zaznelo Beethovenovo sláčikové kvarteto v podaní Amaryllis Quartet. Z rovnakého švajčiarskeho koncertu teraz ponúkneme premiérovú nahrávku súčasného diela Nicht ichts, nicht nichts od Heinza Holligera. 10 krátkych monostichov na motívy Angela Silesia opäť zaznie v interpretácii Amaryllis Quartet.

Po Holligerovej skladbe zostávame v soloturne s nemeckým romantizmom. Amaryllis Quartet, tentoraz spoločne s violistkou Leina Eccles, nám zahrajú sláčikové kvarteto číslo 2 G-dur, opus 111 od Johannesa Brahmsa. Počúvajte aj naďalej Rádio Devín.

Doznelo Brahmsovo sláčikové kvarteto číslo 2 G-dur v podaní Amaryllis Quartet. Zo Švajčiarska sa presunieme do Londýna na festival BBC Proms. Walesský národný symfonický orchester BBC uvedie monódiu pre veľký orchester s názvom Shirato od Heinza Holligera.

To bola Holligerova orchestrálna monódia. Samotný Heinz Holliger sa nám teraz predstaví ako vynikajúci hoboista v nahrávke z Amsterdamu z apríla 1980. Spolu so symfonickým orchestrom rakúskeho rozhlasu Viedeň nám zahrajú Mozartov koncert pre hoboj a orchester C-dur.

Doznel Mozartov koncert pre hoboj a orchester C-dur. Prvú časť dnešného nocturna uzavrie klavírny prídavok z Poľska z festivalu z roku 2011. Lukas Geniušas prednesie Beethovenovú kadenciu z koncertu pre klavír a orchester číslo 1 C-dur.

Milí poslucháči, klavírnou kadenciou z koncertu pre klavír a orchester číslo 1 C-dur v podaní Lukasa Geniušasa sme uzavreli prvú časť dnešného nočného koncertu. Nasleduje krátka zvučka a prechod do novej hodiny. Hneď potom budeme pokračovať ďalšími dielami z ponuky Európskej vysielacej únie.

Príjemné skoré ráno prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín. V druhej časti dnešného Euroklasik Nocturna sa najskôr vrátime do renesancie. Francesco Corteccia, narodený vo Florencii v roku 1502, bol organistom, skladateľom a učiteľom. Bol jedným z najznámejších prvých skladateľov madrigalov v Taliansku. Zaznie hudba z jeho talianskej komédie v podaní oceňovaného ansámblu Vassa Renaissance Bremen. Zaznejú časti Aurora, Pastori, Sirene, Sileno a ďalšie. Príjemné počúvanie.

To bola renesančná hudba Francesca Corteču. Švajčiarsku orchestrálnu tvorbu 20. storočia nám teraz priblíži Otmar Schoeck. Vypočujeme si jeho pastorálne intermezzo pre sláčikový orchester s názvom Letná noc. Predstaví sa súbor Kamerata Bern.

Doznela pôvabná letná noc od Otmara Šöka. V našom nočnom programe teraz dostáva priestor sonáta pre husle a klavír Esdur opus 18 od Richarda Strausa. Predstavia nám ju huslistka Minami Yoshida a kanadský klavirista Jean Desmarais.

Vypočuli sme si Strausovú husľovú sonátu pre husle a klavír Esdur. V nasledujúcich minútach si budete môcť vypočuť slovenskú orchestrálnu tvorbu. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie 4 tance z baletu Don Juan od slovenského skladateľa Mirka Krajčího.

Milí poslucháči, práve dozneli tance z baletu Don Juan od Mirka Krajčího. K barokovému zvuku preladíme s nemeckým autorom Johannom Joachimom Kvancom. Vypočujte si jeho triovú sonátu Esdur v podaní komorného súboru Atrium Musicum. Príjemné počúvanie.

To bola triová sonáta od Johana Joachima Kvanca. Do chrámovej atmosféry nás v zápätí prenesie organista Jan Bohščanín. Prednesie nám dve chorálové predohry zo záverečného opusu 122 od nemeckého romantika Johannesa Brahmsa.

Vypočuli sme si dve Brahmsove chorálové predohry. Talianska klaviristka Beatrice Rana nám teraz zahrá sonátu pre klavír H-moll opus 40 číslo 2 od skladateľa Muzia Clementiho. Zaznejú časti Molto Adagio, Largo a Allegro.

Doznela Clementiho klavírna sonáta v podaní Beatrice Rani. Francúzsky hudobný impresionizmus nám teraz predstaví Claude Debussy. Zaznie jeho slávna Première Rhapsodie v úprave pre klarinet a orchester v interpretácii Kariho Kríku a Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu.

Vypočuli ste si Debussyho klarinetový prednes z Fínska. Teraz sa započúvame do Čakony pre dva soprány z pera talianského skladateľa Annibala Gregoriho. V inštrumentálnom prepojení nám ju z Poľska prednesie zostava dvoch kornetov, čembala a orgánu.

Vypočuli sme si Gregoryho Chaconu. Dnešné nočné hudobné pásmo zakončíme poľskou tvorbou. Zaznie suita pre komorný orchester z roku 1946 od skladateľky Grażyny Bacewicz. Predstaví sa Symfonický orchester Poľského rozhlasu.

0: Suitou pre komorný orchester Gražiny Bacevič sme uzavreli dnešné Euroklasik Nocturno. Predstavili sa Symfonický orchester Poľského rozhlasu spolu s dirigentom Janom Krencom. Ďakujem vám za spoločnosť pri počúvaní nočného koncertu. Pekný a úspešný deň s Rádiom Devín vám želá Tibor Salona.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Lukáša Onderčanina Utopia v Leninovej záhrade. Účinkuje Ondrejka Králik.

Internacionála v ušiach ľudí doznela a naraz bolo počuť už len pískanie vlaku a škrípanie kolies na koľajniciach. Malý Alexander Dubček pozeral z okna na ubiehajúcu slovenskú krajinu a chladný váh krútiaci sa popod majestátny hrad Strečno. Už za Strečnom sa začali niektorí ponosovať, pretože vlak vedúci prikázal odstrániť z boku červené vlajky, ktoré mu údajne zavadzali vo výhľade. Pred Vrútockou stanicou stáli davy ľudí. Niektorí sa prišli rozlúčiť s príbuznými, iní len chceli vidieť zblízka dobrodruhov, ktorí všetko rozpredali a vydali sa na veľkú, neistú výpravu. Prichádzali ďalší a ďalší, ktorí sa v komunistickej pravde chudoby dočítali, že vo Vrútkach bude mať vlak Interhelpa zastávku. Komunistickí politici si chystali prejavy, kapela ladila nástroje. Prvý problém nastal, keď žandári nechceli pustiť ľudí k vlaku. Nemáte lístky, nemôžete vstúpiť na nástupište, povedali im a dav sa rozhneval. Po chvíli prišiel zo stanice jeden z agitátorov aj s kúpenými peronnými lístkami, ktoré rozdal všetkým záujemcom. Žandári tak napokon nemohli ľuďom zabrániť, aby vyšli na nástupište, spravili však všetko preto, aby neprišli do kontaktu s interhelpovcami. Prezídium ministerstva vnútra v Prahe vydalo jasný pokyn. Ak to nie je nevyhnutné, zabrániť kontaktu vlaku s ostatným obyvateľstvom. Vlak interhelpovcov začal tesne pred Vrútkami brzdiť. Mnohí vykukli z okna a očakávali sľúbenú rozlúčku a prejavy. Potom však lokomotíva pridala a vlak cez Vrútockú stanicu prehrmel takmer v plnej rýchlosti, nechávajúc za sebou len framforce tónov internacionály a zarazené pohľady prítomných. Vlak nezastavil ani v Ružomberku, hoci aj tam mu z nástupíšť kýval asi 500-členný dav s hudobným sprievodom. Okresný náčelník Skičák, napokyn riaditeľstva železníc v Košiciach, upozornil aj ďalšie stanice na Slovensku, aby si dali pozor na možné komunistické manifestácie. Keď vlak o 7. večer zastavil na nákladnej stanici v Košiciach a interhelpovcov navštívila malá komunistická delegácia, sťažovali sa, že vlak takmer nikde nezastavil. O 20 minút už špeciálny vlak opustil aj Košice. V Rudom práve sa v ďalších dňoch objavili prvé články o strete robotníkov s československými žandármi i o provokáciách úradov. V noci vlak míňal chudobné doliny Podkarpatskej Rusy a až ráno 30. marca 1925 napokon zastavil v Lavočnom, najvýchodnejšom cípe republiky. Mnohí z výpravy sa tak prvýkrát v živote ocitli mimo rodnej krajiny.

0: Cesta cez Poľsko nebola príjemná, spomínal aj František Huňa mladší. Vedľa trate ležali v priekopách rozbité a neodpratané lokomotívy i vagóny. Všade boli diery v zemi a iné stopy po vojne. Už na hranici pristúpili do vlaku poľskí žandári a prikázali interhelpovcom, aby z neho strhli revolučné zástavy a heslá. Počas celého prejazdu cez Poľsko stáli v každom vagóne a kontrolovali, či ľudia nekývajú z okna červenými vlajočkami. Nálada vo vlaku sa zhoršovala. Po dvoch dňoch cesty cez Poľsko zapískali kolesá vlaku až v hraničnom poľskom meste Podvoločísk. 10 osobných a 14 nákladných vagónov zastalo na stanici, kde cestujúcich stále kontrolovali nedôverčiví poľskí colníci. František Jahoda, zodpovedný za dopravu, sa pýtal colníkov na prechod cez hranicu. Do Sovietskeho zväzu zostávalo interhelpovcom doslova niekoľko stoviek metrov.
1: Tam je panstva Sojuš, hovoril jeden z colníkov posmešne a ukazoval za rieku Zbruč.
0: Streda, 1. apríl 1925. Skoro ráno vlak prechádzal posledné metre. Nechával za sebou rieku, červené pásikavé hraničné stĺpy i nápis Dobro požalovať. Vitajte. Vytúžený sovietský zväz. Poliaci však transportu nechcú nič uľahčiť. Na hranici odpájajú lokomotívu a vrátia ju naspäť do Poľska. Úloha najbližších dní preložiť všetok tovar, zásoby i batožinu z československých vagónov na širokorozchodné ruské teplúšky. Vyše 300 ľudí vystupuje z vlaku. Ženy a deti posielajú pešo, muži pomáhajú s vagónmi. Postupne musia manuálne popresúvať vagón za vagónom. Práca to určite nebola ľahká. Podľa úradných záznamov so sebou viezli ťažký dízlový motor, stolárske stroje, traktor, sústruhy, malé nákladné auto, železné valce, aj kompletné zariadenie pre kováčskú, debnársku, garbiarskú alebo krajčírskú dielňu. Poliaci tam len postávali, usmievali sa a pozerali ako drieme, spomínal Huňa. Kým muži sťahovali materiál do chatrných ruských vlakov, deti sa rozbehli na okolité polia a so záujmom si prezerali stopy nedávnej svetovej vojny. V zákopoch za stanicou boli ešte stále zhrdzavené pušky aj konské kopytá. 14-ročný Jan Nezval z Brna vbehol aj s partiou kamarátov do jedného zákopu, aby preskúmali, čo tam za sebou zanechala história. Zrazu sa však nad ich hlavami zjavili muži v uniformách. Zastavili nás poľskí četníci a vojaci a začali na nás po poľsky, najskôr po dobrom a potom po zlom, že nás nemôžu pustiť späť cez hranicu do ZSSR. Bránili sme sa, ako sme vedeli. Medzi tým vyjednávali tiež naši zo sovietskej strany o našom návrate, spomínal Nezval v knihe Interhelpo. Vyjednávanie sa podarilo, no nasledovalo pokarhanie aj výprask od rodičov. V Československu však už pravicové noviny písali o prvých zbehoch, ktorí zo sovietského raja utiekli ešte na hraniciach. Tvrdú drinu na stanici v Podvoločisku však kompenzovala očosi lepšia nálada. Ginterhelpovcom sa prvýkrát od odchodu zo Žiliny niekto hlásil. Na stanicu ich prišli privítať zástupcovia odborov aj miestneho výboru, ktorí ich pozvali na štvrtkový uvítací večierok. Večer v klube železničiarov hrala hudba, recitovali sa proletárske básne a pila sa aj ruská vodka. Tí, čo vedeli po rusky, horlivo diskutovali s miestnymi. Iní sa len usmievali a ich obavy z budúcnosti postupne opadali. Nie však vo vedení družstva. To si v budove stanice rozložilo provizórnu kanceláriu a kým robotníci prekladali stroje a ženy zháňali na trhu jedlo na cestu, diskutovali, čo bude ďalej. Transport ešte ani nedorazil do Kirgizska a družstvu už začali chýbať peniaze. V pokladnici nezostalo viac ako 500 rubľov. Mareček draho kupoval stroje, obviňoval na schôdzi zakladateľa družstva Donát Lániček. Niektorí sa Marečka zastávali, iní mlčali. Hovorilo sa aj o tom, či sa Mareček nevyhol ceste cielene. Možno to v Kirgizsku naozaj nevyzerá tak, ako sľuboval. František Jahoda bol nesvoj.
1: Aj sovietské úrady hľadeli na to, že vo vlaku chýba organizátor a šéf družstva s podozrením a žiadali podpis zmluv novým vedením. Diskusia prerástla do hádky. Prečo by inak Mareček neodcestoval a nechal im tak málo peňazí? Zdržanlivejší členovia tvrdili, že Mareček už určite nastupuje na vlak do Moskvy a cestuje za družstvom do Kirgizska. Láničkov hlas však zavážil najviac. Kedysi blízky spolupracovník obvinil Marečka zo sprenevery a navrhol jeho vylúčenie z družstva. V provizornej kancelárii sa napokon dvíhajú ruky vedenia. Rudolf Pavlovič Mareček je vylúčený z družstva za činy, ktoré hmotne a morálne uškodili družstvu. Lániček napokon posiela list aj do Žiliny, v ktorom Marečka obvinuje z toho, že družstvo zapredal turkestanským kapitalistom.

Prekladanie materiálu a strojov zabralo takmer týždeň. Nová forma transportu Interhelpovcov veľmi netešila. Drevené nákladné vozne s priečnými doskami na spanie a malou pieckou uprostred nevyzerali veľmi pohodlne. Prestúpili sme do ruských teplúšiek. V každom vagóne bolo vyše 20 ľudí, v našom dokonca 25. Stravovanie bolo spoločné. Na každej väčšej zastávke sme mali pripravené vedrá alebo väčšie misy a bežali sme po jedlo a vodu, pretože sme ju nemohli voziť so sebou, spomínala Katarína Prekopová. Našťastie mnohí mali so sebou nabalené ťažké periny a deky. Po týždni na hraniciach sa Interhelpovci pohli v ústrety 5000 kilometrov vzdialenému Kirgizsku. Vlak minul lesklé veže kievských chrámov a okolo neho sa mihali ukrajinské polia a jej rozsiahle a ešte zasnežené ruské pláne. Na stanici v Penze vládla úplne iná atmosféra ako v podvoločisku. Nik delegáciu smerujúcu na východ nevítal. Niektorí ľudia len nevraživo sledovali tých, čo sa z vlaku rozbehli na miestny trh. Vedenie transportu prikázalo skryť niektoré vlajky s proletárskymi výzvami v češtine a slovenčine. Legionári, nemajú ich tu veľmi radi. Radšej pomlčte, odkiaľ sme. Prihovára sa ľuďom pri vlaku agitátor zo Zlína Cyril Horáček. Sám už v Penze bol. Roku 1918 stáli na tejto istej stanici vlaky plné československých legionárov, ktorí pôvodne pomáhali Rusom potlačiť nemecké vojská. Keď komisár pre vojnu Lev Trocký rozkázal bolševikom odzbrojiť Čechoslovákov, legionári zareagovali rýchlo. Do dvoch dní Penzu dobili a mnohých bolševikov zabili. Horáček vedel plynule po rusky. Miestnym ľuďom však nedokázal vysvetliť, že Interhelpovci dnes stoja na opačnej strane a bolševikov podporujú. V Penze zostali živé len spomienky na krviprelievanie a pamätné tabule spomínajúce Bielo-Čechov, ktorí sa tu vzopreli komunistickej moci. Nad ránom sa vlak z Penzy pohýna ďalej na východ. Do sovietských teplúšiek prenikajú skúpe lúče ranného slnka, no aj chladný vietor. Z malého okienka sa nevykláňa len 5-ročný Julius Dubček, ale aj mnohí ďalší, deti aj dospelí. Všetci chcú vidieť mohutný prúd Volgy, matky všetkých ruských riek. Jej šírka Interhelpovcov ohromila. Ľadové kryhy plávajúce dolu prúdom boli predzvesťou blížiacej sa jary. Aj za Penzou už začal ustupovať sneh. O pár kilometrov ďalej sa nad riekou zaleskli zlatisté veže Samary. Kostoly i ortodoxné chrámy sa týčia do výšky nad širokým prúdom Volgy. Vlak míňa zrútený železničný most, ktorý na konci prvej svetovej vojny podmínovali a vyhodili do vzduchu práve československí legionári a o malú chvíľu zastaví pri novom moste. Ľudia vyskakujú z vlaku a idú sa pozrieť zblízka na rieku, ktorá šírkou ďaleko presahuje Dunaj i Vltavu. Niektorí sa odvážia ponoriť do ľadovej vody aspoň ruky a pocítia tak na vlastnej koži silný prúd tohto veľtoku. Po chvíli Horáček s Láničkom zvolajú všetkých na spoločné fotenie. Muži aj ženy sa usmievajú. Za nimi hučia ľadové kryhy. Zvedavcov napokon rušne vodič naženie späť do vlaku a pozatvára dvere teplúšiek, aby z vlaku počas prejazdu nad riekou nikto nevypadol. Železničiari dávajú transportu zelenú. Pravidelnými vlakmi sa dalo z pohraničného podvoločiska do kirgizského Pišpeku dôjsť za niekoľko dní. Špeciálny transport s československými pútnikmi však museli sovietske úrady zaraďovať na trať len vtedy, keď bolo voľno. A to nebolo často. Železnica z ruského Orenburgu do Strednej Ázie patrila medzi najvyťaženejšie. Keď Interhelpovci stáli na stanici v Orenburgu, okolo nich prechádzali dlhočizné vlaky smerujúce do Moskvy, aby naplnili prvé plány sovietskej vlády. Koniec bol vtedy ešte veľmi ďaleko. Za Orenburgom už ubúda lesov. Brezy strieda nízke krovie, trávu vyprahnuté stepy. Otepľuje sa a Európa plynule prechádza do Ázie. Domy po pritrati sa menia na okrúhle šiatre, aké Čechoslováci z malých dedín a miest v živote nevideli.
Mládež na každej zastávke vylieza z vlaku, aby sa pozrela na zvláštne tvory, ktoré sa prechádzajú popri trati. Ťavy a jurty pripomínajú, že vstupujú do inej civilizácie.

Keď vlak zastavil v stanici Aralsk, do vagónov sa votrel pach rýb. Zvedaví členovia transportu vystupujú z teplúšiek. V meste budú stáť niekoľko hodín a preto je čas doplniť zásoby a nakúpiť jedlo a mlieko. Zachcelo sa nám po mlieku. Ženy, ktoré mali malé deti, videli predávať na trhu mlieko, tak hneď utekali, aby kúsok mlieka kúpili. Boli však rozhorčené a sklamané, keď ho ochutnali. Nebolo to krauské mlieko, ale kumis, kobylie mlieko. Keď ho zvarili, zrazilo sa. Nič také dovtedy nepoznali, spomínala vtedy 13-ročná Katarína Prekopová. Ani káva sa nedala vypiť, keď do nej naliali trpký až kyslastý kumis. Spolu so zvláštnym chlebom začali tieto momenty vnášať medzi ľudí prvé pochybnosti. Čo ak tam nebude normálne mlieko? Okolo tiahli karavány tiav. Ľudia na bazároch hlučne ponúkali korenia a látky, voli a kravy ťahali dvojkolesové vozy. No kým mladí sú z výhľadov nadšení, medzi dospelými po vyše 2 týždňoch cesty rastie napätie. Ľudia sú na seba ako sršne. Nečinnosť ubíja. Cítim to sám na sebe. Až keď budeme všetko zariadovať, až keď budeme mať plné ruky práce, bude všetko v starých koľajach. Snaží sa, podľa spomienok Františka Huňu mladšieho, nervozitu utíšiť zlínsky agitátor Horáček. Je toto ten raj, ktorý im sľuboval Mareček? Poľnohospodári s obavami žmolia v rukách vysušenú pôdu. Deti pri Aralsku počas hry vystrašili hady plaziace sa púštnym pieskom. Ženy znovu overujú svojich manželov, čo všetko ich má v Kirgisku čakať. A čoraz viac ľudí na stanici diskutuje o tom, či náhodou Mareček vo vlaku nechýba zámerne. Bude ich vôbec niekto v tom ďalekom pišpeku čakať? A sú granátové jablká a rozkvitnuté sady z Marečkových prezentácií skutočné? Mareček príde za nami, až bude môcť, tvrdí Horáček. Sneh na rozľahlých pláňach sa zdá byť už len snom. Vystriedalo ho slnko, sucho a prach Kizilkumu, červenej púšte. Okolo nevidieť nejaké domy ani jurty. Ťavy nedokážu nájsť útočisko pred slnkom. V chatrných dedinách okolo trate nedostať chleba. O jedlo žiadajú aj miestni, zahalení v dlhých plášťoch. Tí, čo dúfali, že nájdu viac šťastia o niečo ďalej, sa vešali na vozne, aby sa odviezli aspoň do ďalšieho mesta. V jeden podvečer transport zastavil uprostred púšte pri malej stanici. Z nárazníkov vlaku sa zošuchla zahalená žena, držiac v rukách akési klbko. Kým vlak stál, zbehla pod trať, klbko položila na zem a začala hlbiť malú jamu. Zazrel ju jeden z interhelpovcov. Po chvíli uvidel, ako žena položila svoje mŕtve dieťa do jamy, zahrabala ho a rukami urovnala malý hrobček. Na chvíľu povzdychla, sklonila sa k úkope hliny a potom zmizla v tme. Vagóny boli zaprášené zvonku aj znútra. Matky dávali deťom na tvár šatky, aby ich ochránili pred nepríjemným pieskom a prachom. Mladí chlapci sa viezli na streche transportu, aby si cestu aspoň trochu spestrili. Po takmer 3 týždňoch sa všetkým v hlave ozýva len pravidelné klopanie kolies o koľaje.

Pred Arisom sa trať zvlnila a začala sa mierne zdvíhať. Stará sovietská lokomotíva zvládala stúpanie len s ťažkosťami. Niektorí ľudia kráčali popri vlaku, kým sa dlhý transport šplhal do kopca. V jednom momente sa vlaková súprava pretrhla. Lokomotíva s prednou časťou zrýchlila, kým zadná časť vlaku zostala stáť v malej dolinke. Až keď prišli na stanicu, zistili, že vezú len polovicu vlaku. Potom sa po nás vrátila lokomotíva s nejakými železničiarmi, ktorí to dali dokopy, a celý vlak pokračoval v ceste do Arisu, spomínal mladý František Huňa vo svojej knihe. V Arise sa zas do problémov dostal jeho známy Vincent Červinka, s ktorým sa poznal už zo Zlína. A aj medzi nimi narastala nervozita. V Arise stál vlak už niekoľko hodín a 24-ročný Vincent začínal mať pochybnosti, či spravil dobre, keď na cestu nahovoril aj svoju priateľku. Čoraz častejšie sa spolu hádali. Vincent vybehol z vlaku a zamyslene sa prechádzal po stanici. Keď sa vlak začal posúvať, nevenoval tomu veľkú pozornosť. Súpravy sa na stanici často posunovali. Vlak však začal zrýchľovať. Lokomotíva trúbila a Vincent Červinka pochopil, že vlak odchádza bez neho. Neskoro. Nemal som u seba ani kopejku. Žiadny doklad. Po rusky som ešte nevedel ani slovo. Išiel som za náčelníkom stanice, všeliako som sa s ním dohadoval rukami, že som Čechoslovák a idem do Kirgizska, spomínal. Miestní mu napokon pomohli. Prednosta stanice ho bezplatne posadil do najbližšieho vlaku, smerujúceho na východ. Mladík sedel vo vagóne s miestnymi Kazachmi a Kirgizmi a aj keď si nerozumeli, pohostili ho. Mal som v košeli len plniace pero, tak som im ho dal za to ich pohostenie, povedal. Transport interhelpovcov dobehol až na ďalší deň. V aulie Ate napätie vyvrcholilo. Vedenie družstva pri stanici postavilo provizorné pódium z dvoch debien, na ktorom sa striedali rečníci. Čo ak nás tam nik nečaká? Panikáril Donát Lániček. Doteraz vystupoval pokojne, no hádky s ostatnými členmi z vedenia družstva naberali na intenzite. Niektorí začínajú byť voči nemu podozrievaví. Nejako sa mi nepáči. Pri každej príležitosti organizuje, prikazuje, všetko vie dopredu, komentuje Huňa starší. Hlavné je pomôcť víťazstvu socializmu, opakoval jeden. A čo ak nebudeme mať čo jesť, pripomínajú zas niektoré ženy. Niektorí si myslia, že sme stádo oviec bez barana, že bez Marečka naše družstvo hneď na začiatku stroskotá. Áno, jeho prítomnosť by nám ušetrila veľa starostí. No Mareček tu nie je. Znamená to snáď, že 500 ľudí, ktorí si hovoria komunisti, sa zbalí a pôjdu domov? Nezmysel! Agituje medzi interhelpovcami Horáček. Napokon vedenie nájde dvoch ľudí, ktorí vedia dobre po rusky, a posiela ich prvým pravidelným vlakom do Pišpeku, aby upovedomili miestne úrady, že transport čoskoro príde. Po vzájomných hádkach končí Donát Lániček vo vedení družstva a nahradí ho bratislavčan Filip Švolík. Po troch týždňoch má tak Interhelpo už tretieho vedúceho. Za aulie Atov sa už dvíhajú biele štíty Tianšanu. V noci z 23. na 24. apríla 1925 takmer nikto z transportu nemôže zaspať. Ráno ich čaká nový začiatok v novej vlasti.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Lukáša Ondarčanina Utópia v Leninovej záhrade. Účinkoval Ondrej Kaprálik. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Ľubica Olšovská, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.00.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlaváková. Zvuková spolupráca Peter Áč. V dnešnej piatkovej polhodinke venovanej hudbe slovenských autorov zaznejú diela Juraja Hatríka a Eugena Suchoňa. Želáme príjemné počúvanie. Metamorfóza podľa Gogoľa Juraja Hatríka reprezentuje obdobie, kedy mladý, no kompozične už mimoriadne zrelý autor hľadal nové vyjadrovacie možnosti tradičných nástrojov prostredníctvom fascinujúcej syntézy hudby, literatúry a divadelnej dramatičnosti. Skladba jasne ukazuje Hatríkovú schopnosť pretaviť literárnu absurditu do čistého zvukového gesta. Premieňa 6 strún klasickej gitary na intímne divadelné javisko plné dramatických zvratov. V archívnej nahrávke si vypočujeme Metamorfózu podľa Gogoľa Juraja Hatríka v podaní Roberta Dušatka.

Počúvali sme archívnu nahrávku Metamorfózy podľa Gogoľa z pera Juraja Hatríka. Eugen Suchoň bol jedným z tých skladateľov, ktorí boli predurčení zabezpečiť Slovensku profesionálny a inštitucionálne organizovaný hudobný život. Serenáda pre Sláčikový orchester Opus 5 je jednou z prvých iskier neskoršej tvorby, ktorá výraznou mierou prispela k splneniu tohto kréda. Druhú polovicu dnešnej relácie venujem serenáde pre Sláčikový orchester Eugena Suchoňa. Časti Pochod, Uspávanka, Skerco, Nocturno a finále zahrá Slovenský komorný orchester pod dirigentským vedením Evalda Danela.

Milí poslucháči, dnešná relácia Prelúdium sa pomaly končí. Počúvali sme diela Juraja Hatríka a Eugena Suchoňa. Za vašu pozornosť vám ďakujú Hana Chlebáková a Peter Áč. Želáme príjemný zvyšok pracovného týždňa.

0: Príjemné piatkové ráno vám želáme z Banskej Bystrice v zostave Peter Ondrejka od techniky a Martin Uram od mikrofónu. Dnes ráno sa za hostiami vyberieme do Kremnice. Budeme hovoriť o pripravovanom podujatí Nocturno, ale o výstave Martina Tamášfiho v Múzeu mincí a medailí. To však až po 8 hodine. Dovtedy si zalistujeme historickým kalendárom, ponúkneme esej či rozhovor s prekladateľom Marianom Hatalom o slovenskom vydaní oceňovaného románu Lakte, Nemecko, tureckej spisovateľky Fatmy Aytemir. Želáme nerušené počúvanie.
1: Rádio Devín, ladenie.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: Dnes uplynie 140 rokov od úmrtia hudobného skladateľa, klaviristu, dirigenta, hudobného pedagóga Franca Lista. Tento najslávnejší klavírny virtuóz 19. storočia zdokonalil techniku klavírnej hry, bol tiež priekopníkom revolučnej romantiky a predstaviteľom novoromantizmu. Skomponoval Faustovskú a Danteovskú symfóniu, bol autorom symfonických básní Tasso, Prometheus, Hungária a Hamlet a skomponoval tiež dva klavírne koncerty, Uhorskú rapsódiu a mnohé ďalšie diela, najmä však virtuózne klavírne skladby. Pred 105 rokmi sa narodil básnik a pedagóg Ferdinand Vokál. Od roku 1940 publikoval v Kultúre, Verbume a ďalších periodikách. Debutoval v roku 1941 zbierkami náboženskej meditatívnej poézie Ozveny a Biela Nemesis. Po roku 1989 sa znova vrátil k poézii, svoje zbierky vydával prevažne vlastným nákladom. Verše z rokov 1946 až 1991 vydal v zbierke Zvony srdca. Dnes uplynie 100 rokov od narodenia horolezca, grafika, maliara, fotografa a publicistu Jozefa Oškvareka. Dlhé roky stál na čele horolezeckého spolku James. Je spoluautorom publikácie Kaukazské končiare, autorom viacerých esejí, poviedok a reportáží. V komornej výtvarnej tvorbe sa upriamil prevažne na horský svet. Pred 85 rokmi sa narodila herečka a režisérka Elena Petrovická. Popri herectve 2 roky študovala i réžiu u Jozefa Buckého. Ako herečka sa dabingu venovala vyše 30 rokov. Je dcérou tety Viery Bálintovej. Dnes uplynie 60 rokov od úmrtia herca, režiséra a pedagóga Andreja Bagara. Patril k najvýraznejším zjavom slovenského divadelníctva a bol hybnou silou pri budovaní profesionálnych divadiel a kultúrnej politiky. Po návrate z frontu v roku 1919 sa venoval ochotníckému divadlu, o 2 roky neskôr už bol profesionálnym hercom propagačného súboru SND a v 30. rokoch minulého storočia výraznou hereckou individualitou. Potom, keď ho v roku 1940 prepustili zo Slovenského národného divadla, začal režírovať v Slovenskom rozhlase, kde sa neskôr stal šéf-režisérom a naštudoval takmer 300 hier, pričom v mnohých sám aj účinkoval. Po vypuknutí povstania založil frontové divadlo, s ktorým vystupoval v nemocniciach a na zhromaždeniach povstaleckých vojsk. V marci 1945 ho vláda vymenovala za štátneho intendanta divadiel na Slovensku a do roku 1951 pôsobil aj ako riaditeľ SND. Anglická speváčka, skladateľka, instrumentalistka, tanečníčka a producentka Kate Bush včera oslávila svoje 68. narodeniny. V Rádiu Devín ich oslavujeme piesňami z jej debutového albumu The Kick Inside z roku 1978. Najúspešnejšia skladba Wuthering Heights, inšpirovaná slávnymi búrlivými výšinami Emily Bronteovej, upevnila image Kate ako éterickej romantickej hrdinky, akejsi art popovej inkarnácie Heathcliffovej Cathy. Nebola to však jediná pieseň, ktorej predobrazom bol tragický ženský osud. Aj titulná The Kick Inside čerpá z príbehu z ľudovej balady Lizzie Wayne. Zakázaná láska brata a sestry v nej vyústí v dobrovoľnú smrť mladej ženy.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dramaturgička Dagmar Mozolová vám teraz predstaví ďalšie dve relácie z cyklu Encyklopédia spravodlivých, ktoré uvedieme na Devíne dnes popoludní.
2: Milí poslucháči, aj dnes vám v rámci Galérie veľkých diel ponúkneme dva príbehy z Encyklopédie spravodlivých. Oba som nahrala v roku 2014. Prvý som nazvala Pivnica bez okien. Vyberieme sa v ňom do Slavošoviec. Do dediny prišlo echo, že idú Nemci, a tak Emil a Margita Kamenský sa ukryli s dvojročným synčekom Ivanom u Huťanovcov. Tí mali dve pivnice v dome, jedna bola s oknami a jedna bez okien. Vchádzalo sa tam nadol rebríkom z izby. Pani Huťanová im tam rýchlo hodila periny filc a kanvicu s prevareným mliečkom pre dieťatko. Dvierka sa zaklopili a práve vtedy vošli do dediny Nemci a pani Huťanová vybehla pred dom a celá zmetená ich pozdravila Grüß Gott, a tak si Nemci vybrali ich dom, že v ňom budú bývať. Celý príbeh mi vyrozprávala vnúčka pani Huťanovej, pani Eva Dzureková. S tou som sa stretla na západe Slovenska a na východe som sa stretla s tým malým chlapčekom, ktorý v tom dome vtedy s tými Nemcami býval. Ivan Kamenský dodnes žije a ja som veľmi rada, že sa mi aspoň takto podarilo spojiť dvoch ľudí, pre ktorých je tento príbeh stále živý. Ten druhý je môjmu srdcu veľmi blízky. Odvysielali sme ho pod názvom Zachránili sme 16 ľudí. Vyrozprávala mi ho pani Emília Ševčíková z Kalnice. Jej rodičia Ján a Zuzana Urbanovci ukrývali v roku 1944 10 ľudí pod linoleom v izbe. Bola u nich aj razia, okenice boli v dome zatvorené, v neobývaných izbách bola tma, pani Urbanová musela ísť pred vojakmi prvá, tí prevracali postele, hľadali všade, ale tých, ktorí tam vtedy boli, Grünfeldovcov, nenašli. Bolo to už veľmi nebezpečné a tak pán Urban im urobil bunker v lese a nosil im tam jedlo. No a v tom čase prišla k ním aj rodina Kurcovcov z Beckova. Pamätám si na rozhovor s pánom Petrom Kurcom, ktorý mi spomínal, že prišli v zime, uzimení, snežilo, boli celí premočení a Urbanovci ich pustili do svojich postelí, aby sa zohriali. Pán Kurc spomínal, že cítil to obyčajné ľudské teplo. Tento príbeh som takisto nahrala v roku 2014. A v roku 2015 z tých príbehov, ktoré sme už odvysielali v Encyklopédii spravodlivých, sme s režisérom Jarom Vojtekom nakrútili 10 častí pre slovenskú televíziu. Cyklus sa volal Spravodlivý. Nakrúcali sme aj s pani Emíliou Ševčíkovou. Pán Kurz najprv súhlasil, že svoj príbeh vyrozpráva. Neskôr povedal, že by bolo fajn, keby to bolo len tak od chrbta, a potom už úplne odmietol. Bál sa, že to, čo sa odohralo pred tými mnohými rokmi a čo on sám zažil, by sa opäť mohlo opakovať. A práve preto, aby sme nezabudli a aby sme vedeli, že aj v ťažkej životnej situácii sú medzi nami ľudia, ktorí poskytnú pomocnú ruku, vám dnes ponúkame tieto spomienky očitých svedkov. Encyklopédiu spravodlivých si v Rádiu Devín môžete vypočuť o 15. hodine.

0: 7 hodín 20 minút, pekné piatkové ráno vám želáme z ranného ladenia Rádia Devín. August je pre väčšinu divadiel obdobím oddychu. V Mestskom divadle Trenčín však leto patrí divákom. Už po šiestý raz pripravujú letné divadelné večery a hoci je leto v plnom prúde, v divadle už intenzívne skúšajú aj prvú premiéru novej sezóny, čiernokomédiu Zázrak, amerického dramatika Michaela Hollingera. O tom všetkom sa Alexandra Ferková rozprávala s hercom Mestského divadla Trenčín Štefánom Richtárechom a režisérom pripravovanej inscenácie Michalom Babiakom.
1: Ten prvý ročník mal naozaj veľký úspech, bolo to už v mesiacoch júl a august. Teraz je to už len v auguste, lebo sme si povedali, že nezávislé divadlo, ktoré hrá okolo 150 inscenácií ročne, potrebuje v júli oddychovať, takže už hrávame iba v auguste. V tom prvom roku to bolo bezplatne, rovnako aj tento rok je to bezplatne. Potom prišla pandémia, museli sme si trošku pomôcť, ale aj tak tí ľudia naplňali to atrium pod vežou a stáli aj za bariérami, takže sme pochopili, že divadlo potrebujeme poskytnúť každému v rôznych žánroch, takže máme tam aj komédie, máme tam aj hostí. Jednoducho je to titul Letné divadelné večery, je to podujatie, ktoré nádherným spôsobom žije už 6 rokov, vďaka Zuzke Mišákovej, ktorá prišla s tým nápadom, aby sme hrali aj vonku pre ľudí, čo robí dobré meno divadlu, a do toho priestoru prídu aj ľudia, ktorí by možno inokedy divadlo nenavštívili.
2: Čo je podľa vás pre inscenáciu aj tvorcov možno aj taká tá najväčšia výzva, keď sa hrá v otvorenom priestore pod holým nebom, aj keď si tieto veci možno divák automaticky neuvedomí?
3: Hrať v plenéri je vždy naozaj niečo neuveriteľne vzrušujúce, lebo prináša to momenty, o ktorých sa pri samotnom naštudovaní autorom ani len nesníva. Atmosféra, ktorá môže tak alebo onak prispieť, a odrazu máte inscenáciu, ktorú ako režisér ste narežirovali a takmer ju nepoznáte.
2: Vy sa už začínate intenzívne pripravovať, ak sa nemýlim, už od júna na otvorenie novej sezóny a názov novej inscenácie je Zázrak, čo môže znieť až tak duchovne vznešenie, a pritom hovoríme o čiernej komédii. Čo vás v tomto texte oslovilo natoľko, že ste sa rozhodli, že je to ten správny výber na otvorenie novej sezóny?
3: Tento text je niečo, čo nesiem v sebe už veľmi dávno. Tá predloha skutočne je úžasná. V tomto okamihu hovoríme čierna komédia, ale samotný autor neoznačil ju žánrovo, takto neoznačil ju pomocným žánrovým určením, lebo zrejme aj on si bol vedomý to, čo každý, kto čítal jeho text, že je to aj filozofická komédia. Táto predloha prináša na strane jednej niečo ľahké, humorné, komediálne, fraškovité, čo si povieme ejha, toto je dobrý výsmech. A na strane druhej v tom závere prinesie také nádherné otázniky, s ktorými sa konfrontujeme ako západná európska civilizácia už viac ako 100 rokov. Od momentu, hádam, kedy Nietzsche nás upozornil, že my sme stratili našu hodnotovú vertikálu, že nevieme, ako on to povedal, čo je naše hore a čo je naše dolu.
2: Na prvý pohľad ide o stredoveký príbeh z kláštora, to asi môžeme povedať, ale veľmi rýchlo je jasné, že hovorí aj o dnešku, tak ako ste už povedali. Ktorá téma je podľa vás najaktuálnejšia pre súčasného diváka, aj keď ich tam asi bude viacero?
1: V súčasnosti, ale aj pred 500 rokmi, ja by som to tak zglosoval, že my si už niekoľko storočí dookola kladieme tie isté otázky, a ak na ne dostaneme odpoveď, nie sme dostatočne spokojní a kladieme si ich znova.
3: Určite by som si prijal, aby sme urobili také inscenácie, aby diváci nemohli spávať. Aby ich to trápilo, aby rozmýšľali, aby diskutovali, aby aj manželia, keď si po predstavení večer ľahnú do postele, ešte dosť dlho leželi na chrbte a diskutovali, čo to vlastne videli, čo sme chceli povedať, a aby ich trápil stav tohto sveta.
0: Hostiami ranného ladenia boli herec Mestského divadla Trenčín Štefán Richtárek a režisér pripravovanej inscenácie Zázrak Michal Babiak. Reč bola o letných divadelných večeroch a premiére, ktorou divadlo otvorí novú sezónu. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Devín.

0: V piatok ráno počúvate Rádio Devín. Hudobne sme v uplynulých minútach boli v roku 2024. Zneli Peel Dream Magazine s piesňou Wish You Well z albumu Rose Main Reading Room a pred malou chvíľou doznela Jana Kirchner a Mám pocit z predvolenejšieho albumu Obyčajnosti.
1: Rádio Devín, esej.
2: Vladislav Suvák, Starosť o seba. Žijeme vo svete médií, ktoré nám neustále pripomínajú, že sa málo staráme o vlastné zdravie, o správnu životosprávu, o rozumný životný štýl. Knihy, časopisy, televízne a rozhlasové relácie na nás útočia zo všetkých strán a ubezpečujú nás, že starostlivosť o seba zanedbávame. Ťažko s nimi nesúhlasiť. Naozaj pociťujeme, že by sme mali venovať viac úsilia svojmu životu, tomu, ako žijeme. Ale zároveň cítime nedôveru voči tlaku médií, lebo chápeme, že za proklamovanou snahou poučiť nás sa skrýva úsilie predať nejaký produkt. Či už je to čas, ktorý strávime pri sledovaní programu o životnom štýle, alebo peniaze, ktoré utratíme za zložité postupy očisťovania našich tiel a duší. Situácia, v ktorej sa nachádzajú mnohí z nás, je plná paradoxov. Na jednej strane sme ochotní vypočuť si rady, ako zmeniť svoj život, lebo s ním nie sme úplne spokojní. Veď kto by bol? Na druhej strane odmietame počúvať rady od niekoho, komu nedôverujeme. Ako si máme overiť jeho slová, keď nie sme odborníci v medicíne ani psychoterapii? Zároveň si však uvedomujeme, že žijeme vo svete, v ktorom sa nedá oddeliť náš každodenný život od médií. Všetci sme zvláštnym spôsobom spojení s médiami, ktoré nám poskytujú obrovské množstvo informácií o nás samých a nemalou mierou prispievajú k tomu, ako samým sebe rozumieme a čo na sebe oceňujeme. Nechcem hovoriť o tom, ako sa môžeme či máme vyrovnávať s neistotou, ktorú pociťujeme, ale rád by som naznačil, ak sa to vôbec dá, že potreba starať sa o seba samého nie je len výplod reklamy. A nie je to ani vynález moderný. Naša ochota vypočuť si rady týkajúce sa spôsobu života má svoje kultúrne pozadie. Takzvaná západná kultúra je prinajmenšom odčia starovekých Grékov aj kultúrou seba samého. Rád by som naznačil, čo znamená starosť o seba z hľadiska historickej genealógie. Alebo inými slovami, aký význam mala táto činnosť pre Grékov a v čom sa odlišuje náš vzťah k sebe samým od antických problematizácií života. Tému starosti o seba objavil neskorý Foucault, keď sa pokúšal o nové premyslenie svojho projektu Dejín sexuality a narazil pritom na vzťah medzi asketizmom a pravdou. Začal si klásť otázku, čo musíme vedieť o sebe, aby sme boli ochotní vzdať sa niečoho. Inými slovami, k akej pravde o sebe sa musíme dopracovať, aby sme zmenili svoj život. Pomocou takto položenej otázky otvoril úplne novú oblasť skúmania, ktorú nazval hermeneutika praktík seba samého. Praktiky alebo techniky seba samého by sme mohli pochopiť veľmi jednoducho ako rozumové činnosti, ktoré vykonáva konkrétny človek na svojom tele a mysli s cieľom dosiahnuť určitý stav. Napríklad šťastia, čistoty, múdrosti alebo nesmrteľnosti. Praktiky seba samého sú zamerané na premenu jednotlivca, na premenu jeho postoja k sebe samému. Každý človek, ktorý chce dať svojmu životu určité vedenie, musí vedieť ovládnuť svoje túžby a skryté vášne. Musí sa dokázať niečoho vzdať, aby mohol niečo iné získať. Niečo, čo je dôležité z hľadiska života ako celku. Foucaulta priviedlo genealogické skúmanie modernej sexuality až k raným kresťanom, k povinnosti priznať si pravdu o sebe pred tvárou Boha. A od kresťanskej inštitúcie spovede sa prepracoval ku klasickým Grékom, k ich snahe o rozumové vedenie života, ktoré si vyžaduje aktívnu prácu na sebe samom. Z hľadiska starosti o seba neexistuje zásadný predel medzi kresťanskou a pohanskou kultúrou. Kresťania aj pohania sa snažia o cieľavedomé vedenie svojich životov. Dosahujú ho rôznymi praktikami, ktoré uplatňujú na svojich telách a dušiach. Ale zásadné rozdiely môžeme vidieť v tom, ako chápu zmysel práce na sebe samých. Gréci aj kresťania sa usilujú o blažený život. Ale zatiaľ, čo Gréci posudzujú cestu k blaženosti prostredníctvom vlastného rozumu, cieľom kresťanského úsilia o blaženosť a jej jediným kritériom je Boh. Rozdiel medzi grécko-rímským a kresťanským chápaním starosti o seba je do značnej miery rozdielom medzi individuálnym a univerzalistickým chápaním etiky. Tu by sme mali poznamenať, že Foucault nestavia Grékov na piedestál, nehľadí na nich ako na alternatívu voči moderným spôsobom individuálneho sebautvárania. Návrat k staroveku má jedinú úlohu – pochopiť, v čom sa odlišujú naše súčasné praktiky od tých pohanských alebo rannokresťanských. Vedomie diferencie poskytuje priestor na pochopenie našej vlastnej situácie. Situácie, ktorú nechceme len poznať, ale zmeniť. Esej Starosť o seba napísal Vladislav Suvák. Čítal Tomáš Mišura, zvuk Peter Krajčovič. Redakčne pripravila Laura Petrašovičová. Pre Rozhlas a Televíziu Slovenska, Slovenský rozhlas 2014.

0: piatok ráno počúvate ladenie Rádia Devín. Román Lakte, nemecko-tureckej spisovateľky Fatmy Aydemir, narodenej v roku 1986, sprevádza slogán Všade sú lakte silnejších. Je to príbeh mladej ženy, ktorej sa po nečakanom incidente obráti život na ruby. Nemeckej spoločnosti prinieslo dielo prekvapujúci pohľad na spoločenskú realitu z hľadiska komunity, ktorá je aj nie je doma v tejto krajine, a ocenila ho. Tento debut získal hneď dve významné literárne ceny, cenu Klausa Michaela Kühneho a cenu Franca Hessela. Prekladateľ a básnik Marian Hatala je nadšeným propagátorom písania Fatmy Aydemir na Slovensku. Po autorkynom druhom románe Ginovia preložil najnovšie aj jej román Lakte. Porozprávala sa o ňom s redaktorkou Ivicou Rutkajovou.
1: Otázka na úvod. Vy máte rád autorku Fatmu Aydemir. V každom prípade, aspoň ak budeme hovoriť o prekladateľskej a publicistickej pozornosti, ktoré ste venovali autorke a jej písaniu.
2: Áno, to je pravda. Ja som si obľúbil hneď pri prvom čítaní. To bol prípad románu Ginovia, ktorý vyšiel skôr ako debutový román Lakte, Elmbogen. A vtedy som pochopil, že áno, ak som preložil prvú knihu, treba preložiť aj druhú. Pravil som si, že je dobré, keď bude mať svojho prekladateľa táto známa a v Nemecku veľmi čítaná a rešpektovaná autorka.
1: Ako by ste charakterizovali jej písanie a jej osobnosť? Samozrejme, pýtam sa na to preto, pretože osobnosť a písanie veľmi úzko súvisia.
2: Tak je to dáma výrazného kritického myslenia, angažovaná v tom najlepšom zmysle slova. Publicistka, autorka, ktorá sa narodila už v Nemecku, v Karlsruhe, ale teda prisťahovalcom tureckým, a tematizuje zrážku dvoch rôznych kultúr, tej väčšinovej, tej menšinovej. Ona sa narodila vo Weddingu a to je štvrť, kde žije množstvo Turkov. Píše o tom, čo pozná, rozpamätáva sa na svoje korene, tie turecké, alebo presnejšie turecko-kurdské, pretože ten motív konfliktu medzi Turkami a Kurdmi je stále prítomný v jej písaní, v jej rukopisoch a knihách. Popri týchto realiách spoločensko-politických vždy vymyslí pútavý príbeh, takže z toho vzniká zaujímavá mozaika. Ona čerpá z arabskej narratívnosti, z tej skúsenosti slovesno-verbálnej, z toho čítania na verejnosti v čajovniach a v kaviarniach, a teda viem si predstaviť, že keby sa nám ju podarilo niekedy pozvať do Bratislavy, že by to bol zážitok.
1: Myslíte si, a do akej miery je to tak, je román Lakte Fatmy Aydemir autobiografickým románom? Mnohé detaily nás zvádzajú k tomuto čítaniu.
2: Lakte tematizujú samozrejme aj osobné skúsenosti a z veľkej časti je to životopisný román. Viem presne o miestach, ktoré sa týkajú jej osobného, súkromného života, jej osobnej skúsenosti.
1: Nebudeme prezrádzať.
2: Čitateľ pozorný vystupuje, ak si prečíta jednu aj druhú knihu. No a Lakte majú lineárne vyrozprávaný príbeh, ktorý vo svojom strede, vo svojom jadre je veľa nápäť veľká dráma.
1: Hlavná hrdinka je to tzv. Zlé dievča. Zlé dievča, ktoré hľadá svoju identitu, tak ako hovoríte a tak ako píše Fatma Aydemir, na rozhraní dvoch kultúr.
2: Hazal má takmer 18 rokov a rebeluje, pretože nie je doma ani v tej väčšinovej kultúre, tej nemeckej. Nevie si nájsť svoje miesto v Nemecku, v tom Berlíne, vo štvrti Wedding, nevie si nájsť miesto ani v rodine, ktorá je patriarchálne usporiadaná, pochopiteľne. O všetkom rozhoduje viac menej otec. A matka sa prispôsobí. Tá revoltujúca Hazal hľadá sama seba, dopúšťa sa drobných krádeží, ocitá sa v spoločnosti mladých ľudí bez práce, kde hlavnou témou dňa je, ako sa zabaviť pri počítači alebo pri hracích automatoch, ako si užiť. V tomto hodnotovom prázdne sa orientuje o to ťažšie, že teda má necelých 18 rokov a teda je vykorenená tam aj tam. Nie je to len príbeh o tom, že revoltujúce dievča je na úteku pred políciou, sebou, rodičmi, Nemeckom, novými koreňami, ktoré sa neujali, je na úteku do Istanbulu, ale ani v tom Istanbule nie je doma.
1: Autorka Fatma Aydemir je oceňovanou a uznávanou populárnou spisovateľkou v tej veľkej nemeckej literatúre, ktorá samozrejme má mnoho kultúrnych odtieňov. Čomu pripisujete ten úspech v tej kvantite a kvalite po nemecky vychádzajúcich kníh?
2: A vychádzajúcich vo veľkých vydavateľstvách tzv. Kamenných. Je to zaujímavé. Kniha vyšla opäť v mnichovskom vydavateľstve Hanser Verlag. Bol to debut roka 2017 dokonca. Kniha Lakte. Možno to pripísať faktu, že zodpovedá vkusu toho stredného čitateľského stavu, ktorý aj očakáva istú nie politickú korektnosť, pretože mnohí vyčítali Fatme Aydemir, autorke, istý politický kalkul, istú nekorektnosť, čo by sa dalo nazvať neúct

0: ako občianka, ako žena, myslím si, obidvom týmto pólom, týmto požiadavkám a zrejme preto mala kniha taký úspech, ale myslím si, že zvyšok samozrejme súvisí s tým, ako je napísaná, s tou literárnou časťou veci.
1: V čom je tá mágia povedaného? Je to na prvý pohľad taký veľmi jednoduchý, prozaický, rozprávačský štýl?
0: Áno, priamočiary zodpovedá tomu, ako píše knihy v Nemecku Sirčan Rafik Šami. Je to príbeh, ktorý osloví čitateľsky, je vystavaný s istým napätím, s istým očakávaním. Je vyrozprávaný mnohoraz, možno až príliš priamočiaro, mnohoraz neobrazne, ale potom z textu odrazu sa vynoria a zasvietia krásne metafory. Potom strieda taký ten hovorový štýl, tá kniha je napísaná naozaj takmer slangom celá. Prekladateľ, ktorý by sa to ujal, povedzme iný, než ja, by naozaj musel narábať s tým, s čím som musel ja narábať, to znamená s tým oceánom slangových výrazov, ktoré nepatria do mojej jazykovej výbavy. To znamená, ja som si musel zvykať, ja som si ten jazyk musel overovať. Pýtal som sa detí, počúval som mladých ľudí okolo seba v električke, aby som napasoval ten jazyk na náš, aby to bolo čitateľné, aby to bolo zrozumiteľné, aby to bolo úprimné a prirodzené. A potom je tam časť, taká reflexívna časť, ktorá odbočí od toho hlavného prúdu rozprávania týmto štýlom a je vyložene poetická.
1: Ako autor, ako prekladateľ ste známi tým, že rád a dobre interpretujete texty. Vybrali ste pre nás úryvok z románu Lakte.
0: Ja som vybral viacero úryvku a musím sa teraz pre jeden krátky rozhodnúť. Halil ďalej rozpráva, no ja ho nepočúvam. Len mu hľadím do očí a spomínam na myšpule. Na tie, čo vždy viseli v záhrade mojej starkej burse. Spočiatku boli zelené, neskôr žlté, a jedného dňa sa sfarbili do oranžova. Každá myšpula má tri okrúhle lesklé jadírka. Alebo štyri. Napadá mi, že myšpule sa v tureštine volajú jeny dňa. To znamená nový svet. Dobrý, prosím si pol kila nových svetov. Pobavene sa usmievam na Halila. Pred kým sa ukrývaš, Hazal? Vstanem a privoniam k ružiam. Voňajú po ničom.
1: S kým ste konzultovali turecké výrazy pri preklade románu Lakte?
0: So sebou, so svojím turecko-slovenským priateľom Imitom Pekezom, ktorý žije momentálne v Maďarsku, so svojou slovenskou manželkou, so svojou jazykovou intuíciou. Dokonca som si čosi pozrel aj aspoň základy tureckej gramatiky. Mnohé tie turecké slova sú ponemčené, mnohé tie nemecké slova sú poturčené, je tam množstvo angličtiny v tej lexike. Takže je to vlastne z hľadiska jazyka alebo literárneho jazyka, je to medzinárodná kniha.
2: O novom slovenskom vydaní oceňovaného románu Lakte nemecko-tureckej spisovateľky Fatmy Aydemir hovoril jeho prekladateľ Marián Hatala s redaktorkou Ivicou Rutkajovou.

ľudia ďaleko od domova, srdce im puká ako ľad na jar. Moc se z pukliny vykúka von, s ostychom a vyraší von z hrude, a naťahuje ruky a tajne dúfa, že niekto iný tiež natiahne ruky. A dotyk opetuje. A dotyk opetuje.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri: o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Piatkové ladenie pre vás vysielajú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Martin Uram. Dnes si urobíme dve zastávky v Krenici. S kurátorkou Luciou Gavulovou a výtvarníkom Martinom Tamášfim povieme o výstave Periférne vnemy v Múzeu mincí a medailí. A potom sa ocitneme v Zechenterovej záhrade, kde bude zajtra festival Nocturno. Viac už o pár minút želáme nerušené počúvanie.

0: Život v kultúre.
1: Festival Vivat Vox Organi prinesie do Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského francúzsku dvojicu svetových umelcov. Program French Touch predstavuje jedinečné spojenie organa a klasického akordeónu, dvoch nástrojov s prekvapivo príbuznou schopnosťou vytvárať bohaté farebné plochy. Začiatok koncertu je o 19:30. Dnes sa v Sobášnom paláci v Byči uskutoční druhá zážitková prehliadka z pripravovanej trilógie Kronika rodu Turzo, ktorá predstaví súrodenecké vzťahy medzi deťmi Juraja Turza a Alžbety Coborovej a zároveň priblíži detaily o šľachtickom odievaní a vzdelávaní. Časy jednotlivých vstupov sú o 18.00, 19.30 a o 21.00. Už tento víkend sa areál kempu v Dolnej Strehovej stane centrom amatérskej filmovej tvorby, humoru a kultúry. Od dnes do nedele tam bude 36. ročník festivalu Hraný amatérsky humor, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie podujatia zamerané na amatérsky hraný film na Slovensku. Festival ponúkne súťažné premietania, autorské prezentácie, koncerty, divadelné vystúpenia, odborné workshopy aj sprievodný program pre širokú verejnosť. V nedeľu bude v Design Factory Jarovce pokračovanie festivalu Viva Muzika. Predstaví sa tam komorný súbor Spectrum Quartet so samostatným koncertom venovaným hudbe Steva Reicha, Brycea Dessnera a ďalších autorov, formujúcich podobu súčasnej klasickej hudby. Začiatok koncertu je o 20. hodine.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: Tých hostí bude niekoľko, napríklad výtvarný umelec Martin Tamášvi, ktorý sa dlhodobo venuje hľadaniu nových možností reprezentácie krajiny prostredníctvom maľby, ktorú nevníma ako statický obraz, ale ako komplexnú skúsenosť odohrávajúcu sa na priesečníku vnímania, pamäti, telesnosti a prostredia. Jeho samostatná výstava je prvou v Kremnici, v ktorej autor vyrastal. Po vernisáži som sa rozprával s Martinom Tamášvim a kurátorkou Luciou Gavulovou.
2: Autor sa narodil nie priamo v Kremnici, ale v Žiari nad Hronom, ale vlastne v Kremnici od útleho detstva vyrastal, mal tú rodinu, mal tú sociálne väzby, medziľudské väzby, rodinné väzby, rodinu, pamäť, históriu svojho útleho detstva až dospievania, čiže celý tento čas vlastne tváril v tomto meste. V tom období jeho mladosti, myslím si, že ešte veľmi živom meste, ktoré formovalo mnohých ľudí, ktorí sa venovali umeniu v tomto prostredí. A v istom momente vlastne po ukončení strednej školy umeleckého priemyslu, kde študoval umelecké kovačstvo, sa rozhodol opustiť Kremnicu na nejaký čas. Študoval na iných slovenských vysokých školách a v neposlednom rade vlastne sa venoval aj iným veciam. A táto výstava je o takom jeho takmer po 30 rokoch návrate do Kremnice, kde stále vlastne akoby zažíva ten pocit možno z toho dávnejšieho obdobia a pracuje na svojich dielach, ktoré reflektujú jednak akoby ten časový odstup, po ktorom sa on vracia. Druhák možno nejaký generačný posun, keďže prichádza ako vlastne zrelý 40 pomaly jednoročný autor oproti tomu, ako keď z Kremnice odchádzal. Čiže jeho návrat do Kremnice je vyslovene návratom. Dá sa povedať, že možno po 13 rokoch, odkedy v tomto meste nepôsobil. A ten návrat je nejakým spôsobom výtvarne prepojený na momenty pripomínania si nielen svojho vzťahu ku Kremnici, ale zároveň aj k reflexii istých krajinných a ekologických aspektoch, ktoré sa tu v medzičase udiali.
1: Tými aspektmi je jednak možno tá blízkosť k prírode, ale aj banská činnosť, ktorou je Kremnica okolie poznačené?
3: Tak určite obe. Pre mňa vlastne, ja dosť citlivo vnímam krajinu okolo seba. Momentálne som žil v Tatrách, alebo žijem. A tam ma oslovuje celkovo krajina a zároveň tá banská činnosť patrí tej Kremnici. No a pre mňa sa to ešte preplieta možno aj s mojim rodom. Otec sa venoval banskej činnosti a zároveň aj organizovali vlastne so spolkom priateľov Kremnice na štúrci ekumenické bohoslužby, ktorých som bol aj ja súčasťou, takže som, dajme tomu, bol prezlečený za permoníka a zažil som tam vlastne teda veľa pekných momentov v rámci toho a moja tvorba teda pracuje so spomienkou a práve preto je tam tá paralela, že jednoducho proste som si aj spomenul možno na ten detský pocit alebo na ten pocit, kedy som bol práve obklopený tou nádhernou krajinou, no, ktorá okolí Kremnice nesporne je.
1: Spomenuli ste Šturec, ten zohráva významnú úlohu aj medzi dielami, ktoré ste do Kremnice doniesli. Čo to je za lokalitu?
3: Lokalita Šturec je vlastne stredoveká banská lokalita, ktorá bola poznačená tým, že sa prepadla hora v stredoveku a jednoducho proste tam ostalo, odhaduje sa, že okolo 500 baníkov a dodnes je vidno na horizonte, alebo teda na tej hore, že je tam vlastne taký ako vyhryznutý kúsok. No a je to ako signifikantné pre Kremnicu, že takéto niečo sa tu udialo.
1: To by ale potom mohlo vyzerať tak, že vy ste sa vlastne programovo chystali na túto výstavu a že ste tak plánovite niektoré diela pripravili tak, aby súviseli práve s Kremnicou aj okolím.
3: Určite to formovanie tej idei, no, to je veľmi, veľmi dlho som sa tomu venoval. Jednak tým, že na túto výstavu som sa dlho pripravoval, viac rokov, dá sa povedať, lebo som aj možno chcel vystaviť pre rodákov niečo, aj som zároveň vlastne mal taký detský sen ešte, keď som, no detský možno, ešte keď som chodil na strednú školu, tak som chodieval do tejto galérie, tak som si vraval, že bolo by výborné tu mať výstavu. No a potom neskôr, keď som už aktívne tvoril, tak som mal snahy vlastne to vystavovať a teraz sa to podarilo, za čo som nesmierne vďačný. A som aj rád, že to tak trošku počkalo, lebo tá idea sa mohla formovať viac a hlbšie. A vďaka tomu, že som sa stretol s Luciou Havlovou a rozprávali sme sa, tak bolo možné ešte aj možno pripraviť nové veci jednak nové malby, ktoré sú v prednej miestnosti. A zároveň vlastne ešte tú ideu alebo to, čo bude prezentované, prehlbiť možno o súčasnú filozofiu, o súčasné trendy, ktoré sú možno aj v sociológii, alebo jednoducho proste mali sme výborný rozhovor dlhý a z toho vznikala aj performance, ktorá bola na začiatku zahájenia tej výstavy.
1: Už sme spomenuli, že výstava je rozdelená do viacerých miestností. Povedzme viac o tej koncepcii.
2: Jedna miestnosť, respektíve dve miestnosti sú venované tvorbe Martina Tamašviho také akoby kontinuálnejšej problematike, ktorú skúma hĺbšie aj vlastne obdobie do minulosti a sú to práve tie periférne vnemy, podľa ktorých je nazvaná aj samotná výstavná prehliadka. Ide tu o to, že vlastne autor maluje prírodu, je to jeho taký hlavný autorský motív a z Kremnice odišiel žiť do Vysokých Tatier, kde naozaj aj vlastne má priamy kontakt s tým, čo má potrebu zachytávať na plátne. Takže vlastne jeho tvorba sa podobá dosť výskumu, pretože si kladie aj akoby možno vedeckejšie otázky typu, čo tá krajina je v našom vnímaní a ako my vieme vlastne s týmto všetkým pracovať. Takže v časti výstavy, ktorá má názov Periférne vnemy, ktorý sa napokon vzťahuje na celú výstavu, reflektuje oblasť Tatier, v ktorej teda žije a pôsobí a viac sa možno sústreďuje na nejaké poveternostné, svetelné javy, meteorologické, ktoré pôsobia na tú prírodu a na sietnici nášho oka to často vytvára vlastne nejaký pohyblivý, dynamický obraz. Ale zároveň vlastne akoby na tých okrajoch sa dejú tie zaujímavé veci a to sú tie periférne vnemy, ktoré sú pre Martina často dôležitejšie ako to, čo sa odohráva vlastne v strede toho záznamu obrazového. Čiže toto sú miestnosti, v ktorých sú reflektované Tatry, tatranská príroda, rôzne kosotreviny, rôzne svetelné podmienky, deň, noc a tak ďalej. A vlastne časť tohto konceptu pokračuje aj v tejto druhej miestnosti vstupnej, kde teraz aktuálne sa nachádza catering, ale počas trvania výstavy už tam nebude. Takže to sú také malby, ktoré sú aj súčasné, ale aj staršieho dáta. A potom je tu prvá miestnosť vstupná do múzea, ktorá je vlastne venovaná práve Kremnici, kde môžeme vidieť, že autor sa tak akoby vyvezuje z nejakých svojich starších modelov a návykov, ako plátna šepsovať, ako všetko vymerať, ako to mať veľa formátov. Tie veľké formáty majú svoje opodstatnenie, pretože keď s nimi vlastne vyinštaluje stenu, tak sa akoby spoja na sietnici toho oka a poskytujú akoby komplexný zážitok, možno aj nejakého pôsobenia transcendentálneho, prirovnávame to k vytrážam, k vyskladávaniu rôznych akoby obrazov k sebe, pretože ja keď som prišla do galérie robiť výstavu, tak som mala pocit, že Martin sem zviezol neskutočne veľké množstvo diel a ja som si hovorila, že ako pristúpiť k tej selekcii. Tak som to robila najskôr tak veľmi akoby sucho kurátorsky, že som vybrala pár diel, keď tu Martin nebol. A potom, keď prišiel, tak som videla, že diplomaticky sa k tomu nevyjadruje. Ale ako keď som s tým bola ja sama, tak zrazu mne počas toho dňa začal prichádzať, že ale tu je toho málo a poďme ešte toto a toto. A nakoniec som si všimla, že ja som presne tam, kde on vlastne a ja vytváram tú mozaiku na tej stene. A pochopila som aj vďaka jeho výhľadu, že to, čo divák vidí, sa vlastne je komplexný obraz, ktorý sa spája na jeho sietnici. Spomínali sme tam vitráže, spomínali sme proste možno nejaké mozaiky, proste obrazy, ktoré sú zložené z množstva menších, ale dávajú človeku komplexný obraz. Aj do farebnosťou, aj rozložením, aj všetkým. Čiže nakoniec z toho, že som doniesla dve malbičky do miestnosti, vzýšlo to, že som skončila ako samotný autor a začala som vytvárať akoby tieto jednoducho vrstvené a do šírky a do výšky rozširované možno nejaké kompozičné celky.
1: Jedno dielo je vystavené vlastne za stĺpikmi s povrazom, ani keby to bolo taký muzeálny exponát, že za túto čiaru už nechoďte, ale neprekračujte. Možno ako toto dešifrovať?
2: No je to čisto technická vec muzeálna, že do tej miestnosti je zákaz vstupu aj pre ľudí, ktorí inštalujú, aj pre vlastne akoby ako počítať s tým, ako s výstavnou miestnosťou je vlastne nemožné. Čiže my sme to skúsili prelstiť spôsobom, že sme aspoň do nejakého priehľadu od toho vstupu umiestnili malbu, nasvietili sme ju a hoci tam divák nemôže ísť ďalej, evokuje to trošku aj tie zábrany vo veľhorách, že vy nemôžete ísť úplne ďalej, aby ste sa nezrútili niekde z útesu. Tak sme si povedali, že tak toto vymyslíme, dáme to do tej miestnosti, kam sa nemôže bežne ísť, ale oddelíme to zároveň akoby takou zábranou a ten pohľad aj smeruje akoby do nejakej rokliny, do nejakej situácie, ktorá je pod ním, takže nám to nakoniec sedelo aj akoby nejakým umiestnením, aj tým, že je to solitér a veľmi silný ako samostatne.
1: Obraciam sa znova na autora. Povedzte mi o materiáloch a technikách, s ktorými pracujete.
3: Malujem prevažne olejom na plátno a často používam pigmenty alebo možno nejaké prírodné farbivá, ktoré v tej lokalite alebo v tom konkrétnom, na tom konkrétnom mieste, kde malujem, tak kde ich nazbieram. No a v tomto prípade som pracoval s okrovou farbou, ktorá je priamo privezená, alebo že som ju našiel v bani, a teda v štôlni Andrej. No a je to oker, ktorý vlastne je tak silný ten pigment, že bolo možné vytvoriť veľkú škálu, možno až tónov, keď som primiešaval ďalšie farby. A pracujem teda ešte aj možno s osadzami, alebo so zeminou a s andezitom, ktorý som tiež našiel. Takže do tradičnej olejovej malby primiešavam pigmenty, ktoré sú priamo z krajiny a mám pocit, že to je ako to, čo vlastne je autentické pre tú krajinu a teda tým pádom, ako keby som aj krajinu maloval tou samotnou krajinou a malujem na plátno.
1: Používate niekde aj nejakú frotáž, nejaké otláčanie materiálov alebo objektov na to plátno? Lebo niektoré môžu pôsobiť.
3: Áno, určite. Z toho technického hľadiska rád objavujem, experimentujem. A ten najväčší obraz, ktorý má 8 metrov, tak ten som robil viac menej na zemi, alebo teda na tráve. No a tým, že som hľadal, ako najlepšie tú ideu vytvoriť alebo priniesť, tak som použil samozrejme aj tú štruktúru, ktorá bola pod tým. Rôzne techniky, ktoré sú, dajme tomu aj, že som lial farby, takže kombinujem vlastne rôzne metódy a niečo, čo si aj objavím priamo pre ten obraz.
1: No a súčasťou výstavy je taký, nazval by som to oltár z rôznych predmetov, ale aj nerastov. Povedzme, čo to je za inštaláciu a aký bude jej ďalší osud?
3: Tak tá kompozícia je vytvorená s kameňom z andezitu, ktorý je priamo zo štúrca. Potom je tam opal, ktorý je z blízkeho lomu, tuto z Kremnických vrchov. Je tam jedna taká časť, ktorá je venovaná tej mytológie banickej Permelníkovi. Je to šperk, ktorý som robil priamo ako keby pre možno túto situáciu. Už dlhodobo sa tam zaoberám, takže vytvoril som sadu náčinia, ktoré mi evokovali možno ten pocit z toho detstva, ktorý som vám spomínal. O tomto ešte môžem povedať, ešte kým dopoviem, tak toto sa budem to po skončení výstavy zoberiem a pôjdem to zaniesť do štúrca alebo do krajiny a vrátim tak symbolicky a vrátim niečo krajine a tým, dajme tomu, sfrajem nejaké gesto, ktoré je opačné ako to, že si človek príde len zobrať z krajiny a niečo vyťaží. Takže toto je niečo, čo v mojom ponímaní mi dáva zmysel. No a tak toto je ďalšia časť a potom sú tam ešte, je tam aj zošit, do ktorého som si zapisoval poznámky a ten je tiež súčasťou inštalácie a potom je tam aj nástroj, s ktorým som sprevádzal performance a to je banická klopačka. No a tie nástroje, ktoré som používal ako fujaru a píšťalu, tak tie sú už to nie sú súčasťou inštalácie, ale pre tento čas sú jej súčasťou. Takže tak, trošku je to také zaplatené, ale v každom prípade tieto komponenty som použil a vytvoril som celok, ktorý má pôsobiť ako odľahčenie jednak priestoru a zároveň vlastne nadväzuje na nejaký taký symbolický rituál, ktorý sa robí na štúrci a počas tých ekumenických bohoslúžieb majú možnosť návštevníci alebo tí účastníci zobrať kameň symbolicky z toho prepadliska a preniesť ho ku také mohyle, ktorú vlastne navrhol môj otec a ku tej mohyle prinesie ten kameň tak, aby odľahčil tým baníkom, ktorí tam vtedy zostali. Takže táto téma toho odľahčovania je prítomná vo všetkých artefaktoch, ktoré som priniesol. Jednak je to tak komponované a zároveň aj artefakty, ktoré sú v rámci tej tatranskej krajiny a to sú vlastne komponenty, ktoré sú priamo z krajiny, tak tie tiež niekde levitujú, niekde sú položené, ale majú ten odľahčujúci charakter znázorňovať. Alebo teda tú odľahčujúcu situáciu.
1: O výstave Periférne vnemy som sa rozprával s kurátorkou Luciou Gavulovou a výtvarníkom Martinom Tamášfim. Diela si môžete pozrieť v Kremnickom múzeu mincí a medailí do konca októbra. Kremnicu neopúšťame, po pesničke sa ocitneme v Zechenterovej záhrade, aby sme povedali o zajtrajšom podujatí Nocturno.

0: Piatkové ladenie Rádia Devín nás zaviedlo do Kremnice. Pred pesničkou sme hovorili o výstave diel Martina Tamášfyho Periférne vnemy v Múzeu Minci a medailí. Teraz dostane priestor zajtrajšie podujatie Nocturno, o ktorom som sa včera v Zechenterovej záhrade porozprával s výtvarníčkou Evou Škandíkovou a Zdenkom Galisom z Kultúrneho centra Akropola.
1: Autorom je Jaro Vice, študent sochárstva z Akadémie umení v Bystrici. A vlastne témou tej inštalácie je vlastne súčasná situácia v kultúre, ktorá to má akoby nahnuté. A teda máme na priečeli budovy nahnutý stĺp.
0: Dokedy tam ten stĺp a tá inštalácia bude?
1: Neviem, do akej miery môžem byť otvorený tejto odpovedi, ale myslíme, že asi rok približne.
0: Vy ste sa tento týždeň vrátili zo Žiliny, z Novej synagógy, kde ste vlastne boli na nahrávaní podcastu a Akropola je akoby súčasťou takej hromadnej výstavy. Povedzme viac o tom koncepte a aj o tom, čo ste tam vlastne robili.
1: Boli sme vlastne nahrávať podcast v Novej synagóge v Žiline a je to súčasťou výstavy, ktorú inicioval Marek Adamov. No a vlastne ide o to, že tá výstava má tému kultúrne centra, nezriadované kultúrne centra na Slovensku, čiže vlastne sú tam artefakty a rôzne časti mobiliárov a knihy a plagáty z jednotlivých kultúrnych centier, z 32 kultúrnych centier. A zároveň vlastne v tomto priestore, kde je všetko toto inštalované, tak sa vlastne natáča každú stredu, sa natáčajú podcasty vlastne s prevádzkarmi, so zakladateľmi tých kultúrnych centier.
0: Čo ste tam poslali za Akropolu?
1: Poslali sme tam jedno svietidlo a poslali sme knižku od vlastne Natália Rocho, ženy, ktoré zostali, lebo vlastne ona tu robila u nás diskusiu ku tejto knižke. A poslali sme tam vlastne, čo ja viem, kus našho mobiliáru, stolík so stoličkou.
0: Chceme hovoriť o festivale Nocturno. Koľký to je vlastne ročník?
1: Toto bude 6. ročník.
0: Je to festival, ktorý je založený na svetelných inštaláciách práve tu v Zechenterovej záhrade, čo je úžasný priestor v podstate uprostred historického mesta, akým je Kremnica. My sme sa pred malou chvíľou ešte, než sme začali nahrávať, rozprávali o tom, že máte aj nejakú tému toho aktuálneho 6. ročníka a tá súvisí zase s podmienkami v nezriadovanej kultúre, tak poďme na to.
1: Témou tohto ročníka 2026 je radosť. Radosť ako taká. Aj dokonca sme vlastne samotné podujatie nenazvali tak, ako sme mali minulé ročníky, že neviem, Nocturno 23 alebo 24, ale tento ročník sa volá vyslovene Nocturno pre radosť. A z jedného akoby jednoduchého dôvodu, že tento rok sme teda nezískali podporu z verejných zdrojov, teda či už sú za tým dôvody akékoľvek, ale vďaka tomu, že sa približne 20 umelcov rozhodlo, že chcú prísť ten festival, to podujatie robiť a náš organizačný tím takisto má tú ambíciu neprerušiť vlastne tú kontinuitu, aj chalani vlastne helperi, pomocníci na festivale sú ochotní vlastne za pivo nám s tým pomôcť. Tak sme sa rozhodli, že keď je taká nálada okolo toho a taká podpora, tak poďme do toho a robíme to pre radosť.
0: Obraciam sa teraz aj na Evu Škandíkovú. Vy ste zároveň výtvarnička, zároveň produkčná, zároveň kurátorka, ak sa nemýlim. Toto je vec, ktorá ma už dlhé roky zaujíma v prípade týchto svetelných inštalácií, že je to niečo, na čo sa špecializujete?
2: Nie, nie, vôbec to nie je nič, na čo sa špecializujem. Je to z mojej stránky iba tak pre radosť, lebo ja som pôvodne reštaurátor, takže je to taký nejaký úlet môj.
0: Čo to potom znamená pre vás ako pre umelkyňu púšťať sa do takéhoto experimentu? Dáme tomu nejaký časový rámec, ako dopredu musíte nad tým premýšľať a ja neviem, uvažovať možno aj o technológii, o týchto veciach.
2: Tak ja, keďže nemám úplne skúsenosť s technológiami, tak je to u mňa čiste taká improvizácia a vždy po skončení ročníka si poviem tak a teraz vymyslím niečo, čo si dôkladne premyslím a bude to fungovať a poradím sa s ľuďmi, s tými technológiami a tak, ale nakoniec prebehne celý rok a potom zrazu si hovorím, uj, ale niečo by som mala nad tým viac porozmýšľať, že mám to už zhruba premyslené, ale nikdy neviem, či to bude naozaj fungovať a potom, keď to človek už začne naozaj realizovať ten piatok pred tou sobotou, kedy sa to udeje, tak zrazu sa mi tam začnú diať veci a niekedy je to aj o náhode, čo mi tam vyjde. No.
0: My tento rozhovor nahrávame vo štvrtok 30. Čo máte v tejto chvíli premyslené?
2: Tento rok mám takú inštaláciu z zvláštneho tvora v korune stromov, ktorý tam bude odpočívať a dýchať a svetielkovať. Je to vlastne taká moja téma už dlhšie. Vždycky robím nejakých zvláštnych tvorov, ktorí akoby sú takí mimozemšťania.
0: Povedzme možno nejaké také štatistiky, čísla, že koľko vlastne sa tu predstaví umelcov v rámci Nocturna?
2: Tento rok by to malo byť, myslím, nejakých 17 umelcov. Niektorí umelci majú aj po viacej inštalácií a plus sprievodný program. A tento rok máme takú neobvyklú vec, že máme divadlo. Predtým sme mávali iba také kratšie vstupy divadelné, ale teraz to bude hodinové divadelné predstavenie od divadelného súboru Čiprcha, ktoré vedie Peter Luptovský. A toto sa odohrá v františkanskom kláštore na námestí v Kremnici. Čiže nebude to tu v parku, ale bude sa to odohrávať na námestí v tom františkanskom kláštore na Vrajskom dvore. Vlastne bude to vonku, ale v areáli kláštora.
1: To je taká novinka pre tento rok vlastne. Františkanský kláštor. Minulý rok sme otvárali vlastne historickú pamiatku Zechenterov dom. To bola taký unikát v rámci festivalu a tento rok to bude zrekonštruované priestory františkanského kláštora na námestí.
0: Ak sa ešte vrátim k tým výtvarníkom, k umelcom, ktorí budú vystavovať svoje inštalácie, tak keď ste vravili o tom, že vy ste teda primárne reštaurátorka a toto je pre vás istá forma, povedzme, experimentu, nájdem v tom zozname umelcov, výtvarníkov, ktorí sa vyslovene venujú svetelným inštaláciám?
2: Sú tu pedagógovia so svojím študentstvom z Vysokej školy výtvarných umení a tí vyslovene vedú ateliér multimédií, ktorý sa volá Media Lab. Je to Jan Šícko a Roman Mackovič a oni už dlhé roky sú súčasťou nášho festivalu aj so svojím študentstvom, takže oni vedú svojich študentov a vytvárajú tí študenti tu vlastne na toto, špeciálne pre náš festival, rôzne inštalácie a videoprojekcie a aj samotní tí pedagógovia sa potom prezentujú tu na Nocturne.
0: My sa momentálne nachádzame v podstate uprostred letných prázdnin. Rozhovor vysielame v piatok 31. júla, Nocturno bude v sobotu 1. augusta. Čo vás ešte čaká do konca leta?
1: Do konca leta, toto je v podstate akože pre nás také hlavné podujatie, Nocturno, a potom vlastne počas celého leta vlastne bežia u nás letné kina na terase Akropoli, rôzne koncerty, také letné, snažíme sa všetko robiť open air, to znamená buď tu v záhrade, alebo teda na terase, v prípade nepriaznivého počasia sa program presúva teda do interiérov. Budeme mať napríklad aj workshop, dokonca taký neúplne tradičný pre Akropolu, ale drotársky workshop. Toto bude 12. augusta. No a chystáme sa na gigy, veľká vec vlastne na konci mesiaca vždycky a hneď nasledujúci víkend, celovíkendové podujatie Cineama, festival amatérskeho filmu a ďalší víkend festival metalovej hudby. Takže veľmi pestré.
3: No už sa to ukazuje, nie?
0: Robo Tame, jeden z umelcov, ktorí budú vystavovať svoju inštaláciu v rámci festivalu Nocturno. Vaše povolanie je architekt?
3: Áno. Ako architekt, vizuálny umelec, dá sa povedať. Okay. Lebo robím akože vizualizácie a architektúru, vizualizácie, všetko, čo sa týka 3D, 2D.
0: My sme zastihli práve pri práci, vlastne pripravujete inštaláciu v objekte, nazvem to, že bývalej fontány, taký
3: áno.
0: Bazén?
3: Áno, áno, to je vlastne stará, neviem, nie som si istý, či to je gotická alebo baroková, baroková asi, že? Neviem. Stará fontána v Zechenterovej záhrade, ktorá vlastne teraz tá Zechenterka bude sa rekonštruovať, takže vlastne aj tá fontána sa zrekonštruuje, ale v podstate nefunguje a akože prišlo mi to zaujímavé miesto, že urobiť tu nejakú vizuálnu ako inštaláciu.
0: To je vlastne ten prvý poput, keď prídete sem a teraz oslovia vás, že treba nejakú inštaláciu pre Nocturno, tak to miesto je ten prvý poput, alebo ako vlastne premýšľa umelec v takejto situácii?
3: Akože tú fontánu už mám dlho v hlave a ten poput prišiel, keď som videl tie polystyreny, lebo to je z kláštora, rekonštruujeme kláštor v Kremnici. A robí sa tam travertinová podlaha a toto sú vlastne zabalené tie, lebo oni sú krehké tie dlaždice, tak oni boli zabalené v takýchto polystyrenoch. A keď sme to tam vlastne robili, rozbalovalo sa to, zrazu to bolo na kope, tak si hovorím, však akože vyzerá to zaujímavo a tá fontána bola v hlave, takže okej, tak to nejako spojíme to s tou fontánou.
0: Ja len vysvetlím pre poslucháčov, aby si vedeli predstaviť, že vlastne pracujete jednak s drevenou konštrukciou a na tú pripevňujete skrutkami polystyrenové také škatule, v akých, ja neviem, ak by si poslucháči mohli predstaviť, tak ja neviem, asi kachličky, dlažba sa zvykne prepravovať. Povedzme o tej inštalácii viac. V tejto chvíli teda vieme, že sú tu dva typy materiálov, je tu drevo, je tu polystyren. Čo ešte tam pribudne?
3: No, drevo je len vlastne dosná konštrukcia, ten polystyren robí takú ako vizuálnu mandalu v tej kruhovej fontáne. A to je vlastne len taký ako podklad, taký background a na to bude vlastne riešené svetlo. A svetlo s hudbou a tá hudba bude vlastne aktivovať to svetlo, takže vlastne bude to vytvárať takú nejakú svetelnú fontánovú show. Niečo také, hej.
0: Hovoríte, že hudba bude reagovať, to znamená, tam je možno nejaký prvok, že nejaké programovanie alebo niečo si to vyžaduje, aby to reagovalo?
3: Áno, akože dá sa to aj tak, ale teraz som to zvolil jednoduchšie, že mám také svetla, ktoré už majú rovno tie programy v sebe. Takže bude to také trošku ako zjednodušené, lebo dalo by sa to aj úplne naprogramovať, ale priznám sa, že trochu nestíhame a je to taký ako skôr improvizácia toto. Hej, že nebolo to nejako úplne extrémne naplánované, skôr je to, že aj to drevo, čo sa to používa, tak to donieslo sa do Akropoly, že na kúrenie. A ja keď som to zbadal, že wow, však to vlastne sa dá použiť na nejaké akože umelecké dielo, spojilo sa to recyklované drevo s recyklovaným polystyrenom a to dielo sa vlastne volá Recycle, čiže ako kruh, ale zároveň je to ako recyklujeme, hej, čiže že vlastne sa pracuje s recyklovaným materiálom, lebo sme samozrejme ekologickí, nie?
0: Nocturno je vlastne festival alebo podujatie, ktoré bude v sobotu. Ano. Čo sa potom udeje s tou inštaláciou?
3: No, a to máme práve premyslené tak, že ako rekonštruujeme kláštor, ktorý vlastne sa stane takou možno ľahkou súčasťou Akropoly, lebo tá istá skupina ľudí, čo rieši Akropolu, tak budeme asi riešiť aj kláštore veci. A tam sú vlastne priestory, ktoré sú není zrekonštruované, ani sa asi nebudú rekonštruovať. A chceme to nainštalovať vlastne do nejakého priestoru tam a v tom kláštore sa budú robiť prehliadky pre turistov, tak to bude možno ako súčasť toho kláštora. Tá vec tam bude nainštalovaná asi buď na zemi, alebo to bude niekde zavesené. Uvidíme. Okay. Čiže sa to znova ako keby zrecykluje, čiže nevyhodíme to, ale bude sa to recyklovať, recyklovať, recyklovať. Tuto už je to zaustené a toto je také ako, že zatiaľ iba jeden systém. A tu už je ten zdvojený, vieš?
4: Roman Mackovič.
0: A vy ste teda z Vysokej školy výtvarných umení?
4: Áno, konkrétne z Media Labu, z ateliéru Multimedii.
0: Povedzte vlastne, vy prichádzate na festival Nocturno so študentmi. Budú sa realizovať len oni, alebo aj vy ako vyučujúci niečo pripravujete?
4: Aj oni, aj my. Každý má jedno svoje dielo vlastné.
0: Aká bola ich príprava? Nejak ste ich pripravovali na to, že kam idú, čo budú robiť?
4: Sme tu už viacerý krát, takže už vedia niektorí, do čoho idú. A niektorí to zistia teraz.
0: Obraciam sa teraz na študentov.
5: Dobrý deň, ja som Martin Bugár. Ja som po štvrtom ročníku.
0: Nocturno poznáte? Zechenterovú záhradu poznáte? Už ste tu boli, vystavovali?
5: Ešte som tu nevystavoval, ale poznám to.
0: Čo vravíte na ten priestor dneska? Si ho teda asi ohliadnete a nasledovať bude nejaká inštalácia? Aký bude ten proces? A aký proces je už za vami?
5: No, myšlienkovo som sa hlavne chcel zamerať ako keby na interiér, čiže ako záhradu moc nebudem riešiť, ale moja vec spočíva, bude to vlastne video projekcia a budem sa zameriavať na nejakú plochu, na ktorú chcem riešiť to video. Čiže musím si nájsť, v podstate moja jediná úloha je nájsť nejaké miesto, kde to bude dobre vyzerať. Je to vlastne taká, tá práca sa zaoberá teda takým lomom svetla, kedy vlastne svet pozorujeme cez nejaký zlom. Čiže bolo by super, keby že nájdem nejaké miesto, kde ten povrch, na ktorý premietam, sa bude tiež nejako lámať a prispieje to nejak možno k tomu vizuálu potom.
0: Obraciam sa teraz na kolegu, vaše meno je?
6: Ja sa volám Hugo Hrivňák.
0: S čím prichádzate na Nocturno a do Zechenterovej záhrady?
6: Budem sa snažiť mapovať na stenu a v poslednej dobe sa venujem ilustráciám. Konkrétne najviac som ilustroval takú mačku ružovú a chcel som možno túto mačku trošku viac rozhýbať a nejak využiť, ako keby sú tu veľmi zaujímavé steny, ktoré už aj vekom ako keby sú ošľahané a chcel som možno zakomponovať do týchto stien nejak tú moju postavu, ktorú som si ja vytvoril.
0: Aká bola vaša príprava vlastne? Poznáte ten priestor? Boli ste si to ohliadnúť, alebo ste boli na minulých ročníkoch?
6: Nebol som na minulých ročníkoch, bola to taká voľná jazda, by som to povedal, že plánujeme to ako keby za pochodu, ako keby mám nejakú predstavu a postupne sa to nejako kryštalizuje a to je tiež súčasťou toho procesu. Mňa baví tiež takto ako keby v priebehu snažiť sa nájsť.
0: O festivale Nocturno som v Zecheterovej záhrade v Kremnici nahrával s výtvarníčkou Evou Škandíkovou a Zdenkom Galisom z kultúrneho centra Akropola. Na začiatku sme hovorili o inštalácii, ktorá je už nejaký ten čas na priečeli budovy Akropoli, ale ako ste počuli, zachytil som aj slová prvých umelcov, ktorí prišli inštalovať svoje diela v rámci Nocturna. Podujatie bude v Kremnici zajtra a začne sa o 19. hodine.

Piatok 31. júla máte naladené Rádio Devín. Dnes sa začína slobodno slovenské alternatívne leto. Určite poznáte festival Slovenské alternatívne leto, ktorý je jeden z najstarších, ak nie vôbec najstarší, pravý open air. Festivalové spolupráce však prerástli do zásadnejšej spolupráce s Centrom nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici. Do programu festivalu sa intenzívnejšie dostávajú témy ľudských práv či občianskeho aktivizmu a vzniká tak nový festival s názvom Slobodno slovenské alternatívne leto. Ešte stále novou môže byť aj lokalita Novohradská obec Zábelová a jej kultúrne centrum KC 153. Hudobnú dramaturgičku Rádia Devín Karin Kováčovú som poprosil, aby do nášho vysielania vybrala pár interpretov z programu aktuálneho ročníka. Vypočujeme si Dorotu Nvotovú a Talent Transport s piesňou Nemám čas a potom duet Zuzany Mikulcovej s Beatou Hlavenkovou Tancuj.

0: Kultúrne správy.
1: Slovenským kandidátom na Oscara je film Potopa. V Trenčianskom múzeu obnovili takmer stovku vzácnych sklenených fotografických platní. Storočnicu rozhlasového vysielania oslávi spoločným programom Slovenská televízia aj rozhlas. Pekné predpoludnie želá Barbara Čierna. Pri príležitosti 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku pripraví Slovenská televízia a rozhlas na pondelok mimoriadny program. Dvojka odvysiela premiérový dokument Ladislava Kabuša o Jozefovi Murgašovi a sériu archívnych aj súčasných programov pripomínajúcich históriu rozhlasu, zatiaľ čo rozhlasové okruhy ponúknú poslucháčom spomienky, archívne nahrávky, rozhovory aj hudobné pripomenutie storočnice. Rádio Devín odvysiela špeciálne ladenie venované predovšetkým rozhlasovým tvorcom, ktorí formujú prítomnosť aj budúcnosť rozhlasového média. Špeciálne vydanie relácie Ars Litera bude venované Jankovi Kráľovi, ktorého verše prednesie herečka Eva Mária Chalupová. Trenčianskému múzeu sa podarilo reštaurovať prvú sadu takmer stovky sklenených fotografických platní. Tvoria ju želatínové negatívy z obdobia od prelomu 19. a 20. storočia až po 40. roky a predstavujú jedinečné obrazové svedectvo o histórii nielen Trenčína, no aj ďalších lokalít v rámci bývalého Československa. Lenka Golejová z dokumentačného strediska Trenčianskeho múzea.
2: Fotografie boli vo veľmi zlom stave. Každý negatív si vyžadoval individuálny prístup. Keďže je to sklo, tak najčastejším problémom bolo rozbitie na niekoľko fragmentov a bolo ťažké ich zastabilizovať na podporné sklá, ktoré tie kúsky držali.
1: Podobne sa museli vyhrať aj s emulziou, teda s fotoinformáciou na skle, ktorá sa odliepala a bolo ju potrebné veľmi opatrne narovnať a stabilizovať. Práce mal na starosti tým okolo reštaurátorky Janky Blaško-Križanovej.
3: V niektorých prípadoch tie kúsky boli zlepené lepiacou páskou. Tam bol zase veľký problém odstrániť ju z tej emulzie a potom sme to museli v podstate skladať ako také puzzle, aby sme nejak dosiahli ten pôvodný stav.
1: Negatívy postupne zdigitalizujú a následne ponúknú aj verejnosti na sociálnych sieťach múzea či prostredníctvom výstavy. Autormi vzácnych snímok sú významní fotografi ako Mária Holoubková, Max Stern či Alexander Schwarz. Múzeum má vo svojich zbierkach viac ako 2600 takýchto sklenených platní. V kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku vznikne nová mestská galéria. Vystavovať a prezentovať v nej chcú výtvarné diela hornoliptovských umelcov aj žiakov miestnej základnej umeleckej školy, ktorá má v objekte kultúrneho domu svoje sídlo, pokračuje primátor Branislav Tréger.
4: Tento náklad bude okolo 80 000. Budú to nové stropy, osvetlenie, nová podlaha. Potom tam bude vstup, ktorý bude z hlavného vchodu kultúrneho domu. No a tento priestor je pomerne veľký. Predpokladáme, že tam budú prepožičané diela, dokonca aj z iných galérií, tak aby sme teda kultúrne nejakým spôsobom pozdvihli aj túto súčasť kultúry Horného Liptova.
1: Prvá výstava bude venovaná sochárovi Albertovi Škarvanovi, ktorý prežil časť života v Liptovskom Hrádku. Slovenským kandidátom na Oscara v kategórii najlepší medzinárodný film bude film Potopa. Tento rok získal najviac 6 ocenení Slnko v sieti. Filmová a televízna akadémia vyzdvihla, že film je výnimočné dielo slovenskej audiovizuálnej tvorby pre svoje umelecké spracovanie a tému s výrazným hodnotovým presahom. Slovenský filmový ústav vydal na novom Blu-ray nosiči výber 10 krátkych filmov Vladimíra Pikalíka, významnej osobnosti slovenskej bábkovej animácie. Obľúbenými sa stali napríklad jeho príbehy o Jožinkovi, hravá séria s postavičkou Gongo, aj poetické rozprávky Neposlušné koliesko a Chlapček z hviezdy. Svoje brány otvorí v nedeľu 41. ročník Medzinárodného umeleckého tábora Letavy. Na tvorcov čakajú v okrese Poltár tvorivé umelecké dielne rôznych druhov a žánrov. Diela vytvorené počas celého týždňa budú verejne prezentované na nočnej vernisáži priamo v tábore. Okrem toho aj tento ročník prinesie hudobné koncerty, autorské čítania, improvizácie či premietania filmov. Pamiatku Rómov, ktorí sa stali obeťami nacistického prenasledovania počas druhej svetovej vojny, si Banskobystričania uctia zajtra pri Marianskom stĺpe na námestí SMP. Počas pietného zhromaždenia vystúpia osobnosti, ktoré sa dlhodobo venujú témam holokaustu, ľudských práv, boja proti extrémizmu a podobne podpore demokratických hodnôt. Súčasťou programu bude tradičná rómska hudba. Po oficiálnej centrálnej časti bude nasledovať spoločný sprievod. Francúzska vláda plánuje posilniť ochranu niektorých z najzraniteľnejších kultúrnych artefaktov krajiny v reakcii na krádež keltského zlatého náhrdelníka, ku ktorej došlo minulý piatok v múzeu na východe Francúzska. V rámci týchto opatrení budú obzvlášť citlivé predmety dočasne stiahnuté z verejnej expozície a uložené na bezpečných miestach, kým nebudú zavedené prísnejšie bezpečnostné opatrenia proti krádežiam.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
5: Po kultúrnych správach vás opäť pozdravujeme z Banskej Bystrice v zostave Peter Ondrejka od techniky a Martin Uram od mikrofónu. V poslednej hodine ranného ladenia zaznie naša archívna rubrika k storočníci rozhlasu. Zatelefonujeme do Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa, aby sme sa opýtali na výstavu o sochárovi Alojzovi Štróblovi. Ohliadneme sa za opernou sezónou Slovenského národného divadla a pred desiatou zaznejú verše Kristýny Tóth. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová nás v lete upozorňuje na albumy, ktoré do nášho vysielania pribudli v uplynulej sezóne. Pred dvomi rokmi vydal anglický pesničkár, producent a DJ Finn Greenell alias Fink svoj 11. štúdiový album. Pre nahrávku Beauty in Your Wake mu ako štúdio poslúžila upravená kaponka v kornvolskej dedine. Na indie folkovej scéne pôsobí Fink už 30 rokov a nie je neznámy ani slovenskému publiku. Jeho tvorba je charakteristická podmanivou zvukovosťou a rozjímavými textami. Už len prvé vety úvodnej piesne by mohli hovoriť za všetky. Citujem: Ak by si bol sám na tomto svete, aké meno by si si vybral? Ako by si kričal na bohov, akým menom by si ich volal? Sám Fink nazval 10 skladieb na albume žalospevmi, sonetmi a meditáciami. Dnes sme z nich vybrali skladbu Follow You Down.

0: Rádio Devín 100 rokov z archívu.
1: V dnešnej časti cyklu k storočníci rozhlasového vysielania na Slovensku si pripomenieme povojnové obdobie našich dejín. Niekoľko mesiacov pred skončením vojny 20. februára 1945 sa takto prihovoril poslucháčom predseda československej exilovej vlády v Londýne Ján Šrámek. Hovoril o predpokladanom návrate domov na oslobodené územia.
2: Drazí přátelé, nadešel vytoužený den, v nejž sme doufali a za jehož příchod sme se modlili téměř plných 6 roků. Den, jimž se končí náš exil a začíná náš návrat, den, kdy se poutník po dlouhé a těžké cestě vrací konečně tam, odkud vyšel, domů.
1: To bol príhovor Jána Šrámka, predsedu Československej exilovej vlády v Londýne z 20. februára 1945. O 3 roky neskôr, vo februári 1948, varoval pred rezignáciou demokratických ministrov. Po neúspešnom úteku z Československa bol internovaný v Brne a vo Valdíciach. V rozhlasovom archíve sa nám zachoval aj novoročný príhovor predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Ledricha pre rok 1946.
3: Lúčime sa s rokom smutným a slávnym, s rokom strašnej vojny, ale i triumfálneho víťazstva, ktorý nám vrátil olúpenú národnú a štátnu samostatnosť. Po revolučných otrasoch ideme vpred na ceste všeobecnej konzolidácie rozrušených pomerov. Dosavadné výsledky našej práce otvárajú nám sľubnú budúcnosť. Ide o to, aby sme všetci Slováci spolu s bratmi Čechmi i ďalej kráčali v duchu svornosti, vzájomnej úcty, aby sme mali plnú dôveru v seba, vo svoju demokraciu a v Československú republiku.
1: Počuli sme ukážku z novoročného príhovoru predsedu demokratickej strany Jozefa Ledricha na rok 1946. 26. februára 1948 bol Jozef Ledrich donútený rezignovať na funkciu predsedu Slovenskej národnej rady. V marci 1948 emigroval spolu s bratom cez Rakúsko do Spojených štátov amerických. Vo februári 1948 ostaneme prostredníctvom správ z 21. februára. Medzi 17. až 25. februárom sa vtedy uskutočnilo v Československu prevzatie moci komunistami.
4: Sobota 21. februára 1948 stala sa pamätným dňom v histórii našej ľudovo-demokratickej republiky. Zo všetkých pražských závodov vyšiel pracujúci ľud, aby sa zhromaždil na veľkom tábore ľudu, ktorý zvolala komunistická strana Československa. Vo vláde došlo k hlbokej kríze. Ministri 3 strán odmietli prísť na riadnu schôdzu vlády a podali demisiu. Týmto postupom ohrozili národne socialistický, lidovecký a slovensko-demokratický ministri prerokovanie a uzákonenie úst a ostatných zákonov v prospech pracujúceho ľudu miest a vidieka. Pracujúci ľud z pražských závodov zhromaždil sa na Staromestskom námestí, aby rázne odpovedal na pokus rozvrátiť politický rozvoj nášho štátu. Predseda vlády Klement Gottwald objasnil zhromaždeniu situáciu.
5: Chceme túto krízu riešiť ústavne, demokraticky a parlamentárne na základe širokej národní fronty, predstavující všechny vrstvy pracujících ve městech i na venkově.
1: To bol predseda vlády Klement Gottwald zo záznamu z 21. februára 1948 na Staromestskom námestí. Deň predtým, 20. februára, podali nekomunistickí ministri československej vlády demisiu. Dúfali, že prezident Edvard Beneš rozpustí vládu a uskutočnia sa nové voľby. 25. februára po generálnom štrajku Beneš demisiu nekomunistických ministrov prijal a doplnil vládu kandidátmi navrhnutými Klementom Gottwaldom. 15. júna 1948 sa predsedom vlády stal Antonín Zápotocký. V januári 1949 sa konala prvá celoštátna konferencia Československého rozhlasu v Prahe. Jej súčasťou bol aj Antonín Zápotocký.
6: Vážení přátelé, soudruzi a soudružky, ja sa vám priznám, že som sa dlouho rozpakoval. Mám-li přijmout pozvání a dostaviť sa na vaší celostátní pracovní konferenci. Pač opravdu jsem na rozpacích, jestli vám můžu něco nového co říct. Já vím, že rozhlas a jeho vysílání a programy je snad nejčastějším předmětem debat a zvláště kritiky ze strany naší veřejnosti. Z té pozornosti, která se dnes rozhlasu věnuje, no, z té můžou mít rozhlasoví pracovníci radost a můžou být s ní spokojeni. Svědčí to o tom, že zájem o rozhlas ohromně stoupnul a že stoupil taky význam rozhlasu. Já se domnívám, že dnes rozhlas už se stává větším činitelem než tisk. A to je smělé tvrzení při tom, jak se zvláště v poslední době náš tisk rozmnožil, jak stouply náklady novým a podobně.
1: Dnešnú časť cyklu k storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku uzavrieme ukážkou z príhovoru ministra zahraničných vecí Vladimíra Klementisa v Spojených štátoch amerických v roku 1949 pri príležitosti Dňa spoločnosti Spojených národov.
7: Deň 24. októbra bol vyhlásený na celom svete za Deň Spojených národov. V ten deň bude položený základný kameň k trvalému sídlu Spojených národov v New Yorku. Kosi železobetonová kostra administratívnej budovy dosiahla 39. a teda svojho najvyššieho poschodia už pred niekoľkými dňami. Povedal som, že bude položený tento základný kameň, teda som hovoril v čase budúcnom a nie prítomnom či minulom, hoci tento prejav budete asi počúvať v dobe, keď sa tak práve bude diať, alebo sa už tak stalo. Z technických dôvodov totižto. Musí byť tento zvukový záznam zachytený dočasnom sídle Spojených národov Blake Success už o týždeň skôr, než ho budú vysielať naše rozhlasové stanice. A tento týždeň v dejinách Spojených národov môže byť týždňom osudovým, môže byť medzníkom lepšej a loajálnejšej spolupráce, ale tiež obratom k horšiemu, začiatkom ťažkého ochromenia.
1: V roku 1952 bol Vladimír Klementis vo vykonštruovanom politickom procese s vedením tzv. Protištátneho sprisáhaneckého centra na čele s Rudolfom Slánským odsúdený na smrť a popravený. V roku 1963 bol rehabilitovaný. Dnešnú časť cyklu k storočnici rozhlasového vysielania pripravila Mária Samohelová. Už teraz dávam do pozornosti budúcotýždňové vysielanie Slovenského rozhlasu. V pondelok 3. augusta pripravujeme špeciálne vysielanie k storočnici na viacerých programových službách. V Rádiu Devín to bude témou počas celého týždňa. Okrem bohatého archívu predstavíme ľudí, ktorí tvoria súčasnosť Slovenského rozhlasu a Rádia Devín.

0: Linka Rádia Devín.
1: Vládení Rádia Devín teraz dostane priestor výstava v Liptovskej galerii Petra Michala Bohuňa v Liptovskom Mikuláši. Spájam sa s kurátorkou Janou Babušiakovou. Dobrý deň, želám.
2: Dobrý deň.
1: Budeme hovoriť o výstave, ktorá je už nejaký ten čas otvorená u vás v galérii a tá výstava súvisí so 170. výročím narodenia Alojza Štróbla. To sme si pripomenuli 21. júna, no a v decembri si pripomenieme sté výročie jeho úmrtia, konkrétne 12. decembra. Takže dve okrúhle výročia v jednom roku. Alojz Štróbl je osobnosť výtvarného umenia, ktorá je asi dostatočne známa. Alebo máte pocit, že ho treba poslucháčom a poslucháčkam predstavovať?
2: No, ja myslím, že určite treba, pretože hoci ide o významnú postavu z dejín umenia, predsa ide o autora, ktorý pôsobil na prelome 19. a 20. storočia, že je to už nejaký ten čas späť, takže si snažíme aj touto výstavou a inými aktivitami pripomínať jeho tvorbu a hlavne obyvateľom Liptovského regiónu, pretože je práve rodákom z Kráľovej Lehoty, obce na Liptove, takže si myslíme, že je veľmi dôležité hovoriť o jeho tvorbe.
1: Čo stopy v regióne? Našiel by som na Liptove niečo, čo pripomína Alojza Štróbla?
2: No, je možné nájsť napríklad pre Liptovskou galériou dve jeho sochy, čiže nemusíte ešte ani vstúpiť do galérie, už sa stretávate s jeho dielom. Ide o sochu Naša matka a loveckú scénu s diakom. A práve Naša matka bola ocenená na Grand Prix na Svetovej výstave. A takisto v Kráľovej Lehote je možné nájsť jeho vilu, ktorá bohužiaľ nie je úplne prístupná verejnosti, je to súkromný majetok, ale ide o veľmi pekný zámoček, v ktorom teda Alojz Štróbl má letné sídlo.
1: Pokiaľ ide o tú výstavu, vy ste ju koncipovali tak, že nie je solovou výstavou, ale ukazujete vlastne jeho diela v takom nejakom, povedzme, dobovom kontexte.
2: Áno, je to tak. Spolu so spolukurátorkou výstavy Veronikou Repovou sme sa rozhodli zvoliť princíp, ktorý nejakým spôsobom vyzdvihuje nielen samotnú osobnosť Alojza Štróbla, ale aj jeho vzťahy. Teda vystavujeme tam napríklad aj diela jeho sestry Žofie Štróbl, ktorá bola maliarkou, takisto jeho spolupracovníkov, kolegov a súputníkov. Takže celá tá výstava dá možno aj taký prehľad vlastne o tvorbe, ktorá obklopovala v tom období. A taktiež máme tu jedno dielo od jeho žiaka Jana Koniarka, takže už je také pripomenutie toho, že vlastne to jeho pôsobenie presahuje potom už aj ďalšej generácie sochárov. Vo výstave sú tiež zastúpení dvaja súčasní autori, pretože hľadáme aj nejaké prepojenie so súčasnosťou, takže sme do výstavy zaradili dve diela súčasných autorov, pri ktorých sme uvažovali hlavne o tom, že akým spôsobom pracujú so odkazmi z historických strojov. Veľmi dôležitá pre nás bola téma kópie a kopírovania, pretože bola napríklad v minulosti práve v sochárstve 19. storočia veľmi dôležitou súčasťou aj vyučovania tvorba kópií. Takže sme hľadali vlastne takéto prieniky so súčasnými autormi.
1: A ak hovoríme o tých dielach, vychádzali ste zo zbierok Liptovskej galérie Petra Michala Bohuňa, alebo ste museli nejaké diela aj zapožičať?
2: Veľkú časť diel tvoria diela zo zbierky Liptovskej galérie, ale taktiež sme si zapožičiavali diela zo Slovenskej národnej galérie a Liptovského múzea.
1: Čo komentovaná prehliadka bude nejaká?
2: No, my sme práve teraz skončili so sériou Dedičstvo Alojza Štróbla 21. storočia. Bola séria 5 prednášok. Diskusiu sme mali o súčasnom sochárstve a takisto sme pripravili taký dobový piknik, ktorý odkazoval na dobu, ktorej Alojz Štróbl žil, ale určite budeme pripravovať aj komentovanú prehliadku niekedy ku koncu výstavy, ktorá bude končiť 30. augusta.
1: O výstave k 170. výročiu narodenia Alojza Štróbla som sa rozprával s kurátorkou Janou Babušiakovou. Zopakujem, že výstavu nájdete v Liptovskej galérii Petra Michala Bohuňa v Liptovskom Mikuláši. Ďakujem a želám všetko dobré.
2: Ďakujeme vám, pekné leto, dovidenia.

0: Zápisník v Rádiu Devín.
1: O novej sezóne v opere Slovenského národného divadla zatiaľ nevieme skoro nič. Uprostred leta sa však môžeme obzrieť za tým, čo sa uskutočniť podarilo. Okrem troch operných premiér v opere a jednej v opernom štúdiu sme počuli aj niekoľko gala koncertov. Viac už Jarmila Vitovičová.
2: Je Dalila obeťou či manipulátorkou? Túto otázku si položila Zuzana Fischer, ktorá bola režisérkou inscenácie Samson a Dalila v opere Slovenského národného divadla. Inscenátori vsadili na pohyb, symboly, vizualitu. Pripomeňme však, že dielo Camille Saint-Saënsa je geniálnou syntézou s ohromnou silou zboru a používaním leitmotívov. V Bratislave sme zažili niekoľko debutov. Bol to prípad dirigenta Marka Guidariniho, ale aj niektorých hlavných protagonistov. Napokon debut to bol aj pre samotnú režisérku Zuzanu Fischer.
3: Bola to veľmi náročná príprava, jednak vzhľadom na titul, pretože francúzske tituly sú extrémne náročné. Po emocionálnej stránke obzvlášť, pretože naozaj sa špárajú hlboko v psychologickom vnútri človeka. Ale myslím, že keď sa spätne pozriem na toto obdobie, tak malo to aj svoje mnohé krásne časy, stránky. Bola to veľmi zaujímavá spolupráca, či už s mojim drahým tímom, alebo opätovná spolupráca so Slovenským národným divadlom, že aj v tomto turbulentnom období sme schopní naštudovať titul kvalitne a dobre.
2: Jednou z dvoch Dalil je Terezia Kružliaková, tou druhou je Alena Krach. Hovorím sa Tereziou Kružliakovou. Prečo je postava Dalily snom každej mezzosopranistky?
4: No mojím určite bola, ak môžem povedať, ako individuálne za seba. Musím povedať, že keď som dostala možnosť, teda som bola obsadená do postavy Dalily, pre mňa to bola ako nesmierne, až teraz mám zimomriavky, ja to nenadnášam, že to je postava, ktorá sa dá krásne charakterovo vystavať a rozlúsknuť, pretože ona na začiatku je veľmi vášnivá, romantická, vábi toho Samsona, hej, že je to trošku taká kobra, taká milá kobra, ale tam sa dá potom neskutočne krásne, zlomí sa to v tom druhom dejstve a sú tam tie dramatické dva duety nádherné so Samsonom a s baritónom, s veľkňazom. Takže ja túto postavu som naozaj privítala, že sa s ňou môžem popasovať, pretože je psychologická, je určitým spôsobom, dá sa tam, keď si človek uvedomí, že tie texty nie sú vôbec krásne. Tá hudba klame, je romantická a ja keď som tu Dalilu spievala koncertne, tá hudba ma práve v tomto zmysle klamala, že je to jedna veľká romantická línia, ale tu som zistila, že to tak nie je, ako v charaktere tej postavy.
2: Samsona Dalila je vrcholné dielo francúzskej opernej tvorby. Jeho autorom je kľúčová autorita francúzskej hudby 19. storočia Camille Saint-Saëns. Sám bol presvedčeným tradicionalistom, vzdelaným mužom so záľubom v antických, ale aj novodobých literárnych predlohách. Je symbolom francúzskeho citu pre dokonalosť formy, pre farebnosť nástrojov, ale tiež smyslu pre spoločenskú prestíž. Opera Samson a Dalila bola v opere inscenovaná po štvrtý krát. V marci pribudla do repertoáru opery Slovenského národného divadla opera Eugen Onegin, ktorá vznikala ako v poradí štvrtá opera Petra Iliča Čajkovského. Práce na nej, vtedy 37-ročného skladateľa, sú spojené s radom udalostí v jeho osobnom a umeleckom živote. Puškinov námet dokonale zodpovedal jeho predstavám. Umožnil stvárniť vnútorný svet postav a zachytiť záchvevy ľudskej duše. Opera mala premiéru v marci po 12. krát v histórii Slovenského národného divadla a jej režisérom bol Pavol Smolík. Pod hudobné naštudovanie sa podpísal Tomáš Brauner. V čom je podľa neho ukryté tajomstvo tejto hudby?
5: Dielo je to výjimečné a výjimečné z mnoha dôvodu. Za prvé, že zistíte, že vám, že jaksi jako dokáže vás stáhnout natolik, že vás jako nepustí, že jako nějakým způsobem vás stále drží při vědomí a nenechá vás jakoby spadnout pozornost nebo něco takového.
2: Eva Horňáková debutuje jako Tatiana v opere Eugen Onegin.
6: Dotyk s Oneginom je můj celoživotný, ale až teraz se jako keby dostávám ku kompletné role.
2: Je to rola, ktorá musí prísť v pravý čas?
6: Absolútne. Aj u mňa prišla, mala som dve ponuky. Jedna prišla, keď som mala 29 rokov do Nemecka a nemala som ešte pocit, že už je ten čas. Hlavne po speváckej stránke, lebo tá rola má veľký obsah v strednej ako keby polohe hlasu, kde treba hľadať farebnosti, ktoré môže aj mladý človek, ale ako skúsená speváčka dnes si ako keby dovolím nachádzať tie rozmery a farby tohto partu.
2: Jedným z troch Eugenov Oneginov je Aleš Jenis,
7: ktorý túto postavu pozná veľmi dobre a dôverne, pretože ju spieval na mnohých javiskách sveta. Ste rád Eugenom Oneginom?
8: Áno, je to jedno z mojich najobľúbenejších postav.
7: Eugen Onegin je súčasťou generácie, ktorá je pasívna, ktorá rezignuje. Ste príkladom diagnózy doby. Čo vám táto postava teda umožňuje?
8: Absolvoval som už veľmi veľa týchto rozhovorov s režisérmi, aj s veľmi, veľmi výraznými režisérmi aj dirigentmi a je to veľmi komplexné, že keď človek stojí na javisku, tak samozrejme musím dávať pozor na noty, musím dávať pozor na rytmus, musím byť v nejakom kostýme, ale otázka je, že ako moja osobnosť, ako Aleš Jenis, cíti osobnosť Eugen Onegin, lebo z týchto dvoch osobností sa musí stať na krátku dobu jedna bytosť. A to spojenie týchto dvoch osobností, to je to kľúčové, aby ten divák z toho mal nejaký zážitok. Ja sa snažím byť Eugenom Oneginom, vyslovene, že spomínam na svoje najťažšie chvíle, ktoré som prežil v živote, čo sa týka odmietnutia ženy, alebo neopetované lásky. Aké to bolo trpké, aké to bolo, čo som vtedy cítil. Snažím sa vyloviť si na svojom vnútornom harddisku tieto dojmy, tieto pocity a toto vložiť do farby, ktorú potom používam v komunikácii napríklad s tou Tatianou, ktoré vraciam jej list, ktorom mi vyznala lásku tým najhorším možným spôsobom, keď jej poviem, že ju ľúbim ako brat. A to sú momenty, ktoré by, ja by som to ako Aleš Jenis nikdy nevypustil z úst, ale na tú malú chvíľu som takýmto človekom a snažím sa v tom nájsť ten priestor, že prečo to on robí.
2: Hovorí Aleš Jenis, ktorý sa predstavil ako Eugen Onegin v rovnomennej opere v Slovenskom národnom divadle. Bola to druhá premiéra minulej sezóny. No a do tretice bola na doskách Slovenského národného divadla v minulej sezóne aj premiéra opery Figarova svadba od Wolfganga Amadea Mozarta. Je výsledkom koprodukcie s Národným divadlom Brno a Teater de Cannes. Išlo o 9. naštudovanie Figarovej svadby v histórii opery Slovenského národného divadla a my sme ju videli v takmer pôvodnej verzii. Škrty otvoril český tím, ktorý inscenáciu pripravil. Dramaturgička Patricie Částková a režisér Jiří Hežman.
9: Pro mě to je ohromná energie životní. Jako to je něco, co mě dobí, co mě úplně, když to slyším, když to mám interpretovat nebo když to mám s někým zkoušet. Nikdy to není únavný. Vždycky mě to, jako když mi zapnete do zásuvky prostě. Dává mi to energii, dává mi to inspiraci. To je Mozart, to je prostě geniální skladatel, který uměl komponovat o člověku a je neuvěřitelně lidský.
7: Patricie Částková je dramaturgičkou opery Figarova svadba. O čo by sme prišli, ak by sa nespojil Da Ponte a Wolfgang Amadeus Mozart v tomto diele?
10: Ja myslím, že by sme prišli nejenom o geniální Figarovu svadbu, ale aj o tie další dve opery, ktoré spolu napsali. Protože Mozart v Da Pontem potkal ideálního libretistu, který dokázal jeho představě dát divadelní podobu. Ten text je nesmírně vtipný a zároveň se úžasně pojí s tím gejzírem energie v Mozartově hudbě. Ale co si myslím, že je tam hrozně důležité, je i to, že oba pánové byli lidé. Myslím si, že spoustu svých životních zkušeností přenášeli i do svých děl. A tak jakkoliv je Figarova svatba nazvaná komedií, tak u Mozarta nikdy není nic černobílého. Vždycky je to reálný život a ten smích se snoubí s těmi slzami. A myslím si, že kdyby se oni dva nepotkali, tak je otázka, Mozart samozřejmě by tvořil, víme, jak vypadaly jeho díla předtím a jsou to krásné věci, jako je třeba Idomeno, ale myslím si, že to spojení těch dvou géniů, které tak jako dokonale zaklaplo, nám vlastně dalo nádhernou operu, která bude žít pořád, protože ty příběhy jsou o nás, o našich každodenních starostech a radostech a věřím, že každá další a další generace si v tom dokáže najít to svoje.
1: K minuloročným premiéram opery SND sa vrátila Jarmila Vitovičová. Doplňme, že premiéru malo aj operné štúdio, ktoré pripravilo operu Traja kohúti od Milana Dobovského.

0: Rádio Devín, verše. Slovenský rozhlas uvádza verše Kristýny Tóth, Pokus. Z maďarčiny preložila Gabriela Magová. Účinkuje Jana Lieskovská.
1: Pokus. Pod vatou vyklíčila fazuľa a na špargli vyrazil cukor. Pod lupou som videla dušu petúnie a motýl na špendlíku sa krútil do rána. Vtedy bolo ťažké zohnať petúnie. Bývali sme na obrovskom sídlisku. Zopár ich bolo pred samoobsluhou v kamenej nádobe. Vybrala som si bielu. Potom vyrástla, hoci som ju zostrihala na koreň. Jedla som mihalnice, slivkové kôstky a nechty. Z rany som si zoškrabala chrastu. Bola tvrdá, ako by som šla rozhrísť slanú zem. Na sobáš sme si vyhliadli viacero šiat. Všetky sa mi páčili, ale vybrala som si biele. Do rána sa mi v bruchu krútilo dieťa, ale špendlík som vytiahnuť nevládala. Kým to nezieš, nevstaneš. Už sa konečne zbadaj. Pozri sa do zrkadla. Nech ti chodia ruky a nie ústa. Aj v tme sa dá jesť. Vtedy bolo ľahké zohnať petúnie. Aj som v máji vysedela záhradu. Spustilo sa krupobytie ako fazule. Prišlo leto a prší. Prší. Nechce prestať.

nerozmýšľaj v bodoch, je to sprostosť. Len pokojne strácaj seba iróniu. Len si poplač. Nezabudni na vreckovku. Ak ti niekedy poviem, schop sa, choď, ani sa neobzeraj.

Protichodné metrá. Tebe teraz môže byť dobre. Už neprevaluješ nepožuté sústo s potmehúckým výrazom v ústach, kým dospelí jedia. Ty si aniel. Večer, keď práve kúpeš dieťa, nezazvoní do toho telefón. Nezvoní ani inokedy. Za to ty, pravda, že voláš. Pravidelné bodanie po nociach. Ani v autobuse na seba nenarazíme. Je koniec nádhernej súhre náhod. Za dymovým nebom ďalej tiahne okamih. A nevzplanie predpoludnie, ak pre dvojité sklo dverí horko ťažko nezavesíš bordovú prikryvku. Nechala som ju tam, je tmáko v rohu. Inak, ďakujem za názov básne. A ja sa ozvem. Budem tam, v tvojom kalendári. Bezmenný 8. deň, čo nikam nepatrí. A nevedie.

0: Pod názvom Pokus sme uviedli verše Kristiny Tóth. Z maďarčiny preložila Gabriela Magová, účinkovala Jana Lieskovská, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Táňa Horvátová, réžia Laco Krata, redakčne pripravila Daniela Kapitáňová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.
1: Rádio Devín, verše.

0: V Rádiu Devín doznieva Jakub Bursíny a Teatro Fatal Otváraš dvere. Piatkové ladenie sa dostáva na svoj záver. O 10:00 nás vystrieda relácia Ars Musica venovaná 140. výročiu úmrtia Franca Lista. V literárnej klasike po 14:00 zaznie 5. časť z denníkov Adama a Evy z pera Marka Twaina a do pozornosti dávam aj pondelkové vysielanie všetkých programových služieb Slovenského rozhlasu k rozhlasovej storočnici. V Rádiu Devín pripravujeme rozhovory so súčasnými pracovníkmi a pracovníčkami. Počuť budete Karin Kováčovú, Beatu Panákovú, Hanu Rodovú, zvukových majstrov, ale aj riaditeľa rozhlasovej časti STVR Petra Janku. Nielen na rozhovor s ním sa už teší Jarmila Vitovičová. To už bolo z Banskej Bystrice všetko. Peter Ondrejka od techniky a Martin Urab od mikrofónu vám želajú ešte vydarený deň v spoločnosti Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzivitier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica. Až do 12. hodiny vás ňou budú sprevádzať Andrej Šuba a majsterka zvuku Stanislava Kochanová. 31. júla v roku 1886, teda presne v dnešný deň pred 140 rokmi, zomrel Franz Liszt. Toto výročie si pripomenieme rozhovorom s klaviristkou Elenou Letňanovou, ktorá dnes o 20. hodine vystúpi v bratislavskej koncertnej sieni Klarisky s programom z listových diel. Hosťom po 11. bude aj Vladimír Naď, umelecký riaditeľ nového festivalu Three Cities, ktorého prvý ročník sa uskutoční v októbri a bude venovaný tvorbe Franza Liszta a jeho súčasníkov. Medzi účinkujúcimi možno nájsť aj meno americkej klaviristky ukrajinského pôvodu Valentiny Lisici. Z jej albumu Valentina Lisica Plays Liszt zaznie na úvod dnešnej relácie Ars Musica listová klavírna transkripcia Schubertovej piesne Erl König, Kráľ duchov.

0: V Rádiu Devín ste počúvali listovú transkripciu Schubertovej piesne Erl König, kráľ duchov. Zaznela v interpretácii Valentíny Lisici. Klaviristka patrí k interpretom, ktorí si publikum našli na internete. Jej nahrávky na YouTube majú stovky miliónov zhliadnutí a od roku 2012 spolupracuje so spoločnosťou Deka. Práve interpretáciu skladby Erl König kritika na jej listovskom albume označila za jeden z najsilnejších momentov. Včera, 30. júla, uplynulo 120 rokov od narodenia profesora Ľudovíta Reitera, skladateľa a dirigenta, neodmysliteľne spätého aj so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Tomuto výročiu sme v Rádiu Devín venovali samostatnú reláciu Ars Musica v júni, v ktorej bol hosťom jeho syn Adrian Reiter. Ľudovíta Reitera si dnes vo vysielaní Rádia Devín pripomenieme jednou z častí seriálu Rodinka rozhlasových z roku 2016.
1: Rodinka rozhlasových. Už po piaty krát sa dnes stretneme s Ľudovítom Reiterom, ktorý bol dlhoročným dirigentom nášho rozhlasového orchestra. Ako začneme piatu vetu nášho špeciálneho koncertu? Vzťahom pána Reitera k Bratislave.
2: Tak moje prvé angažma bolo vlastne v Bratislave, nakoľko som si povedal, že ďaleko od Bratislavy nepôjdem. A tieto ponuky, čo som mal, tie by ma boli viedli veľmi, veľmi ďaleko. Ja som bol úžasným lokalpatriotom vtedy, ako aj dnes. Tak keď sa nemôžem vrácať na víkendy domov, tak ani to nepríjmem. Veľmi, veľmi rád mám Bratislava. Po oslobodení som sa aj vrátil do vlasti a ako viete, od tých čas som verným činiteľom našej hudby tu a veľmi milujem svoje miesto. Preto ma bolí, keď vidím také veci, že sa kvôli novému mostu, vlastne námestie, na ktoré by sme boli mali byť skutočne hrdí. V iných mestách, kde vojna robila veľké škody, renovujú a zase do originálnej podoby vrácajú všetko podľa možnosti a u nás vojna nepôsobila také obrovské škody a zase my robíme ich.
1: Ľudovít Reiter si svoje dirigentské majstrovstvo nenechával iba pre seba, ale svoje skúsenosti odovzdával aj mladým hudobníkom.
2: Ja som vždycky mal rád pedagogickú prácu. Ešte ako študent som vyučoval komornú hudbu, violončelo, dokonca klavír a tak ďalej. Ovšem, vtedy aj z núdze, áno. Ale neskôršie potom tu v Bratislave na hudobnej škole, ako som už povedal. A po založení Vysokej školy muzických umení tu v Bratislave som viedol dirigentskú triedu. Mám z nich ozaj radosť, pretože boli veľmi nadaní medzi nimi. A čo je to najhlavnejšie, že každý môj absolvent stojí dnes na významnom umeleckom mieste v našom hudobnom živote.
1: Ľudovít Reiter si do vysokého veku uchovával neuveriteľnú tvorivú silu a energiu. Poznal nejaký špeciálny elixír mladosti?
2: Tak recept na to neexistuje ani, ja ho nemám, ale ja myslím, že hlavná vec je sa tešiť kráse, ktorá je vo všetkom, v deťoch, v rodinnom živote, v prírode, v práci vlastnej, v umení. Tešiť sa dokonca aj na skúšky, čo je práve v našom, by som povedal, remesle veľmi krásne. Niektorí ľudia svoje vlastné remeslo nemajú radi, nechodia radi do práce. My sa tešíme na skúšky, aspoň ja sa veľmi teším a veľmi rád pracujem s orchestrom. Mám každého orchestrálneho hráča skutočne rovnako rád.
1: Pán dirigent sa uklonil a pomaly odchádza. Ale ostávajú tu mnohé výnimočné hudobné nahrávky, ktoré budú ešte dlho znieť z rozhlasového vysielania.
0: To bola spomienka na profesora Ľudovíta Reitera z cyklu Rodinka rozhlasových. Relácia vznikla v roku 2016 pri príležitosti 90. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. Vysielalo ju Rádio Slovensko. Cyklus pripravili Tamara Chlebová, Ľuboš Machaj a Peter Hájek, sprevádzal ho Robert Roth. V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica. V prvej hodine vysielania dnes ešte navštívime festival komornej hudby v rakúskom Lockenhause, ktorý v roku 1981 založil legendárny lotyšský huslista Gidon Kremer. A vrátime sa aj k júlovým podujatiam Viva Muzika v Bratislave. Jedným z hostí festivalu bol aj svetoznámy tuniský hráč na arabskej lutne Anouar Brahem, ktorý 15. júla vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu predstavil koncertnú verziu svojho najnovšieho albumu After the Last Sky.

V Rádiu Devín ste počúvali titulnú skladbu After the Last Sky z eponymného albumu Anuara Brahema. Nahrávka vyšla v marci vo vydavateľstve ECM, Brahemovom domovskom labeli. Obdivovaný hráč na arabskej lutne známe ako Oud. Na nahrávke účinkuje s nemeckou violončelistkou Anjo Lechner, britským klaviristom Jungom Batesom a kontrabasistom Daveom Hollandom. Názov albumu inšpirovali verše palestínskeho básnika Mahmúda Darviša, ktorý hovorí o strate, pýta sa, kam majú odísť ľudia, keď boli prekročené všetky hranice, kam majú odletieť vtáky, keď už nie do oblohy. Verše, ktoré možno metaforicky chápať aj vo vzťahu ku konfliktu v Gaze, zazneli aj na koncerte vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ostatné ostalo na imaginácii poslucháčov, respektíve na ich znalostiach kontextu vzniku diela. Kontrabasistu Davea Hollanda, ktorého koncom 60. rokov objavil Miles Davis a ktorý s Brahemom hráva od roku 1998, na koncerte v Bratislave plnohodnotne nahradil Noor, Mats Eilersen. Inak zostava, ktorá nahrala album, ostala nezmenená. Eilersen a delikátne hrajúci klavirista Jungo Bates tvorili spoľahlivú rytmickú sekciu. Brahem v Bratislave potvrdil status majstra svojho nástroja. Jeho interpretácia bola farebná, rytmicky, intonačne i artikulačne nuancovaná. Sugestívne vyzneli pasáže, v ktorých hru doplňal vokálom. Trochu akademicky pôsobili občas party violončelistky Anie Lechnerovej. Možno išlo len o momentálny dojem atmosférické nahrávky tejto zaujímavej umelkyne s francúzskym klaviristom Françoisom Couturierom alebo argentínskym bandoneonistom Dinom Salucim patria medzi moje obľúbené. Hudbu Brahemovho najnovšieho albumu After the Last Sky, ktorý je jeho 12. spoluprácou s mníchovským vydavateľstvom ECM Manfreda Eichera, možno charakterizovať ako istý druh meditácie, pri vnímaní ktorej hrajú kľúčovú úlohu naladenie poslucháča, atmosféra a plynutie času. Priznám sa, že na koncerte festivalu Viva Muzika na mňa viac zapôsobili neokázalá muzikalita kvarteta elitných hudobníkov, než samotný hudobný materiál. Ak by som si mal z koncertu vybrať jednu skladbu, ktorá mi zostane v pamäti, bolo by to pravdepodobne duo Brahema a Eilersena The Eternal Olive Tree.

V relácii Ars Musica doznela skladba The Eternal Olive Tree z albumu After the Last Sky Anuara Brahema, ktorý umelec predstavil na bratislavskom koncerte festivalu Viva Muzika. Z Bratislavy sa teraz presunieme do rakúskeho Lockenhausu, kde v roku 1981 založil festival komornej hudby huslista Gidon Kremer. Od roku 2012 je umeleckým riaditeľom festivalu nemecko-francúzsky violončelista Nikolas Altstedt. Lockenhaus je malebné mestečko v rakúskom Burgenlande na dohľad od maďarskej hranice a približne 120 km od Bratislavy. 45. ročník festivalu sa konal od 8. do 18. júla. Niekoľko koncertov sme navštívili s kolegami z Konvergencií. Medzi dominanty mesta patrí kostol s kryptou rodiny Návaždijovcov a stredoveký hrad. Na obidvoch miestach sa konajú festivalové koncerty. V Lockenhause sme navštívili recital vynikajúceho fínskeho klaviristu Oliho Mustonena, ktorý na dvoch koncertoch uviedol všetky Prokofievove klavírne sonáty, silnú hudbu, ktorej časť vznikla v rokoch stalinizmu a druhej svetovej vojny. Tento fenomenálny výkon Oli Mustonen predviedol pred rokom aj na Konvergenciách v Mojzesovej sieni v Bratislave. Začiatkom jesene príde opäť na Slovensko, aby v parku Kaštíla Brunsvikovcov v Dolnej Krupej spolu so slovenskými umelcami zahral program z diel Ludvika van Beethovena. Lockenhaus však nie je len o koncertoch. Navštívili sme aj prednášku švajčiarskeho neurológa profesora Jürga Kesselringa, ktorý hovoril o vplyve hudby na ľudský mozog. Ide o fascinujúcu tému, ktorú spopularizovali autori ako Manfred Spitzer alebo Daniel Levitin, ktorého kniha This is your brain on music je dostupná aj v českom preklade. Ďalším silným zážitkom bolo matiné izraelského klaviristu Itamara Karmeliho v synagóge v neďalekom maďarskom Kesegu. Karmeli je študentom Barenboim Psyd Academy v Berlíne, ktorej vzdelávanie je okrem umeleckej excelentnosti zamerané aj na medzikultúrny dialog umelcov z krajín Blízkeho východu. Jeho pedagógom je András Schiff, ktorý odmietal vystupovať v Orbánovom Maďarsku. Jeden z najvplyvnejších klaviristov dneška viackrát kritizoval bývalého premiéra za autoritárske praktiky, šovinizmus, nacionalizmus, rasizmus a xenofóbiu. V septembri by mal v Budapešti odohrať prvé koncerty po 15 rokoch. Karmeli svoj program začal klavírnou sonátou Gideona Kleina, ktorého zavraždili v koncentračnom tábore, a skončil improvizáciami na maďarské sedliacke piesne Belu Bartóka, ktorý v tom istom roku zomrel v exile v Spojených štátoch amerických. Mimochodom, jedna z alejí v Lockenhause je pomenovaná po Gidonovi Kremerovi. Tamojšie zážitky a návrat na Slovensko mi pripomenuli slová, ktoré mi Kremer povedal v rozhovore pri príležitosti koncertu v roku 2015. Musíme si byť vedomí toho, že nebezpečenstvo neslobody je neustále prítomné a umelci by ho nemali ignorovať v duchu Ja nič, ja muzikant. Pri téme slobody a umenia ostaneme aj v hudbe, ktorá bude znieť v nasledujúcich minútach. V apríli vyšiel vo vydavateľstve ECM album sestier Nataše a Rafaeli Gacanových s dielami Arva Perta, Alfreda Šnitkeho a Sergeja Prokofieva. Každý z týchto skladateľov bol konfrontovaný s tlakom sovietského režimu. Z nahrávky Dua Gacana som vybral 5 melódií opus 35a od Sergeja Prokofieva. Cyklus vznikol v roku 1920, pôvodne ako vokalízy pre soprán a klavír. Časti Andante, Lento Manon Troppo, Animato Manon Allegro, Allegretto Leggero, Escherzando a Andante Non Troppo –

0: Cesta poznania by mala viesť k pochopeniu zmyslu života. Pre umelca je takouto cestou tvorba, povedal mi americký skladateľ Philip Glass v rozhovore po koncerte v Košickej Kunsthalle v júli roku 2015. Spolu s Maki Namekava a Antonom Batagovom tam zahral svoje klavírne etidy. Počas toho istého víkendu si v košických kasárňach Kultúrparku vypočul aj slovenskú premiéru svojej skladby Music with Changing Parts v podaní Cluster Ensemble. Súbor Ivana Schillera toto dielo nahral aj pre Glassovo vydavateľstvo Orange Mountain Music. Glass v roku 2015 okrem Košíc vystúpil na pozvanie festivalu Viva Muzika aj v Bratislave. Festival sa k jeho hudbe vrátil tento rok mimoriadnym koncertom 28. mája, na ktorom zaznela slovenská premiéra opery Einstein on the Beach so Suzanne Vega ako rozprávačkou. S Philipom Glassom sa bude možné počas augusta stretávať na vlnách Rádia Devín. Každú sobotu o 18.00 si budete môcť vypočuť čítanie z jeho autobiografie Words Without Music. V knihe spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium na Juilliarde v New Yorku, stretnutia s Nadejou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Okrem koncertov, filmových sál, galérií a divadiel však Glassa stretávame aj v oceliarniach pri nakladaní aut alebo pri ceste na motorke naprieč Spojenými štátmi. Glass sa vo svojich textoch prejavuje ako dobrý pozorovateľ života a rozprávač s citom pre detail. Výber z textov sme pripravili spolu s kolegyňou Máriou Boháčovou, čítať ho bude Robert Roth. Teraz si z cyklu vypočujete krátku ukážku.
1: Chicago bolo v porovnaní s Baltimorom veľkomesto. Boli v ňom moderná architektúra, vynikajúci Chicagský symfonický orchester, ktorý dirigoval Fritz Reiner, inštitút umenia so zbierkou diel Moneta a kina, ktoré premietali umelecké filmy. Chicago bolo mesto, ktoré vyhovovalo intelektuálom a ľuďom so záujmom o kultúru. A dal sa tam počúvať aj prvotriedny jazz. Na 50.

ktoré som predtým navštevoval, som ich nevidel. Žil som vo svete, kde bola segregácia samozrejmosťou a nediskutovalo sa o nej. Netrvalo mi ani minútu, kým som si uvedomil, že som celý život prežil na mieste, ktoré bolo od základu pomýlené. V triede nás bolo 12 študentov a jeden profesor. Na seminároch sme sedeli pri okrúhlom stole a diskutovali o povinnom čítaní. Prednášok nebolo veľa, mali sme však aj laboratórne cvičenia z prírodných vied. Diskusie, ktoré sa na seminároch začali s učiteľmi, často pokračovali v kaviarni v centre kampusu. Nejakým športom sme sa na škole venovali, ale nemali sme futbalový, basketbalový ani bejzbalový tím. Chcel som robiť niečo aktívne a zistil som, že do zápasníckeho tímu hľadajú nových členov. Na strednej škole som zápasil a tak som sa prihlásil. V tíme sa mi celkom darilo až do chvíle, keď ma nejaký chlapec z farmy porazil tak, že som so zápasením na dobro skončil. Šikekská univerzita bola povestná svojim pedagogickým zborom. Živo si pamätám prvácky kurz chémie. Viedol ho nositeľ Nobelovej ceny. Profesor Jury vyzeral ako doktor Van Helsing z filmu Teda Browninga Dracula z roku 1931. Prednášal ako herec, chodil sem a tam pred veľkou tabuľou a kreslil na ňu pre mňa nepochopiteľné znaky. Vedel som len, že to má niečo spoločné s periodickou tabuľkou. Bol to človek, ktorý sa vášnivo venoval svojmu predmetu a nemohol sa dočkať, kým o 8 ráno prídeme. Vedci na takejto úrovni sú v istom zmysle ako umelci. Sú do svojho oboru zamilovaní a Júri bol jedným z nich. Z chémie si ale nepamätám vôbec nič. Chodil som tam len kvôli jeho prednáškam. Počas sezóny Šikekský symfonický orchester ponúkal študentom lístky na piatkové popoludnejšie koncerty za 50 centov. Od detstva som bol pravidelným návštevníkom koncertov Baltimorského symfonického orchestra. Bol celkom dobrý, ale Šikekský patril do úplne inej ligy. Viedol ho Fritz Reiner, slávny maďarský dirigent, ktorý ma ako umelec fascinoval. Bol trochu korpulentný, zhrbený a to, čo robil s taktovkou, bolo takmer nepostrehnutelné. Ale práve tieto drobné pohyby nútili hudobníkov, aby ho pozorne sledovali. Reiner dokonale ovládal klasický repertoár, no bol aj vynikajúcim interpretom Bartóka a Kodája svojich krajanov. V meste bola aj opera, ktorú som však navštevoval len zriedka. Po lete v Baltimore som sa v septembri roku 1953 vrátil na Šikekskú univerzitu ako druhák. Ako som stál na chodbe pred svojou internátnou izbou, uvidel som mladého muža, ako trénuje šerm. Volal sa Jerry Tevaner. Mal rovnako ako ja 16 rokov, ale vyrastal v šikekskej štvrti Great West Side. Bol chudý, nosil okuliare a mal dlhé tmavé vlasy. Jeho otec podnikal v rovnakom odvetví ako môj. Prevádzkoval v Chicagu obchody s plátňami. Zistili sme, že naše skúsenosti boli preto v mnohom podobné. Vďaka Jerrymu som objavil Chicago a dozvedel sa veľa o univerzite. Zaviedol ma aj do bebopových jazzových klubov na 55. ulici, kde som počul Buda Powella a prvýkrát aj Charlieho Parkera. Bol to génius, ktorého som v mladosti obdivoval najviac. Pre mňa bol Bachom bebopu. Nikto nevedel hrať ako on. Ďalšou osobnosťou bol John Coltrane, ktorý dokázal z melódie My Favorite Things vyťažiť harmónie, o ktorých nikto ani len netušil, že tam sú. Okrem Parkera a Coltranea boli v Chicagu aj ďalší skvelí hudobníci, Sonny Rollins a Thelonious Monk. Sonny Rollins a Thelonious Monk. Keď som spoznal ich hudbu, zamiloval som si ju. To, čo som sa od nich naučil, sa stalo súčasťou môjho vlastného jazyka. Napríklad kombinovať melódie a harmónie, ktoré akoby spolu nesúviseli. Zaujímavé na Powellovi a Monkovi bolo, že si vyvinuli techniku hry, ktorá sa vôbec nepodobala spôsobu, akým sa hrá klasická hudba. Vytlkali melódie tak, ako boxer používa svoje peste. A

Zároveň dokázali byť vo frázovaní, harmoniách a rytme mimoriadne sofistikovaní. Vďaka Jerrymu som spoznal moderný jazz. Bol skutočným znalcom, ktorý rád testoval moje znalosti. Musel som hodnotiť nahrávky jazzových hudobníkov a vysvetliť, čo sa mi na nich páči. Zoznámil ma tiež s big bandami Stana Kentona, Counta Basieho, Duke Ellingtona a speváčkami Billie Holiday a Sarah Vaughan.

Rádiu Devín ste si vypočuli úryvok z autobiografie Filipa Glassa Words Without Music, čítal Robert Roth. Potom zaznela Glassova skladba Company vo verzii pre sláčikový orchester. Kompozícia vznikla v roku 1983 ako scenická hudba k inscenácii New Yorkského Public Theatre podľa rovnomennej Beckettovej prózy. Neskôr sa s nej stalo Glassovo druhé sláčikové kvarteto. Účinkovala Kremeráta Baltika pod vedením Gidona Kremera. Nahrávka pochádza z albumu Silencio z roku 2000. Aj po 11. hodine počúvate v Rádiu Devín reláciu Ars Musica, ktorou vás prevádzajú Andrej Šuba a majsterka zvuku Stanislava Kochanová. V úvode som zmienil, že na dnešný deň pripadá 140. výročie úmrtia Franca Lista, ktoré si teraz pripomenieme rozhovormi s klaviristkou Elenou Letňanovou a Vladimírom Naďom, riaditeľom nového festivalu Three Cities. Ešte predtým, než prídu na rad zmienené rozhovory, vypočujeme si prvú z dvojice legend pre klavír, ktoré Franz Liszt skomponoval v rokoch 1862-1863 a venoval ich svojej dcére Cosime. Skladba má názov Svätý František z Assisi káže vtákom a vznikla počas skladateľovho pobytu v Ríme. Premiéru tohto diela uviedol Franz Liszt v roku 1865 v Budapešti. Vypočujeme si ho v interpretácii Alfreda Brendela.

0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu Ars Musica, v ktorej je mojím hosťom pán Vladimír Naď, organizátor festivalu Three Cities, festivalu, ktorý je dedikovaný listovej tvorbe a festivalu, ktorý je nový. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: A budeme sa rozprávať o programe tohto podujatia, ktoré je veľmi veľkoryso koncipované a snaží sa predstaviť osobnosť lista a jeho tvorbu z rozličných uhlov pohľadu. Vy nie ste hudobník ani organizátor kultúrnych podujatí, aj keď v kultúre vlastne nejakým spôsobom sa angažujete v spoločnostiach, v edukačných projektoch týkajúcich sa Franca Lista. Ako ste sa dostali k hudbe a prečo ste si zvolili tohto skladateľa?
1: Ja som ako dieťa som hral na klavíri, klasicky, ako to bývalo v 80-tych rokoch. Na vysokej škole som trochu komponoval pre sestru, ktorá moje skladby aj s nimi nakoniec vyhrala súťaž okresnú v Nitre na začiatku 90-tych rokov. A potom môjim záujmom bolo skôr počúvanie vážnej hudby a čítanie životopisov skladateľov. Začal som Ludvíkom van Beethovenom, ktorom sa venujem už 35 rokov, tak dosť do detailov. Som členom rôznych spoločností Ludvíka van Beethovena, a zaoberáme sa teda akoby beethovenológiou. Samozrejme, že som laik, som právnik a venujem sa úplne iným činnostiam. A bolo to také moje hobby po príhre na klavíri, ktorá mi stále zostala. No a dostal som sa teda ku polemike 15-17 rokov dozadu, kde ma teda zaujali náznaky nejakých väzie Franca Lista k Bratislave. Franca Lista som počúval iba ako klavirista, to znamená tie jeho známe diela, klavírne koncerty, klavírne cykly a možno symfonické básne. Ďalej som sa ešte vtedy nedostal. Ale v tomto čase, teda keď som o tom čítal, tak som sa rozhodol, keďže tá polemika bola dosť závažná a veľmi zaujímavá pre Slovensko, tak som sa rozhodol, že si tú literatúru naštudujem od iných autorov. Začal som teda tou najväčšou biografiou Franca Lista od Alana Volkera, kde teda on spolupracoval hlavne s maďarskou hudobnou vedou, s rakúskou hudobnou vedou, samozrejme nemecká, talianska, francúzska, tie klasické krajiny, kde sa Franz Liszt pohyboval. A teda cesto som sa dostal ku takým reálnym informáciám, ku niečomu, čo malo akože vedecký základ a nebolo to akoby len súčasťou polemiky, bez toho, že by bola nejak uzavretá nejakou monografiou alebo prácou, ktorá by sa dala použiť. A začal som sa teda venovať Francovi Listovi dosť do detailov. Ja som teda taký typ, že už keď ma nejaký skladateľ zaujíme, tak sa venujem všetkým jeho dielám až po rôzne rarity, to znamená všetkých zhruba 1000 diel Franca Lista som si nazbieral som, stal som si k ním, teda mal som prístup ku notovému materiálu a stále som to študoval. No a zhruba 2 roky dozadu, teda na návrh mojej manželky, ktorá ma videla, že každý deň som ponorený v partitúrach, každý večer a venujem sa Francovi Listovi, tak ma vyzvala, aby som s tým niečo robil, lebo som teda projektový krízový manažer a robím rôzne projekty, tak povedala, že to urob ako projekt. A keďže som mal trošku v lani pár týždňov čas, tak som sa začal tomu venovať. Moja cesta začala spôsobom takým, že ja som najskôr si chcel dať dokopy koncept toho festivalu, ako by mal vyzerať. Vzorom pre mňa sa teraz stal Janačkov festival v Brne, kde mám aj kontakt s docentom Záhradkom, ktorý je hlavný dramaturg už vyše 20 rokov tohto festivalu, a teda úspešnosť konceptu festivalu Janačka v Brne sa potvrdila aj tým, že získali dve ceny ako operný festival roka medzinárodné za rok 2018 a rok 2024, čo je celkom taký unikát aj medzi opernými festivalmi vo svete. Takže ten koncept som tiež založil na tom, že koncerty jednotlivé festivalové sa konajú na rôznych miestach, kde sa hľadá čiastočne nejaký genius loci, to znamená nejaká spojitosť s tým skladateľom, a začal som vymýšľať ten koncept od katedrály svätého Martina cez Rusovce až po zážitkovú plavbu na lodi. S týmto konceptom som išiel do Brna za pánom docentom Záhradkom, to bol vlastne január vlanejšieho roku, kde teda on mi povedal, že ten koncept sa mu veľmi páči, že by to malo byť odsúdené na úspech a že nech do toho idem, že treba využiť Bratislavu. On vlastne prišiel aj s tými napríklad plavba na lodi, hrad a tak ďalej. Nezačal som teda s umelcami, nezačal som ani s tvorením rozpočtu pre festival, ale keďže teda čiastočné tu boli aj kontroverzie ohľadom témy Franz Liszt a Bratislava, Franz Liszt a Slovensko, tak vlastne ďalšou osobou, ktorú som kontaktoval, bola pani doktorka Lengová, ktorá je momentálne, dá sa povedať, asi jediný taký listolog slovenský, ktorý sa tomu venuje už desiatky rokov tejto téme, Francovi Listovi a spojitosti s Bratislavou a so Slovenskom. S ňou sme teda mali niekoľko rozhovorov, niekoľko telefonátov, následne aj stretnutia, kde teda ona pochopila tú moju myšlienku, ako by sme postupne chceli ísť ďalej, ako by sme chceli vyburcovať aj tú obec vedeckú, respektíve mladých muzikologov. Oslovil som Vysokú školu muzických umení, oslovil som Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, čo sa týka odborov muzikológie.
0: Kto je cieľové publikum tohto projektu alebo tohto podujatia? Že vidím, že uvažujete teda aj na základe toho programu rôznymi svermi, že sa snažíte vlastne prostredníctvom toho programu asi viaceré skupiny osloviť od toho virtuóznejšieho až po toho filozofickejšie ladeného lista. Ako ste uvažovali?
1: Je to veľmi široké, tak ako vidíte, to znamená, je to stredoeurópska platforma, Festival troch miest, kde teda nadväzujeme spoluprácu aj s Festivalom Riding, kde sa pokúšame nadviazať aj spoluprácu s Centrom Franca Lista v Budapešti. Zatiaľ teda veľmi úspešne a odozva je veľmi pozitívna. Už pri tomto prvom pilotnom ročníku teda máme spoluprácu, je pozvaná klaviriska, ktorá je rezidenčný umelec Ridingu, Katarína Titová, ktorá nám dokonca otvára festival na koncerte na Hrade.
0: Tá bude hrať práve na koncerte so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.
1: Áno, presne, to je ten koncert, ktorý je vlastne otváracím koncertom, kde teda napriek tomu, že v Ridingu práve vtedy tiež prebieha festival Franca Lista, tak príde aj pán riaditeľ festivalu Vedula Kutrovac, ktorý sa to zúčastní, je to človek takého listového formátu a snaží sa pomôcť teda novým myšlienkám a novým projektom, ktoré súvisia s Francom Listom. Čo sa týka akože lokality, teda by to malo byť v podstate najväčšia platforma alebo najväčší festival Franca Lista vo svete, to je naša ambícia, aby sme sa k niečomu takému to dostali tým, že spojíme tieto mestá a postupne by sme chceli začať spolupracovať s Weimarom, tak by sa to nakoniec aj mohlo podariť v určitom teda štádiu časovom a teda v budúcnosti. Čo sa týka žánrov, tak týmto pilotným alebo teda nultým ročníkom festivalu sme celkovo žánrovitosť Franca Lista aj nevyčerpali. Ešte nás čakajú piesňové cykly a rôzne iné cykly. Neskorá tvorba Franca Lista, ktorá je zaujímavá, širšia zborová
0: forma. Časť tej neskorej tvorby je zastúpená vlastne v rámci recitálu Borisa Blocha, ak som si všimol?
1: Časť, áno, je časť. Máme dokonca, teda ideme usporiadať a už máme dohodnuté podstate všetky detaily výchovných koncertov, kde začíname pri tom mladom publiku, je to určené pre stredné školy. Budú im hrať tiež stredoškoláci. Našli sme výraznú odozvu na cirkevnom konzervatóriu, kde teda pani Balešová, Andrea Balešová s nami spolupracuje a ona teda vyberá žiakov, ktorí budú hrať. Samozrejme, že tie diela sú ťažké, takže ich bude viac. Bude ich dokopy až 7 na tom výchovnom koncerte, ale budú sa môcť predstaviť publiku svojim rovesníkom. Začíname teda tými výchovnými koncertami. Venujeme sa teda symfonickej tvorbe, monumentálnej, virtuóznej, klavírnej, potom také skôr tej intimnej, spirituálnej tvorbe pri koncerte Borisa Blocha. Chceli by sme vždy robiť orgánový cyklus, kde teda pri tom prvom ročníku s nami kooperuje Marek Vrábel, organista.
0: Ktorý je tiež riaditeľ cirkevného konzervatória.
1: Áno, takže tam tá odozva je veľmi zaujímavá. Chceme vlastne vždy začínať v koncertu na Hrade. Je to také zaujímavé miesto, je to zaujímavý priestor. Každý festival by sme teraz začínali tam, symfonickou tvorbou a koncertantnou tvorbou Franca Lista. A zase na druhej strane chceme vždy uzatvárať v katedrále svätého Martina, keďže tá monumentálna náboženská tvorba Franca Lista je tiež veľmi široká, od oratórií až teda po väčší počet omší a obrovské množstvo zborovej tvorby liturgickej.
0: Ja som si všimol, že je tam teda ten dramaturgický oblúk od toho koncertu Vientet Singers Daniela Simandla, ktorý vlastne predstavia listovú zborovú tvorbu až po teda koncert z listovej duchovnej hudby pod taktovkou Adama Sedlického, kde bude účinkovať mužská časť Slovenského filharmonického zboru a organista Daniel Gabčo. Ako ste vyberali klaviristov, lebo však lista klavír, to je téma?
1: Klaviristov som samozrejme sa snažil teda vybrať ja podľa vlastnej skúsenosti, podľa toho, ako sa pre mňa, teda tu je to také akoby laické, na začiatku toho festivalu, keďže spolupracovníkov ešte je málo, tak som ich vyberal podľa toho, čo si ja predstavujem pod tou virtuóznou technikou Franca Lista, či už na strane teda ženskej klavírnej prezentácie a zase na druhej strane Boris Bloch, toho som mnohokrát počul práve v Ridingu na koncertoch za posledných 12 rokov, možno 6 krát, kde ma teda výrazne oslovil tou časťou tvorby Franca Lista, ktorá sa často neuvádza, a to sú práve náboženské intimné, tie spirituálne diela Franca Lista, ktoré nie sú až tak výrazne koncertné, sú teraz samozrejme na počúvanie, ale v koncertnej sále sú určené pre publikum, ktoré vie, na čo ide a chápe tú podstatu tej listovej intimnej tvorby. Samozrejme, že tá veľký úvodný koncert na Hrade so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, tam teda sme sa pokúsili o spoluprácu s Ridingom, Sidingom, ktorá nakoniec aj vyšla. Rozdelili sme teraz solistov, ktorých zastupuje práve pán Eduard Kutrovac ako riaditeľ festivalu, a rozdelili sme teda diela Franca Liszta medzi nich, Fantáziu na uhorské ľudové témy a druhý klavírny koncert, kde teraz sa predstaví Vitalij Pisarenko, ktorý je už teraz profesorom na Royal College of Music v Londýne a je teda víťaz v listovej súťaže v Utrechte, ktorá sa považuje za jednu z najvýznamnejších súťaží z roku 2008. A Katarína Titová, ktorá sa teda už momentálne veľmi výrazne venuje ako mladá klaviristka v listovom repertoáru virtuóznemu.
0: Na tomto úvodnom koncerte, ktorý je teda naplánovaný na 17. októbra, aby sme to aj časovo ukotvili, zazniejú diela Jana Levoslava Bellu, Hektora Berlioza, a potom teda listové diela, vrátanie Le Prelit. Je to pomerne intenzívny program aj teda dĺžkou.
1: Tak je to 120 minút spolu s prestávkou, takže to je niečo, kde sme sa teda aj s dramaturgom, ktorý nám pomáhal, zhodli, že je to ešte akceptovateľné. No, chceli sme urobiť nejaký koncept, ktorý by dával zmysel. Ono v podstate v tej prvej časti koncertu sú akoby uhorské témy, to tam znamená, že téma je Uhorsko. Samozrejme, že my vnímame Franca Liszta ako človeka, ktorý v určitej dobe Uhorsko nejako chápal. To znamená, chápal ho vo svojich 40. rokov, pre neho Uhorsko bolo Riding, kde sa narodil, ktorý je teraz v Rakúsku. Uhorsko pre neho bola Bratislava, kde teda ako malý vystupoval, kde jeho otec študoval a kde mal množstvo priateľov a množstvo ľudí si dopisoval. A postupne vlastne z neskôršej dobe sa pre neho Uhorsko stalo aj Budapešť, a to znamená, že si myslím, že tento historický kontext je veľmi zaujímavý a nemali by sme sa mu vyhýbať. Takže tá téma Uhorska je aj témou tej prvej časti koncertu, kde teda Jan Levoslav Béla v čase, keď žil v Rumunsku, tak práve ten koncertný v uhorskom štýle zložil pre budapešťanský orchester, ktorá bola objednaná, nakoniec už síce nehralo. Tiež je to veľmi zaujímavá skladba a musím povedať, že napríklad významný listovský dirigent Martin Hazelbock, ktorého sa nám podarilo pozvať a teda po zložitých vyjednávaniach dostať na Slovensko ako dirigenta Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a celého tohto koncertu, tak nám povedal, iba niekoľko dní dozadu sme mali taký telefonát, povedal, že je to prvýkrát vôbec v jeho živote, kedy akceptoval, že bude dirigovať dielo, ktoré ešte nevidel v partitúre. Ale bolo to na základe toho, že si vypočul to dielo. Chceli by sme na každom festivale vlastne mať nejakého slovenského skladateľa, ktorého by sme trošku viac promovali. V rámci tohto prvého festivalu je to Jan Levoslav Béla, ktorý sa vyskytne na troch koncertoch.
0: A ktorý vlastne s Belom v určitom kontexte aj sa vyskytuje v literatúre. Ja som si ešte chcel možno trochu ujasniť ten medzinárodný rozmer toho festivalu, lebo vy vlastne na tej stránke, ktorá funguje, a kde si môžu poslucháči pozrieť podrobne program aj texty o tomto podujatí, tak tam je tá časť tých koncertov v Slovensku. Ako funguje tá spolupráca vlastne, keďže ten festival je nazvaný, že Festival Three Cities, Festival troch miest?
1: Prvý ročník festivalu nazývame nultým ročníkom alebo pilot edition. Dôvod je práve ten, že samozrejme z finančných dôvodov, časových dôvodov nie je možné zorganizovať celý ten koncept medzinárodného festivalu, ako by som ho teraz chcel docieliť. Takže pri prvom ročníku pozývame umelcov z Viedne, z Rakúska, a teda boli pozvaní umelci aj z Budapešti. Nakoniec teda tento koncert sa nebude realizovať, nakoniec sa to nepodarilo úplne dotiahnuť, ale toto bola teda myšlienka toho prvého. A reálne ten prvý ročník, ktorý by sa mal skutočne v roku 27, následne to už bude bienále 27, 29 a tak ďalej, tak už by mal obsahovať presne ten koncept, ako je vymyslený. To znamená, že my pre hlavných pozvaných umelcov na festival pripravíme také akoby malé turné a oni vlastne s tým programom, ktorý budú hrať v Bratislave, budú hrať aj v Ridingu a budú hrať aj na festivali Budapešti. To bol aj dôvod, prečo sme zladili časovo sa vlastne s festivalmi, to znamená koniec októbra. 22. októbra sa Franc Liszt narodil, to znamená, že tie festivaly sú viac akoby na tento dátum, takže aj Riding, aj Budapešť, tie festivály konajú koncom oktobra, takže sme sa chceli zladiť, aby takáto spolupráca bola možná. My už teraz, práve včera vo Viedni, keď som bol na stretnutí s pánom Eduardom Kutrovacom, sme už teda plánovali ročníky 27-29, kde teda tento prienik by mohol byť. Máme záujem aj od veľkého telesa slovenského, ktoré by sa chcelo absolvovať takéto turné. Máme záujem zo strany, to môžem povedať, lebo to už je dosť ďaleko, od Martina Hazelbocka práve s orchestrom Orchester Wiener Academy, ktorý teda každoročne pripravuje program pre festival Ridingu, takže pre nich je zase z druhej strany to zaujímavé. A teda chceli by sme mať jedného alebo dvoch recitálových klaviristov, ktorí by to absolvovali. Teda samozrejme ešte nejaké teleso z Budapešti, kde plánujeme predbežne takýto koncept s komorným orchestrom som francelista. Mala by to byť situácia pre všetky veľmi výhodná, lebo samozrejme inak vyzerá cena toho umelca, keď môže za 3-4 dní absolvovať 2-3 koncerty s tým istým programom, a tým pádom to je zaujímavé aj pre festivály, kde sa ten program naplňa, a to znamená, že nosíme interpreta, nenosíme publikum, a takýmto spôsobom by sme to vlastne prikrývali zo, ako festival Swiss Cities.
0: Takže vy už sa idete vlastne teraz rieknúť svojho pôvodného povolania a budete sa venovať len hudobnému mecenstvu a manažmentu, lebo je to teda aj logistický, aj organizačne náročný projekt. Kto je vlastne v tom realizačnom týme okrem vás?
1: To je niečo, čo som si predstavoval trošku inak. Robil som teda veľké projekty a veľké fúzie bank, a to znamená, že som sa zúčastnil v veľkých projektoch. A toto sa mi zdalo, že bude teda taký hobby projekt pre mňa. Nakoniec to tak nie je, ako teda ľudia z tohto fachu a z tejto oblasti už vedia. Momentálne tomu venujem 10 hodín denne, to znamená, že teraz je takéto najaktívnejšie obdobie, kedy sa uzatvárajú všetky zmluvy, umelci sa doťahujú promo stránky, predaj listkov a všetky tie spolupráce. Takže je to skutočne úplne inak. Musel som trošku potlačiť tie ostatné aktivity, ktoré momentálne robím. Pre mňa to bol projekt na dôchodok. Tak som si pripraviť niečo, aby čo ma bude veľmi, veľmi baviť, tak ako ma to bavilo celý život, kedy sa už nebudem musieť profesionálne venovať oblasti, ktorú som vyštudoval a ktorú robím. Ale pochopil som, že ten tím, zdalo sa mi, že tie týmy festivalové sú príliš veľké. Teraz som pochopil, že nie. Ten festival popravde rok a pol v podstate robím na plný úväzok ja sám. S tým, že máme tajemničku festivalu, mladú právničku, ktorá mi pomáha vo svojom voľnom čase popri štúdiu, takže tá sa tomu venuje so mnou najviac. A potom máme od začiatku tohto roka na part-time vlastne človeka, ktorý nám pomáha s dramaturgiou. A potom ešte máme teda tím, ktorý sa teraz už venuje posledných pár mesiacov PR a marketingu, kde teda externe máme grafika, externe máme dámu, ktorá rieši sociálne siete a pripravuje videá, a teda dámu, ktorá to celé prikrýva a pripravuje nejaký PR a mediálny plán. Toto nebolo niečo, s čím som sa ja stretával, takže na toto som potreboval akoby ľudí. Takže part-time teraz na tom robia ďalší traja ľudia, štyria možno momentálne.
0: A vy ste vlastne pri financovaní tohto projektu uspeli aj v tej grantovej schéme Fondu na podporu umenia, a tam ten projekt najskôr nebol podporený a potom bol vlastne navrhnutý na podporu, ale ten rozpočet celkový je teda, ktorý je verejne známy, je o tretinu menší, ako bol ten predpokladaný rozpočet. A dá sa to nejakým spôsobom vyrovnať alebo utiahnuť, alebo teda vyriešiť pri projekte tejto náročnosti, teda aj umeleckej, aj logistickej, aj finančnej, že to vyvoláva otázky, že čo je potrebné vlastne zredukovať?
1: Momentálne rozpočet je na úrovni zhruba 200 tisíc, teda, to je taký výsledný, môžem asi priznať. Fond na podporu umenia, samozrejme, že sme dostali teda menšiu sumu, ako sme počítali, ako sme očakávali. Tak či tak sme vďační, že teda vôbec, lebo vieme, že situácia je ťažká. Ja som si teda aj pozrel ako projektový manažer sa aj dočísal, že aká bola suma, ktorú rozdeľovali, a aké bolo obrovské množstvo tých žiarateľov, ktorí tam boli. Takže nakoniec sme veľmi vďační, že vôbec sme sa cez nejaké si to dostali, aspoň tej sume, ktorú sme dostali. Tá teda reálne vyzerá, že by mohla pokrývať niekde do 20% rozpočtu, a zvyšok musíme pokryť teraz vlastných peňazí a sponzorských peňazí. Samozrejme, že sme trošku okresali niektoré sprievodné aktivity, ktoré boli ešte okolo festivalu vymyslené a ktoré akože boli súčasť toho projektu, ktorý sme predkladali. Plus teda bol zrušený jeden koncert, ktorý bol finančne veľmi náročný. Veľmi dôležité je, že ľudia, ktorí na tom projekte so mnou robia, tak sa rozhodli napriek tomu vydržať. Veria tomu projektu aj do budúcich rokov, takže tí, ktorí robia part-time, tí moji pomocníci, tak v podstate ich začínam nejak odmeňovať až teraz, tie mesiace, akože, ktoré boli dozadu. Mi veľmi pomohli a poskytli teda pomoc bezplatne. No a samozrejme, ešte tam stále vzniká nejaká diera, a tú dieru som sa rozhodol zafinancovať ja sám. Tomu festivalu verím tomu projektu. Chcem tie koncerty urobiť aj pre seba, takže som sa rozhodol, že ten prvý ročník skúsim dotiahnuť do konca tak, aby bolo všetko vykryté, aj keď na to budem musieť použiť vlastné zdroje.
0: Takže vy ste hovorili, že list má vyše 1000 diel, ktoré teda poznáte. To znamená, že poslednú edíciu Listovského festivalu, vrátane kompletného uvedenia všetkých jeho diel, by sme mohli čakať v akom roku?
1: Tak samozrejme, že medzi tými dielami sa nachádza množstvo rarít, množstvo prepisov, on má diela niektoré, ktoré boli ktorý 8-9 krát ich prepísal pre rôzne zloženie nástrojov, takže toto nie je samozrejme náš cieľ. Nebudeme to robiť takto akoby encyklopedicky celé. Pre nás je dôležité v rámci tých cyklov, ktoré budú, tak tam uvieť všetky diela. Pre mňa zaujímavý ten piesňový cyklus, listové piesne sú nádherné, je ich zhruba 150. Keď budeme mať bienále, tak máme akože na 14 rokov postarané s tým, že ešte samozrejme, keď budeme dávať iných autorov, tak je to ešte na podstatne dlhšie. Takže postupne by sme chceli, on teda reálne má 135 originálnych diel neklavírnych, to už sa podarilo aj, ja som člen teda London Society, Lee Society, kde teda na jeseň vyšlo konečne teda po dlhých 10 ročiach sa podarilo začať vydávať tematický katalóg diel Franca Lista. Dostal som sa teda k tej prvej edícii. Je tam tých 135 diel neklavírnych, originálnych, rozobratých na stovkách strán, takže veľmi podrobné dielo bádateľské v podstate, na ktorom sa zúčastňuje napríklad aj Leslie Howard priamo, ktorý je jediný teda v histórii, kto nahral kompletné klavírne dielo Franca Lista. Teda ten tematický katalóg je plánovaný až na 8 dielov, to znamená, že tiež to bude trvať asi roky, dokiaľ to vyjde. A teda z tohto my budeme vychádzať a teda hľadať tie správne verzie diel, ktoré by sme chceli uvádzať. Veľmi dobrý príklad, kde už ten tematický katalóg mi výrazne pomohol, je, že v rámci prvého ročníka sme sa rozhodli uviesť všetky tri diela, ktoré Franz Liszt dedikoval pátrovi Stanislavovi Albachovi, ktorý je teda bratislavským rodákom. Následne pôsobil v Eisenštáte a svoju kariéru ukončil v Budapešti. Bol to teda františkanský kňaz, ktorý bol v úzkom písomnom kontakte s Francom Listom a Franz Liszt ho niekoľkokrát v Eisenštáte navštívil. V podstate navštívoval až do jeho smrti 1853, kedy Stanislav Albach zomrel. Takže je to taká zaujímavá tiež slovenská stopa. Sú to vlastne v katedrálovom koncerte záverečnom Ave Maria Paternoster. Budú uvedené tie menšie diela a teda to najväčšie dielo, ktoré mu venoval, je tzv. Sexárska omša, ktorá bude uvedená hneď na tom tzv. Rusovskom dni, to znamená ešte deň pred otvorením koncertu. 16. októbra budeme v Rusovciach vlastne mať taký celodenný program a tam bude uvedená aj táto omša venovaná Stanislavovi Albachovi. Možno k tým Rusovciam teda, lebo však to sme nejak nepovedali. Z Rusovec pochádza stará mama Franca Lista, Barbora Šlesák, a zo okolností z Rajky, hneď niekoľko 100 metrov od tejto obce pochádza Georg Adam Liszt, starý otec. Starí rodičia boli zosobášení priamo v kostole svätej Márie Magdalény v Rusovciach, ktorý stále stojí a dokonca je tam teda základ toho orgánu ešte pôvodný, ktorý tam je teraz, takže preto nás to zase ako Genius Loci zaujíma. Máme tam dohodu s pánom farárom o použití tohto kostola na ten zborový koncert úvodný a v rámci Rusovského dňa budeme ešte mať výchovný koncert v Rusovciach pre 8-9 ročník základnej školy a následne teda ešte obec plánuje nejaké aktivity, ktoré možno predčasne o tom hovoriť, ale súvisia teda s tým, že je identifikovaný dom tej starej mamy, kde oni žili a kde teda sa uskutočne ešte nejaké pamätné spomienková teda akoby slávnosť. Takže rusovský pán starosta nám, Jenčák nám veľmi vyšiel ústretí, takisto kultúrna referentka pani Kalasová, takže už s nimi v nejaký 3/4 rok sa zaoberáme touto témou, veľmi ich zaujala. A mňa zase na druhú stranu, keďže teda tej literatúry o Francovi Listovi a Bratislave existuje dosť málo. Je zaujímavé, že v Rusovciach je pán historik Jozef Malinericov, napísal monografiu v Rusovciach, celý život sa teda venoval dejinám Rusoviec, má množstvo literatúry, množstvo archívnych materiálov, ktoré sa mu podarilo zachrániť z rôznych časí, či už z fary, keď sa mala búrať a tak ďalej. A s ním teda po rôznych konzultáciách sa nám podarilo dojsť ku zaujímavému prameňu, ktorý doteraz teda nebol vôbec preskúmaný. Práve minulý týždeň sme sa dostali akoby k originálu, že už teda vieme, kde je originál, ako vyzerá, máme ho digitalizovaný a ten napríklad dokazuje to, že listovská rodina, to znamená, keďže list bol jedináčik, tak sú súrodenci jeho otca Adama, žili v Rusovci ešte celé 19. storočie, dokonca v tom istom dome, kde vlastne sa narodila a žila jeho stará mama. Našla sa tzv. Železničná kniha, sa to volá, a je to kniha, ktorá obsahuje vyvlastňovanie časti záhrad, skadiaľ teda bude prechádzať železnica. No a v tej knihe je teda v maďarčine písaná, je vlastne presne podľa parcely v záhrade toho domu, kde žila Barbora Šlesák a kde sa narodila stará mama Franca Lista, tak sú vlastne vedení vlastníci záhrady 6 mien listovských, Matiáš, Jožef, Tereza a tak do radu. To znamená, to je rok 1891, takže vyzerá, že teda listovské tie akoby deti Georga Adama sa vrátili do Rusoviec čiastočne a a vlastne minimálne celé 19. storočie ešte v tom istom dome žili. Čo tu teraz dala, napríklad bola informácia, ktorá nebola nikde publikovaná, a teda máme k tomu originál tej železničnej knihy, čo je veľmi zaujímavý zdroj, takže tiež sme o tom informovali aj doktorku Lengovú, ktorá sa tejto téme venuje. Takže uvidíme, čo z toho nakoniec bude, ale sú to zaujímavé veci, už ktoré počas toho festivalu zase vychádzajú tým, že sa tomu venujeme tak spontánne a síce laicky, ale dostávame sa k rôznym informáciám zaujímavým.
0: Takže festival Three Cities venovaný listovej tvorbe sa uskutoční v októbri roku 2026. Začne sa 16. októbra koncertom v Rusovciach a hneď nasledujúci deň bude koncert na Hrade, na ktorom bude účinkovať aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Ja za rozhovor ďakujem pánovi Vladimírovi Naďovi. V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica, ktorá bude pokračovať hudbou Franca Lista. Interpretom bude opäť Alfred Brendel. Z jeho listovskej diskografie som vybral neskoré dielo Unstern, Sinistre, Disastro, pravdepodobne zo začiatku 80. rokov 19. storočia. Ide o jednu z najradikálnejších skladateľových kompozícií, ktorá vyšla tlačou až v roku 1927.

0: V štúdiu relácie Artsmuzika je so mnou pani docentka Elona Letňanová, známa klaviristka, ktorá okrem iného sa dlhodobo venuje aj prezentácii listovej tvorby, vrátane menej známych diel. A dnes, keď túto reláciu vysielame, odohrá o 20. koncert v koncertnej sieni Klarisky, kde takisto zaznejú listové diela. A túto príležitosť som využil na to, aby som sa s ňou o tvorbe tohto významného hudobníka, a ktorý je historicky spätý aj s dnešnou Bratislavou, aby som sa s ňou o tomto umelcovi porozprával. A kedy vznikol váš vzťah k listovi? Je to väčšinu klaviristov zaujíma to jeho obdobie virtuózne, ale vy sa zameriavate práve aj na tie neskoré zbierky a cykly v jeho tvorbe, že akú to má minulosť vo vašej interpretačnej kariére?
1: Môj vzťah k listovi vznikol v Daytone, v štáte Ohio, USA, a to v roku 1987, keď som potom každý rok hrávala jeho diela, ale nikdy mi tá jeho parížská perióda tvorby nebavila ma, nepriťahovala ma tak, ako tie diela, ktoré už písal vo Weimare. Môj otec mal veľmi rád Lista a v Rusovciach sa priatelil s tou grovkou. To bola tá posledná Lónajovská grovka, ktorá potom zomrela v Pannonhalme. Otec proste mal rád Lista, pretože sa s touto grovkou vždy o Listovi rozprávali. A ja som potom narazila v Mníchove, kde som navštevovala moju dcéru, keď tam študovala, som narazila na takú útlú knižočku Denník Franca Lista ako 16-ročného. Som bola prekvapená, aký on bol cirkevne vzdelaný. To nižšie svetenie dostal až, myslím, 1863 v Ríme. Myslím, že ten pápež Pius IX ho mal veľmi rád a preto mu aj odozdal spôsob vedenia festivalu v roku 1863, keď sa slávilo milénium svätého Cyrila a Metoda. On vtedy skomponoval jeden mužský zbor, ktorý sa volá Slávime slávno slávení, a potom neskoršie preložil túto skladbu pre mužský zbor na klavír. A práve túto skladbu budem hrať ako prvú skladbu v mojom recitali. Ona je taká stále taká tonálna, je slávnostná a tak ďalej. Myslím si, že to má spoj aj s tým otcom, s tým Adamom Listom, ktorý predsa len študoval v Bratislave, v Trnave na univerzite, ale vieme, že nedokončil, a takisto študoval v Malackách na tom františkánskom seminári. Ale tam tiež nebol dlho, lebo to ma zaujímalo, prečo vlastne nedoštudoval. Otec zomrel a o pol roka na to aj jeho mladá žena, ostalo 13 detí. Teraz kto sa bude o to starať? Takže ten Adam, otec, bol vlastne veľmi empatický človek a toto si myslím ja, Franz Liszt zdedil po ňom. A zdedil aj tú náklonosť po Františkovi z Pauli. Hoci skomponoval aj skladbu, ktorá sa volá Svätý František kráčajúci na vlnách, a potom má tu druhú Svätý František káže vtákom, a to je nádherná skladba a myslím si, že tu hral aj tu v Bratislave v tom 1874. A vlastne stále sa tými františkánmi zaoberal. Aha, ešte chcem povedať, že jednu skladbu budem hrať, ktorá sa viaže na Voronince, on tam bol pol roka, od zimy 1847.
0: Tam až sa vlastne zoznamil s tou, áno, Caroline zu sein Wittgenstein.
1: Áno, s tou Caroline von sein Wittgenstein, Polkou, ktorá bola vydatá za ukrajinského dôstojníka, ktorý dostal tiež veľké statky od ruského cára za jeho boje proti Napoleonovi, keď sa Napoleon ťahal cez Smolensk na Moskvu. Ale ona potom, keď jej otec umrel, tak on jej poručil obrovské majetky v tých Voroninciach a zároveň jej poručil 30 000 nevoľníkov. A ona, keď utekala za Listom cez Křižanovic, cez Polsko, až do Hradca Králové, tam sa stretli u Felixa von Lichnowského, jeho priateľa, ktorý bol vzdialený chlebodárca Beethovena, Karla von Lichnowského, tak oni sa tam stretli v Hradci, u Opavici, to je pri Hradci Klárove, a odtiaľ potom spolu išli s Karolínou do Weimaru. A tam potom ako taká zvláštna dvojica robili trošku rozruch, lebo ona predsa bola z vyššej vrstvy, ako bol List, ale List už vtedy mal kopu rádov a vyznamenaní od portugalskej, španielskej kráľovny, od Napoleona III. Proste on mal stále nejaké rády dostával, musel byť až z toho unavený. A takisto ako 30-ročný človek dostal prvý doktorát,

0: aktívny nielen vo Weimare od toho roku 1869, ale aj v Ríme a zároveň aj v Pešti.
1: To bol ten život tých troch mestách pravidelný.
0: La vie triforque, ako to on sám hovorí, že trojitý, roztrojený život. A práve táto perióda ma najviac zaujímala. A tri skladby, ktoré budem hrať, sú z roku 1880 až 85. A to je vlastne Fergesenej romance, Zabudnutá romanca. Myslím si, že to je asi romanca na Karolínu von Zeyn-Wittgenstein.
1: S ktorou sa ale nemohol oženiť, lebo to manželstvo nechceli anulovať.
0: Jednakže nedovolil ten jej manžel, a to kvôli tým obrovským majetkom, aby to nestratil. Ďalej ruský cár to nedovolil, Alexander, a dokonca aj zhábal aj pás a ju vyhostil. On ju volal, vráť sa pekne, ale ona bola zamilovaná a s listom vlastne plánovali potom žiť spolu. Ale z Marie Dagu predsa len mal tri deti. Bola to spisovateľka. Ja som sa teraz dozvedela, že ona napísala najkompletnejšiu story revolučných rokov vo Francúzsku 1848. Takže ona bola vážená, bola kultivovaná, ale strašne žiarila na tie všetky ženy, ktoré sa stále zhromažďovali, obletovávali Franca Lista. Dokonca v Belgicku a v Holandsku, keď už mal tú sultánu Abeho, potom v roku 1869, tak mu boskávali nielen ruky, ale ešte aj tú sultánu a to dolu pri nohách. Tak viete si to predstaviť, aký bol milovaný, obľúbený. List bol vlastne veľmi milovaný, obľúbený, ale mal aj rád tú spoločnosť. Tomu stále nahradzovalo ten jeho taký chudobnejší pôvod, lebo Marie Dagu z tej bankárskej rodiny nemeckej z Frankfurtu nad Mohanom mu stále dávala najavo, že hoci má ten francúzsky náter, výchovu, hovoril po francúzsky, hoci sa priatil s Viktorom Hugom, tam chodieval na návštevy s Heinrichom Heine, ktorý si sľuboval, že sa konečne zoznámi s Francom Listom, a proste všetkým Lamartine a všetci tí Saint-Beuf a všetko, celá tá obrovská spoločnosť kultivovaná, ktorá viedla ten hugovský romantizmus v tom čase, to boli všetko jeho priatelia, Delacroix, samozrejme aj Chopin. Ako tretiu skladbu budem hrať Six Chants Polonais, 6 poľských piesní, ľudových piesní, ktoré napísal Chopin, ale Liszt ako jeho priateľ v Paríži sa práve podujal vo Voroninciach na Ukrajine, na statku tejto Karoliny, že túto skladbu vlastne urobil takú transkripciu. A keď to počujete, tak neviete, je to Liszt, je to Chopin, znie to ako Chopin, ale není to štýl Chopinov a stále ste vlastne v takej mixtúre, že kto je vlastne ten skladateľ. Takže je to veľmi pekná skladba, takže budem hrať nielen tie atonálne skladby, ako je Bagatela bez tonality, tam je skutočne veľmi vzácna melanž, alebo proste preskakovanie, raz je to c-mol, potom je to cis, potom je to d-dur, potom na chvíľu je to d-dur, potom znovu je to s-mol. Proste stále nevieme, že na akej sme ploche, a ona sa aj končí, myslím si, 12 arpeggiami zmenšených septakordov, takže to není žiaden koniec.
1: To vlastne patrí do tých, do tej skupiny neskorých skladieb ako
0: Unstern, áno.
1: Unstern a Nuage Gris.
0: Unstern, to som hrala v predošlých koncertoch, to sú same kvarty a to už je vlastne základ Bartoka. On si myslím, že aj písal diplomovku na Pešťanskej univerzite či akadémii hudby. Písal diplomovku, takže sa ním veľmi zaoberal, a keď sa pozrieme na tú jeho prvú rapsódiu pre Husla a klavír, tak to je Liszt.
1: Chcel som sa spýtať, že ten pestrý život na hranici dobových konvencií, vrátane teda nejakej dobovej morálky určite, a na druhej strane vlastne ten jeho záujem o to

0: vita kontemplatíva, o ten svet toho duchovna, môžu pôsobiť, keď človek si prechádza teda knihy o Listovi alebo číta o ňom, až tak schizofrenicky. že často ako keby tam bol zásadný rozpor. Tá hĺbka tých jeho neskorých skladieb a potom ten, až on sám sa v určitom období sám seba štylizoval ako Napoleona hudby, hovoril o tom, že prostredníctvom hudby je možné dosiahnuť alebo ovládať proste. A hovorí o zápase s klavírom, že to troška zaváňa takým napoleonským komplexom, že kto bol vlastne Franz Liszt, ako osoba, že to podľa mňa sa nedá z tohto zistiť. Že on ako keby si nasadzoval také masky vždycky.
1: Áno, hej, to písal vlastne aj všetci jeho žiaci, toto vedeli, že Liszt mal tú spoločenskú masku, ale so svojimi priateľmi stále ostával verný tej jeho skutočnej podstaty. A keď už hovoríme o tej duchovnosti, tak ja považujem tie jeho sivé oblaky, grey clouds, tí trübe Wolken, to je z roku 1881, a považujem za najduchovnejšiu skladbu. To sú samé kvarty, čisté a zväčšené. A tam ten koniec, to sú tiež samé chromatické posuny oktáv a v ľavej ruke sú zväčšené kvintakordy, ktoré idú po poltóne dolu. Hore pravá ruka ide po poltónoch hore a dolu idú tie akordy, tie zväčšené kvintakordy. To je základ Faustovej symfónie neskôršie a základ takisto Richardových, Wagnerových neskôrších opier. Áno, bez tej Faustovskej symfónie Richard Wagner by sa neopovážil používať tieto listové zväčšené kvintakordy, tak v tomto diele ja, keď to hrám a keď končím túto skladbu, tak ja sama sa akoby vznášam v tých oblakoch. Proste to je tak odhmotňujúca skladba, ale ona už je úplne impresionistická. Proste nemá tonalitu. Raz sa tam opakuje B a potom A, B, A. A na tomto poltóne je vystavaná celá tá kompozícia. A teraz ma napadá, že aj John Cage mal z roku 1940 jeho prvú skladbu, ktorá je pre preparovaný klavír. A tá je tiež napísaná na základe B a A. Tam sa stále tento basový základ ukazuje, alebo proste na ňom komponuje. A medzi tým už sú tie jeho terckvád akordy. Čiže to je tiež tak pokroková skladba. Neviem, či John Cage vedel o tejto skladbe od Lista, alebo či je to len náhoda. A potom je tam ešte ten nádherný záver, to je krásna skladba, táto bagatela bez tonality, to je taký bezváhový stav. Ako keď vyletí kozmonaut do medzihviezdneho priestoru a teraz nevie, kde je ten ground point, kde sa má vrátiť domov, kde sa cíti dobre, tak potom sa vlastne by sa mal vrátiť do tóniky, teda do toho základného akordu, ale on sa nevráti. On to ešte ďalej rozvedie do tých zmenšených sebeakordov. Čiže tie konce, ja to nazývam, že nie sú žiadne konce, a Liszt sám svojim študentom, čo ich mal 43 vo Weimare, tak hovoril, že nemali by hrať tieto skladby na verejnosti, lebo to nikto nebude vedieť.
0: V rozprávaní o Franzovi Listovi a jeho tvorbe, jeho osudoch sme dospeli k záveru. V štúdiu je so mnou pani docentka Elena Letňanová, klaviristka, ktorá dnes, teda v piatok 31. júla o 20. odohrá recitál pri príležitosti 140. výročia úmrtia Franza Lista v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešné rozprávanie a teda verím, že viacerí nájdú dnes cestu na koncert do Klarisiek. Ďakujem, pani docentka.
1: Ďakujem aj ja.

0: Druhá, posledná hodina dnešnej relácie Ars Musica, ktorá bola venovaná 140. výročiu úmrtia Franca Lista, sa končí. Jej súčasťou boli rozhovory s Vladimírom Naďom, riaditeľom nového festivalu Three Cities a klaviristkou Elenou Letňanovou, ktorej koncert z neskorej tvorby Lista môžete dnes o 20. hodine navštíviť v koncertnej sieni Klarisky v Bratislave. Reláciu Ars Musica dnes vysielali Andrej Šuba a Stanislava Kochanová.
1: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
2: Na pravé poludnie je tu pre vás, vážení poslucháči, poludnejší koncert. Tým dnešným vás prevedie Ľuboš Kovačech. Náš dnešný poludnejší koncert otvorí koncert pre klavír a orchester D-dur Josefa Haydna. S komorným združením hrá Stanislav Zamborský. Diriguje Vlastimil Horák.

Stanislav Zamborský zahral s komorným združením Koncert pre klavír a orchester D-dur Josefa Haydna, dirigoval Vlastimil Horák. Pokračovať budeme sonátou pre husle a klavír D-mol číslo 3, opus 108 Johannesa Brahmsa. Hrajú Jela Špitková a Marián Lapšanský.

Jela Špitková a Marian Lapšanský zahrali sonátu pre husle a klavír D-mol číslo 3, 108. opus Johannesa Brahmsa. Treťou a zároveň záverečnou skladbou dnešného poludnejšieho koncertu bude symfonická báseň Don Juan, 20. opus Richarda Strausa. Slovenskú filharmóniu diriguje Ondrej Lenárt.

0: Slovenská filharmónia zahrala pod taktovkou Ondreja Lenarda symfonickú báseň Don Juan, 20. opus Richarda Strausa. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovaček. Do počutia.
1: Rádio Devín na vlne literatúry.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta

0: Jablko sváru, druhá kapitola, druhá časť.
1: Vladyka mužov sformoval armádu ako obvykle podľa kmeňov a rodov a vydal rozkaz na pochod proti trojskému mestu. Mrákavy prachu sa dvíhali, keď vojsko kráčalo pláňou, ako keď hory zahalí hmla. Keď to zbadali Trojania z vysokej hradnej veže, i hneď upovedomili hlavného veliteľa. O chvíľu na to sa už otvorila mohutná skajská brána a vyšli z nej vojská vedené Hektorom, ktorý do dielky žiaril leskom svojej prilby. Len čo sa dostali gachajským šíkom na dostrel šípa, vystúpil z prvého radu Paris v leopardej koži a mocným hlasom vyzval Achajcov, aby vyslali vodcu, ktorý by sa s ním stretol v rozhodnom boji. Ktorý z vodcov mal výzvu prijať? Oči celého vojska sa obrátili na kráľa Menelaa. Spartský kráľ bez váhania zoskočil z voza. Kázala mu to mužská i vojenská česť. Ako hladný vlk, ktorý zazrel tučnú korisť, vyskočil proti pôvodcovi vojny. Ale Paris odrazu strpol, ako by zazrel hada. V strachu zabudol na svoju odvahu a ustúpil nazad do dardanských šíkov. Paris, zvolal Hektor, krásavec po ženách divý. Ako sa odteraz budú smiať Achajci kaderí dlhých? Mysleli, že si snáď bohatier podobou rovný bohom, ale ty nemáš mužnosť ani silu. Ty teda s vladykom Sparty nemieniš byť sa? Bol by si poznal, akého chrabrého muža si olúpil o skvelú ženu. Právom má Hektor môj káraš, spamätal sa Paris. Ak teda chceš, aby som bojoval so spartským kráľom, všetkým Trojanom rozkáž, aby si sadli a vyzvi k tomu i achajských mužov. Mňa ale zaveď doprostred vojska, nech sa tam pustím do boja s Menelaom o krásnu Helenu a jeho poklad. Kto z nás dvoch v tomto boji vyhrá, vezme si poklad i Helenu domov. Vy však dohodnite posvetnú zmluvu o mieri a priateľstve. Naši nech zostanú v Troji a oni nech odídu domov. Hektora Paridové slova potešili. Vystúpil zo stredu trojských vojsk a mávajúc kopijou vykročil smerom k Achajcom. Obrátil sa na kráľa Agamemnóna a predniesol mu Paridov návrh. V armáde nastalo hlboké ticho. Prerušil ho Menelaos. Počujte všetci, čo teraz poviem. Trápi ma predsa zo všetkých najväčší žiaľ. Dúfam, že teraz sa konečne zmieri trojský a danajský ľud. Veď všetci ste mnoho skúsili pre môj a Paridov spor, pre jeho chybný skutok. Komu z nás dvoch je určená osudom smrť, ten nech príde o život. Vy sa však čo najskôr zmierte. Potom navrhol, aby sa o tomto spôsobe ukončenia vojny uzavrela zmluva, ktorú potvrdí z trojskej strany prísahou sám kráľ Priamos. Agamemnon a Hektor prejavili súhlas. A trojské i danajské mužstvo plesalo v srdci i v mysli, že sa už konečne zbaví tejto nešťastnej vojny.

Keď prišli poslovia na Priamov hrad, radosť zavládla v celom ľudnatom meste. Tak ako všetky trojské ženy a matky v palácoch, či vo výstavných domoch, alebo v chatrčiach chudoby, tešila sa i krásna Helena. Král jej síce nikdy nič nevyčítal. Nijakú nevidím na tebe vinu. To iba bohovia majú vinu, že mi do zeme zaniesli tento slzavý boj. Ale na očiach všetkých Trojanov videla, že ju nemajú radi, lebo jedine pre ňu vznikla táto ukrutná vojna. Teraz sa všetko skončí. A to je hlavné. Ako? To je naozaj vedľajšie. Ak vyhrá súboj Paris, ostane naďalej jeho manželkou. Aj keď už dávno nie je, aký kedysi býval. A ak vyhrá Menelaos, vráti sa k nemu. Veď v srdci bez tak už dávno túži po svojom mužovi z mladých liet, po cérke i po milej otcovskej krajine. Staručky Priamo zdal ihneď zapriahnuť kone a prišiel na bojsko. Vodcovia obidvoch strán určili zatiaľ presné podmienky súboja i mieru, ktorý mal po ňom nastať. Vladyka mužov a trojský kráľ s nimi súhlasili. Uzavretú zmluvu potvrdili potom obeťou bohom a strašnou prísahou. Slávny veľký Zeus i ostatní bohovia večný, ktokoľvek z nás prvý poruší druhému prísahu túto, tomu nech mozog sa vyleje na zem ako toto víno, jeho deťom a jeho ženy nech otročia iným. Na to sa obaja súperi pripravili na súboj. Každý si pripol na lítka holene, potom si prikryl prsia tepaným pancierom, na plece si zavesil striebrom zdobený bronzový meč a na hlavu si nasadil pevne kovanú prilbu s hustým chocholom. Na ľavú ruku si navliekol remene štítu a pravou uchopil dlhý oštep s bronzovým hrotom. Takto vstúpili obaja do prostred vojska, na miesto určené pre boj, a dlho na seba hľadeli strašidelným zrakom. Všetci napäto čakali, ktorý z nich začne zápas. Prvý sa odhodlal Paris. Mocným rozmachom hodil svoj ťažký oštep na Menelaa, mieriac mu rovno do prostred prs. Vladyka Sparty ho však šikovne zachytil štítom a zrazil na zem. Všetci Achajci si z úľavou vydýchli. Teraz bol na rade on. Namieril oštep a prudko ho hodil. Ťažkou ranou prerazil Paridov štít, takže kovový hrot mu prerazil pancier, ktorý mal na tele, a povedľa slabín mu pretrhol rúcho. Paris sa však obratne prehol v boku a o vlások unikol smrti. Spartský kráľ nečakal a vrhol sa na neho s mečom. Keď však udrel o hrebeň Paridovej prilby, meč sa mu rozletel na 4 kusy. Strašne zahrešil. Ale aj napriek tomuto zjavnému znameniu nepriazne bohov sa boja nevzdal. Vedomie, že stojí sám bez Božej pomoci, vnúklo mu naopak obrovskú silu. Priskočil k prekvapenému sokovi, holou rukou ho chytil za chochol prilby, skrútil ho nabok, až ho remeň na hrdle škrtil a takto ho vliekol za sebou gachajským radom, aby mu niekto podal meč, ktorým by ho zabil. Paridov osud zdal sa byť spečatený. Ale vo chvíli najväčšej tiesne, keď sa už dusil a čakal Menelaov smrtiaci úder, zasiahla bohyňa Afrodita. Pretrhla remeň a udivený spartský kráľ naraz pocítil, že drží v ruke prázdnu prilbu. Zjedom ju odhodil a zdvihol oštep, aby Parida preklal. Afrodita však svojho chránenca neopustila. Zastrela ho nepreniknutelným mrakom a nikým nevidená ho odniesla na vlastných rukách z boiska priamo do spálne krásnej Heleny.

Márne hľadal Menelao svojho súpera v radoch Trojanov a medzi dardanským vojskom. Nikto z nich nevedel, kam sa v tejto chvíli podel. A nikto by ho ani nebol ukryl. Všetkým bol už dávno odporný ako boh smrti. Zachránený Paris si zatiaľ spokojne hovel na mekej posteli, ako by sa bol trocha unavil tancom. Nemal najmenšiu chuť vrátiť sa do boja. Svoju mužnosť chcel Helene dokázať ináč. Veľmi nerada sadla si k nemu na lôžko, lebo žiadna žena si neváži muža, ktorý sa vyhýba splniť, čo mu povinnosť káže. Po zmetku, v ktorom sa nikto nechopil zbrane, aby neporušil slávnostné prímerie, vstál kráľ Agamemnón a vyhlásil svojho brata za víťaza. Achajci hlasno súhlasili. Trojania mlčali, čo bol za danej situácie takisto prejav súhlasu. Keď takto muži na trojskej pláne dospeli k riešeniu, aké je hodné mužov, zišla sa udiarada olympských bohov, aby ho posúdila. Afrodita žiarila radosťou a mnohí galantní bohovia jej, pravdaže za chrbtom Héry a Atény, blahoželali k úspechu, na ktorý môže byť o to viac hrdá, o čo menej na svojho miláčika. Zeus zasa podpichoval vznešenú manželku a iskernozrakú dcéru. Kto vie, kde ste sa zasa túlali, keď kráľ Menelaos bojoval na pláni. Ale to nič. Obišiel sa aj bez vás a súboj vyhral. Potom však otvoril schôdzku, podal stručný náčrt situácie a vyslovil názor, že by azda bolo správne učiniť zadosť právu. Uvážme preto, čo máme robiť. Máme zasa rozpútať strašnú a hroznú vojnu? Alebo dožičiť už obidvom stranám priateľský mier? Ak by to teda bolo vám všetkým milé, navrhnem toto. Nech v Tróji bývajú naďalej Trojania, za to však Átreov syn nech si odvedie Helenu domov. Diev návrh sa stretol s prudkým odporom Héry. I hneď sa k nej pridala Aténa a zúrivý Ares, ktorý vyskočil z miesta, hulákal a rinčal zbraňami. Väčšina bohov čakala, ako to dopadne, pretože v rade bohov je lepšie pridať sa k víťaznej strane. Héra hovorila dlho, nahlas a nevecne. Vyčítala Diovi dokonca pot, ktorý preliala námahou, keď zháňala ľudí, čo by boli ochotní zničiť Tróju. Dia to nakoniec rozhnevalo a vzal jej slovo. Ty si sa dočista zbláznila. Zdá sa mi, že toho Priama i jeho syna a všetkých Trojanov by si najradšej zaživa zjedla. Héra sa nedala umlčať a vznikla z toho zasa jedna zo scén, pri ktorých sa otriasal Olymp. Skončilo sa to tak, ako sa to medzi bohmi a v manželských hádkach na svete obyčajne končí. Zeus bol rád, že sa dostal k slovu, aby rezignovane riekol. Urob si teda, čo chceš. V tej chvíli sa Héra zmenila na najláskavejšiu manželku na nebi. Sľúbila Diovi, že ak bude chcieť zničiť nejaké mesto, nebude proti tomu. I keby to bolo mesto, ktoré má rada, trebárs Mykény, alebo hoci ktoré iné, ktoré nemá rada. Vedie s ním vždy jednej mysle. Nech si zbúra kdekoľvek, čokoľvek, ona mu v tom nebude brániť, veď proti jeho sile aj tak nič nezmôže. Preto si teraz urobme obidvaja po vôli. Po tvojej ja potom, po mojej vôli ty teraz. Prikáž Aténe ukryvdiť Danajcom pyšným na víťazstvo aj proti prísahou schválenej zmluve. Aténu nebolo treba dvakrát ponúkať. Ako meteor z jasného neba zletela do stredu vojsk, vzala na seba podobu trojského vojaka a hľadala muža, ktorý by bol ochotný porušiť slávnostnú zmluvu. Našla ho v Pandarovi, synovi bohatého líkyského kráľa Lykaóna, ktorý bol majstrom strelbe z luku. Stál tam bezradne medzi svojimi štítonosmi a v pochabej mysli ľutoval, že náhly koniec vojny ho pripraví o slávu a korisť. Hrdina múdry a udatný, nechcel by si mi vyplniť prosbu? Bol by si taký smelý, že by si vystrelil rýchly šíp na kráľa Menelá? U všetkých Trojanov získal by si si vďaku a slávu a Parida by si si zaviazal najviac.
Určite by ti priniesol skvostný dar, keby sa dozvedel, že slávny Átreov syn zahynul od tvojej strely. Pandaros dlho nepremýšľal. Na to nemal mozog zvyknutý. Oprel o zem luk s parohou divého capa a rýchlo ho napol. Vytiahol z tuľajky šíp, priložil ho na strunu, uchopil za zárez, natiahol tetivu k hrudi a krytý štítmi druhou pozorne namieril. Hlas struny sa rozozvučal a šíp s ostrým hrotom vyletel proti vladykovi Sparty. Nebolo však Menelaovi určené, aby zahynul zákernou strelou. Aténa ju od neho odvrátila, ako matka odháňa od syna muchu, keď leží v lahodnom spánku, a zrazila ju na stranu. Šíp ho zasiehol do boku. Prerazil mu pancier i ochranný pás a ľahko ho zranil. Napriek tomu vystrekol z rany mocný prúd krvi. Prímerie bolo porušené. Jednoznačne z trojskej strany. Keď sa neosvedčil klasický recept proti vojne a jej preťahovaniu, kládli to achajskí synovia za vinu bohom. A keď hľadali príčinu na tomto svete, bez veľkej námahy zistili, že sa za tým skrýva ctižiadosť vodcov a zo všetkého najviac túžba po koristi, ktorá tiež napela Pandarov luk a zmarila nádej na mier. Jeden z achajských vojakov povedal to napokon rovno a jasne. Tersites, najväčšia ohava zo všetkých, ktorí pod hradby Ília prišli, šmatľaví, na nohu chromí, hrbatí, s hruďou prepadnutou, pritom však rečník s hromovým hlasom. Bol to papuľnatý chlap a na sneme predniesol dlhú reč. Ak sa dá jeho nadávanie kráľom a najmä Agamemnónovi nazvať snemovou rečou, v ktorej vyslovil iba zlomok z toho, čo počul pri nočnom ohni v achajskom tábore muž z našej krajiny, ktorý mal k trojskej vojne len o niekoľko desiatok rokov bližšie ako my. Tersites predovšetkým odmietol tézu, že vojna sa vedie kvôli Helene Zargu. Je odkvitnutá až, a k tomu potvora, aká nemá páru. Ja by som za ňu nedal ani vrecúško fazule. Ja by som tomu sprostému Menelaovi prial, aby sme tú vojnu vyhrali a on dostal Helenu naspäť. Celá Helenina krása je legenda, podvod a trochu šminky. Keď mu druhovia namietali, že nebojujú len za nejakú legendu, odbavil ich tým, že do toho jednoducho nevidia. My, Heléni, bojujeme poprvé preto, aby starý lišiak Agamemnón nahrabal plné vrecia koristi. Po druhé preto, aby fičúr Achilles ukojil svoju neskrotnú ctižiadostivosť. Po tretie preto, aby nás podvodník Odysseus okrádal na vojnových dodávkach. A konečne preto, aby akýsi podplatený jarmočný spevák, nejaký Homer, alebo ako sa ten vandrovník volá, za pár špinavých šestákov robil slávu najväčším zradcom gréckého národa a pritom hanobil, alebo aspoň umlčal tých pravých, skromných, obetavých hrdinov achajských, ako ste vy. Tak je to. Tersitovi sa takéto reči pochopiteľne nevyplatili. Odysseus, ktorý prvý zbadal, ako tým podlamuje bojovú morálku, zašiel za ním osobne. Tersites, tlčúba bez zamby. Ak ťa tu ešte raz pristihnem také hlúposti tárať, môžeš sa tešiť. Strhnem ti plášť i rúcho, i sukňu, i odev, čo ti zakrýva ohambie. Potom ťa poriadne zbijem a strašnými údermi resko ťa poženiem k lodiam, že budeš plakať a hľadieť, kam by si zmizol. A aby o tom nepochyboval, udrel ho cez obe plecia žezlom, až sa celý skrútil a z očí mu vyhrkli slzy. Táto epizóda, považovaná vždy iba za vtip, skrýva v sebe však vážne jadro. Napokon, ako každý vtipak je dobrý. Šíp, ktorý vystrelil Pandaros, bol nielen porušením posvetného prímeria, ale i urážkou hromovládneho Dia, ktorý bol svedkom zmluvy. Za takých okolností sa cítil Agamemnón rozhnevaný zákerným zranením svojho hrdinského brata v plnom práve obnoviť boj. Bol si istý pomocou najvyššieho z bohov a preto vydal rozkaz zaútočiť. Trojania nemali inej voľby, ako sa zo všetkých síl brániť.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Rudolfom Fritzmanom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Dobrý deň, Hudba.sk bude ladená do jazzovej nálady. Konstantín Ilievský je dirigent, skladateľ, nám známy predovšetkým zo sveta klasickej hudby, napríklad je dirigentom nášho symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. V roku 2024 nahral album Seven Days of Life a prekvapivo sa obklopil prevažne jazzovými hudobníkmi ako Milo Suchomel, Robert Balcar, Nikolaj Nikitin a Ilievský na ňom hrá na klavíri. Z príjemne, zámerne jednoduchej hudby, takmer oprostenej od všetkého komplikovaného, si vypočujeme tri nazvané Crossing Line, Afternight Reflections a Just an Old Tune.

Počúvali sme tri skladby Konstantina Ilievského z albumu Seven Days of Life. Druhú polovicu bude tvoriť hudba, príjemne sa počúvajúca hudba klarinetistu Branislava Dugoviča, a to z albumu Ten Simple Melodies. Vydal ho v roku 2019, nie je to novinka. Vo zväčša pokojne plynúcej hudbe sa pohráva s improvizáciou, rytmom a vybočením do rôznych žánrov. A v jednej skladbe aj s nahrávkou ľudovej, Fujarôčka moja, či zvukom prírody. Nech sa páči, skladby z albumu Ten Simple Melodies Branislava Dugoviča.

0: To bol klarinetista a autor Branislav Dugovič, jeho skladby z albumu Ten Simple Melodies. Hudba SK sa končí. Pripravili ju a dobrý deň z Rádiom Devín želajú Marta Pelikánová a Silvia Zvarová.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
2: Rádio Devín Ars Litera.
3: Mojou júlovou zlatou rybkou bude Ľuboš Doprovoda. Priblížime si jeho prózy, odvysielané v rozhlase, a spolu s ním sa pristavíme aj pri jeho najnovšej knihe z roku 2023. Ja Parkáč. V Ars Litere sa na vás teší Jana Hevešiová. Dnes o 17.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Mark Twain, známy svojim dôvtipom a sarkazmom, patrí ku klasikom americkej humoristickej literatúry. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej vypočuť čítanie z denníkov Adama a Evy v interpretácii Mila Kráľa. Denníky Adama a Evy vyšli v rokoch 1904 až 1906 a Twain ich písal pre svoju milovanú manželku Oliviu, ktorá ako 34-ročná predčasne skonala. Napriek osamelosti, ktorú Twain po smrti manželky cítil, sú denníky na tému mužsko-ženských stereotypov nesmierne vtipné a láskavé zároveň. Mark Twain z denníkov Adama a Evy, 5. časť.

Listy zo zeme. List druhý. Nepovedal som vám o človeku ani slovíčka nepravdy. Odpuste, ak občas v listoch opakujem túto poznámku, no chcem, aby ste brali to, o čom píšem, vážne. A uvedomujem si, že aj ja by som z času na čas potreboval toto pripomenúť, keby som ja bol na vašom mieste a vy na mojom, aby som neprepadol pochybnostiam. Lebo nesmrteľníkovi je na človeku všeličo čudné. Na nič nehľadí tak ako my. Celkom inak vníma proporcie a cení si natoľko rozdielne hodnoty, že sa v ňom pravdepodobne nedokážu vyznať ani tí najmúdrejší z nás, a to napriek našim rozsiahlým intelektuálnym schopnostiam. Vezmite si hoci tento príklad. Vymyslel si nebo, no úplne z neho vynechal svoj najväčší pôžitok, extázu, ktorá zaujíma prvé a najpoprednejšie miesto v srdci každého príslušníka jeho i nášho druhu – sex. To je, ako by záchranca povedal človeku, hinúcemu v rozžeravenej púšti, že mu poskytne všetko, po čom len túži, okrem jedinej, a onen človek by sa zriekol vody. Jeho nebo je celkom ako on. Zvláštne, zaujímavé, ohromujúce, groteskné. Moje čestné slovo, že v ňom niet ani jedinej veci, ktorú si človek naozaj považuje. Pozostáva celkom a úplne len z kratochvíľ, o ktoré na zemi v podstate nestojí. A predsa je skalopevne presvedčený, že v nebi sa mu zrazu budú páčiť. No, nie je to zvláštne a zaujímavé? Nemyslíte si, že nejako preháňam? To by mi nenapadlo. Nech sa páči, tu je viac podrobností. Ľudia zväčša nespievajú. Nevedia spievať a ani nevydržia na mieste, kde iní spievajú, ak by to trvalo viac ako 2 hodiny. Zapíšte si to za uši. Sotva 2 ľudia zo 100 vedia hrať na nejakom hudobnom nástroji, ale 2-4 zo 100 túžia naučiť sa to. Poznačte si to. Veľa ľudí sa modlí, no málo kto z nich sa modlí rád. Zopár sa ich modlí dlho, iní sú s modlitbou hotoví ein, zwei. Do kostola chodieva viac ľudí, ako by chcelo. 49 z 50 ľudí považuje deň pána, nedeľu, za hroznú nudu. Zo všetkých návštevníkov kostola v nedeľu sa 2/3 nudia už v polovici bohoslúžieb a ostatní skôr, ako bohoslúžby skončia. Najradostnejšia chvíľa pre všetkých je moment, keď kňaz zdvihne ruky, aby im dal požehnanie. Kostolom preletí tichý šum úľavy a vtedy viete, že z ľudí práve prehovorila úprimná vďačnosť. Každý národ hľadí zvysoka na iné národy. Každý národ nenávidí všetky ostatné národy. Všetci belosi pohrdajú všetkými farebnými národmi, bez ohľadu na odtieň utláčajú ich, keď len môžu. Belosi sa telesne nestýkajú s černochmi, ani s nimi neuzatvárajú manželstvá. Už vôbec ich nepúšťajú do svojich kostolov a škôl. Celý svet nenávidí Židov a ľudia ich znášajú, len ak sú bohatí. Poznačte si to, prosím. A ďalej. Všetci príčetní ľudia sa desia hluku. Všetci ľudia, normálni či blázniví, majú v živote radi pestrosť. Jednotvárnosť ich rýchlo unaví. Všetci ľudia neustále zušľachtujú svoj um podľa svojich schopností a takto trávia podstatnú a najdôležitejšiu časť svojho života. Najhlúpejší, ako aj najbystrejší um sa vyznačuje nejakou zručnosťou a na najvýš ochotne ju skúša, dokazuje a zdokonaľuje. Uličník
čo v hre prečí kamaráta sa cvičí rovnako usilovne a s rovnakým nadšením ako sochár, maliar, klavirista či matematik. A keby nemohli rozvíjať svoje nadanie, nemohli by byť šťastní. Tak, a teraz už poznáte fakty. Viete, z čoho sa ľudský rod teší a z čoho nie. Ľudia si vymysleli nebo sami vo svojej hlave. Hádajte, ako asi vyzerá. Neuhádnete ani za 150 večností. A ani najbystrejšej hlave, akú len poznám, by sa to nepodarilo ani za 50 miliónov rokov. Ak chcete, tak vám teda o tom nebi porozprávam. Poprvé, ponajprv vás upozorním na nezvyčajnú skutočnosť, ktorú som spomínal na začiatku. Človek, podobne ako nesmrteľníci, stavia telesný styk celkom prirodzene na prvé miesto pred všetky ostatné radosti. A predsa ho vylúčil zo svojho neba. Už len myšlienka na tento čin ho vzrušuje. Ak sa mu k nemu naskytne príležitosť, celkom stráca súdnosť. V takom stave by riskoval život, povesť, všetko. Dokonca aj to svoje divné nebo, len aby využil príležitosť a dosiahol ten neprekonateľný vrchol. Všetci chlapi a ženy, mladými počínajúc, staršími končiac, si cenia telesný styk väčšmi ako všetky ostatné pôžitky dohromady. A predsa, ako vravím, do svojho neba ho vôbec nedali. Namiesto neho je tam modlitba. Po druhé, v ľudskom nebi všetci neustále spievajú. Aj človek, ktorý na zemi v živote nezaspieval ani C, tu zrazu spieva. Kto na zemi spievať nevedel, ten tu len tak trilkuje. A tento zborový spev neznie len pri zvláštnych príležitostiach a vôbec nikdy ho neprerušuje ticho. Trvá celé dni, nepretržite 12 hodín v kuse. Nikto však neodíde, hoci na zemi by sa všetci rozutekali po slabých 2 hodinách. Spievajú sa len žalmy, v podstate len jeden žalm. Slová to má vždy tie isté, dokopy ich je sotva tucet, nerímujú sa a nie je to ani žiadna poézia, len hosana, hosana, hosana, pán boh zástupov, lá, lá, lá, s, bum, á. Po tretie. Zároveň so spevom všetci do jedného hrajú na harfách. Milióny ľudí naraz. A na zemi by pritom sotva 20 z tisíca dokázali chytiť nástroj do ruky, či vôbec chceli takú vec chytať. Len si predstavte ten ohlušujúci hurikán zvukov. Naraz jačia milióny a milióny hlasov a súčasne vrzgajú milióny a milióny hárf. A ja sa vás pýtam, nie je ohavné, protivné a hrozné len na to pomyslieť? Všetci normálni belosi nenávidia hluk a predsa prijali takéto nebo. Bezmyšlienkovite, nerozvážne, nekriticky a naozaj chcú doň ísť. Po štvrté, vynálezca toho ich neba by doň napchal všetky národy hlava nehlava. Všetky sú si rovné a žiadny nie je lepší ako iný. Ľudia si musia byť jeden druhému bratom. Musia sa premiešať, spolu modliť, hrať na harfách a vyspevovať hosana. Belosi, čierni, židia, proste všetci, a to bez rozdielu. Tu na zemi sa všetky národy nenávidia, a všetci spolu ešte nenávidia Židov. A predsa sa každý pobožný človek chce dostať do neba. Naozaj. A v takom svetom ošiali si myslí, že by nosil celé ľudstvo v náručí, len keby bol v nebi. Človek je skrátka zázrak. Kiež by som vedel, kto ho vymyslel.
Po piaté, každý človek má nejaký diel či dielik rozumu. Či je veľký, či malý, vystatuje sa s ním, vypína hruď, keď sa hovorí o vznešených duchovných vodcoch ľudstva a miluje príbehy o ich skvelých činoch. Lebo je z ich krvi a keď preslávili seba, preslávili aj jeho. Pozrite, čo dokáže ľudský um, chvastá sa. A odrecituje mená slávnych velikánov všetkých čias, poukáže na všetky nepominuteľné diela, ktorými prispeli ľudstvu, na technické vynálezy, ktoré vynašli, na slávu, ktorou ovenčili vedu i umenia. Pred nimi strháva klobúk ako pred kráľmi, prejavuje im najúprimnejšiu a najhlbšiu úctu, na akú sa len zmôže jeho rozjasané srdce. Takto zvelebuje intelekt nadovšetko na svete a vynáša ho skoro až do nebies, do nebotičných výšav. A potom všetkom si vymyslí nebo, v ktorom sa nenájde ani štipka rozumu. Aké je to všetko čudné, zvláštne a zmetené. Hoci to znie neuveriteľne, je to presne tak, ako vám vravím. Tento úprimný ctiteľ rozumu, ktorý tak štedro odmenuje jeho kolosálne činy, si tu na zemi vymyslí náboženstvo a nebo, ktoré vôbec nectí rozum, nevyznamenáva ho ani ho neobdarúva. V skutočnosti sa vlastne o ňom ani nezmieňuje. Už ste asi postrehli, že ľudia si vytvorili nebo na základe istého plánu. Podľa tohto plánu napchali do neba všetky človeku naozaj protivné veci a dôsledne vylúčili všetko, čo má rád. A veru, čím ďalej nad tým budeme uvažovať, tým to bude zjavnejšie. Dobre si zapamätajte. V tom ľudskom nebi sa rozum nepestuje a nemá žiadne uplatnenie. Za rok by sa tam celkom zopsul a zatuchol. Zatuchol skoro ako svätý v kostole. A to by bolo vlastne šťastie, lebo len svätý by vydržal radosti tohto blázinca.

List štvrtý. Prvý pár ľudí odišiel z raja prekliaty. Navždy prekliaty. Prišli o všetky potešenia, ktoré užívali pred vyhnaním. A predsa boli bohatí, lebo získali pôžitok, ktorý im vynahradil všetky ostatné. Naučili sa najvyššiemu umeniu. Horlivo sa v ňom cvičili a nachádzali v ňom uspokojenie. Stvoriteľ im prikázal trénovať a trénovať. Tentoraz poslúchli. Ale vlastne to bolo jedno, pretože v tomto umení by sa cvičili, i keby im ho zakázalo 1000 božstiev. Výsledky sa čoskoro dostavili. Volali sa Kain a Abel a mali aj zo pár sestier a vedeli, na čo sú. A tak sa ukázali ďalšie výsledky. Kain a Abel počali viacero synovcov a neterí a tí zase počali ďalších bratrancov a sesternice z druhého kolena. Tu sa príbuzenské zväzky začali trochu zamotávať a ľudia sa už ani nesnažili ich sledovať. Príjemná práca na zaľudňovaní sveta počas vekov pokračovala na najvýš úspešne. Veď za tých šťastných dní sa ľudia oboch pohlaví mohli oddávať najvyššiemu umeniu vo veku, keď už mali právom byť pri najmenšom 800 rokov po smrti. Ľúbeznejšie, milšie, krajšie z oboch pohlaví očividne prekvitalo, lebo priťahovalo ešte aj bohov, skutočných bohov. Zostupovali z nebies a výborne sa zabávali s temperamentnými mladými kvetinkami. V Biblii sa to hojne pretriasa.

za pomoci pár hostujúcich cudzincov sa ľudstvo ďalej rozrastalo, až kým nedosiahlo počet niekoľkých miliónov. No pre stvoriteľa to bolo veľké sklamanie. Znepokojovala ho morálka, veď v niektorých ohľadoch nebola o nič lepšia ako jeho. Ba ľudia napodobňovali jeho mravy až nelichotivo verne. Boli to veľmi zlí ľudia, a keďže stvoriteľ nemal poňatia, ako ich napraviť, múdro sa rozhodol, že ich zničí. Toto je jediná a naozaj osvietená a znamenitá myšlienka, ktorú mu Biblia pripisuje a ktorou by si navždy bol býval napravil reputáciu, keby jej len zostal verný a keby ju aj dotiahol do konca. No on, na rozdiel od svojej nadhodnotenej reputácie, býval odjakživa nespoľahlivý a skvelý úmysel vyšiel na zmar. Človekom sa píšil. Človek bol po muche domovej jeho najznamenitejším výtvorom a jeho najväčším miláčikom. Ťažko mu padlo úplne o neho prísť. No tak sa napokon rozhodol, že na ukážku predsa zachráni zo pár ľudí a utopí len ten zvyšok. To bolo pre neho typické. On stvoril všetkých tých nehanebníkov a on jediný zodpovedal za to, ako sa správali. Ani jeden si nezasluhoval smrť a predsa vyhubiť ich bolo isté riešenie, pretože hlavný zločin bol spáchaný už aktom ich stvorenia. A keby im bol dovolil ďalej sa rozmnožovať, miera zločinu by sa len ďalej zväčšovala. Ale nemohlo byť ani reči o nejakej spravodlivosti či nezaujatosti, ak by niektorých zahrňoval osobnou priazňou. Bolo treba utopiť všetkých alebo nikoho. Ha, ale on nie. On sa rozhodol zachrániť pol tucta ľudí a podniknúť s ľudstvom nový pokus. Nebol schopný predvídať, že ľudstvo sa znova spapľuží, lebo tá jeho údajná prozreteľnosť platí iba na papieri.

Zachránil teda Noa s rodinou a ostatným prichystal záhubu. Načrtol archu a Noé ju postavil. Nikto z nich predtým žiadnu archu nestaval a o archách nevedel ani ň. A tak logicky muselo z toho vzísť čosi, čo malo ďaleko k normálu. A aj vzišlo. Noé bol sedliak. A hoci dostal inštrukcie, raz nevedel povedať, či táto archa bude spĺňať požiadavky, pokiaľ ide o veľkosť, prirodzene ich nesplňala, a preto nepohrdol žiadnou radou. Stvoriteľovi zase nedošlo, že archa nie je dosť veľká, ale riskol to od oka, aj bez merania. Nakoniec plavidlo ani zďaleka nepostačovalo po mnohých stránkach a ľudstvo za to dodnes trpí. Noé teda postavil archu. Postavil ju, ako len najlepšie vedel, ale zabudol ju vybaviť kopou zásadných náčiní. Archa nemala kormidlo, nejaké plachty, nejaký kompas, nejaké čerpadlá, nejaké mapy, nejaké olovnice, nejaké kotvy, nejaký rýchlomer, nejaké osvetlenie, nejaké vetranie. A o najhlavnejšej veci, nákladnom priestore, radšej pomlčíme. Archa sa mala plaviť po vodách 11 mesiacov, takže len pitnej vody by potrebovala toľko, že by bola zaplnila dve také archy. Avšak nejaká dodatočná zásobná archa sa nezhotovila. Morskú vodu nemohli používať, bola stále na poli slaná. Ľudia a suchozemské zvieratá ju nemohli piť. Veď sa nemala zachrániť len ukážka ľudského plemena, ale aj obchodné vzorky živých tvorov. Nezabúdajte, že ostatné tvory pozorovali Adama, keď jedol jablko v raji a naučili sa rozplodzovať a rozmnožovať. Aj oni si totiž osvojili najvyššie umenie. Aká nečakaná lstivosť a šikovnosť. Veď zvieratá vyťažili z jablka, čo len mohli, pričom z neho neochutnali a nenadobudli zhubný zmysel pre mravnosť. Príčinu to všetkých nerastí.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z denníkov Adama a Evy, pod ktoré sa podpísal americký humorista Mark Twain. Preklad a úprava Jana Javorčíková a Klaudia Kompišová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2022.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosinskalice otáč.
6: 400 to přidají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Z množstva možných inšpirácií hudobnou encyklopédiou som si na písmeno G vybrala jednu z hudobných tónin, G-dur. Prečo? Mám na to len celkom obyčajné vysvetlenie. Je to prvá tónina, ktorá otvára svet geniálneho vynálezu krížikov a béčiek, predznamenaní, ktoré umožnili, aby sa v hudbe používali všetky stupnice rovnocenne. S objavom temperovaného ladenia vznikla celkom zaujímavá teória, ktorá skúmala, ako ktorá tónina znie, na aké hudobné dianie je najvhodnejšie ju použiť. Tento vynález umožnil skladateľom využívať celé spektrum hudobných tónin v závislosti od formových a obsahových potrieb. Kto má za sebou aspoň malé hudobné školenie, vie, že stupnica G-dur obsahuje znamienko jeden krížik. Krížik, ktorým sa označuje zvýšenie 7. stupňa. F na fis. Klaviristi sa naučia hrať C-dur bez problémov, lebo je bez znamienka. Stupnica G-dur už má jeden krížik fis a ďalej krížiky pribúdajú a pribúdajú a s tým pribúdajú aj problémy, ako správne a bezchybne čítať hudobný text. To je však iba pre začiatočníkov. Pre veľkých majstrov, skladateľov už G-dur ako tónina nepredstavuje žiaden problém a pre interpretov už vôbec nie. G-dur ako tónina dáva dielam jasavý zvuk, radosný tep energickej hudby. Tak toto je napríklad Scarlatti a jeho sonáta G-dur, ktorú hrá Andrea Lucchesini.

Z praktických dôvodov ostaneme v období klasicizmu, lebo vtedy bolo celkom obvyklé pridávať skladbám aj tóninové označenie. Boli súčasťou názvu, tak sa dozvedáme napríklad, že Beethoven napísal symfónie v tóninách C-dur, D-dur, S-dur, B-dur, C-mol, F-dur, A-dur, F-dur a D-mol, ale ani jednu symfóniu neskomponoval v tónine G-dur. Na druhej strane je autorom prekrásneho štvrtého klavírneho koncertu G-dur, nazývaného aj Škovránči, v ktorom sa naplno prejavila jeho autorská reč. Beethovena si teraz sprítomníme ukážkov zo sveta jeho sonatovej tvorby. Beethoven napísal 32 sonát. Uvedieme najkratšiu z nich, sonatu G-dur číslo 20 opus 49 v podaní Sviatoslava Richtera.

S Gedurovou Toninou sa v Beethovenovej tvorbe stretneme veľmi často. V sláčikových kvartetách, v sonatách pre husle alebo violončelo, alebo v iných komorných dielach. Beethovenové sonáty predstavujú osobitý svet geniálnych riešení základnej formovej schémy, ale aj vynaliezavosti, do akých tónin obliecť hudobné témy. Nič nebolo náhodné, v jeho prípade bola voľba tóniny vždy vyjadrením nejakého hĺbšieho zmyslu. Ďalšia ukážka z Gedurovej sonáty pre klavíra husle. Sonáta patrí medzi vyššie opusové značenia, ale aj poradie pre klavír a husle, čo si znamená. Počúvame úryvok zo sonáty G-dur číslo 10, opus 96.

Zo všetkých ostatných diel vyberiem kvôli kontrastu ešte úryvok z romance pre husle a orchester. Beethoven určil svojej romanci tóninu G-dur. Burlivák Beethoven siahol po lyrickej kantabilnej forme, no pritom zaodel ju do optimistickej G-durovej tóniny a tak uchránil romancu od sladkej lyriky. G-dur romanca z doby klasicizmu znie v podaní Jozefa Suka takto.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri: o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Dnes vám, milí poslucháči, ponúkam dva príbehy. Jeden nám porozpráva pán Ivan Kamenský. Bude o tom, ako sa musel so svojou rodinou počas druhej svetovej vojny ukrývať. Cesta jeho rodiny sa len na niekoľko dní zastavila u rodiny Huťanovej v Slavošovciach. Spomienky svojej mamičky, ktorá si tieto udalosti pamätala, ale žiaľ, minulý rok umrela, nám prerozpráva jej dcéra Eva Dzureková. Dnešné rozprávanie zároveň bude svedectvom o tom, že mnohé skutočnosti vychádzajú na svetlo sveta až dnes a že na záchrane mnohých židovských rodín sa podieľali viacerí ľudia. Dva príbehy a potomkovia, ktorých sme práve vďaka Encyklopédii spravodlivých opäť nakontaktovali. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: Môj otec bol zubár, dentista a v 40. opustil Banskú Bystricu, lebo tam to už mu horelo pod nohami. On okrem toho, že bol Žid, tak bol aj členom komunistickej strany a bol taký veľmi radikálny typ. Vymlátili s kamarátom nejakú gardistickú bandu a potom rýchlo museli vypadnúť z tej Banskej Bystrici.
1: To už bol ženatý?
0: Zasnúbený bol, lebo otec sa ženil s mamkou v 40. roku. V Lubeníku žili a otec pracoval v Revúcej u jedného zubára, ktorého manželka bola Nemka. Ja som sa v 41. narodil. Bývali sme v rodičovskom dome, to znamená rodičov mojej mamky.
1: Mamka sa ako volala?
0: Mamka sa volala Friedmanová Margita.
1: Bola židovka?
0: Áno, to bola ortodoxná židovka. Starý otec, silne veriaci a mamka aj takú výchovu dostala. Otec nie, on nebol vôbec pobožný, bol cítiaci a veľmi silné sociálne cítenie mal.
1: Pán Emil Kamenský, vtedy ešte Klein, požiadal ako zubár o prezidentskú výnimku.
0: Veľmi tomu neveril. Takže on plánoval už útek do Maďarska. Tam boli hranice s Maďarskom pri Jelšave. V Tornali bývala časť rodiny. Tam chcel pôvodne újsť a mali nás tam zobrať jedni sedliaci povozom. Tak to bolo povedané aj rodine. No ale v poslednej chvíľke sa rozhodli inak. To bol marec 42, tesne predtým, ako začali deportácie. Nejakých 7-8 mesiacov som mal. A bola obava, že začnem plakať tam cez tie hranice, že nemôžu mi povedať, buď ticho, áno. Takže ten gazda, ktorý to mal realizovať, Ondrej Gregor, navrhol otcovi, že oni nás v Chyžnom, to je asi 8 kilometrov od Lubenika, ukryjú. No a vedel o tom len evanjelický farár. Ani rodina nevedela, že sme tam. Rodina bola v tom, že sme v Maďarsku.
1: A kde ste tam boli?
0: V pivnici, v dome u toho Gregora. To ja viem z rozprávania, áno. Pivnica 4x3 metre, nevytopená, koniec marca. V noci nám tam nosili nejakú stravu, lavor. A správy nám nosil tento farár Mačuha sa volal. A mamka sa tam dozvedela, že zobrali druhú najmladšiu sestru, tá mala 20 rokov, s tým prvým transportom, ktorý išiel z Popradu 25. marca. Tých 1000 dievčat, čo išlo. Tak tam zobrali Jolánku. Potom zobrali chlapcov, 4. Potom v máji išli tie rodinné transporty a vtedy zobrali rodičov mamkyných. Otca a mamu. Otec mal 60 rokov vtedy a mamka mala nejakých 54. A s nimi zobrali aj najmladšiu sestru, 15-ročnú mamkinu. Takže mamka to tam veľmi ťažko znášala v tom bunkri, dole v tej pivnici, mala žlčové záchvaty, prestala ma kojiť, no tak viete, 8-mesačné bez svetla. Takže ten Mačuha sa rozhodol, že ma zoberie odtiaľ a pôvodný úmysel bol ma umiestniť v sirotinci v Martine, že budem ako dievčatko oblečené, no. Rodičia mali túto verziu, ale on sa potom rozhodol inak. Akurát povedal, že nie som v tom sirotinci, ale že kde som, to im radšej nepovie, v prípade, že keby chytili, aby nemohli povedať. Kde som bol, to dodnes neviem. Rodičia ostali tam a to bol marec a do, myslím, septembra, októbra. A čo ja prišiel s tým, že sa transporty zastavili, aj s tým, že otec dostal výnimku. Tak sa rozhodli rodičia, že sa vrátime do Lubeníka. No otec začne pracovať. Prišiel 43. rok, noviny písali, že obnovia, áno. A to dneska vieme, že sa to neobnovilo, ale vtedy sa to nevedelo. Takže otec on tomu neveril, on stále mal strach. Nakoniec to nevydržali, tak sa ešte raz ukryli okolo marca, myslím, apríla 43, znova u Gregora a mňa už rovno Mačuha zobral. Keď ma doniesol naspäť, to bolo koncom roku 43. Ja som bol extrémne plachý, plačlivý, utiahnutý, ako mi hovorili. A mal som dlhé vlasy stále a neznášal som, keď mi hovorili ako dievčaťku. V tej dedine v Lubeníku to vyzeralo dosť zle, lebo tam bol šéf gardy, miestnej gardy, tak sa vyhrážal otcovi, že on ho dá zavrieť ako komunistu. Na to sa nevzťahovala žiadna výnimka. Požiadal otec, aby tá manželka toho Vajnvora vybavila preloženie jeho. No a tak sme sa dostali do tých Slavošoviec. To už bolo na jar v 44. Žiadne správy o rodine nikto nemal. Mali sme len jednu pohľadnicu od rodiny z Maďarska, lebo časť rodiny žila v Maďarsku. To bolo poslané niekde zo stanice, kde sa im to podarilo hodiť do schránky, keď ich deportovali. A napísané bolo maďarsky na tej pohľadnici: Pán Boh s vami, nás už opustil.

0: V Slavošovciach poskytli príbytok rodine Hroncovci.
1: Jednak nás ubytovali tam, gazda sa veľmi staral, aby otec mal pacientúru a nezobral nič od nás, žiadne peniaze za ubytovanie, ani za stravu. No to bol rok 44, jar, a otec sa tam zapojil do odbojovej činnosti, lebo tam boli papierne v Slavošovciach. Staral sa potom počas celého povstania o ich zuby. Mamka robila asistentku. Počas toho celého obdobia tá skupina už stavali v hore bunkre.
0: V Slavošovciach presne oproti rodine Hroncovej bývali Huťanovci, spomína pani Eva Dzureková.
2: Moja mamčka vtedy bola v požehnanom stave a ja som sa narodila hneď po vojne v júni.
3: Vy ste boli v brúšku?
2: No, to som všetko prežívala, tie vojnové udalosti.
3: Mamička vám zomrela minulý rok, ale všetko vám veľmi dôkladne porozprávala.
2: Naši bývali v Slavošovciach u svojich svokrovcov a svokrovci mali taký dlhý dom, kde bola jedna izba vpredu, kuchyňa, ďalšia izba, to bolo v takej jednej rovine, ešte jedna izba a kuchyňa. V tej zadnej časti bývali starí rodičia, v prednej časti bývali naši rodičia. A mali dvorček, dreváreň, nejakú jedinu tam chovali ešte. Mnohokrát sa tam bombardovalo, často vyhadzovali železnicu. Oproti nám bývala jedna židovská rodina, ten pán bol zubár, a jeho manželka domáca a mali práve dvojročné dieťa, Ivan sa volá. Nakoniec aj moja mamička podľa neho, môjho brata, nazvala menom Ivan. Oproti tam, kde bývala táto rodina, bola jedna taká veľká záhrada a moja mamička hovorila, že tam v tej záhrade bol nejaký taký tajný vchod pod šopu a že tam nebola pivnica, že to bola len taká akoby diera. Keď bolo echo, že prichádzajú od štítnika Nemci a že je tam nebezpečenstvo, že Židia budú nejako prenasledovaní, nemali odvahu ani túto židovskú rodinu, tí naši susedia, Hroncovci sa volali, umiestniť v tej pivnici, pretože tá pivnica bola určená na to, že z celej ulice, keď boli nálety, tak všetci museli tam ísť.
0: A tak rodičia Ivana Kamenského hľadali iný úkryt.
2: Priniesli všetky tie veci, ktoré on ako zubár mal, zlato a tie ostatné inštrumenty k nám. No a moja stará mama v tej starej otcovej dielni, tam bolo aj drevo, vykopali jamu, tam to všetko zahrabali, dali na to ďalšie drevo a z tých prác okolo dreva boli také stružliny, tak to vysypali tam, takže nevedelo sa, že tam niečo môže byť. Kým sa toto vybavovalo, tak sa Nemci blížili a už bolo echo, že rýchlo, rýchlo niekde schovať. No tak prvé, čo bolo, cez cestu. Bola aj ambulancia, bývala táto rodina. Rýchlo cez cestu prišli k nám. No a teraz čo s nimi? Jediná možnosť bolo niekde ich dať do pivnice a mali sme dve pivnice. Jedna bola taká, kde boli zemiaky a zelenina a druhá pivnica bola taká, kde boli len jablka. A tam ale nebolo okno. Takže rýchlo dali tam, kde nie je okno, aby náhodou sa niečo neprezradilo.
0: A ako sa vchádzalo do tej pivnice?
2: Hore v izbe to bolo, taký otvor, ten sa otvoril, tam boli normálne dosky. A tam sa vošlo po rebríku dole.
0: Takže vlastne to vyzeralo, ako keby tam aj nič nebolo, keď sa dal na to koberec.
2: Áno, presne, a na tom bol položený koberec, na tom bol položený stôl, stoličky okolo. Myslím, že tam bol jeden šezlón, vtedy tomu hovorí šezlón, a jeden gauč a sekretár. A to bolo všetko.
0: A v tejto izbe kto býval?
2: Túto izbu mala moja stará mama. A v prednej izbe tam mali obývačku moji rodičia. Okna boli na tú našu ulicu, ale nebol to rožný dom, bol to asi tretí dom od tej hlavnej cesty. Ale trošku bol vysunutý a tým oknom oni mohli teda vidieť na tú hlavnú ulicu. I hneď sa vedel, aha, niečo ide po hlavnej ulici, treba konať. Už sa vedelo, čo sa deje. Moja stará mama, no však musíme pomôcť, tam je malé dieťa dvojročné. Tak rýchlo, kde ich dáme? No tak do pivnice.
0: Dvaja dospelí ľudia, jeden chlapček. Kde tam spalím? Dali im tam nejakú slamu? Čo tam mali?
2: No čo stará mama stihla nahádzať. Dole vlastne bola zem. A potom boli tie jablka na dvoch stranách, na takých policiach. Takže na tú zemi nahádzala periny a u nás bol filec sa to volalo. To sa používalo v továrni, na tom išiel vlastne ten papier po tých strojoch a tam sa to usušilo a išiel už hotový papier. A tento, keď sa roztrhal, tak obyvatelia si mohli za veľmi lacné peniaze ten pilec kúpiť. Bolo to také ako deka. To im tam hodila, prevárala mlieko do konvičky a strčila to teda do tej pivnice k ním. Po rebríku zišli dole. Tedy ešte nepredpokladali, že u nás vlastne tí Nemci budú bývať.

0: Za chvíľu prišli nemeckí vojaci a tí sa potrebovali ubytovať. To bol mamčka vravila, že plukovník a dvaja, ktorí boli jeden šofer a jeden, tomu sa hovorilo, že pucák, ktorý chodil a proste stará sa o toho plukovníka. Stará mama vedela aj nemecké pesničky, nemecky sa modliť, no takú kuchynskú reč. A vychádzala z bránky a prichádzali títo vojaci. A ona bola taká zmetená z toho celého, že sa pozdravila im, že Grüß Gott. A tým vlastne prejavila to, že vie nemecky. No oni hneď, že teda, keď vie nemecky, takže s ňou môžu rozprávať. Najprv sa pozreli u mamičky v izbe, mamička ich trošku zabavila, lebo vedela, že čo sa deje. No stará mama medzi tým všetko sa snažila tak upratať, aby tam nebolo vidieť, že niekto tam je.
1: Aký čas uplynul od toho, ako sa zaklopili tie dvierka a ako prišli títo Nemci?
0: To mohlo byť behom nejakej hodinky, možno aj menej. Ten plukovník, ten si vybral rodičovskú obývačku, ale títo dvaja mali byť tiež ubytovaní v tom istom dome. Tak títo dvaja sa rozhodli, že budú bývať v tej izbe starej maminej, kde bola presne pod tým tá pivnica.

0: Dole v pivnici boli Židia a presne nad nimi boli Nemci.
1: Nemci ráno odchádzali a večer tak nejako okolo tej 5. prichádzali. Medzi tým vždy mamčka stala v okne, aby pozerala, či náhodou neidú. Starej mame dávala echo, aby už všetko bolo v poriadku. Na stará mama vybrala to, čo oni jej nahádzali do vedra, čo bolo ako spotrebované, alebo proste plienky a tieto veci. Na stará mama to zakopávala do takého hnoja. My sme mali hnojnič, sa to prisypalo, tam boli aj sliepky, tak to do toho všetko zasypala, aby to nebolo vidieť. No, spustila im vlastne jedlo, aj mliečko pre toho chlapčeka, no a suché prádlo. Tým, že moja mamčka bola tehotná, tak už mala aj pripravené plienočky, takže tie plienočky sa mohli i hneď použiť na to. To sa najviac báli, že to dvojročné dieťa prezradí, že čo sa deje, pretože ono mohlo aj plakať, potrebovalo aj prebaliť aj všetko. Nič sa nesmelo prezradiť a to bolo najhoršie, že aj susedia prichádzali k nám. No a teraz nikomu nič nepovedať a nevedelo sa, že ako dlho budú tá židovská rodina u nás. Len ticho a proste robiť sa, že nič sa nedeje. My sme mali vo dvore studňu. Na tú studňu chodila tiež jedna rodina, susedia. Každý sa bavil, ja je stará mama, že jak to mám urobiť, aby teda nezbadali, že ja vlastne vynášam a že tam mám nejaké plienočky alebo nejaké odpadky a že tam niečo dávam dovnútra. Nebolo to jednoduché.

Nebývali u nás dlho, asi za 3 alebo 4 dní tam boli. Aj to bolo dosť veľa pre tú rodinu a hlavne pre to malé dieťa. Tí Nemci tam bývali hore a stará mama sa bála, že keď to dieťatko zaplače, že čo bude robiť. Ale ona bola taká, že ona stále spievala. Ona stále spievala buď slovenské pesničky, alebo maďarské. A veľmi veľa také nábožné pesničky spievala. Takže stále spievala, že keď oni boli hore, tak bolo počuť viac jej hlas. A mala dosť taký vysoký hlas. Takže vlastne týmto nejako chcela zachraňovať. Starý otec jej vždy hovoril, že jaj, Melanka, tebe Eliášov voz vynese do nebe. Stále akože modlila sa nahlas a vtedy viac nahlas a spievala tie náboženské pesničky.

0: Medzi tým dostal starý otec echo, že cez záhrady ich majú previesť do ďalšej záhrady a tam už čaká na nich spojka.
1: A tak rodina Kamenská odišla do bunkra v lese. Okrem nich tam boli partizáni s rodinami a jeden židovský lekár.
2: Problém nastal v tom, že manželky tých partizánov začali korzovať dole, hore, lebo treba dávať pozor na hydinu a na prasce a neviem čo, a sa to prezradilo. Takže sa začalo zvažovať, že sa postaví ešte jeden bunker vyššie. No ale ten už bol len provizórny, lebo už nebolo ani materiálu, to už prišla zima a bola strašne krutá. Tí dedinčania videli, že nič sa také nedieje, že im dajú pokoj, tak oni ostali dole. Tam sme boli dve rodiny. Otec mal na úlohu strážiť sklad zbraní, až v noci sa mohlo kúriť kvôli dymu. A neustále boli v tom strachu, že prídu hore pre nás. V decembri potom nejaká spojka prišla s tým, že gestapo ide hore so psami, že vedia, kde to je, a otec to rozprával po vojne. Povedal mi, že boli sme už vlastne radi, že nás chytia. Ako ste mohli byť radi? Už sme boli tak zničení psychicky aj fyzicky, už sme akože nevládali v tej neistote tam byť. Ano, dneska tomu rozumiem, ano, tedy nie. Koncom decembra to bolo, prišli hore gestapo, a to je jediný obraz, ktorý viem, že je môj. Tam boli tie veľkí psi, veľký sneh, brechot, krík. No a gestapo nás zajalo a zobrali nás tie dve rodiny dole do Dobšinej najprv. A z Dobšinej sane, myslím, ťahali kone. Veľmi veľký sneh bol. A mali nás brať do Kežmarku. Tam bolo veliteľstvo gestapa, tábor sústreďovací, odkiaľ potom išli transporty. Kone nevládali, takže museli prepriahať. A mali sme tam dojsť nejako okolo 12. jednej a došli sme až večer o 8. Transport odišiel o 1. Nečakal. A toto vlastne nám zachránilo život. Boli sme tam 3 týždne, začali zbierať na nový transport. To už neviem presne, či to bolo 23. či 24. na 25. v noci. Ráno sme sa zobudili a gestapo bolo prázdne. To bol január. No len viete, to vieme teraz, že takto je, ale nevedeli, čo sa dialo, kde je stráž, prečo tam nie sú. Tak sa báli výzvon, lebo tam lietali hliadky nemecké, ešte streľba sa ozývala. Potom vyšli muži a začali hľadať nejaký úkryt.
1: Kým došla oslobodzovacia armáda, ukryl ich kostolník. Potom boli niekoľko týždňov v Levockej nemocnici, keďže prežité udalosti sa odzrkadlili na ich zdravotnom stave. No a nakoniec sa vrátili do Slavošoviec.
0: Prišli si aj pre to zlato a pre to náradie zubárske. Teraz viem len toľko, že teda rodičia zomreli a ten ich syn Ivan skončil psychológiu. Nikdy sme si ani nejako nepísali, ani skončilo to.
2: Ten vzťah s tými Hronecovcami bol veľmi vrelý dlho. No a čo sa týka tých Gregorovcov, o tom mi otec nepovedal nič. Ani mamka, to som sa dozvedel až v 90. rokoch.
1: S pánom Ivanom Kamenským som sa stretla v Košiciach, kde žije. Porozprával mi celý svoj príbeh, ale Huťanovcov nespomínal. Opýtala som sa ho, či o tom, že bol ukrytý v pivnici v miestnosti v domčeku naproti, vôbec niečo vie.
2: Tie 4 dni toto neviem.
1: Nespomínali ich rodičia?
2: Huťanovcov áno, toto bolo spomínané. A po vojne si myslím, že tí rodičia boli aj u nás. Toto všetko je možné, áno, toto je možné, lebo to meno, to som sa rozpamätal. Ako náhle ste povedali, že Huťan, tak to mi bolo jasné.
0: Ja som vedela o tejto rodine a vedela som, že sme im pomohli. A ako a čo? Ja som sa to možno dozvedela pred maturitou, asi 13 rokov som mohla mať. A to bola úplne náhoda. Tú pivnicu, v ktorej boli, tak tá sa zasypávala a tá izba sa prerábala, lebo zomrel mi starý otecko a my sme tam tým získali tretiu izbu. A vtedy stará mama tak poznamenala, že no táto pivnica poslúžila, a hovorí, že musím si tu klaknúť a zaďakovať. No tak vtedy som sa pýtala, čo sa tam stalo. Tak mi to porozprávali.

0: A spätne, ako stará mama hodnotila to, čo sa stalo?
1: No, ona to nehodnotila ako že nejaká významná vec. Nič, absolútne. Bolo treba pomôcť, tak pomohla. Takže to bol taký príbeh mojich rodičov.
0: Titul Spravodlivý medzi národmi nemáte?
1: Nie, to ich ani nenapadlo a to ani by neboli nejako o tom rozprávali, aby k tomu dospeli. Nie, nie, nikdy.
0: A myslíte si, že dnes by sme sa dokázali tak zachovať?
1: Áno. Ja si myslím, že áno. Určite.

0: Dnešná relácia bola venovaná pamiatke ľudí, ktorí pomohli počas ohrozenia rodine Kamenskej v Slavošovciach.
1: Moja stará mama bola Melania, starý otec Samuel Huťanovci, môj otecko bol na vojne a mamčka Huťanova Elena.
0: Zachránení boli
1: rodina Kamenských,
0: Emil, Margita a Ivan pôvodným menom Klein.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Kalnica. Krásna dedinka neďaleko Beckova. S obidvoma týmito miestami sa spája dnešný príbeh. Pani Emília Ševčíková, ktorá nám ho porozpráva, žije v Kalnici. Avšak kedysi, počas vojny, žila s rodičmi a bratom v domčeku, ktorý patril k Beckovu. Útočisko u ich rodiny a pomoc našlo 16 ľudí. Medzi nimi aj pán Peter Kurz, ktorý dodnes žije, a s tým som sa stretla v Bratislave. Príjemné počúvanie Encyklopédie spravodlivých o tom, ako sa ľudia museli skrývať v miestnosti pod linoleom a v bunkroch v lese. Vám želá Dagmar Mozolová.

0: Pani Emília Ševčíková, sme v Kálnici. Vy ste sa tu aj narodili?
1: Áno.
0: Koľko ste vy mali rokov, keď bola vojna?
1: Ja som sa 33. narodila. Tak som mala 11-12 rokov.

0: Jeden raz prišli dvaja chlapi a skrátka dojednali sa, ja som pritom nebola, čo sa oni rozprávali, však som bola dieťa ešte, ale potom tedy autá ešte nemali, sme neboli autá, tak na voze s konmi išli do Nového Mesta, všetko naložili na voz, len deti a čo tam mali, a dospelí išli peši a prišli teda k nám a boli u nás ešte v jeseni, tedy bolo ešte teplo. To boli traja bratia. Najstarší bol Herman, mal manželku, dcéru. Potom bol Michal, mal manželku a dve dcéry. A tretí bol Slobodný. Jeden bol medzi nimi cudzí, ako ich známy. Ale tá Michalová manželka, tá mala ešte aj sestru Slobodnú. Tak ich bolo 10 dohromady. Boli až z Medzilaboriec, z východu. Sa volali Grinfeldovci. My sme ich vôbec nepoznali. Postupne z toho východu išli sem a zakotvili v Novom Meste nad Váhom. Ale to ja vám neviem povedať, ako môj otec prišiel k ním, alebo oni na mojeho otca. Takže bývali v našom dome. Ako
1: vyzeral ten domček? Opíšte ho.
0: To bol veľký dom, ale to nebol náš súkromný dom, lebo my sme nebývali v dedine. My sme bývali von z dediny. To patrilo do Beckova, hoci my sme boli Kalničani a volalo sa to, keď bola adresa, tak Beckov Salaš. No a tak na tom Salaši, čo bol ten pán, ako majiteľ, tak on mal veľké lesy okolo a pôdu a tí naši tam boli ako nájomníci. Boli sme tam 8 rokov. My mám ešte brata, o 5 rokov mladšieho odo mňa a chodili sme do Kalnice odtiaľ do školy.
1: A ten dom mal koľko izieb?
0: Ten dom mal 1, 2, 3, 3 veľké izby a 2 také malé. To bol veľký dom. Ten dom ešte tam aj stojí.
1: Tí Židia prišli k vám 10?
0: Áno, tí prišli 10.
1: A kde spali? V jednej izbe, v dvoch?
0: Tí dievčatá spávali s nami. My sme sa spolu hrávali, no tak sme po vonku. No a všelijako spávali, no lebo my sme mali spálnu, keď sme mali ešte detka, tak detko s babkou mali izbu, ale potom už babka tam nebola. Detko zomrel. Tak tam bola voľná izba a tak všelijako, no, ako sa dalo. Veľký komfort nemali.
1: A si pamätáte, ako sa volali tie dievčatá?
0: Jedna sa volala Agata, tá bola tak stará ako ja, Gotika. A tá menšia, tá mala 5-6 rokov, jak môj brat, tá bola ten ročník, 38. A tá sa volala Felicita. Tretia, Judita.
1: Takže boli 3 dievčatá a 7 dospelí.
0: Áno.
1: Ako ste sa hrávali?
0: No, ako deti po dvore šeli, ako na hánačke. Otec nám kúpil takých malých konov, poníkov. A my sme sa na tých koníkov nosili, aj do dediny sme na nich chodili.
1: Ktorý to bol rok, keď k vám prišli?
0: Ktorý to bol rok? To dušička zlata, sa ma nepýtajte. Oni prišli v jeseni a boli u nás ako celú tú jeseň a zimu a potom už bolo oslobodenie.
1: 1944.
0: No, tak.
1: A v tom vašom dome boli ako dlho?
0: Čo ja viem, či ale 2 mesiace. Potom už museli z toho domu odísť, lebo už sa naši báli, že ich niekto môže prezradiť a bolo to veľce riskantné. Keby ich boli tam našli, tak nás všetkých vystrieľajú a neostane ničo.

0: chodili už potom také razie, nemeckí vojaci, čo už prezierali všetko. Aj dom, keď prišli do domu, nesmeli sme nikto výjsť von a aj postele porozobierali, čo asi zbrane hľadali.
1: Na oknách domu, v ktorom ako dieťa bývala pani Ševčíková so svojimi rodičmi, boli okenice. V miestnostiach, v ktorých sa nebývalo, boli zatvorené, takže tam bola úplná tma. Keď prišla razia, musela mama pani Ševčíkovej ísť napred. Až po nej išli vojaci. Rodina Grünfeldová vtedy bola tiež v dome. Prvý ukryt mali totižto v zemi pod linoleom.
0: No to bolo vykopané v zemi. Tam bola zem, tam nebola pivnic, kde ležali. To bolo vyššie a potom bola taká ulička hlbšia, aby mohli chodiť hore koncom. A tam boli celé dni, cez deň ich nikto nepúšťal von, jediný večer a vtedy sa išli aj poprechádzať po lese, aj si spraviť potrebu, aj čo potrebovali.

0: na roboty polné to naši nestačili sami urobiť. To sme mávali takých sezónnych robotníkov.
1: Čo všetko robili?
0: Tí sezónni robotníci prišli v lete, keď bola žatva, tak spravili tú žatvu, omlátilo sa všetko, potom išli domov a na jeseň prišli znova kukuricu a zemiaky to spratať z pola. A potom išli zas preč. Ale jedného si môj otec vytipoval z tých chlapov, to boli tri páry. Tri ženy a traja chlapi a mali nad sebou ešte jedného a toho môj otec si nechal potom a ten mu pomáhal robiť bunkre.

0: postupne, keď to začalo už byť také tuhšie, tak sa im začali robiť kadejaké úkryty. Hovorilo sa tomu bunkre.
1: Bunkre boli vykopané do zeme. Nad zemou bola jedine strecha a malé dvierka, ktorými sa dalo výjsť von. Vo vnútri v bunkri bola aj piecka a rodičia pani Ševčíkovej nosili po celý čas rodine Grünfeldové jedlo. Keď išli do prvého bunkra, ešte nebola zima.
0: A v tom bunkri neboli stále v tom jednom. Keď ich náhodou niekto v lese objavil, tak oni povedali otcovi, že bol tam teda taký a taký chlap pri nich, tak v momente sa robil zas ďalší úkryt celkom inde a tak sa presťahovali, čo boli až v štyroch tých bunkroch postupne.

U nás bol jeden Ukrajinec. On prišiel, ten Ukrajinec, taký mladý, vo vagóni s uhlím na Slovensko, uhlí zahrabaný. Ja neviem, ako sa dostal, teda musel ísť dohovor. A mal vojenskú uniformu, on mal, ale býval väčšinou u nás. Ale on prišiel sa najesť alebo zohriať, ale chodil po tom lese a on ich vždy vykutral, našieli. No, on aj prišiel k nám a povedal, že tam v lese sú cigáni. Ako cigáni. Myslel, nevedel, kto sú to. Naši vedeli, že už on ich vie. A keď on chodil aj do Beckova, aj do Kalnice, tak na kraji, čo boli domy, na kraji dediny, lebo tak chodil, no. Aj sa zohriať, aj najesť. A aby čo si nepovedal, tak sa báli, tak tedy vždycky sa presťahovali. Až na hentom poslednom, tam boli najviac, tam boli celú zimu a tam ich nenašiel nikto.

0: Z posledného bunkra mohla rodina Grünfeldová výjsť až po oslobodení. V Kálnici si túto udalosť pripomínajú 6. apríla.
1: Potom prišli k nám a boli u nás a pomaly si hľadali miesto. Chlapi išli do mesta, našli si tam ubytovanie, boli v Novom meste. Potom z Nového mesta išli do Bratislavy. Z Bratislavy boli jedni v Košiciach a postupne poodchádzali preč. Jedni išli do Ameriky, ten najstarší Herman Tibor a s Michalom, tí boli v tých Košiciach. Ten Tibor sa tam aj oženil, lebo on bol slobodný. Tie dievčatá išli do Izraelu sami bez rodičov. Skrátka, oni tam išli do takého tábora. Na rodičia až po nich potom išli.
0: Tu sa však príbeh o tom, ako Ján a Zuzana Urbanovci pomohli ľuďom, ktorí to potrebovali počas druhej svetovej vojny, nekončí.
1: Bola druhá rodina, Kurcovci, to boli dvaja bratia s manželkami a každý mal jedného syna. Boli z Beckova, to je tu blízko obec. Takže sme ich poznali, ale akože by sme sa boli s nimi stýkali. No i však ja nie, ale ako rodičia, že by sa boli s nimi stýkali, nie. No. Ale poznali aj oni naša, keď boli beckovaní.
0: V Bratislave stále žije pán Peter Kurz pôvodom z Beckova. Syn jednej z rodín. Na udalosti vojny si veľmi dobre pamätá. Stretli sme sa pri šálke kávy v jednej kaviarničke.
2: Ja som narodil v 35. Otec mal tú výnimku hospodársku.
0: A tak do roku 1943 mohli bývať doma. Napriek tomu to pre pána Kurca nebolo ľahké obdobie.
2: Ja som mal trošku problémy, keď som išiel do školy. Gardisti a polícia, keď chodila na domové prehliadky, tak som sa bál. V tom čase ma moja učiteľka, Hénová, odprevadila domov. Ako mladý chlapec, to viete, mal som strach.
0: Prišiel rok 1943 a to sa už museli schovávať. Najprv boli na povale u susedov, neskôr na poli v Seníku. A keď sa začala zima, išli do strediska, kde mali chov oviec. Žili tam u pána Pavlíka.
2: Do času, kedy boli vojaci nemeckí vonku niekde a jeden im chýbal. Ten sa opil, alebo čo? Bola rázia.
0: A tak sa naľakali a v noci ušli do hvor.

0: postupne sa dostali aj k Urbanovcom.
1: Čo sme mali jednu rodinu, tu Skalnice, tam bývali, to bol zvlášť taký dom, taký starší, ale oni tam bývali, lebo on robil na tých konoch, no a jeho žena tá pomáhala pri robote, jaká bola, mali tiež dve deti a oni sa volali Repkovci. Ona, tá žena, keď bola slobodná, ona u tých Kurcových slúžila, tak oni cez ňu sa potom dostali za tým mojim otcom. Oni boli na bodovke u niekoho skrytí a tí ich už nechceli, už sa báli, že teda sa to prezradí. Tak oni v zime, tí dvaja chlapi, prišli k nám. Starší sa volal Maximilian Kurz, ten mal manželku Terezu a syna Juraja. Mladší sa volal Samuel, mal manželku Helenu, ale jej hovorili Ilona a mali syna Petra a ten Peter žije v Bratislave.
2: Jednu alebo druhú noc sme boli u nich doma, schovaní.
0: Kurcovci prišli k Urbanovcom uprostred noci v zime, uzimení, premrznutí. Manželia Urbanovci im uvoľnili svoje teplé postele.

0: potom sme už boli ako bunkri.
1: Ja len viem, že keď im spravili ten bunker, volalo sa to Liščia dolina.
2: Aj tento bunker bol urobený do zeme. Skladal sa z dvoch miestností. V prvej sa zdržiavali cez deň a zeminu nad ňou držala hrada. V priestore, kde spávali, však žiadna hrada nebola.
0: No až jedného dňa sa stalo, tak bola zem premočená. Ja som išiel si skore láhnuť. Naraz sme učili, jak to padá. Skoro zasypalo ma. Otec ma odtiahol, takže sa nič ako nestalo. Tak potom museli to prehradiť celé.
1: Oni boli stále v tom bunkri až do oslobodenia.
0: Tam sme to prežívali celkom dobre. Ja mám spomienky na to, že horšie sa to prežívalo, keď sme boli skovaní v dedine. Až na to, že sme vychádzali von v noci, trošku na vzduch a rodičia za strýko a otec, tí zase išli oproti týmto pánom, ktorí nám prinášali jesť a správy.
1: Oni si to tam sami varili, ale tie suroviny im nosil otec aj s tým chlapom, lebo ten chlap bol tiež u nás, on sa volal Michal, aj ten im to tam nosil. Jeden raz sme tam boli aj my s bratom, to bolo cez Vianoce, cez sviatky, keď sme už odchádzali preč, tak jeden išiel nás vyprevadiť až na cestu, kde chodili aj formani s zosanami, s drevom a tak. Prišiel až po tú cestu, mal odlomený konár z kríka a potom išiel z piatočku a s tým takto tie šlapaje všetky zahrnal so snehom, aby nebolo vidieť, že kto si odtiaľ išiel.

0: otec vysvetloval, že teda kde ten bunker je, bol taký veľký strom a povedal, vždy sa takto pozrite priamo na ten strom a ten strom ide smerom k našej chalupe, takže ako tak je ten bunker.
1: Grünfeldovci aj Kurcovci boli teda v tom istom čase v bunkri v lese.
0: Oni sa za celý čas nevideli jeden druhého. Tí boli celkom na druhej strane, lebo keby náhodou boli, niektorí ho objavili, aby nevyzradili, že aj tam sú zase druhí, lebo čo. Bolo viacej, čo občania poskrývali tých Židov, ale veľa ich objavili. Prezradil niekto a aj sme videli, ako ich hnali po dedine a tam do jednej stodoly ich zatvorili a potom prišli pre nich s autami ako vojaci a zobrali ich preč. Lenže henty naši mali veľké šťastie a my s nimi, že ich nikto taký neobjavil a neprezradil, že sú tam.

0: Bratislave ste boli prevziať ocenenie.
1: Áno.
0: S kým ste sa tam stretli?
1: No tak my sme boli, Peter nás tam pozval, boli sme v jednej reštaurácii a tam do tej reštaurácie potom prišli Petrov syn, Petrová dcéra, vnúčka, moje boli tam dve dcéry a ja, môj brat tam bol a prišla Eva z Anglie aj Karin z Nemecka.
0: To je z tej rodiny Kurcovcov.
1: Áno.
0: Čo to pre vás znamená, že takto ocenili vašich rodičov?
1: No takže, hoci už rodičia sú neni, teda si nás vážili aj si nás vážia.
2: Urobili veľmi veľa. Môžeme povedať, že nás zachránili.

0: januára 1908 a mama 2. januára 1915.
1: Pripomenuli sme si aj zachránených.
0: Maximilian Kurz mal manželku Terezu a syna Juraja. Mladší sa volal Samuel, mal manželku Helenu, mali syna Petra, Herman. Manželku mal, neviem ako sa volala, dcera sa volala Judita. Michal bol druhý, ženu mal Etelu, dcera sa volala jedna Agata a druhá Felicita. Tibor. A tej Michalovej ženy, tej Eteli sestra, tá neviem, ako sa volala. A ešte bol ten cudzí, on sa volal Neugrešel, to mal asi priezvisko také, ale všetci mu hovorili len Egreško.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti, tak ako ich prežili a ako si ich pamätajú, nám prerozprávali pani Emília Ševčíková z Kalnice a pán Peter Kurz, dnes z Bratislavy. Redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Mojou júlovou zlatou rybkou bude Ľuboš Dobrovoda. Priblížime si jeho prózy, odvysielané v rozhlase, a spolu s ním sa pristavíme aj pri jeho najnovšej knihe z roku 2023. Ja Parkáč. V Ars Litere sa na vás teší Jana Hevešiová. Dnes o 17.
0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
2: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte pri počúvaní hudobnej mozaiky. Dnes, 31. júla, si celý hudobný svet pripomína 140. výročie úmrtia Franca Lista. Tento šokujúci virtuóz a obdivovaný skladateľ bol extravagantným interpretom, básnikom zvuku, romantickým mystikom i pokorne duchovným človekom. Fenomén takej výšky, že už vo svojej dobe sa stal vzorom a métou, a v hudobnej histórii podnes predstavuje vlastnú významovú kategóriu. V komorných dielach, piesňach aj na koncertantnej ploche nechá dnes náladová paleta našej hudobnej mozaiky vyniknúť listovskej opulentnosti aj kontemplácii, masívnosti aj intimite. Zo štúdia Rádia Devín vás zdravia a krásne chvíle s fluidom Franca Lista vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Bez ďalších slov už priamo znejú Preludium a fuga C-dur BWV 545 Johanna Sebastiana Bacha v klavírnom videní Franca Lista. Hrá Leslie Howard.

Leslie Howard interpretoval prelúdium a fugu C-dur Johanna Sebastiana Bacha v listovej mohutnej transkripcii. Do clivej, opojnej aj vrúcnej krajiny poézie slova nás teraz vovedú listové piesne na texty Fallersleibna, Goetheho a Redwitza. Spieva očarujúca Dame Margaret Price. Pri klavíri je Cyprien Katsaris. Wie singt die Lerche schön, freudvoll und leidvoll, es muss ein wunderbares sein.

List dôverný a podmanivý k nám hovoril v piesňach. Wie singt die Lerche schön, freudvoll und leidvoll. Es muss ein wunderbares sein. Uviedli ich Dame Margaret Price a Cyprien Katsaris. Brilantná virtuózna výpravnosť s kontrastmi sladkej zvukomalebnosti, ľúbivej melodiky a sebavedomej nástrojovej expresivity. To je list, akého dobre poznáme. A spoznajme ho v tejto rovine aj cez bohaté interpretačné majstrovstvo Gidona Kremera a Olega Meissenberga. Počúvame listovo Grand Duo pre husle a klavír na Lafontovú romancu Le Marin.

Diela, ktoré si priam vyžadujú bravo, aj tie boli doménou Franca Lista. Jeho grand duo na Lafontovú romancu Le Marin až do finále vyšperkovali Gidon Kremer a Oleg Meissenberg. Na úplne hodnotovo diferentnom póle nachádzame Lista v predhovore k jeho lirickému i hrdinskému Orfeovi. Dnes, rovnako ako v minulosti, je to Orfeus, je to umenie, ktoré leje svoje melodické vlny, svoje mohutné akordy ako jemné, neodolateľné svetlo na protichodné živly, ktoré vedú krvavú vojnu v duši každého človeka a v samom srdci každej spoločnosti. Koncentrovaný komorný obraz tejto listovej symfonickej básne vytvoril pre klavírne trio Camille Saint-Saëns. Interpretmi sú členovia tria Zadig.

rozprával k nám listov Orfeus v znení komornej transkripcie Camille Saint-Saëns pre klavírne trio. Hralo francúzske trio Zadig. Končiť budeme tak trochu začiatkom. Na záver zaznie dielo najmladšie zo všetkých kompozícií dnešnej listovskej mozaiky. Bravúrne i démonické Malediction pre klavír a sláčikové nástroje, ktorého korene siahajú k roku 1833 a je teda prvou zachovanou orchestrálnou partitúrou Lista vôbec. Dokonalá esencia tvorivého talentu i fascinujúceho rozletu budúceho majstra. Solistom je Louis Lortie. Rezidenčný orchester mesta Haag vedie Georges Pelivanian.

doznelo Malediction pre klavír a sláčikové nástroje Franca Lista. Rezidenčný orchester mesta Haag dirigoval Georges Pelivanian. Sólový klavírny part jedinečne stvárnil Louis Lochty. Z listovskej hudobnej mozaiky, venovanej dnešnému 140. výročiu úmrtia autora, sa s vami lúčia a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa opäť stretávame pri Ars Litere z cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Ako každý posledný piatok mesiaci, opäť vylovíme zlatú rybku, tentoraz má krstné meno Ľuboš. O jeho debute Ja Malkáč v roku 2005 Jan Litvák napísal. Pokúsil sa priam divošsky zapísať, uctiť si reč tak, ako ju počul. Siaha holými rukami k jej koreňom, až tam, kde vzniká, kde to v nej vrie. A aj preto si jeho písanie zasluhuje plnú pozornosť. Dnešnou zlatou rybkou bude Ľuboš Dobrovoda ako prozaik. Dnes sa už presne nepamätám, ako sa ku mne dostala Dobrovodová poviedka Svahilské reminiscencie. Je pravdepodobné, že autora ku mne nasmeroval Ľubomír Feldek. Isté je, že poviedku o tom, ako sa otec s dospelým synom Dávidom vybral do Francúzska, som si prečítala s mimoriadnym pôžitkom. Otec mal vážny zdravotný problém a tak sa ocitli v nemocnici. Ani jeden z doktorov neovládal angličtinu ani nemčinu. A prečo sa našlo riešenie? Počúvajme záver poviedky v podaní Mariana Geisberga.
2: Ty Tanzánia? Spýtal sa David Jasavo. Povedal som vám, že môj syn študuje afrikanistiku a černoch pre neho nie je, ako pre nás, jedna šablóna v 100 obmenách, ale každý jeden originál. Ui, Tanzánia, potešil sa Olelino. Parle swahilsky? Spýtal sa David. Ui, povedal Olelík a ešte čosi. A to už znelo skoro ako od Tarzana a tak mu David všetko o mne povedal po swahilsky. A 5 lekárov, Francúzov a jeden blb Čechoslovák sa dívali na chlapca z Bratislavy, ako komunikuje v Normandii s chlapcom z Dar es Salamu po swahilsky. A tí lekári sa hambili. A ten otec bol pyšný. A medik Olele dojato objal Davida. Aj keď sa to vonku vlastne nerobí. A krv, čo mi zobrala Charmé, doktorka, sa nikdy nenašla. Čert ju ber, ešte mám dosť. Olele mi konečne napísal lieky a primár poprosil cez swahilčinu, nech o tej blamáži nikde nehovoríme, preto to aj píšem. Potom všetci odišli a my sme zostali sami. Čakali sme na sestru, ktorá nás mala pustiť von. Vtedy som si všimol kanilu v žile. Mám kanilu, povedal som sestre pomaly, keď vošla. Vyberte mi ju von! No, povedala a ukázala, nech počkáme na kanilovú sestru. Tam je totiž na každý úkon niekto iný. To mi stačilo. Rozbehol som sa k východu a vonku som si na zdesenie ľudí vytrhol ihlu z ruky. Krv a slzy? Kto to hovoril? No, čo ešte dodať? Za lieky som zaplatil 50 eur a keďže na recepte nebolo napísané, ako ich užívať, radšej som ich ani nebral. Keď som sa vrátil do Bratislavy, čakala ma v schránke faktúra z nemocnice na 70 eur. Vraj, keď nezaplatím, dajú ma k súdu. Nezaplatím. Takže keď budete čítať tieto riadky, možno budem sedieť s motýlikom na diabolských ostrovoch a učiť sa po francúzsky alebo po swahilsky. Týmto sa tiež nič nepokazí. Ozaj, ako sa v Tanzánii povie, pošlite mi prosím buchty s lekvárom.

0: podaní Mariana Geisberga sme počúvali záver poviedky Ľuba Dobrovodu Svahilské reminiscencie. Ľuboš Dobrovoda do literatúry priam vtrhol ako veľká voda s dvomi knihami v roku 2005 To bol ja Malkáč a o 3 roky neskôr Ja Veľkáč. Svet Dobrovodovho detstva je situovaný do bývalého Československa a jazyk jeho postav je adekvátny obdobiu a prostrediu, v ktorom sa pohybujú. Obe knihy sa tešili veľkej čitateľskej priazni. Potvrdila to aj anketa pri premiére relácie Čítanie na pokračovanie z jeho knihy. Neskôr som o týchto dvoch Dobrovodových knihách pripravila pásmo s jeho účasťou. Je z roku 2008 a má názov Veľký Malkáč alebo Malý Veľkáč.
1: Jednoducho senzačné. Cítil som, že som tam priam s nimi. Skutočný šťavnatý život.
0: Toto je postreh poslucháča relácie Čítanie na pokračovanie z knihy Ľuboša Dobrovodu Ja Malkáč. Podobne nadšene sa vyjadrovali aj mnohé mladé poslucháčky a poslucháči. Ich postrehy boli síce stručné, no neraz boli hodné pera literárneho kritika. Dokázali totiž vetou dvomi vystihnúť príťažlivosť Dobrovodovej prózy. Ani sa mi nechcelo veriť, že v plnej igelitke sa nenašiel ani jeden kritický, negatívny, útočiaci názor. Ale bolo to naozaj tak. V štúdiu vítam Ľuboša Dobrovodu, ktorý odčias vydania Malkáča zožal veľa slávy a vítam ho tak trošku netradične v jeho vlastnom provokatérskom štýle. Ľuboš, čo by si povedal na to, keby sme začali najhorším názorom na tvoje prózy? Upozorňujem ťa, že tento mikrofón je veľmi citlivý a odhalí každé klamstvo a mystifikáciu. Takže prosím ťa o teraz pravdu a len pravdu. Kto to bol, čo povedal?
2: To je najstrašnejšia vec, čo sa ti totiž môže stať. Že nemáš žiaden negatívny ohlas. Že nemáš žiadnu kritiku a že ti nikto nepovie, že niečo není dobré. Lebo sa potom v podstate bojíš písať ďalej, nie preto, že by ťa ľudia kritizovali, ale nemáš žiadnu métu. Vylezeš na kopec, na ďalší kopec a teraz vlastne si úplne niekde a nevieš, kam by si ešte liezol. Tak zostaneš stáť a rozmýšľaš, čo bude ďalej. A povieš si, asi by bolo najlepšie, aby už nebolo nič, pretože keď už som toto napísal, že je to dobré, no tak už čo ešte mám napísať? V tom je ten problém.
0: Skôr ako si vypočujeme prvú časť z tvojho autorského prológu, zacitujem vetu z listu Roberta Kmotorku z Topolčian. Píše... Autor akoby nedávno vyšiel zo škôlky, tak krásne to podáva. Ja s ním súhlasím, lebo naozaj myslím si, že vystihol ťa veľmi presne. O detstve hovoríš však už so zrelým nadhľadom, ale ten Ľuško, v tebe stále žije a rozpráva so začudovanými veľkými modrými očami. Čuduje sa, že svet je aj takýto. A asi podstatné je to, že píšeš tak, ako keby to neboli spomienky, ale ako keby to ešte stále trvalo, ako keby to fungovalo. Neviem, či som ďaleko od pravdy, ale hádam, toto je tá tvoja najväčšia spisovateľská devíza, že vieš podať všetky vône a farby sveta tými detskými očami a tou detskou pusou, ktorá je pravda, že trošku väčšia, ako to býva obyčajne. Súhlasíš s tým?
2: Nezapratať si hlavu. Nesmieš dlho študovať. Tým pádom chcem povedať, keď veľmi málo chodíš do školy, tak si veľmi veľa pamätáš zo škôlky. Lebo nemáš zapratanú hlavu. Čiže chodiť úplne málo do školy, potom si budete pamätať škôlku.
3: Spomínaš si na tie slnká, čo ti pálili na hlavu v pšenici, ktorú prerastieš až potom? Myslel si, že to všetko bude navždy. A myslel si si to aj na konci leta, keď si stál v tom pokosenom obilí a videl tak strašne ďaleko. Tak meraš na strechu tulkovej chalupy. Ešte aj vtedy, keď sa Máňa s babičkou zmenšovali a stará mama si malovala stále väčšiu a väčšiu pusu, si si to myslel. A keď ti to konečne zaplo, vyhnal si ich zo srdca do nesmrteľnosti. Mnohých si zmenil, mnohým si pridal, ba niektorých aj vymyslel. To sa môže. Nikto nie je úplne taký, aký bol. Nikto. Čo na tom záleží? Krajina, v ktorej žili, už predsa tiež nie je. Všetko sa stratilo, niekde za pšeničným polom. Tam, kam dohliadnú iba tí
2: úplne najväčší malkáči.

0: Keď sa vedľa nás prisťahovali luptákovci, vrtali a klopali až do noci a tatko stále hovoril: "Prasce Božie." Naraz vyletel nahý na chodbu a kopol im do dverí a tým hlasom zreval:
1: "Ticho, lebo vás pohľuším ako potkanov."
0: A rýchlo sa vrátil. Bol som na tatka hrdý, lebo som do obeda s mamou videl, aký je ten pán lupták obrovský chlap. Kým som to tatkovi povedal, niekto zazvonil. Mama hovorí: "Rýchlo choď otvoriť, aby si ich stihol pozabíjať všetkých." Tatko vstal a odišiel do kúpeľne. Potom z nej vystrčil hlavu a vraví: "Choďte rýchlo otvoriť a tvárte sa, že toto a tak." To hovorí vždy a nikto nevie, čo to znamená. Mama išla otvoriť a za dverami stal pán lupták a bol ešte väčší ako do obeda. Mama mu bola po prsia a ona je od tatka vyššia o pol hlavy.
2: "Prepáčte, prosím, ten hluk, ale máme požičanú vrtačku, tak sme to chceli dorobiť,"
0: povedal ten pán lupták. Naraz sa z izby ozval hlboký, strašný hlas.
1: "Pustite no na ňo, ja ho zachloštím, čo ma držíte, dajte mi tú sekeru."
0: Toho hlasu som sa zľakol v prvej chvíli a ja. Utekal som do izby, ale keď ma tatko počul, odišiel zas, neviem prečo, do kúpeľne. O chvíľu prišla mama.
3: "To co bylo, prosím te? Vždyť on sa jenom omlouval."
0: Tatko vyliezol z kúpeľne a povedal:
1: "Len nech vedia, kto je tu pán."
4: Luba Dobrovodu považujem za najväčší talent, aký sa objavil v slovenskej próze na Prahu 3. tisícročia. Tým si nechcem prisvojiť tú slávu, že by som bol azda jeho objaviteľom. Nie. Luba Dobrovoda sa ako meteor objavil sám. A v zápätí ho objavilo ako svojho obľúbeného autora množstvo čitateľov. Som iba jeden z nich. S viacerými z tých Dobrovodových ďalších čitateľov som sa však už náhodne stretol a keď prišla reč na Dobrovodu, všetci mali rovnaký názor. Konečne je tu autor, ktorý sa skvele číta, talent, ktorý by sa nestratil ani v oveľa väčšej a svetovejšej národnej literatúre, než je tá naša.
5: Ľuboš, viem, že slová priateľa Ľuba Feldeka, ktoré ťa chválili, sa počúvali veľmi dobre. No keď som sa dozvedela o vašom priateľstve, trošku som sa o teba začala obávať, že ti to môže ublížiť, že zaspíš na vavrínoch, lebo tie vavríny si dostával vlastne ešte skôr v zahraničí, potom aj doma. Máš nejakú poistku, aby sa tak nestalo, aby si na tých vavrínoch naozaj nezaspal?
6: Vek. Veľmi, veľmi dôležitý jediný aspekt, a to je vek. V mojom veku, a mne bolo 46 rokov, je najdôležitejšie to, že už sa človek sám zo seba nezblázni. Preto je to tá poistka, že Luba Feldeka dokážem brať ako dobrého kamaráta, ktorý ma má rád a tým pádom je voči mne nekritický. To znamená, že, a je to normálne, to, čo píšem, keď to není úplná blbosť, tak ten Lubo to má rád, lebo ma má rád.
5: A teraz ponúknem poslucháčom moju obľúbenú epizódku z tvojej prózy. Je to kapitolka Keby som mal niečo živé, napríklad deda. Je to smutno krásne ako život sám.
6: Keď vezieme deda von, vždy ideme k tunelu. Čo najďalej od internátu s príšerným menom Mladá garda. Tam totiž hrávajú černosy futbal a raz, keď sme išli okolo, strelili takú petelicu, že deda takmer zabilo. Najprv sme ani nevedeli, čo sa stalo. Naraz bol dedo preč, na zemi zostal iba prevrátený vozík. Až ďaleko za vozíkom ležal dedo a strašne rýchlo krútil hlavou dookola. To robí vždy, keď sa bojí. Vyzerá to strašidelne, lebo dedo má slabý krk ako špageta. Keď krúti hlavou, mohla by mu aj odpadnúť. Tí černoši dobehli k nám a začali sa ospravedlňovať takými húkavo úctivými hlasmi. Nakláňali sa k dedovi a stále hovorili: "Hatala, hajdano!" A také. Dedo mával rukami a úplne najviac, ako mohol, kričal: "Peť, peť!" Iba že to bol šepotavý krik. Oni ho ani nepočuli. Ja myslím, že dedo černochov v živote nevidel, preto sa ich bál. Možno si ich pomýlil so strašidlami, čo ho len tak odniesli z vozíka. Ani sa mu nečudujem. Černosi sú ozaj dosť hrozní. A skoro všetci chlapi sa ich bojíme. Zaujímavé je, že dievčatá nie. Hoci kedy stretnem babu, čo sa vodí s černochom. A niekedy sa ani nevodí, iba stojí a je okolo neho ovinutá. Fuj. Keď to poviem tatkovi, ten hovorí: "A vidíš, to je svet. Keby si radšej našli takého chlapa ako ja. Ja už by som jej to pravda vysvetlil. Hej, aj, aj, veru, veru." "No práve," povie mama. "Takový ako ty sme našli my? Blbý. Tyhle dnešní chytrí holky už to vidí všechno úplne inak."

0: Ľubo Dobrovada je talent. Ale byť talentom nie je všetko. Spisovateľ potrebuje ešte ďalšie dary potrebné na rozvinutie talentu. Nie každý ich dostane. V prípade Ľuba Dobrovodu bol však Pán Boh štedrý a ako jeden z najväčších darov mu k talentu ešte pridal život, ktorý sa s ním v detstve nemaznal.
1: Predchádzajúcu ukážku si zvládol naozaj ako herec s hviezdičkou, tak prečítaj, Adam, aj tú ďalšiu ukážku, Budem senzi debilom.
2: Hurá! Dnes prišla babička. Babička je to isté ako stará mama, ale stará mama to nie je, lebo je z Čech. Prišla aj s tetou Máňou, ktorá má hrb a je malá. Stará mama sa tvári, že má babičku rada. A babička sa robí, že má rada starú mamu. Teta Máňa sa nerobí. Babička hovorí, hochu, hochu, ty si vyrost. A mame povie, holka, ty vypadáš ako když prolítla komínem. To isté povedala aj stará mama, keď sa mama vrátila od holiča. Vtedy sa mama zatvorila v izbe, trieskala dverami, nadávala a povedala tatkovi, tvá mama mne neurazí, pretože mne urazí jenom inteligent. Teraz sa smeje a hovorí babičke, ale mami, ty nevíš, co je moderní.
1: O chvíľu budeme počuť Ľuboškové spomienky na rozvod i to, čo to s ním všetko urobilo. Nikto by ti, Ľuboš, po prečítaní knihy neuveril, že s tým nemáš vlastnú skúsenosť. No, ale ja ťa poznám ako majstrovského a pohotového fabulátora. No, ale predsa sa ťa len opýtam. Nemal si problém so svojimi blízkymi povídením Malkáča? Sú to predsa len také privátne, aj rodinné témy? Ako zareagoval na to otec? Ako zareagovala mama?
2: To sú dva pohľady na vec. Prvý pohľad je otcov, ktorý samozrejme tam vždy je vykreslovaný trochu negatívnejšie, pretože tá kniha, keďže žije, musí ju niekto posúvať. To je tá postava toho otca, ktorú Feldek proste označil ako vynikajúcu živú a famóznu postavu. Samozrejme, ten otec sa úžasným spôsobom nahneval, nechcem to celé hovoriť, už som to rozprával niekoľkokrát a veľmi ťažko tú knihu znášal. A až do tej doby, kým nezistil, že sa ho stretávajú starí kamaráti, staré kamarátky, ľudia, ktorí to čítali a vôbec ho nevnímajú negatívne, naopak tú knižku berú a on im v tej knižke ako keby žije, ale oni ho poznali trochu ako nerváka a podobne, ale vôbec nikto sa mu nevysmia a naopak proste všetci tú knihu chvália. A že je asi dobrá, keď ju čítalo toľko ľudí, aj ľudí v jeho veku, čo je vek okolo 70 alebo 75 rokov. A naopak matka, tak tá naopak tomu žije a každý článok o mňa v časopise, v televízii alebo teraz, keď bude počúvať toto v tom rozhlase, no tá každého, či chce, či nechce v svojom okolí, ona žije v Čechách, s tým neustále obťažuje, čo som kedy povedal, ako to bolo, tá tomu žije od prvej chvíle. A negatívne ohlasy, lebo ona tam tiež není veľmi pekne vyfarbená, však ona je naozaj tam, hlavne v tom Veľkáčovi, v tej dvojke, ukázaná ako nepráve ideálna mama. Ona hovorí, to není vo mne, to je vyfabulovaný, to je umelecká fantázie. Čiže mama sa veľmi presne žensky, tak ako to dokážu len ženské, vie presne odrezať. Otec nie.
3: Teraz, keď sme rozvedení, bývame u tety Ady a Lenky a strika Paldusa. Majú velikánsky byt a malý televízor. Striko sa vždy rozčuluje, keď ho dá Alenka nahlas, lebo ide got alebo Přenosilová. Chytá si hlavu a hovorí, pro Krista, to je divočina, to je prasárna, koukni na tú vokurku, jak tam hází kozama. Ja sa vždy pozriem, ale nikdy tam nevidím ani uhorku, ani kozy. Iba Přenosilovú, ako hovorí, pozor, boty, pochodem vchod a chodí dookola po celom televízore. Podľa mňa to žiadna divočina nie je. My sme boli s Dodom divočina, ibaže Dodo je v Bratislave a ja v Semiloch pri krematóriu. Chcel by som zobrať somárika von a vyskúšať si jazdu, lenže ako? Alenka mi ho dolu neodnesie. Má málo sily, asi toľko ako dedo zo Žďáru. Ten tiež hovorí, má málo síly, už sem v prdeli, podaj mi tú francovku. Ja som mu ju podal a on skôr, ako žďárska babka dobehla, ju celú vypil a spieval, ja sem si ten kvíteček za čepici dal. A bolo mu veselo. Potom hovoril vážne srandy. Jen se toho mlíka napíte, to je dobrý mlíko, má takovou smetanu, že se na ní myši klouzají.

0: On je ten šťastný typ nemilosrdného pozorovateľa, ktorý dokáže nič nezamlčať a zároveň nikomu neublížiť. Ťažké detstvo v ňom nezanechalo nejaké mindráky ani nevybavené účty. Ostala mu iba chuť do života a do písania. A ani to inak nemohlo byť, veď jeho rozprávač, jeho literárne ego, je Malkáč, pozorovateľ vo veku anielsko.
1: Malý Veľkáč alebo Veľký Malkáč, čo sa ti viac páči? Čo viac vystihuje tvojho detského protagonistu? Ako to vidíš ty teraz, už keď sú obe knihy vonku?
2: Malý Veľkáč je Veľký Malkáč. Stále som to ja a nikdy nič iné, ani horšie, ani lepšie neurobím, pretože moja literatúra a celé moje umelecké snaženie je len o mne. Čiže tu sa nedá selektovať nič. Veľkáč bude vždy Malkáč a Malkáč bude vždy Veľkáč. Až do smrti smrťovci. Babička nemá rada jeseň. Hovorí, že jej padá na hlavu listopad a už tady dlouho nebude. Neviem, kam chce odísť. Ale sa jej radšej nechcem pýtať, lebo keď sa jej spýtam, začne hneď jazdiť v puse jazykom až tam ďaleko do líc. To robí vždy, keď ide plakať. Ja nemám plakanie rád. A ešte k tomu babičkino. Ona nevie tak ako ja, alebo do škôlke revať hneď. Ale najprv jazdí a jazdí tým jazykom, až sa bojím, aby si v lícach nevyvrtala diery, lebo ich už má aj tak celé deravé. Ako kvora na strome. Stará mama tiež, ale iba ráno. Keď vstane, hneď potom vyberie malý prachový vankúšik, pobúchá si s ním po tvári a je celá opravená. Akurát sa nesmie ošpliechať, lebo by jej ostali v tom prachu jarky.
1: V knihe Ja Veľkáč si nastolil závažný problém neznášanlivosti ľudí na báze národnostnej alebo rasovej. No, obaja veľmi dobre vieme, že dieťa v československej rodine to niekedy mal naozaj neraz ťažké. Nevedelo, čo má povedať kamarátom, k akej národnosti sa hlásim. Riešil si to niekedy?
2: Riešil. V Čechách totiž brali Slovákov ako cigáňov, pretože všetci cigáni v Čechách, ktorí sa odtiaľto prisťahovali zo Slovenska, tam si nechali národnosť Slovensku. A ja som sa svojím spôsobom trošičku hanbil za tú slovenskú národnosť, ktorú som tvrdo vyžadoval mať na vysvedčeniach a podobne. Pretože naozaj sa mi zdalo, že tí Slováci, ktorí sú v tých Čechách, sú úplne iní Slováci, akí sú tu na Slovensku. Takže mal som tento problém. Slováci sú najlepší. To sme totiž my. Iba mama je Češka, ale to nikto nevie. Lebo kým neprehovorí, vyzerá ako normálny človek. Iba niekedy, keď nadáva, tak sa mýli a tatko je musí hovoriť. Vyprávaj mi tu normálne! Ale hovorí to hnusne. Mama sa hrozne naštve a je ticho. Tatko tiež, len mi obaja kývajú, aby som išiel do ich kútov izby. Oni majú každý svoj kút. Keď naštvane sedia, keď sa pohádajú a podobne. Ale ja k ním nejdem, nie sme dvaja. Keď sa pritúlim k mame, tatko hneď pôjde ku kalendáru, v ktorom sa kúkajú mená na gratulácie a napíše. Môj syn, moja krv ma dnes zaprel. Už ma nič nečaká, iba samota a skapíňanie ako starého psa. Je konec. On tam vždy píše hrozné veci, čo sme mu urobili, aby sa na ne nezabudlo. Musia ostať navždy vytesané v kalendári ako hieroglyfy v pyramíde. Pre pravnukov. Nech vidia, aké sme boli špiny a nevážili si otca.
1: No, nezdržala som sa, trošku som pokazila tvoje umelecké čítanie a myslím si, že človek pri čítaní tvojej prózy, tvojej knižky by mal byť sám, aby sa mohol chvíľami takto uvoľnene zasmiať, ale možno aj pustiť slzu, aj to sa naozaj môže stať, pretože sú to veci také smutno krásne a smutno veselé. Teraz poďme opäť k tvojej próze. Tak som zauvažovala, že koľko smútku musí byť natlačeného v detskom srdiečku, keď povie to, čo budeme počuť o chvíľu. Poprosím ťa opäť, venuj sa svojej próze, prečítaj nám to.
2: Chcel by som sa naučiť nemať nikoho rád, lebo by mi nemuselo byť smutno, keď všetci na všetkých nadávajú. Celý dom nadáva. Aj v električke ľudia na seba stále vykrikujú a nikdy sa nesmejú. Len keď niekto padne alebo umre, tak je veselo. Niekedy prídem do škôlky taký naštvaný, že sa hneď pobijem s Dodom a Patrikom. Potom je nám ľúto, že sme sa bili. Skamošíme sa naspäť a robíme na pieskovisku pec. Až kým neprídu iné deti. S tými sa zas musíme byť, lebo by sa chceli hrať na našom pieskovisku a to nikdy nedovolíme. Najviac sa bijeme s Tominom, lebo je černoch a nemá u nás čo robiť. Nech si ide do Afriky. My sme sa s ním najprv hrali. On nevyzeral zlý. Lenže raz, keď som sa doma díval z okna na internát, čo je kúsok od nás a volá sa Mladá garda, išli takí istí černochovia ako Tomino, len väčší, a tatko povedal: "Týchto strásli ze stromu a už tu študujú za moje. Nech to tahá do Afriky, však máme dosť svojich cigáňov." Pritom černochovia nevyzerajú zlí. Hrajú futbal, tancujú a ukazujú zuby. Najprv som si myslel, že sa smejú, ale stará mama povedala: "Pozri, ako na nás cerá zuby. Týchto ľudožrú tu nám tu bolo treba. Práve týchto. Pán Boh s nama. Ja z nich mám husú kožu." Ja som nemal, ale už mám, pretože sa stala strašná vec. Minule, keď som bol vonku, ma jeden černoch pohľadkal po hlave za to, že som mu kopol naspäť loptu. Bohužiaľ videl to tatko, ktorý práve robil s ďalekohľadom nakukovanie do bytov a skoro ma zabil. "Dole pro série ťa dáme!" reval. "Ako si sa mohol nechať takto elementárne nakaziť? Maso z teba opadá, ostaneš len taká zhnitá kostra." A pritom, ako to hovoril, mi drhol vlasy horúcou vodou aj s mydlom. Na rukách mal vrecká od mlieka ako kopita a ja som mal úplne obarenú červenú hlavu ako od uja Janka. Keď som ňou pohol, snežil som lupinami po koberci a plakal, že budem celý zhnitý. Už nikdy nebudem dávať loptu černochom, lebo sú všetci chorí. A to mi navždy zmlátim, aj keď mi ho bude ľúto. Ale keď je ľudožrút, tak si za to môže sám. Nemám ho rád, aj Dodovi a Paťkovi poviem, ako to s ním je. Veď mi to povedal tatko. A tatko vie predsa všetko.
1: No, ako sme počuli, veľmi si sa rozohnil, možno aj preto, že to bola ukážka z poviedky, ktorá ti priniesla veľa slávy, bola veľmi úspešná, skôr v zahraničí ako u nás. Potichu som Európan a napísal si ju na objednávku zahraničného pen klubu. Vieme, že na túto výzvu zareagoval napríklad aj Václav Havel, Umberto Eco. No a mnohých to určite pobúrilo, že Slovákov v tomto významnom stredoevropskom projekte si reprezentoval ty, nejaký neznámy Ľuboš Dobrovoda. No a toto by sme si na záver relácie, Ľuboš, naozaj mali vysvetliť, ako sa to stalo, kto ťa tam pretlačil, kto ťa oslovil, takže máš slovo.
2: Oslovil ma predseda Svetového penklubu Jiří Gruša, na základe toho, že čítal moju knižku. Protekciu som nemal a získal som tým veľmi veľa nepriateľov, lebo táto akcia bola honorovaná, veľmi slušne honorovaná. A keď chcete mať nepriateľov, tak musíte mať úspech a potom ešte k tomu peniaze. To už je základ, že vás budú nenávidieť úplne všetci.
1: Ja ti do toho vstúpim, nie je to pravda, že by ťa všetci nenávideli. Začínali sme poslucháckou reakciou, ktorá bola veľmi pozitívna. Podobne reláciu aj ukončíme. Náhodou vonku v meste som započula jednu spontánnu čitateľskú reakciu. Bola to istá pani Soňa. Ja som ju požiadala, nech mi to potom zopakuje pred rozhlasovým mikrofónom. Stalo sa, tak na záver si vypočujeme, čo podľa nej na tom Dobrovodovi je také úžasné, ako mi povedala naozaj úprimne, že sa teší na každú tvoju ďalšiu knihu. Počúvame názor pani Sone.
3: Pred dvoma rokmi som dostala na Vianoce knihu Ja Malkač. A našťastie bolo pár dní voľna, pretože ako som začala knihu čítať, ja som od nej nevstala. Ležala som sama v izbe a smiala som sa, ako píše pán Dobrovoda, ako blázon. Manžel sa chodil so záujmom na mňa pozerať, proste ja som nejedla, nepila, len som čítala. A potom som sa dozvedela, že sa pripravuje kniha Ja Veľkač a to už som nechcela veriť, že by mohla byť taká výborná, ako bola tá predchádzajúca Ja Malkač, ale bola som veľmi milo prekvapená, lebo sú to dve absolútne skvelé knihy. Je to niečo tak živé, tak svieže a je to ohromné v tom, že sa podarilo pánovi Dobrovodovi vystihnúť dobu, ľudí, udalosti nielen zábavným spôsobom, ale veľmi pravdivým a veľmi realistickým. To, ako on opisuje svojich rodičov, starých rodičov, svoju mamu, spoluobčanov všetkých a známych a charaktery a ako ľudia reagujú, je to presne okopírované. Ja si viem predstaviť, že takto to v rodinách funguje a že takto sa ľudia chovajú a je to vynikajúci autor. Veľmi sa teším na jeho ďalšiu knihu a myslím, že takéto niečo v slovenskej literatúre veľmi chýbalo.
2: Po tomto sa nedá povedať skoro nič, len ďakujem, ale ak môžem povedať niečo pred všetkými tebe, Janka. Mňa si potešila naprosto najviac tým, že keď som čítal, si sa rozosmiala. Lebo o tom to celé má byť. Trochu sranda a trochu smutno.

0: Pod názvom Veľký Malkáč alebo Malý Veľkáč sme priblížili dve knihy Ľuboša Dobrovodu. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvukový majster Milan Greguš. Účinkovali Roborot, Ľubomír Feldek, Ľuboš Dobrovoda a autorka relácie Jana Hevešiová. Ľuboš Dobrovoda je otcom troch detí, ale pri písaní próz ešte aj on môže byť dieťaťom. V roku 2014 mi priniesol poviedku Nikto nepočúva vykopnutých anielov o svojom 0. roku života a o svojich prvých Vianociach v temperamentnej rodine. Vysielali sme ju vo sviatočnom čase, na Štefana, keď sa už ľudia chcú zabávať. Vieme, že v živote to býva aj tak, že s odstupom času aj veci, kedysi ťažké pre detskú dušičku, sa zdajú už úsmevné a presvitá z nich humor. Počúvajme ukážku z pásma Dieťa pasie anielikov.
1: Lepič plagátov a vexlák, strážca parkoviska a cestovateľ, hrdý otec a muž, čo zatočil s alkoholom. Čechoslovák s naturelom Modrana, hravý exhibicionista a športovec. Spisovateľ, čo nástojčivo vstúpil na slovenskú literárnu scénu prózou Ja Malkáč až po svojej 40. Žabace kvíci bez škôl, no s o to väčšou porciou ojedinelého talentu Ľubo Dobrovoda.

Toto je informácia, ktorá sa nám o Ľubovi Dobrovodovi ponúkne na internete ako prvá. Ja ešte dodávam, že jeho meno je aj pre mňa synonymom ľudskej nespútanosti až živelnosti stálej v akcii. A taký istý je aj ako autor próz. Ako typické československé dieťa ovláda rovnako dobre dva jazyky a úspešne to využíva aj vo svojej literárnej tvorbe. Napríklad i v poviedke, ktorá má provokujúci názov Nikto nepočúva vykopnutých anielov.

0: Ľubo, vítaj v rozhlase.
1: Ďakujem za privítanie, ďakuj za privítanie.
0: Tvoja próza sa začína takto. Niektoré deti, napríklad ja, si pamätajú úplne všetko. Nebudeme teraz skúmať, nakoľko je to v zhode so skutočnosťou. Autorská licencia ti dovoluje pamätať si aj veci, keď si ešte nebol. Teda bol si, ale bol si maminom brúšku. Sám si už trojnásobným otcom. Čo ak si aj tvoje deti pamätajú úplne všetko?
1: Pamätajú si úplne všetko a samozrejme si pamätajú úplne všetko zlé, horšie a najhoršie. A keďže sú to tri deti, vedia presne, kedy mi to majú dať takzvané spapať. Takže ja si to od nich vypapkávam a nikdy v živote mi nepovedia tie krásne, príjemné chvíle, ale vždy mi povedia to, ako som niečo rozbil, podpálil alebo prestrihol a tým pádom viem, čoho sa na budúci rok mám vyvarovať, aby som mohol spraviť nejakú ďalšiu galibu.
0: V tvojom prípade by sme veľmi ťažko hľadali optimálneho interpreta. O tebe je známe, že dokonca aj celé knihy si čítaš sám a rád. Tu v rozhlase nad účinkujúcimi je režisér alebo režisérka. Ich úlohou je, aby dobré veci, dobré texty boli čo najlepšie aj vo zvukovej podobe. No, dám ti teraz takúto otázku. Budeš poslúchať režiséra? Možno ťa obsadiť do roli interpreta vlastnej prózy?
1: Len vlastnej prózy, len seba ako interpreta, pretože ja ti neviem na to odpovedať. Ja som nikdy v živote s režisérom nerobil. Keď som robil Forbíny po divadelnej hre a Malkáč, režíroval som sa sám. Keď som raz bol v televízii, takisto som sa režíroval sám. No a vlastne teraz v rozhlase, keď sa rozprávame s tebou, tak ty si taký môj režisér, ale nechávaš mi priestor. To znamená, že budem pracovať prvýkrát s režisérom. Predpokladám, že rozhlasový režisér je majster počúvania dobrého textu. Všetci si myslia, že si nemôžem pamätať vôbec nič, lebo som malý a blbý. A tak si pri mne robia, čo chcú. Lenže malé deti nie sú vôbec blbé. Ani psi, mačky a kanárikovia. Akurát o tom, čo si pamätáme a vidíme, nehovoríme. Lebo nevieme. Ja si ale naschvál budem pamätať úplne všetko. A raz všetci uvidia. Napríklad si pamätám, ako ma mama vozila v kočíku, ľudia kúkali donútra a hovorili kukuku. Celý otec. Nestrašte, skríkla vždycky mama a všetci sa smiali. A ja? Ale len málo, lebo bez zubov sa smeje zle. Niekedy aj so zubami. Stará mama, keď sa smeje, si musí zuby podopierať jazykom. A to už pre ňu nie je sranda. Preto sa smeje málo a radšej nadáva. To jej ide oveľa lepšie. Ja som sa niekedy smial, aj keď ma prebalovali. Je skvelé, keď nemusíte robiť nič iné, iba sa vyčúrať do gati a potom stačí iba také tenučké. A nikto nereve. Ty svina stará, to už sa nevíš ozaj udržať. Ako keď bol Ujo Janko na oslave a vypil borovienku s pivom a potom si cvrkol do gatí zaspatý v kresle, kde si nikto nesmie sadať. To hovoril tatko, že si cvrkol. Keby som si tak cvrkol ja, plávem v kočíku ako ten studený kapor, čo býval vo vani, kým mi ho tatko nezačal ukazovať. A ukazoval a ukazoval a ukazoval, až vysmedol a keď do seba hádzal štamperlík, kapor mi spadol na hlavu. Obaja sme otvorili pusy a revali. Ibaže kapor menej, lebo má menšiu pusu. Potom som sa dlho neusmieval a česká babička bola tiež smutná. Ona má rada, keď sa smejem, to hned hovorí, koukněte, Lubošek pase andělíčky. To sa tak hovorí, keď deti pozerajú hore do nikam a krútia si pusou. Ja som andělíčky veľa nenapásol. Oni si radšej asi poletovali niekde inde, ako u nás. Asi niekde, kde sa furt nerevalo.
2: Nemám ženu, prečo ste mi odhodili ponožky? Všetko musím robiť sám. Moja matka ma zničí a ničila ma celý život.
1: A od starej mami zas, tak otálto zmiznite, však ja vás tu nedržím.

0: Z úvodu tvojej prózy už vieme, ako vlastne vyzerá to pasenie anielikov. Teda, ak je všetko v poriadku a dieťatko, v tvojom prípade to bol modrooký, blondiavý anielik, sa usmieva a rozkošne krúti pusinkou. Horšie je, ak takéto neviniatko smeruje hore, do nebíčka, k anielom.
1: Nevieme, čo je horšie, čo je lepšie. Každopádne pre mňa bolo najlepšie to, že som sa z toho rozletu zase vrátil na zem. Stará mama ma vyťahla, ja som sa rozdýchal. A na čo toľko slov? Veď to o chvíľu prečítam v poviedke.

0: Ale raz som pásol. To bolo vtedy, keď som sa zošmíkol z kúpacieho podstavca, na ktorom som ležal do vane. Stará mama si kľudne dotelefonovala, vrátila sa do kúpeľne, nech ma doumýva a pritom ma vybrala z dna vane. Mal som úplne modrú tvár ako šmolko, ale vtedy šmolkovia ešte neboli. Tak tatko musel hovoriť, že som bol modrý ako oné, hovado. Keď som ležal na dne vane, bolo okolo mňa anielikov úplne plno a ja som ich skoro všetkých pohltal. Ešte malú chvíľu a zdvihli by ma so sebou na lietanie. To by bola krása. Lenže to by stará mama nemohla povedať tete Broni, že je hnilá ryt, tresknúť obrovský telefonom a v najlepšom ma od anieličkov vybrať. Nakoniec z tej vane s nimi odletel aspoň kapor. Keď sme sa s ním vykričali na mojej hlave v kočíku, tak ho Ujo Janko dal nazad do vane. Akurát, že dopustil úplne horúcu vodu. On sa totiž u nás nikdy nekúpe a tak nevie, že tatko namontoval kohútiky opačne, lebo ho baví, keď sa návštevy popália a revu. A možno, keby nebol tatko vyhazoval z okna stromček, čo sa volá jedlička, lebo mama povedala, že u nich doma byl vždycky smrček, kvôli vúni. Možno by sme boli kapra aj počuli. Lenže hned potom hulákala mama a potom dráťákovi speváci spievali Vánoce, Vánoce, přicházejí, spívejte, přátelé. Oni to spievali z ř, přicházejí a přátelé spieva tatko. Vtedy som ešte nevedel, že sa s mamou rozvedie a ja s ňou pôjdem do Čech, lebo mama je odtiaľ a ja budem to ž, na rozdiel od tatka, hovoriť úplne dobře. Lenže vtedy to bolo aj tak jedno. Nikto nepovedal ž ani ň. Dokonca ani dráťák nehral, lebo uvarený kapor vyzeral dosť smutno a žiadna pohrebná reč nikomu nenapadla. Tatko si vzdychol a odišiel dolu hľadať stromček. Keď sa o chvíľu vrátil, bol v tvári presne taký modrý ako ja, keď som pásol vo vani anielov.
1: No, tak sa teš, stromček je v ryti,
0: zrúkol na mamu.
1: A Vianoce tiež, v tomto štáte sa totiž kradne aj na Vánoce.
0: V tomhle státe se krade vždycky, proč by se s tím mělo přestat akorát na Vánoce, povedala mama. Jak ty chudáci, co si ho brali, měli vědět, že tě tvá lakomost hned požene dolů? To jenom my, co tě známe, víme, že tvé slovo neznamená vůbec nic. Tatko otvorí znova okno a zreve.
1: Skapte, všetci! Aj vám pekné Vánoce, sused!
0: Zakričí pan Hubka, čo robí na ministerstve. Keby nerobil, tatko by o ňom hovoril
1: ten hluchý blb.
0: Ako o pánovi Mlsnovi, čo je trenér kopania do zadku, tak hovorí stará mama karate. Ale ministerstva sa tatko bojí.
2: Zakřičte ešte jednou, jen ať tě slyší. Takovýhle vinše im na vnitru neřeknou, povedala mama.
0: Babička, čo je u nás na návšteve z Čech a podľa mňa by sa tam najradšej hneď vrátila, keby nebola mama jej najmilšie decko, povie.
2: Ale no tak, chaso, přece se nebudeme zlobiť, dyť je nám tak krásne.
0: Babička je všade krásne, ona bola v koncentráku a na nikoho sa nikdy nehnevá. To si na nej vážim, keby nebola taká dobrá, nemohla by mama byť jej najmilšie decko. Na babičku sa tiež nikto nehnevá, dokonca ani stará mama, ktorá sa hnevá na každého. Ešte aj keď sa modlí, nadáva pánu Bohu a buzeruje ho, presne tak ako ostatných.
2: Podívejte se, hovorí babička, stromeček sem, stromeček tam. Hošičkovi je to jedno, je ešte malej a pro nás dospielí dáme koule na lustr. A je to.
0: Mne to teda jedno nie je, ale neviem to povedať. Čakám v kočíku, čo bude ďalej a hlavne sa modlím, aby som dostal pod luster takú tú šprúšlovú postielku, čo sa z nej budem neskôr báť vystrkovať nohu, že mi ju niečo v noci odtrhne. A to teda nepovie mama. My sme ze slušný rodiny a vždycky sme mývali stromeček. Když tady v Blbákovie nebude, beru matku, dítě a jedeme do Čech.
1: Takú radosť mi neurobíš, povie stará mama. A čo sa týka tej slušnej rodiny, prečo práve tú jedinú černú ovcu si musel zobrať ten môj syn?
0: Tatko si dá na hlavu rádiovku a povie.
1: Alebo ju zabijem, alebo sa opijem. Stará mama sa na neho pozrie neusmiatými ústami a povie: urob to, za rok si venku a bude ty sveta žiť a ešte budeme mať krásne Vánoce.
2: Tatko sa na mamu kukne tak, že sa o ňu skoro bojím. Aj keď tak veľmi zase nie, lebo tú sunarovú fľašu mi vie rozmiešať a podržať pri puse skoro každý.
1: V pôrodnici niektoré deti papali mliečko z mám.
2: Ale ja nie, aby si mama nepokazila figúru.
3: Držíme sa ešte stále tvojho 0. roka života. Narodil si sa v septembri, teda na Vianoce si bol približne 3-mesačné bábo. Tvoje literárne spomienky sú pravdepodobne spomienkami tvojich príbuzných, ktorých si pravdepodobne pozorne počúval, potom si to spracoval a napokon si to literárne stvárnil. Isté je, že sviatky pokoja, ako im už ošúchane hovoríme, k pokoju majú nieraz naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Kým príde ten pravý okamih, imaginárne jezuliatko nieraz zaplače nad našimi nervákmi, stresmi, hektickými chvíľami, ktoré súvisia práve s prípravami na Vianoce. A nieraz ich zapríčiní práve ten symbol Vianoc, stromček.
2: Áno, pretože začínajú tie dohady, či umelý, či normálny, či borovicu, či smrek, či vôbec stromček, alebo či ho dať do kvetináča. A o tej hektike a o tom všetkom, čo hovoríš ty, vlastne my si každé Vianoce užijeme až ten ďalší rok, pretože niekedy pre samé strašné zhony a príšerné lietanie a skákanie, kým sa stačíme stíšiť, už je po Vianociach, príde vlastne Silvester alebo prídu ďalšie veci a až dajme tomu v marci alebo v apríli si zrazu uvedomíš, to boli ale krásne Vianoce. A povieš si, a na budúci rok už to urobím úplne inak, už to nebudem robiť také hektické. My si každé jedny Vianoce užívame minimálne dvakrát.

0: Stále presne neviem, čo sú to Vianoce. Ale je mi jasné, že sa mi veľmi nepáčia. Babička podá tatkovi šál a pošle ho na pivo. Potom začne zdobiť luster. Mama plače a medzi tým rozpráva, aké mávala krásne Vianoce bez tatka a starej mamy. Stará mama povie, ja radšej ani nespomínam, ako bolo predtým. Tento marazmus vo mne zabil všetko. Pritom, ako to hovorí, sa veselo usmieva, lebo stará mama zbožňuje hádky. Hovorí, že na pokoj bude dosť času v hrobe. Vonku niekto kričí, mama vyzrie z okna a už vôbec neplače. V snehovom záveji je zapichnutý tatko aj so stromčekom. Obom trčia nohy zo snehu. Stromčeku vlastne iba jedna. Tatko sa vyhrabe von a celý biely čaká so stromčekom, až mu mama príde otvoriť. Kľúče z jeho vrecka sa totiž najdu až na jar vedľa skorocelu. Ten bude rásť presne tam, kde bol dnes zasadený tatko. Veľmi nerozumiem, čo tatko hovorí a je to iba samé. Drbel som mu a drapel som ho, že ho zachloštím, se mnou sa nemôže hrať. Ja mám výcvik. Mama, stará mama, babička a ja sme ticho aj preto, lebo by nás aj tak nebolo počuť. Pretože presne v tom momente sa tatko pri osekávaní stromčeka do kríža sekne do ruky. Potom sa mama musí skryť u tety Blechovej na prvom, lebo tatko ju naháňa so sekerou, nech mu povie, čomu sa smeje. Niekto na chodbe sa pýta, či už bude konečne pokoj, ale hneď zalezie, keď vidí tatka mávať so sekerou a ričať. Ja vám spravím taký kľud, že v márnici je proti temu Big Beat. Aspoň, že teta Blechová povie mame, ako to bolo s tým stromčekom. Totiž pred domom sa pritočili k tatkovi dvaja vagabundi, či nechce lacno stromček. Samozrejme, že to bol ten náš. Tatko začal tak revať, že ho radšej zapichli hlavou dolu do snehu aj s jedličkou, ktorú by si už aj tak nikto nebol kúpil. A odišli do svojich vagabundských rodín oslavovať, že už nepočujú tatka. My sme ho museli počúvať ešte dlhatánsky dlho. A vonku v tme padali malí bieli anieli. Akurát, že ich nikto nevidel, lebo všetci sa kúkali pod stromčeky. A ja som sa kúkal pod náš vyšmarený stromček, čo zostal opretý o stenu. Lenže pod ním okrem mláky vody už nič iné nebolo. Ešte som malý. A malé deti si vraj nič nepamätajú. Tak ležím v kočíku pod stromčekom a som ticho. Ale raz!
1: Čitateľom tvojich kníh i rozhlasovým poslucháčom je už jasné, alebo môžu tušiť, čo znamená to slovo raz. Možno si sa chystal, že raz jednoducho napíšeš poviedku a ukážeš tým dospelým, ako majú vyzerať správne Vianoce.
0: Pôvodne som to myslel tak, že raz im to všetko ukážem, potom som ale zistil, že presne tak, ako hekticky a strašidelne tí naši oslavovali tie Vianoce naše, tak ja som presne taký istý, úplne rovnaký ako moja mama a otec v takých tých nervákoch, v takom tom celom strašnom zhone a v tom štýle, v ktorom som ja v žiadnom prípade nechcel pokračovať. A jediné, na čo boli dobré tie Vianoce, o ktorých sme rozprávali a ktoré vlastne tí ľudia počuli a o ktorých počuli poviedku a rozprávanie, boli dobré na to, že to boli také malinké vakcinácie. Tak ja som sa dokázal naočkovať proti nepríjemným Vianociam, proti nepríjemnej atmosfére. Dokážem teraz zvládnuť absolútne každú nepredvídateľnú situáciu, keby všetko horelo, kapre by skákali, ja by som a čokoľvek. Pretože keď prežiješ toľko Vianoc a od takého malinkého chlapca ako ja, tak čo ťa nezabije, ťa musí posilniť.

To bolo pásmo z roku 2014 o 0. roku života Ľuboša Dobrovodu, Dieťa pasie anielikov. Aspoň krátko stihneme ešte nazrieť do nateraz poslednej Dobrovodovej knihy

0: To pnutie také autorské vo mne úplne nie je. Ja som skôr rozprávač, ktorý rád tie príbehy hovorí. Ale vďaka tomu, že začal vychádzať aj časopis Rozum, etc., etc., tak som do neho začal prispievať poviedkami a jednoducho som to skrátka rozpálil. No a to, čo za tých x rokov teda prišlo, som to potom dal do jednej takej veľmi nesúrodej a nekompaktnej knihy. A čo som hrdý, tie postavy, jak ožili v Malkáčovi, vo Veľkáčovi, tie postavy žijú a podľa mňa Parkáč je moje najkompaktnejšia a najlepšia kniha aj tým, že to preletelo až do dospelých vecí, do Bulharska. Proste sú tam živé, surové, dobré veci, ktoré keď ľudia čakajú len toho Malkáča, toho chlapca, tak je to úplne iné. Tak na to som hrdý. A tie postavy ožili, žijú, idú. A není to postava. Ani jedna není úplne dobrá. A ani jedna není úplne zlá. Tak ako ja.
1: V autorskom úvode k Parkáčovi spomínaš, o čo všetko si prišiel, keď si už vyrástol. Berme ako metaforu tie dva vzácne nájdené rožky z vôňou detstva. Ale určite si v dospelosti veľa aj získal. Nemyslím teraz materiálne veci. Ako sa ti javí Parkáč? Už je osobnosť?
0: Môj otec o väčšine ľudí hovoril, že sú bez osobnosti. Takže osobnosť síce podľa mňa ešte stále nejsom, ale ten život som prešiel s relatívne čistými rukami. Podstatné je jedno. Moje postavy sú osobnosti. Na autorovi naprosto nezáleží. Po ňom zostane kniha. A v tej knihe, čo literárna postava, to osobnosť.
1: Nepochybujem o tom, že po Parkáčovi ešte príde nejaký iný, povedzme Áč. Už na tom určite pracuješ. Bude to možno niečo z tvojich dávnych profesí, ktoré ešte len čakajú na spracovanie, alebo bude to niečo iné?
0: Bude to to, jak ten život išiel. Ja mám kopec vecí napísaných. Vôbec nie som istý, že by som chcel, aby to vyšlo, lebo dnes už dávno není doba, ktorá by priala knihám. Moje publikum z toho roku 2005, mnohí z nich už dávno nie sú, už sú na druhej strane, už prešli za to pomyselné Malkáčovo pšeničné pole niekam ďaleko a preto sa mi ani veľmi nechce, lebo ty musíš tie knihy strašne tlačiť. A to ja neviem a nechcem. Ale ak by tá kniha vyšla, bude sa volať ja, nemôžem to povedať naplno, ja tr niekoľko bodiek a tým pádom uvidíme, či to vyjde alebo nevyjde.
1: S poslucháčmi sa rozlúčime ukážkou z najnovšej knihy Ľuba Dobrovodu Ja Parkáč. Dozvieme sa, čo mal rád na hodine literatúry. Ukážku prečíta Miroslav Trnavský.
2: Vždy, keď sme v škole čítali balady Jiřího Wolkera, bolo mi krásne. Ako by sa odrazu otvorili otrieskané dvere a ja som mohol obziknúť zo sivej prítomnosti do jasavej depresie, chmár, chorôb a smútkov, ktoré ma sprevádzajú od doby, kam moja krátka pamäť siaha. Rozdiel medzi baladou a básňou je jasný. Balady sa vždy končia zle, preto ich mám tak rád. Pri ich čítaní je mi sladko bôľne. Vraciam sa do dôverne známych miest, ktoré väčšinu ľudí desia. Ja však spoznávam v ich trúchlivých príbehoch všetkých mojich milovaných a blízkych, ktorí, tak ako Wolkerovi hrdinovia, slepli, chrlili krv, boli popolaví, krivomrzácky a skapatí. Uspokojuje ma, že ani ja som na tom není o nič lepšie. Skoro stále ma bolí príšerne brucho až tak, že musím byť schúlený s kolenami pod bradou a dlhé minúty ležať úplne meravo ako krokodíl v libereckej zoo. Potom sa opatrne prevrátim na chrbát a babička s opuchnutými nohami ako kanvy, čo si vyvára dvakrát denne injekcie, ktorými jej do tých modrých kanví pichám inzulín, mi masíruje brucho alpou. A ja si ju pri tej masáži srkám po malých glgoch z vrchnáčika. To mám rád. Z Alpy mi poletujú v krku aj bruchu liečiví duchovia, ktorí ma chladivo hladia a vyletujú mi hašlerkovo von z nosa. Jen aby z nám neumržel, hošíčku, šepká mi babička. U takovýho dítete je to hned.
1: Lásky plnou obavou babičky o vnuka sa s vami, milí poslucháči, lúčime.

Zvuková realizácia Tatiana Horvátová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný augustový piatok. Našou augustovou zlatou rybkou bude spisovateľ Stanislav Rakús. Teší sa na vás Jana Hevešiová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
0: Z programu Rádia Devín.
2: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18:00.
0: Rádio Devín na vlne jazzu.
3: Trnásty album veterána brazilského soulu a funku Hildona, celým menom Hildona de Souza Silva z roku 2024, ktorý dnes budeme počúvať, je veľmi krátky, má necelých 25 minút. Podobne ako sme pred troma týždňami počúvali ghanského speváka Ebo Taylora z jeho 27-minútového albumu. Dôvod je evidentne v tom, že z týchto starších pánov sa producentom nepodarilo vyžmýkať viac v ich úsilí zachrániť ich autentickú inšpiráciu spred mnohých desaťročí pre ďalší rozvoj jazzu. To je totiž pracovný program Adriana Younga a Aliho Shahid Mohammada, kalifornských producentov, ktorí vydávajú s veteránmi albumy v sérii paradoxne pomenovanej Jazz is Dead. Nebudeme teda špekulovať a zahráme si pesničky z albumu pekne jednu po druhej. Skoro na všetky nástroje hrá Adrian Young, bubeníkom je Brazílčan Ivan Mamao Conti a Hildonov spev podopierajú štyri vokalistky. Vypočujeme si dve pesničky inšpirované vesmírom. Viažante do planeta Azul, cestovateľ z modrej planéty a potom ešte kratšia pesnička O Cazador de Estrelas, lovec hviezd.

Inšpirovať sa veteránmi znamená aj lásku k retrozvukom, akým je v nasledujúcej pesničke dokrivený zvuk basovej gitary. Hildon bude v instrumentálnom sprievode Adriana Younga spievať svoje pesničky Ženy Pape Robo a potom ešte Ojos Castaños, Gaštanové oči.

Hildon patrí k elite brazilskej soul funkovej hudby, určite po boku možno ešte o niečo slávnejšieho a milovanejšieho speváka menom Javan, ktorého som už v mojich reláciách viackrát predstavoval. Teraz prišiel čas na nesmierne chytľavú skladbu, vlastne dve, lebo aj Verão na California, leto v Kalifornii, aj Favela do Rio de Janeiro, Slam Rio de Janeiro, sú neodolateľné svojou typicky brazilskou spevnosťou, akoby vystrihnuté zo žánra muzika popular brazilera.

Jazzovým milníkom je dnes brazílsky soul-funkový spevák, veterán zo 70. rokov, Hildon de Souza Silva, ktorého kalifornskí mladí producenti Adrian Young a Ali Shahid Mohamad pozvali, aby ich inšpiroval k rozvíjaniu jazzovej budúcnosti. Či hudba na tomto albume preznačuje budúcnosť jazzu, alebo je skôr labuťou piesňou za muzika populár Brazilera, to nechávam na vaše rozhodnutie. V každom prípade tu máme ešte posledné dve ukážky z tohto albumu. Lugar Legal, skvelé miesto, a Nandervusu, The Creator God, Boh stvoriteľ, ale nie ten kresťanský, ale Boh z náboženstva juhoamerického kmeňa Tupi Guarani.

Dnešný jazzový milník bol 9. a aj poslednou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám zbaveným klišé dokonalosti. Inšpirujú sa ikonami minulosti, veteránmi jazzu, ktorých pozývajú do spolupráce. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvy. A dnes sme si s nimi predstavili brazilského veterána soulu a funku, speváka Hildona de Souza Silva. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Piatá časť. G si večer pred spaním listuje v poznámkach, ktoré si nedávno urobila v knižnici. Nie, že by sa príroda naozaj chcela človeku pomstiť. Pomstiť v tom zmysle, ako to robia ľudia, uvažuje G. Na pomstu stačia samotné ich činy. Čoraz väčšie zásahy do prírody škodia nielen prírode, ale obracajú sa aj proti tomu, kto ich vykonáva. Práve tak si G vysvetľuje myšlienky autora múdrej knihy, ktorú naposledy čítala. A opäť súhlasne pokyvuje hlavou, verí, že ju správne pochopila. Nerešpektovanie základných princípov, narúšanie poriadku, vyváženosti a miery, narúšanie rovnovážneho stavu, hovorí si, všetko sa človeku vypomstí. Nemesis naturae, tak to v knihe bolo. Narúšanie vesmierneho poriadku. Poriadku v akomkoľvek priestore. Ľudia si myslia, že môžu všetko, uvažuje G ďalej. Veď len tie hrozné skládky, alebo tony odpadu v moriach. A ešte k tomu emisie, pretože cibuľa, cesnak z Číny a zemiaky a fazuľa a všelijaké exotické plody, čo nikdy neochutnala a čo ani nevie pomenovať z Afriky, z Južnej Ameriky, z rôznych krajín na celkom inom konci sveta. Pretože u nás zväčša len repka, hlavne na naftu. Rozčuluje sa v duchu G. Potom nie je divu, že ľadovce sa roztápajú takým tempom. A vzduch sa niekde už ani nedá dýchať. Smog, špina a najmä neporiadok. Všade. V hospodárstve, v zákonoch, aj v hodnotách. Ani sa netreba čudovať, špekuluje nahnevaná G. Mohlo sa čakať, že sa jedného dňa zjaví nejaký doteraz neznámy vírus. COVID, alebo aj niečo iné. A už je tu. Už si robí svoje. Ona to aj tušila. Previnenie nemôže ostať nepotrestané. Nemesis naturalis.

Situácia začína byť vážna nielen v ich meste alebo krajine, tam sa to zatiaľ ešte ako tak drží. Horšie je to v celosvetovom meradle. Geostavične premýšľa o novej situácii, na ktorú nebol nikto pripravený. Zaskočila všetkých. Raz pri raňajkách sa rozhovorí o nevyhnutnosti komplexne posúdiť nové okolnosti. Ona už má čosi premyslené, ale riešenie ešte nemôže prezradiť. Hľadá ho. A zdá čoskoro. Jej hlas znie ostro až výhražne. Ešte potrebuje nejaký čas, musí všetko dôkladne analyzovať a potom porovnávať, posúdiť v kontinuálnom komplexe. Zamyslí sa na okamih a potom dodá: samozrejme, že v komplexe kauzálnych väzieb. Matka prehltne kus chleba, ktorý si práve odhryzla a nestihla ho ešte poriadne požuť. Rozkašle sa. G, ako by si to nevšimla, pokračuje ešte ostrejšie a povie niečo aj o nevyhnutnosti urobiť v danej situácii isté reformy v ich domácnosti. Aké reformy? Hlesne matka. Epidémia ju trochu vystrašila, myslí na to, že sa môže nakaziť a chorobe podľahnúť. V televízii stále zdôrazňujú, že najmä jej veková skupina patrí ku kritickým, najviac ohrozovaným. Čo bude z G, ak ona odíde? Tá možnosť ju v posledných rokoch máta čoraz častejšie. Odháňajú od seba, dúfajúc, že ešte neprišiel jej čas, že ešte chvíľu. A teraz navyše nejaké reformy. S obavami sa pozrie na dcéru. Vie si predstaviť, že ju korona poriadne vykoľajila. Čo za reformy? Opýta sa ešte raz. Zdá sa, že G tento raz neprepadla panike, ako sa matka obávala. Hovorí vecne, stroho. Predovšetkým v zásobovaní musíme nanovo skontrolovať stav potravín v komore, povie. Vyhotoviť nové súpisy, ktoré budú primerané okolnostiam a podľa nich aj doplniť zásoby. Ach tak, vydýchne si matka uľahčenie. Čakala niečo horšie, oveľa horšie. Dobre, dajme sa do kontroly. Už som ju čiastočne urobila večer, prehodí G. Nemusíme sa tým zdržiavať. Teraz ide o to upraviť plán zásob pre prípad núdze. Možno sa nadlhšie zavrú hranice a my nebudeme sebestační. Zaváha, či sa nemá pristaviť pri téme, ktorú nedávno rozoberali v obchode, keď v regáloch nenašli doma vypestovanú cibuľu a všeličo iné. Ale rozmyslí si pôvodný nápad. Nemá zmysel rozptýľovať sa. Teraz je dôležitejšie, aby sa vrátili k aktuálnym záležitostiam. Navrhujem zvýšiť kilogram ryže na 2. Dve balenia rezancov na 3, ešte lepšie bude na 4. Dodá stále rovnako rázne. Polovica tenkých na zavarenie do polievky, polovica hrubých. Potom slnečnicový olej zvýšiť takisto na 2 litre, jedno sušené mlieko a 4 konzervy sardiniek, 2 trvanlivé mlieka. Poveď, či súhlasíš, či to môžem tak zapísať. Obráti sa na matku. Tá prikývne a G pokračuje vo vyratúvaní potravín. Nesmie zabudnúť na múku a ešte na sol, je nesmierne dôležitá. Soľ nad zlato, povie pre seba. Potom, keď si už na nič nemôže spomenúť, podá papier so súpisom matke. Mrzia ma tie zmeny. Ozve sa po chvíli G. Hlas jej už neznie ostro ani prísne, skôr skľúčene. Sú dosť veľké, ale neboj sa. Novým baleniam nájdem hneď miesto, všetko usporiadam tak, že zmeny nebude ani vidieť. A nový súpis vložím do rodinej dokumentácie aj s odôvodnením zmien. Takže to bude v poriadku. Matka drží papier so súpisom ešte vždy pred sebou. Mlčky na ňu piera pohľad. Prikyvuje dcére na každé slovo, ktoré vypovie. Asi o pol hodinu sú pripravené na cestu do samoobsluhy. Majú všetko presne zachytené. Odteraz sa budú zásoby potravín doplňať podľa zreformovaného súpisu. Netreba sa báť, že by sa nedodržiaval. Na to už G dozrie.

G občas zatúži prejsť sa aspoň po ich ulici. Je stíchnutá. Auto prejde len kde tu, aj chodcov je málo. Stíšený, spomalený svet. Takmer nejaký hluk, takmer nejaký prach. Neporiadok po robotníkoch G odpratala, chodník vyzametala. O čo lepšie sa človek cíti v nezahustenej ulici. Pevným bodom večerného programu pre ňu ostáva naďalej pravidelné sledovanie informácií o situácii doma aj vo svete, ktorý je takisto aspoň trochu stíšený, spomalený. V novej úlohe nachádza G istú útechu. Svedomito zapisuje nielen údaje o priebehu pandémie, ale aj o stave sveta počas nej. Náročná úloha. Pohlcuje jej aj tú trochu voľného času, ktorý ešte mala, ak vôbec mala niekedy čas, ktorý by mohla nazvať voľným. Robí si záznamy o každom novom údaji. Správy z médií kombinuje s informáciami, ktoré získa z internetu. Záznamy doplňa, spresňuje z viacerých zdrojov. Konšpiračné teórie, ktoré sa množia ako huby po daždi, zväčša preskakuje. Chce fakty. Fakty.

Raz večer, tretí mesiac od vypuknutia choroby, G nájde článok, ktorý ju nesmierne zaujme. Je prebratý z časopisu Science. G vie, že ide o významný časopis, nie o hociaký plátok. Sústredenie číta, ako vedci zistili, hovorí sa v článku, počas pandémie nastal pokles seizmického hluku. Merania zaznamenali výrazné zmeny. Seizmický hluk je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 50% nižší. G takmer nedýcha od vzrušenia. Aké zaujímavé pomenovanie, pomyslí si. Pod hlukom si doteraz predstavovala čosi iné. Hlavou sa jej mihne spomienka na robotníkov vŕtajúcich do chodníka pred ich domov. A teraz vraj seizmický. Jeho pokles, číta ďalej, možno pripísať na vrub zníženej ľudskej mobility, ktorá spolu s inými druhmi ľudských aktivít spôsobuje vibrácie. Takže vibrácie, šepká G ako uhranutá. Šíria sa do zeme ako vysokofrekvenčné vlny. A ak príde k útlmu aktivít, nastane zníženie vibrácií a potom aj stíšenie planéty. Takže nielen ich ulica, nielen ich mesto, iné mestá, ale aj celá zemeguľa sa stíšila. Prestáva sa chvieť. Krásny výraz, hovorí si G s dojatím. Taký krásny už dávno nepočula. Opakuje si ho a cíti, ako sa jej po lícach rozkotúľali slzy. Spomalená, stíšená planéta. Naozaj nádherný výraz. Článok si prečíta niekoľko ráz. Predstavuje si seizmické stanice rozostavené po zemeguli. Takmer 200 seizmických staníc. Presnejšie, 185 staníc robilo tieto merania a všetkých 185 potvrdilo to isté. Čím menej aktivít, tým väčšie stíšenie. Čím menej aktivít, opakuje si G. Prejde chvíľa, kým sa jej zahmlený zrak vyjasní a ona môže pokračovať v čítaní článku. Prehrýza sa slovami, niektorým rozumie a iným nie. O to svedomitejšie všetko opisuje do svojich záznamov. Dáva pozor, aby nevynechala nič, čo pokladá za dôležité. A potom, na základe číselných údajov, zhotovuje vlastné tabuľky a grafy. Nesmierne ju vzrušuje zisťovať, koľko percent poklesu seizmického hluku možno pripísať cestnej, verejnej a koľko leteckej doprave, koľko turizmu a koľko priemyslu. G je priam vo vytržení, spočítava, násoby, delí, zakresľuje, premeriava, porovnáva. Ukázalo sa, že dôležitú rolu hrá aj demografia. Čím väčšia hustota obyvateľstva, tým je závislosť očividnejšia. A potom prídu výpočty o emisiách, aj tie klesli. Nebo sa vraj, tak sa dočítala, vyčistilo aj nad čínskymi mestami. Ľudia môžu dýchať predtým nedýchateľný vzduch, prechádzať sa po uliciach. A ešte toľko dobrých správ. G vyrába ďalšie grafy a tabuľky. Tak je to správne, hovorí si, aspoň raz za čas pomaliť a stíšiť sa, aspoň čiastočne, aspoň v niektorých častiach zemegule, v tých seizmicky najhlučnejších, bez ohľadu na to, či bude pandémia alebo nie. Hľadať možnosti, ako sa stíšiť a spomaliť, ako stlmiť bežectvo. Inak sa to tu čoskoro rozpadne, inak bude, ani sa nenazdáme koniec. Uprostred práce jej opäť napadne myšlienka o neraste ako o alternatíve. To by malo byť cieľom jej megaprojektu, pomyslí si, ako udržateľne nerásť. Koniec rastu, bohatstva, rýchlosti, expanzie, chamtivosti. Naučiť sa žiť bez neho. Bez túžby po viac a viac, po viac všetkého, všade a rýchlejšie. Možno by sa tak aj dalo. Rozhoduje G. Nerozrastať sa ustavične, nerozrastať sa do šírky, do objemu, do množstva, ale radšej ísť, radšej... Zarazí sa, zaváha. Minútu dve trvá, kým dokončí myšlienku. Radšej ísť napríklad do hĺbky. Vydýchne si. Napokon našla správne slová. G nevie otrhnúť pohľad od grafov a tabuliek. Kochá sa v nich. Začne ich vyfarbovať. Vo farebne rozlíšených ešte lepšie vyniknú súvislosti.
Teraz ide o to, aby začlenila grafy a tabuľky do svojho projektu. Mohla by ich dokonca zaradiť do časti, kde rozpíše navrhované stratégie, teda medzi návrhy stratégií, ktoré treba ešte lepšie premyslieť a potom aj konkrétne rozpracovať. V ten večer o trochu ľahšie zaspáva.

O súvislostiach, ktoré si prečítala v článku na internete, hneď ráno porozpráva matke. Aj ona sa potešila, ale G očakávala od nej väčšie nadšenie. Matka sa však, ak iste aj pod vplyvom choroby, sťahovala čoraz väčšmi do seba. Zďaľovala sa vonkajšiemu svetu. Starosť o jeho osud prenechávala iným. Tak aj vravievala, keď medzi nimi dvoma na to prišla reč a G jej vyčítala ľahostajnosť. Tvrdila, že by bolo treba protestovať. Matka sa za každým ohradila. A čo s tým my zmôžeme? Odo mňa nečakaj nejaké protesty. Život ma už dosť unavil. Na také veci naozaj nemám síl. Tak vravievala. A potom, na čo by som si ho ešte väčšmi komplikovala? G však potrebovala s niekým hovoriť o tom, čo zistila. Veľmi to potrebovala. Poponáhľala sa s prácami v dome a len čo bola hotová, vybrala sa do záhrady. Zašla k dalme. Pri nej sa usadila. Tá ju bude trpezlivo počúvať, nebude jej protirečiť, ani tvrdiť, že ona je už mimo takých vecí. S ňou sa o všetkom najlepšie pozhovára. G sa s dalmou pozdraví, pohladí jej drapľavý kmeň, prstami nahmatáva vyvýšeniny a priehlbinky na kôre. Potom začína podrobne referovať o seizmických staniciach a ich meraniach. Pamätá si väčšinu zistených hodnôt, chrlí ich zo seba. Pri cestnej doprave 9%, pri doprave verejnými prostriedkami 7, ale predstav si, hovorí so zadosťučinením, pri turizme až 18. To sa dalo čakať, vždy som hovorila, že presúvanie z miesta na miesto všelijaké zbytočné konferencie, rokovania, ktoré by sa mohli uskutočniť bez lietania z jedného konca sveta na druhý. Vieš, hovorí sa tomu online, vysvetľuje Dalme. Ale ľudia sa radi presúvajú len tak pre nič za nič. A možno sú naozaj zvedaví na pyramídy, vodopády, sopky a čo ja viem na čo ešte. A možno sa chcú najmä pochváliť, kde všade boli a čo všetko videli na vlastné oči. Kto vie, prečo všetko ľudia ochotne menia dočasne svoje súradnice? Predstav si, pokračuje obrátená k Dalme, aj ťažba dreva poklesla. To ťa určite teší. Ide o ušetrené životy tvojich príbuzných. Všeličo ešte zistili. Napríklad, že morská voda je čistejšia. Ale neviem, o koľko percent, to ešte musím vypátrať. Iste to bude niekde uvedené. A k pobrežiam do morských zátok sa vracajú delfíny. Videla som v televízii zábery. Všetko za pár mesiacov. Ani by človek nečakal až také zmeny. Ale stali sa. Len sa pozri na nebo, povie po chvíli, keď vyloví z pamäti ešte pár ďalších cifier z vedeckého článku. Len sa pozri, aké je jasné, čisté, nepočmárané bielými čiarami, čo ostávajú po lietadlách. Tiché, naozajstné nebo. Nebo, aké má byť. Čo myslíš, vydrží to takto, aj keď pandémia pominie? Hovorí G zápalisto. Myslíš, že niekto si bude všetko pamätať, bude dávať lepší pozor? Pri tom, ako hovorí, stále pohľadza vráskavú, miestami odlúpnutú kôru stromu. Pred pár rokmi ho zachránila. Neskoro si všimla, že hrušku začína obrastať brečtan. Spočiatku to vyzeralo nevinne, možno aj celkom pekne. No postupne, ako začali niektoré konáre vednúť, uvedomila si, že za ich vysychaním je jasnozelený, veselo sa okolo kmeňa obkrúcajúci príživník. Rozmáhal sa, bujnel skradnutých živín. Niekoľko dní ho vytrhávala z kôry, ktorú nahlodával. Celkom si vtedy doráňala prsty. Inak by pomôcť nešlo len holými prstami, milimeter po milimetri. Ale nepopustila. Dal mu musela ochrániť. Chýbala by v záhrade. Nielen pre narušenie symetrie priestoru. Hruška patrila k rodine. Veľmi by mi chýbala, povie si G v duchu. Neželala by si zmenšenie už aj tak malej rodiny. Vieš, povie zasnenie, mne by sa páčilo, ak by planéta ostala aj potom, keď sa toto s covidom skončí. Ak by ostala aspoň občas, aspoň trochu stíšená a spomalená. Kto vie, či by sa dalo niečo také?

Večer sedí G dlho nad novým zošitom Z5. Je to trochu väčší zošit ako ostatné. Sú v ňom už prepísané všetky údaje o poklese seizmického hluku a takisto o poklese emisií. Zakreslila doň grafy a tabuľky, aj tie, ktoré ona sama vyrobila. Kde tu na nich ešte treba zvýrazniť farbu, počiarknúť niektoré slová? Tie, čo prevzala z článku, ale aj tie, čo sama vymyslela. Vlastné komentáre, úvahy, nápady, ako na základe nových faktov zdokonaliť megaprojekt. Z5 sa postupne zaplňal. Bolo veľa toho, čo musela zachytiť, aby na nič nezabudla, nič neopomenula. Usilovala sa zo všetkých síl. Potom, jedného dňa, pravidelné rituály vykonáva G o niečo pomalšie, akoby aj slávnostnejšie. Rozlieva sa v nej pretucha, že v noci sa k nej dostane odpoveď, ako naložiť so získanými údajmi a vôbec ako ďalej. Aké stratégie by boli najúčinnejšie? Čo by bolo treba urobiť? Možno medzi hlasmi, ktoré ju navštevujú, bude aj hlas, ktorý patrí najvyššej bytosti a ktorý sa už zo pár raz v húšti iných hlasov zjavil, ale potom za každým zmizol, stratil sa. Od neho, práve od neho by mohla dostať odpovede. Opatrne, krok po kroku, vstupuje po únavnom dni do sveta, ktorý ju ešte nikdy nesklamal.

I na ňu nečíha nejaké nebezpečenstvo, nejaká nástraha skaza. Svet, po akom od dávna túži. G sa usmieva. Prechádza sa po kvitnúcej krajine, kde je všetko usporiadané, zrovnovážnené, pokojné. Ktorá si z veľkokvetých krúžníc, vyrastajúcich v pestrofarebnom záhone, sa jej práve chystá zvestovať veľmi dôležitú správu. Veľkokvetá krúžnica bude zvestovateľka. Takto bytosť zariadila. Očividne aj bytosti, podobne ako G, najviac dôverujú krúžnici.

G pozorne načúva farebnému harmonickému šepotu. Už tuší, čo sa týka správa. Dokonca vo sne je si jej podobou takmer istá. Predstavuje si grafy a tabuľky o klesajúcich hodnotách seizmického hluku aj emisií. A jej úsmev je čoraz uvoľnenejší. Starostlivo sleduje všetko okolo seba a rovnako pozorne si ukladá do pamäti každé slovo, ktoré zachytí z úst ševeliacej kružnice. Je pritom maximálne sústredená. Nesmie jej ujsť ani najmenší detail. V najbližších okamihoch sa dozvie nielen o nových antientropických stratégiách, ale aj o ďalších stratégiách potrebných na prekonanie destruktívneho pôsobenia všetkých nenásytníkov, neporiadníkov, nezákonníkov, podvodníkov a rozvratníkov, čo šíria okolo seba strach a privodia skazu.

Všetko, každé slovo, ktoré teraz odznieva, si musí dobre zapamätať, aby si ho mohla zajtra hneď, ako sa prebudí, zapísať do tajného zošita. A potom postupne, deň za dňom, sa bude pokúšať nové stratégie aj reálne presadzovať. Cíti nekonečne veľkú úľavu. Dočkala sa. Napriek pochybnostiam, prekážkam, trápeniam, konečne vie, ako postupovať pri záchrane sveta. Konečne sa k nej dostalo najvýznamnejšie posolstvo, po ktorom po všetky roky veľmi túžila, po ktorom túžili aj iní, ale zvestovali ho len jej, pretože je vyvolená. Nejaké obete, ktoré priniesla, neboli zbytočné. Nejaké útrapy, nejaká únava, vyčerpanosť, ktorými bola chvíľami takmer podľahla. Konečne sa naplní zmysel jej života. Opakuje si, útulne zvinutá v klbku šťastného spánku. Odkryje sa zmysel všetkého, čo podstúpila, pretrpela. Usmieva sa zo široka, odovzdane a s úprimnou vierou ako dieťa, ktorému práve prislúbili splniť najväčšie želanie, lebo bolo dobré a urobilo všetko, čo sa od neho očakávalo. Ba urobilo ešte aj čosi navyše, len aby dosiahlo prísľub. Usmieva sa do sna. Ona, vykupiteľka, do hlbín svojho zasnívaného bytia. G. Spasiteľka.

Počúvali ste čítanie z knihy Etely Farkašovej Záchrana sveta podľa G. Interpretovala Alena Sušilová, hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Milé poslucháctvo, dnešné Koncertné Rádio Devín otvoríme záznamom z festivalu City Sounds 2025. Z pódia Komorného štúdia Slovenského rozhlasu sa predstaví slovenský hudobník, producent, spevák a reper Jan Lednický, známy pod umeleckým menom Joffre. Jeho tvorba prepája rap, R&B, klavírnu a gitarovú interpretáciu a vyznačuje sa osobitým autorským rukopisom. Okrem toho, že sa v mladosti venoval klavíru, kde povyhrával rôzne súťaže, pôsobí aj v kapele Funny Faces a v minulosti spolupracoval s Kontrafaktom, Spill C, s Kalim či Egom. Po niekoľkoročnej prestávke sa na scénu vrátil s albumom Protijed. Z festivalu City Sounds 2025 si teraz vypočujeme záznam jeho koncertu.

producenti hľadajú sample a splice. Ja berem instrumenty do ruka, hrám si. Si pamätám, keď som 3000 ľuďom poslal prvý album zdarma. Všetko zložil, všetko nahral, všetko napísal. Matika v banke Mac. Nemám už čas napiť sa, mám čas byť sám sebe za príklad. Mladý nikdy nemá všetko, ale nemá stres. Má len jednu wife, girlfriend and mistress. Ženu strážim ako oko v hlave. Skús to na ňu raz a veď uvidíš, že nesklame. Vlna za vlnou sme dvaja v poli, držíme a kvapky v mori, v noci vlny, vlci bijú na mesiac, tak skús zasa inú, zasa na mesiac, bluffy hoes. Ja mám tu istú 8 rokov a stále chcem jej viac, v ťahu piedestal limbou, tak vysoko, že skočiť dolu by už ani jeden neustal. Nemám Rolexy, aj keď ich môžem mať zo pár. Pravou rukou investujem radšej ďalší dolár. Budovať si vlastný koncert, to je podsta. A čo som cené dostal, sú geny mami a otca. Všetko sám, nepotrebujem sponzora. Aj tak na mňa dohliadajú všetci zhora. Úsmev je najlepšia pomsta. Koľkokrát si poplačeš, aby si sa mohol usmiať.

Ťažké časy robia silných chlapov, silní chlapi zvládajú situácie ľavou zadnou. Ťažké časy robia silných chlapov, silní chlapi zvládajú situácie ľavou zadnou. Ťažké časy robia silných chlapov, silní chlapi zvládajú situácie ľavou zadnou. Ťažké časy robia silných chlapov, silných chlapov. Kto je naozajstný kamarád, tak toto len hrá. Koľký prepnú, keď ich vidí kamera, koľko je tých pravých, koľký iba hovoria prázdne slova, koľký by repovali, keby to pre nich není iba obyčajná robota, koľký by spievali, keby je pred nimi zelený bol. Taká kľa na slobode, chýba sloboda, vždy bude pre tebou niekto, koho budeš musieť dorovnať. Ruke hrivna alebo ruble, ľudia, čo skúšajú žiť slobodne, môžu uslať si len po tme. Mladé mami utekajú pred bombami do rána, deti sa boja života od mala. Mala sa mu asi mala narodiť viacej do lava a kúsok na labo obdivujeme Rolexy. Kto je naozajstný chlap? Kto je naozajstný chlap? Kto je naozajstný chlap? Teraz povedz mi. Ťažké časy robia silných chlapov, silní chlapi zvládajú situácie ľavou zadnou. Ťažké časy robia silných chlapov, silní chlapi zvládajú situácie ľavou zadnou. Ťažké časy robia silných chlapov, silní chlapi zvládajú situácie ľavou zadnou. Ťažké časy robia silných chlapov, silní

toľko skrytých tvári, stovky zamlčaných priani za nami. Sloboda robiť si to, čo chcem, duším už stratila sa, prešlo pár dní, odkedy sa všetci cítia byť známi. Nerozkážu sebe páni, aspoň na pár chvíľ zastav sa nádych, zahodme ego, lebo príde zánik. Už ani tá cika mi nechutí tak, jak kedysi, páči sa, vezmi si. Premieňame pocity na zvyky, tlačia ma na hrodi ako kliky. Pod lampou zavretý v aute a chlade, píšem tie reálne básne, ktoré tak nereálne opisujú, čo žijem. Pohár trpkosti do dna si vypijem. Jebe ma už toľko veľa vecí, cítim sa byť slobodný a bez síl. Adrenalín pumpuje mi do žil pocit, a keby to bolo, keby som teraz ožil. Áno, som na dne, za chvíľu padnem do mora ako tisíce kvapiek, strátim sa ako pár viet. Veď som bol všetkým len na smiech, ešte teraz som bol všetkým iba na smiech. Malý chlapec, čo fúkal vietor do vlastných plachiet, do dneska počuť už len hlasný smiech, ako by zajtrajší úsmel bol hriech. Od dneska počuť už len vlastný smiech, ako by zajtrajší úsmel bol hriech. Od dneska počuť už len vlastný smiech.

Ja už aj neviem, ako ten čas beží. Včera svietilo slnko a dneska už sneží. A zase na posteli v mojej detskej ležím. Už neviem povedať, kde som doma ako predtým. Pamätám, ako ma sralo, keď som mal vyniesť smeti. Dneska riešim, ako som vychovával svoje deti. Občas sa pozeral na svet, radšej cez pol deci. Samé nepostatné, keď si zrazu sú okolo mňa. Všetci vrieci na život, dlhé rovnajú sa podvod. Naspäť k veci, nostalgický podchod. Je držal som ju za ruku a potom prišiel rozchod. Sam ako práveku, bez hudby a bez môd. Aj ma narúbi a ruky boli na hrudi. A niekedy ma to aj potom všetko čase zármúti. Že už sa ledva vieme pozdraviť navzájom. Asi som mladý, aby som žil s tým pocitom, že ľudia, čo o mne zvykli vedieť, úplne všetko dnes už nevedia nič. Ľudia, čo o mne zvykli vedieť, úplne všetko dnes už nevedia nič. Ľudia, čo o mne zvykli vedieť, úplne všetko dnes už nevedia nič. Ľudia, čo o mne zvykli vedieť, úplne všetko dnes už nevedia nič.

Som išiel by múd, v hlave búrka, ale na vonok kľud. Ďalšie ráno a predo mnou ďalší kruh. Stvíham ťažšie váhy, ale žiadny prúh. Malujem sa čistou farbou, ty sa na Instagrame prifarbuj. Svetlo strieda tmu a ja si na dobrú noc radšej zahrám blues. Chceš ma chytiť, tak to skús, asi už ušiel autobus. Nemám čas na ďalšiu hru, almost dry, kupuš. No tak hraj, rapuj, spievaj, produkuj.

keď zvyknem hľadať prečo. Je to všetko tak, odpoveď, lebo to tak má byť. Mňa si za drobné nikto nekúpi, ale veď to už vieš. Urobím pre teba, aj bez nej bude čo jesť. Radšej mladý hviezd, vždy ťa odveziem

plávam vodami, v ktorých som odmala bol. Preto mnou nepomáha mať nahonené ego. Cesta na mesiac, na pár krokov, aj keď sem prídeš raz, maj krídla mimo okov. Prvé kroky malý princ objavuje planétu, schody vedú hore, tam hore z kráteru. Poď ku mne, je dobré, nebo je modré, v zrkadle začínam vidieť svoj portrét. Všetko zrazu je tak, ako má byť, ja kam sa pozerám, všade vidím malby.

prachy, keď ich nemáš s kým minúť. Týždne a roky ubehnú tu za pár minút. Pred každým ránom s nimi kradnú spánok. Vonku búrka, vo mne zostáva iba jemný vánok. Preberám sa s hlavou hore, s nimi čarujú úsmev na perách. Toho, čo som nenávidel, som zamkol a nechal kľúče vo dverách. Nepustím ho už nikdy ku sebe bližšie. Keď je ďaleko, ten smrt zvykne na mňa hovoriť ešte tichšie. Moje srdce ma už nebolí, všetko zlé som zahodil. Dávaj bacha, keď zarobíš, nech ťa cash nepretvorí. Z ľudí potom bývajú netvory, keď žiadne hodnoty netvorí.

Pokračovať budeme ďalším záznamom z festivalu City Sounds 2025, ktorý sa konal v novembri v Slovenskom rozhlase vo všetkých koncertných štúdiách. Projekt Tisíc plôch patrí k najzaujímavejším domácim experimentálnym zoskupeniam a vo svojej tvorbe prepája elektroniku, improvizáciu a mystické zvukové krajiny a naživo tento projekt pôsobí veľmi rituálne. Stoja za ním spevačka Žili Nox a producent Marek Farebný. Vypočujeme si záznam koncertu z komorného koncertného štúdia, kde projekt Tisíc plôch otvoril festivalový program.

0: Sloboda. Sloboda.
1: Krásne.
0: Sloboda.
1: A môžeme našho mága experimentálnej hudby. Marek, si ready?
2: Hlbina. Hlbina.
1: Super, ďakujeme pekne. A teraz už naozaj nebudeme rozprávať, tak verím, že si to užijete. A my sa ideme pustiť do teda sonickej alchýmie.
2: Hlbina. Hlbina. Hlbina.

Iskra.

Na záver dnešného koncertného rádia Devín zostaneme na festivale City Sounds 2025. Budeme počúvať záznam koncertu japonského trúbkára Takuya Kurodu, jednej z najvýraznejších osobností súčasného jazzu. Vo svojej tvorbe prirodzene prepája soul, funk, post-bop, fusion aj hip-hop a jeho hudbu charakterizuje výrazný groove. Kuroda je dlhoročným spolupracovníkom Joseho Jamesa, Lionela Luekeho či Nata Smitha. Od debutového albumu Edge z roku 2011 vydal viacero oceňovaných nahrávok a vybudoval si pevné miesto na medzinárodnej jazzovej scéne. Na záver relácie vám ponúkneme záznam jeho vystúpenia zo City Sounds Festivalu. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček zo zvukovej režie a od mikrofónu redaktor Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín. RTVS uvádza hru Michaely Zakuťanskej Slováci. Prolog. Zjavenie. Litmanová.
1: Kde bolo, tam bolo, za tromi horami a tromi dolinami, pod železným dvojkrížom, písalo sa 9 mesiacov pred Kristom. Písal sa rok 0, bol to krásny pôrod na Vianoce. Písal sa rok 33, bol to smutný pohreb na Veľkú noc. Písal sa rok CDLXXVI. Písal sa rok 623 a 658. Písal sa rok 833, písal sa rok 863, písal sa rok 907, písal sa rok 1492 a o 400 rokov neskôr sme sa tam doplavili konečne aj my, síce medzi poslednými, ale prišli nás 10 000. U nás sa písal rok 1787, zatiaľ, čo inde sa písal rok 1789 a dopísal sa rok 1843, aby sa mohol písať rok 1848. Písal sa rok 1914. Písal sa rok 1918. Písal sa rok 1939, 1942, 1944, 1945. Písal sa rok 1948, 1968, 1989. Písal sa 1. január 1993. Narodil sa nám národ, teraz už ozajstný, náš vlastný, samostatný. Pôrod museli vyvolať, malému sa na svet vôbec nechcelo. Matka národa ho strašne dlho nosila v brúšku, začínal byť prenosený. Hlavu mal väčšiu než pôrodné cesty. A tak som stála pri kolíske a pozerala sa, aký je bezmocný. A mňa si národ vybral za patrónku. Mňa 7 bolestnú. Odvtedy je aj národ 7 bolestný. Tak si to národ, kurva, konečne váš, že môžeš hrdo trpieť. Preto si dostal národ 7 bolestný aj tento dvojkríž, lebo ti treba poriadne naložiť, aby si nepodrástol a jeden kríž by ti bol málo. A pri kolíske som ti takto nadelila do vienka. Prvá bolesť. Budeš trpieť, pretože nežiješ v Rakúsku. Globálne superpotraviny v tvojom obchode sú riedené so žrádlom pre psy, mačky a potkany. Druhá bolesť. Budeš trpieť, pretože nežiješ v Monaku. Nie sú všetci ako Sagan. Tvoj plat a tvoje výdavky ťa odsudzujú na život vo večnom debete. Za života sa budeš smažiť v pekle exekúcií. Tretia bolesť. Nežiješ vo Veľkej Británii. Po slovensky sa dorozumieš len na Slovensku. Aj tak ti je to na nič, lebo so Slovákmi sa rozprávať nechceš, lebo nie sú všetci ako Sagan. Štvrtá bolesť. Nežiješ v Španielsku. Preto požívaš omamné látky tak pravidelne, aby sa fiesta v tvojej hlave nikdy neskončila. Piata bolesť. Nežiješ vo Francúzsku. Netušíš, čo si máš o Slovákovi v sebe myslieť. Aká Slovenka máš byť. Každý slovenský intelektuál ti je málo intelektuálny. A čítal si už Sagana? Šiesta bolesť. Nežiješ v USA. Letargia opantáva tvoje dni. Každú ulicu svojho mesta si videl už miliónkrát. Chcel by si byť ako Sagan. Ráno staneš, chceš začať niečo robiť. Zapneš počítač a prihlásiš sa na Facebook. Siedma bolesť. Nežiješ v Norsku. Táto krajina ti nepatrí. Nikdy ti nepatrila. A nič v nej nebolo vytvorené pre teba a kvôli tebe.
2: Ak si chcete ani domov zakúpiť zjavujúcu sa pannu Máriu 7 bolestnú, volajte ešte dnes na číslo 444 555 666 Ak zavoláte ihneď, zjavujúcej sa 7 bolestnej, dostanete aj svetenú vodu z Lourdes gratis. Akcia platí do vypredania zásob.
3: Panna Mária, 7 bolestná, Panna Mária.
4: Poznáš podrobnosti však? Ty vieš o tom?
0: Kríza identity.
5: Odvolali šéfa ústavného súdu.
6: Kedy ho zvolili?
5: Pred mesiacom. Boli to úplne noviny.
6: Noviny ešte stále vychádzajú?
5: Mal vyniesť rozsudky v kauze Pravda. Všetky veľké ryby by mohli sedieť.
6: To určite.
5: Ľudia sa schádzajú na námestí. Bude protest? Možno revolúcia? Keď im prejde táto kauza, tak čo urobia najbližšie? Niekoho zavraždia?
6: Čudujem sa, že toho sudcu ešte nezabili.
5: Pôjdem na námestie.
6: Na čo?
5: No protestovať.
6: Proti čomu?
5: Systému.
6: Prečo?
5: Lebo sa nič nezmení.
6: Aj tak sa nič nezmení. Nikto nepôjde sedieť.
5: Ako vieš? Niekto by sa mal obetovať, postaviť na odpor a možno aj podstúpiť obeť najvyššiu a zomrieť za národ. Zastavme ich, bratia, nech sa oni stratia, Slováci ožijú.
6: Neblázni veci hlava rodiny, teda skôr jej út. Út, čo nás živí. Ako mám robiť akademickú kariéru, keď chceš protestovať proti systému?
5: Niečo sa vo mne pohlo. Asi je to svedomie. Raz sa musí pohnúť svedomie aj v duši národa.
6: Ako môžeš hýbať niečím, čo v duši národa možno ani nie je?
5: Si ľahostajná ako všetci. A vieš, prečo sú Slováci takí ľahostajní? Lebo nepoznajú význam slova vývin.
6: Lebo je dobre tak, ako je. Môže byť už len horšie.
5: Konštantnosť. To je naša vlastnosť. Konštantín nám priniesol konštantnosť.
6: A metód metodiku, čo? Budem ti hovoriť názvy slovenských inštitúcií a tento prístroj zaznamená, ako sa cítiš. Si pripravený? Matica Slovenská, Univerzita Komenského, Slovenské národné divadlo, Ústavný súd Slovenskej republiky, Policajný zbor Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej republiky. Kde je Samko?
5: U psychologa.
6: Kde?
5: Volali zo školy. Triedna ho poslala na sedenie k školskej psychologičke.
6: Prečo?
5: Na občianskej výchove nevedel, ako sa má cítiť.
6: Ministerstvo obrany, Slovenská akadémia vied, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. To čo je za hlúposť? Čo nevedel?
5: Nevie, ako sa má cítiť ako Slovák. Veď to je normálne, nie?
6: Čo je na tom normálne? Ty si o tom vedel a nič si mi nepovedal.
5: A myslel som, že si všimla. Už prestal nosiť do školy aj kroj.
6: Bola by som si to všimla, keby to bola pravda. Veď som jeho matka. A kto je na vine, že to nevie?
5: No ty. Krátko si ho dojčila. Pravil som ti, že nechce rezeň, ale cicku.
6: Veď som ho odstavila v 12. Nevychoval si ho dosť sebavedomo. Príliš sa podceňuje. Nemá po kom byť zakomplexovaný.
5: To nemá.
6: Z genetického hľadiska som mu to dostatočne objasnila. Na základe štúdií mitochondriálnej DNA patrí do najrozšírenejšej haploskupiny na Slovensku. H. Do klanu Heleny, pramatky 40% Európanov. Praví Slováci z hľadiska genetiky neexistujú. Slovák je len kultúrny pojem.
5: Ale bez kultúrneho povedomia nemôže existovať národný charakter. Preto sa na Slovensku stretávame s toľkými hnusnými prípadmi bez charakternosti, lebo nemáme dostatočne vyvinuté kultúrne povedomie.
7: Čaute.
6: Kam ideš?
7: Do izby.
6: A čo tam budeš robiť?
7: Čo asi? Učiť sa.
6: Otec mi povedal, že máš krízu identity.
7: Mami, ja sa o tom nechcem baviť.
6: Ak o tom nebudeš hovoriť, môžeš byť v 30-ke frustrovaný. Možno až traumatizovaný. Poď na prístroj, ukáže nám, čo ťa rozrušilo.
7: Teraz nie. Musím sa nabifľovať celé deny Slovenska.
5: Tak to nie je až tak veľa.
6: Ale on si to nepamätá. On sa vtedy ešte ani nenarodil. A čo ti povedala psychologička?
7: Že je na mňa vyvíjaný veľký tlak. Aby som sa cítil tak, ako si predstavujú ostatní.
6: Aký tlak na teba môže byť vyvíjaný?
7: Ešte povedala, že je to normálne.
6: Preboha, čo je normálne? Na kríze identity. A v tvojom veku.
5: Ja mám tiež občas krízu.
6: Ale nemáš, ty máš mňa. Ako môžeš mať krízu?
5: No veď to, mám krízu z toho, že nemôže mať krízu.
7: Mami, ja by som chcel ísť protestovať. Môžem?
6: A čo, keď sa ti niečo stane?
7: Má to byť pokojný protest.
5: Neboj sa, pôjdem s ním.
0: Majstrovský protest.
8: Nikto tu nie je.
5: Ale sú tu celkom pekné baby, nie?
8: Si, kde je ten DAO?
5: Možno zmenili dátum, alebo čas, alebo miesto.
8: Podľa Facebooku sa prihlásilo 15 000 ľudí.
5: Á. Ľudia chodia s vlajkami.
9: Čo je? Čo? Čo chce?
5: Možno pochodujú neonacisti.
8: 2000 sú majstrovstvá sveta v hokeji. Udalosť Zastavme ich, bratia nie je názov protestu, ale zápasu Slovensko-Česko.
5: To je sprisahanie. Zapamätaj si, najhoršie veci sa u nás dejú práve počas majstrovstiev sveta v hokeji.
8: Môžeme protestovať my dvaja. Možno sa niekto pridá.
5: Nie, tak to nie. Sme veľmi na očiach. Hneď nás poznajú, možno nás niekto označí na fotke a... Sama, kúkaj na tú kočku.
8: Dúfam, že nechceš podviesť mamu.
10: Daj.
8: OK, je feministka, ale...
5: Zbáznil si sa. To ukazujem tebe. No, nechám by sa chod za ňou.
8: Oci?
5: No.
8: A Slovensko je naša matka alebo otec?
5: Nerozumiem.
8: Rusi majú matičku. Česi pravca a my? My máme matku alebo otca?
5: No, tak si to spolu povedzme. Je to matka Slovensko? Alebo je to otec Slovensko? Slovensko je to stredný rod, takže je to dieťa. Takže my máme dieťatko. Slovensko je dieťa.
8: A kto je jeho otec?
5: Otec z národa je asi Štefánik, alebo Svetopluk, možno Štúr.
8: A matka?
5: Helena Trojska? Alebo Helena matka Konštantína Veľkého? Tá baba vyzerá ako Helena Trojska. A nebuď smutný. Prejde ešte 20-30 rokov, budeš mať vlastnú rodinu a aj ty sa na to celé vykašleš.
8: Ja by som chcel ísť do zahraničia.
5: A ja idem domov. Vyhľadol som.
11: Ako sa po vodu chodí, tak sa z vody ozýva.
12: Jo! Bujo! Koľko je hodin?
8: Pol piatej.
12: Če?
8: Kto?
12: Tá ozda nevy.
8: To nie je môj pes. Tak ale asi nehryzie. Chcete ho pohľadkať?
12: Nie, ja sa bojím psika. A neviete, koľko je hodín?
8: 16:31.
12: Diecko má v nemocnici, joj, dobre. Poviem pravdu, ako tu stojím. Nemám ani na lístok do nemocnice, ani na doktora, ani na plenky, ujo.
8: Aspoň vy v tom máte jasno. Viete, aký ste, aj vám dobre. Predsudky mám aj ja, aj vy a nič nás už vzájomne neprekvapí.
12: Ale šumný si ty, chlapec. Ale bar sa trápiš. Počkaj, ti vyveštím z ruky aspoň. Joj, tá vy máte krásnu ruku. Ale čiary veľmi zle pokrutené. Sa ešte veľmi veľa natrápiš.
8: A prečo sa budem trápiť?
12: Láska ani peniaze to nie sú. Ale toto barz je zvláštna to tá ruka. Ta čo v tom trápení celé také nejasné. Ja vám tak poviem. Netrap sa. Žiť treba dnes. Zajtra ja už možno ani nebudem. Ani to ten štát už možno nebude. A keď to bude zajtra, tak tu nemusí byť o 400 rokov. Tu, teraz, dnešok je dôležitý. Dá sa chytiť včerajšia voda z potoka? Nedá sa. Zajtrajšia. Dnes ju nechytíš.
8: Má naše deti?
12: Tak si povedz. A myslia na teba naše deti. No. Ešte také drobné by sa mi našli. Bo ma okradli ráno na stanici. Som si bola hľadať do robotu. Ma nezobrali, bo som ciganka.
8: A decko v nemocnici?
12: To bolo včera.
8: Ideš so mnou, Dunčo? Mama sa poteší.
11: Rodinný večer.
13: Kam ideš?
14: Do izby.
13: Dnes si...
14: Veď to, chcem sa konečne učiť.
5: Možno keby prišiel o poctivosť, tak by bol v pohode. No ja som v pohode, odkedy som s tebou.
6: Je štvrtok, rodinný večer.
5: Odkedy?
6: Od dnes.
7: Nemôžem ísť radšej s kamošmi.
6: Veď nemáš kamarátov. Povedz svojmu synovi, že aj keď je v puberte, rodinné večery trávime spoločne.
5: Počul si, mamu.
7: A čo, budeme si spievať?
6: Nie, zahráme si hru.
7: Akú? Mami, nezlob sa?
6: Nie. Zahráme si rolové hry. Keďže vidím, ako sa trápiš tou svojou identitou, tak sa budeme dnes hrať na Slovákov.
7: My nie sme Slováci?
6: Sme Slováci, ale budeme sa hrať na rôzne typy Slovákov. Samo, ideš prvý.
10: Folklórny festival vo východnej.
7: To ideme tancovať? Skadial som, slovenského rodu som, duša moja.
6: Malá etnologická nápoveda podľa Lajčiaka.
13: Staré rídze, zvyky a obyčaje z mnohých krajov síce už začínajú miznúť, ale v iných krajoch sú ešte značne pevné. Ony sú mocnou hrádzou proti každému odsudzujúcemu vplyvu. Najeklatantnejšie to vidíme pri mnohých Slovákoch, ktorí boli v Amerike. Tam sa Slovák za krátky čas poamerikánčil. Začal sa pánštiť, osvojil si nové zvyky a obyčaje, na pálienku by ani nepľuvol, švábku so soľou by ani do úst nevzal. No len čo príde do svojej domoviny, za pár hodín sa stane Slovákom svojho okolia.
11: Hra prvá, slovenský sen.
14: Juj, máme v dome psa. Fuj, ideš? Ja všetky rezne, že som mužovi napiekla, si mi zjedol. Hež, ty paskuda, ideš?
15: Doma som, ženo.
14: Už si doma, môj zlatý.
15: A čo si taká prekvapená, že ma zlatým voláš? Frajera si neskryla?
14: Veď to, že som nestihla.
15: Cítim rezne. Po tenkom obede večera šmakuje. Sedem rezňov mi rovno naložili, bo mi brucho na chrbát vyliezlo. Bytku chceš predvečerov alebo až po?
14: A chce sa ti?
15: Tak radšej by som si zaspieval. Roznežnie sa Slováčik, keď cíti rezník koláčik. A keď má veľký hlad, zmastí ženu ako klad.
14: No vidíš, až z pesničky ku nám prešla tá vôňa.
15: A čo máme?
14: Chleba s cibuľou.
15: Bez masti.
14: Masť ešte zostala na svini. Jedz, nikde musím prihrievať.
15: Dobrá svinia všetko stroví.
14: Pomodlil si sa?
15: Ešte pred týždňom s platnosťou na nedeľu. Chleba si prežehnala, kým si prekrojila.
14: Hej, aj soľ som pred domom rozsypala, opačne som ráno sukňu obliekla, trikrát som si kýchla pred raňajkami, králičiu lepku som celý deň nosila, na nevyžehlenej plachte sme spali.
15: A mňa osrov vták.
14: Daj, zaperiem.
15: Neprať, možno príde výplata.
14: O dva týždne má prísť.
15: Ej, ale toľko dobrých znamení.
14: Dnes tu bol exekútor, budeme si musieť znovu požičať.
15: Exekútor vravíš? A koľkože dlžíme?
14: Každý mesiac viac a viac.
15: Joj, mala si mu záňadrie ukázať, možno by zľavil. Dunčo, tu máš aspoň cibuľu, keď nie je meso. Vidíš? Ani pes cibuľu nechce, ju musím žrať.
14: A čo by si chcel požuť tými dvoma zubami?
15: Ja ale musím ťa tak či tak zbiť.
14: A chce sa ti?
15: Ej, vlastne ani nie. Ženo, radšej pôjdem do krčmy.
14: Veď už nemáme ani na chleba.
15: Chlieb je len smutným príbehom obilia, ktoré sa nestalo pivom. V krčme tak stojí napísanú.
14: A čo nové v robote?
15: No, povedali, že budem robiť viac a že dostanem menej.
14: Priživníci poľa gani. A čo ty im na to?
15: No ja, že dobre.
14: A prečo si sekeru nehodil?
15: Juj, taký som bol zadumaný vo svojom, že som ani poriadne nepočul, čo sa pýtajú. Ani ústa som poriadne neotvoril a potom som len videl, že už som papier podpísal. No teraz sa musím opiť. I Samko nepísal?
14: Horký, že nepísal.
15: No, tak ja idem do krčmy a zbijem ťa pred spaním. Len mi to pripomeň. A keby som sa veľmi opil, môžeš lúšiť aj ty mňa.
14: Exekútor ide! Zober buď zoga!
16: Čo ja môj najmilovanejší? Mamo, co ja Samo? Z Ameriky som sa vrátil.
14: Samko!
15: Tak skoro si na zacinu. Som ťa o 9 rokov čakal, keď budeš mať vyrobené.
16: Veď ja len na dovolenku som prišiel. Opiť sa s kamarátmi, pozrieť kamarátky a tak.
14: Samko, aký si krásny popanštený. Na čisto ako prezident.
15: No, i za starostu by si mohol kandidovať.
16: Darčeky vám nesiem, mother. Het.
14: Ale ty iď, het. Tu si domov prišiel, hed nepôjdeš.
16: Aj vám, father. Tít.
15: A čo to za tít?
16: To dáte otec do huby a zuby máte ako nové.
15: Ženo, hľaď, aké mám zubiska, ako na svadobnej fotografii.
14: Táto, tati nie táto, ale herec je z teba teraz. Na čisto ako z televízora. A čo si mi napísal, Samko, že prídeš? Bola by som rezne napiekla a tak len chlieba s cibuľou.
16: V Amerike je meso 7 dní v týždni. Toľko mesa som za celý život nepojedol.
14: Veď u nás 6 dní v týždni meso, len dnes.
16: A čo mal Dunčov takej nafúknutej brúchov?
14: A robotu si dobrú našiel?
16: Drotára robím. Keď idem v obleku, nevidno na mne, že pracovné povolenie nemám.
14: Joj, tak v tej Amerike lepšie ako u nás. Ináč jedno tam viac človek zarobí ako tu.
15: Tá Amerika pekná je. Krajšia ako Krivaň.
16: Kýže majú rovnako vysoké?
14: Určite tam krajšie ako u nás. U nás, fuj.
16: Všetko vyleštené, same zrkadla. A tu len drevo a drevo.
14: Joj, táto krasota musí byť. A ľudia sú tam dobrí, aj sa pomodlia.
16: Celý čas sa usmievajú od ducha k uchu, tak neviem, či sa modlia.
15: Veď tu sa ľudia usmievajú 2 dni po výplate. A potom zas sa mračia.
14: To za to sa usmievajú, bo už majú vymodlené.
15: Ej, teraz nepočúvaj, mamo. A holie baby, čo tancujú pri ty, či si videl?
16: A koľko?
15: Aj, beží vôjtíka.
16: Aj.
15: Ja, bambuľky majú krajšie ako u nás.
14: Fuj, také reči, do pekla pôjdete obaja. Yeah. Synku, radšej mi povedz, nevieš, s čím tie tyče oni leštia?
16: Neviem. A u nás? Čo nové?
15: Čo u nás nové? Ticho, tma, končiare. Nuda, ale krásne.
14: Veru, veru, veľmi krásne je u nás. Najkrajšie na svete.
16: Čítal som v lietadle, že zabili toho bývalého šéfa ústavného súdu, čo mal súdiť kauzu Pravda.
14: Hej, hej, už ho zabili. Načo sa im on do tých zbojstiev montoval, mohol žiť.
16: A dačo už aj vyšetrili?
15: V krčme budú vedieť. Vlastný názor som si ešte neurobil.
16: Ale voliť ste ich volili?
15: To už sme ich volili všetkých a bez zmeny. Keby voľby mohli dačo zmeniť, tak by ich zakázali. Synu, na nedeľu budú v krčme preteky. Okresné majstrovstvá v negativizme. Mali by sme začať trénovať. Nič sa nestavia.
16: Cesty deravé.
15: Zo škôl vychodia hlúpe deti.
16: Zákony pre svine, nie pre ľudí.
15: Platiť dane, odvody a robiť.
16: Robiť, robiť!
15: Keď nemáš robotu, len chod ty svoj život premárniť do zahraničia.
16: Štát sú oni, my ich nezaujímame.
15: A oni len hrabú a hrabú, sebe píšu zákony.
16: Ty sa zoder do mozola.
15: Zober 10 pôžičiek.
16: Zaplať 3-krát toľko na úrokoch.
15: A zdochni.
6: Ale vás to chytilo, ten rodinný večer?
7: Mami, chcem ísť do zahraničia.
6: Prosím?
15: Ešte je v postave.
7: Normálne, na brigádu.
6: Ale veď na tom nie sme tak zle, aby si museli zbrigádovať.
7: Ale ja by som chcel to zahraničie vidieť na vlastné oči.
6: Vieš, čo robia Slováci v cudzine? Utierajú rakúskym dedom rite. Prečo si niektorí ľudia zaslúžia za svoju prácu v živote menej dôstojnosti ako tí druhí?
14: Prečo im zadky neutierajú ich deti? A naše matky? Kto im utrie zadok, kým my utierame tie ich?
7: Mami, ale ja chcem ísť do normálneho zahraničia a nie robiť opatrovateľku dôchodcom.
14: A čo chceš robiť?
7: Ja neviem, pôjdem na študijný pobyt alebo obrať jahody.
11: Hra druhá, uhorková sezóna.
15: Don't it, strawberries, tastes like toilet paper.
8: Bad strawberries, but it's very beautiful country here, I like it. Great country.
15: Where are you from?
8: Slovakia.
15: Oh, great. Love Slovakia.
8: Really? Do you know Slovakia?
15: Cheap beer. Beautiful woman.
8: Yes, yes, it's my country.
15: Dobrodošli, Slovakia.
8: It's Slovenia, not Slovakia.
15: Oh, sorry.
8: Where are you from?
15: Czech Republic.
8: Kamu to fakt?
15: Ty mluvíš česky?
8: Nie, vole, ja som Slovák, kurva.
15: Jo, vole, Slovensko, to je vlastne tam u našich hraníc, ne?
8: Jo, ten modrý klin v tej vašej vlajce, tak to sme my.
6: Vidíš, mal by si radšej ostať doma.
7: To, že nás nepoznajú iní, neznamená, že my nemôžeme poznať ich. S našimi znalosťami o cudzích kultúrach a neznalosti iných kultúr o našej sme vo večnej výhode pozorovateľa, ktorý môže prekvapiť.
15: Jo. Poďme na veselšie témy.
10: Horných 10 tisíc.
6: Chceš etymologický výklad podľa Lajčiaka?
15: Podaj.
13: My Slováci bedákame nad svojou biedou. V tom bedákaní väzí mnoho pravdy, ale často je bez základu. Bedáka sa i tam, kde príčiny nejaké niet. Ba bedáka sa i vtedy, keď by duša človeka mohla byť naplnená radosťou života. Niezriedkavé sú prípady, že mnohé rodiny následkom pôžitkárstva, vyjedení a pití sa hmotne ruinujú. Často sa troví ten najposlednejší halier len preto, aby sa píche holdovalo. Po našich dedinách rodičia svojim novorodeným deťom prestávajú dávať zvyčajné krstné mená a nahrádzajú ich inými, nezvyčajnými, panskými. A to sa medzi ľuďom šíri ako nejaká epidémia.
11: Hra tretia, paraolympiáda.
15: Cíči, tu je gazda, nie z rebra rebrina.
14: To čo si to tu pospevuješ?
15: Niečo, len si tak húkam. Oj, nevydrží sa ma ani pol minúty.
14: No!
17: Som tak rozmýšľala, mami, že by som sa vydala.
15: Kedy?
17: V niektorú sobotu.
14: Veď ešte nemáš ani frajera.
17: Ale už viem, aké chcem šaty. A čo vy tu robíte?
14: Chystáme pre teba narodení nové prekvapenie.
17: Joj, dobre. Tak sa nechám prekvapiť. V narodení mi máme sú 9 mesiacov. Nie, brat, čeká, ja sa ďať nebudem. A teraz toho ženicha. Oci, by si mi nevybavil nejakého hokejistu?
15: Prečo hokejistu?
17: Dobre, môžeš aj futbalistu.
14: Beyonce, najprv maturita, potom vodičak.
17: Vy ste mi kúpili auto?
15: A kde by sa podľa teba mesilo?
17: Kde?
14: No a potom by si mohla ísť na vysokú školu.
15: Veď už škola nebaví.
14: Ale s vysokou školou? Môže byť vydatá žena s vysokou školou.
15: Keby radšej nejaké remeslo vedela. Šiť, váriť, vyšívať. Aby sa uživila hoci kde vo svete. Súkromné gymnázium ledva prechádza. A čo by si chcela študovať?
17: Veterínu. Mami, myslíš, že mi vôjde pes do kabelky?
15: Určite.
17: Tak právo?
14: Budeme mať v rodine pravničku. Ja som tak šťastná. Pôjdeš v ockových šľapajach pekne do politiky. Možno raz budeš ministerka.
15: Jej, veď nevie zapamätať ani cestu domov. Pamäť má ako akváriová rybička.
17: Už som vám hovorila, že sa budem vydávať.
15: Nech sa vydá a máme po starosti. Neoplatí sa na ňu školy platiť.
14: Ja zaplatím, aj keby som nežrala.
15: A za akých peňazí, čo? Z mojich.
14: Z daňovníkových. To sú tvoje? Ona by mala aj niečo dosiahnuť, nie sa len vydať ako ja.
15: A čo si sa ty zle vydala? Zo suchého hajzlu som ťa vyťahol. Vilu s 10 splachovacími záchodmi ti postavil. A čo tá chata, čo?
14: Bez bazéna.
15: Vedem meter od mora. A bavorak pred domom?
14: Odpis DPH.
15: Tajomníka máš a ešte sa sťažuješ.
14: A čo si tajomník?
6: životného prostredia.
5: Uj, nenažraté ste, devčata. Čo mám spáchať, bilančnú samovraždu? Obesiť by som sa mal, keď ma žena ani nepochváli, ani účtovníctvo mi poriadne nespraví a teraz aj moje meno v médiách omielajú.
6: Bo chlap do peňazí v domácnosti nemá čo vidieť.
5: A možno pôjdem aj do väzenia. Už vyhlasujú rozsudky v kauze Pravda. Lacka už zavreli. A Janka.
6: A prečo si si lepšie zákony nenapísal, aby si kradol legálne?
5: A keď už viac nechcem kradnúť?
6: Otec má horúčku, Bionce. Nepočúvaj ho.
17: Kontakty ti chýbajú, oci. My si mal byť na Instagrame.
5: A ty ma máš rada ako čo? Dcera moja jediná.
17: Ako... like, ocko.
5: Dobre si ju vychovala.
17: Oci, keď sa chcem vydať za toho hokejistu, musím aj ja vedieť športovať.
5: Spieranie by ti možno išlo.
17: Ja chcem tancovať so stúžkou.
5: Tak ju rovno prihlasíme na paraolympiádu.
6: A prečo nie na normálnu?
5: No, lebo z paraolympiády chodia Slováci vždy s medailami. Zajtra ráno k nám príde Naka. Pobalte si všetko potrebné. V noci letíme na Belize.
6: No konečne ideme na dovolenku.
5: Nie, že teraz pôjdete nakupovať plavky. Musíme skartovať.
18: Ja, dievčatá, nechcem hrať.
6: Prečo?
18: Lebo som chlapec.
6: To sú len rodové stereotypy.
18: Ale ja by som si chcel zahrať ideál slovenskosti. Nejakú mužskú osobnosť na vrchole intelektuálneho života. To by mi asi pomohlo.
5: Tak sa zahrajme na kaviareň. Aj tak by som si dal kávu. Je už neskoro.
11: Hra štvrtá. Bratislavská kaviareň.
19: V dnešnej nočnej diskusii na tému antimóda slovenskej mysle by som chcela privítať prozaika, víťaza súťaže Kniha roka, pána spisovateľa.
20: Dobrý večer.
19: A tiež vedca a bádateľa, pána fyzika.
20: Dobrý večer.
19: Najprv by nám pán fyzik mohol objasniť pojem antihmota slovenskej mysle.
20: No, každá častica a obyčajné hmoty má svoju antičasticu. Tieto antičastice vytvárajú akýsi zrkadlový obraz hmoty, z ktorej sme tvorení my. Antihmota je najsilnejším zdrojom energie, ktorý dnes poznáme. Preto si trúfame myslieť, že všetko, čím by sme chceli, aby náš národ bol, sa môže skrývať práve v antihmote, ktorú žiaľ nevieme úplne využívať. Pretože sa navonok javí rovnako ako hmota a jej detekcia je veľmi ťažká.
19: Mohli by ste nám uviesť príklad?
20: Slováci sa vyznačujú napríklad vlastnosťami ako letargia a zadúčivosť. Tie sa však v antihmote môžu prejaviť ako silná morálna energia a rýchle myslenie. Keby sa nám podarilo kvapku antihmoty vyliať na Slovensko, mohlo by celý rok tážiť z tejto energie.
19: Pán spisovateľ použil túto vašu teóriu vo svojej próze, ktorá získala na Slovensku najvyššie ocenenia. Čítali ste túto knihu?
20: Myslím, že pán spisovateľ podklady pre svoju knihu viac konfrontoval s Googlom, než so serióznou vedeckou prácou.
21: Belotria je, pokiaľ viem, fikcia. Je to taká antihmota k vede.
19: Povedme si radšej niečo k tomu, ako túto pozitívnu energiu využiť.
21: Čítali ste vôbec moju knihu?
20: A vy ste akého vierovýznania?
21: A vaši rodičia podpísali?
20: A vaši rodičia platili, či ešte stále platia?
21: A vám neschválili grant?
20: A vy píšete do tých novín, čo?
21: A vy učíte na tej škole?
19: Dnešná ročná diskusia sa končí. Ďakujeme milým hosťom, že prijali pozvanie do našej relácie.
21: A vy ste čo robili v 89.
6: Možno by sme sa mali vrátiť v našej hre na úplný začiatok.
18: A to je kde?
10: História a náboženstvo starých Slovanov.
13: Fantázia ľudu nepozná hranice. Fantázia vytvorila nesmierne množstvo povestí, bájok a povier. Keď si človek tieto povesti a bájky všimne, vidí, v akom nereálnom svete blúdi duch nášho slovenského ľudu. Sú tam tie najväčšie nezmysly, ktoré len chorobný duch človeka môže vytvoriť. Povera tvorí integrálnu súčasť duševného života nášho ľudu. Ľud poverám pevne verí. Povery sprevádzajú celý jeho život.
11: Hra piata. Fantázia národa.
22: Toto je medvedí trus. Z toho je najlepšia masť proti akné. a tento je kamzičí. Veľmi dobrý do žalúdočného čaja.
1: Matka Tatra, a tento?
22: Nepapaj, to je mušacie hovienko. Z toho by si hnačkoval 3 dni. Porantalo, zaťahuje sa. To vyzerá na prvé hrmenie v roku. Hlási sa jar. Máš tu sekeru?
1: Mám. Budeme vítať Perúna.
22: Zobral si aj slaninu? Budeš ju hádzať do ohňa.
1: Do paroma. Slaninu som zjedol.
22: Keď začuješ hrom, padni na zem a začni ju boskávať. Potom vyletíš s napriahnutou sekerou a zatneš ju do zeme na ochranu proti blesku. Ja zatiaľ budem hýbať nádobami a poľným náradím, aby som ho oslobodila od zimy.
1: Spím a či bdiem? Je toto deň, či snom sa zrodím?
2: Vstávaj, Šuhaj. Hore sa. Slnko vychodí.
1: O nie. Bytosť toľkej krásy. Omdliem asi. A vy, pani, nie ste sama. Do paroma dve. A hneď z rána.
2: Vitaj, chlapče. Tu v praslovanskom raji. Na zelenej pastve kvitnúť sa nám darí.
1: Takže som mŕtvy, pani? Hrob si ma vzal, toť ešte pred záverečným stužkovaním.
2: Blesk ťa trafil, parom ranil. Môžeš zostať žiť tu s nami, s nudenými bohyňami.
1: Krásne dámy, hneď by som rád ostal s vami, no osud národa môjho mi dušu gňaví. Keby ste mi pomohli so želaním.
2: Chlap ako on to má rád. Určite chce obcovať. Nepočíva taká prísna. Možno chce byť karatista. Hovor, chlapče, svoje prianie. Splním ti ho na počkanie.
1: Národ náš je divný, tichý, neveselý. Cítim sa v ňom sám. Zbaviť ho chcem siedmých rán. Keď máte tú moc dobre robiť, pomôžte. Zo srdca národa, čo v chalúpkach je, o zakliatý, večnú jeho traumu zhodiť.
2: To je veľmi zvláštne prianie. Nevyhoviem na počkanie. So sestrou hovoriť musím, len sa s ňou poradiť skúsim. Rýchlo hovor, sestra, hrať.
3: Budeš musieť obcovať.
2: Do paroma. Parom, skrý sa.
23: Joj, Vesna. Človečina tu smrdí.
2: To len vtáčik letáčik okolo preletel, čo dnes po zemi chodil.
23: Veď si z vás len žarty robím. Ja človeku neuškodím. Vylez, človek. Počul som ja až tam hore šľachetné prianie tvoje. Požiadal som môjho brata Velesa, čo vládne mágiou, nie silou. Nech pomôže mi s tvojou vecou ušľachtilou. Na pomoc posiela ti svoje zariekadlo. Každý, kto krivo prisahal, nech bude žltý ako zlato. Stačí, keď ho raz vyslovíš, uvidíš, čo tvoja krajina na to. U nás je zákon pravdou. a pravda zákon.
1: Neviem, ako prejaviť tú vďaku a radosť. Doparom a Perún, objal by som ťa, Veru.
22: Si pripravený na splnenie svojho priania?
23: Každý, kto krivo prisahal, nech bude žltý ako zlato.
1: Každý, kto krivo prisahal, nech bude žltý ako zlato.
22: A to je všetko? Odo mňa už nechceš nič?
1: Nie.
22: A zaspievaš mi?
1: A čo?
22: No tú tvoju.
1: Nad Tatrou sa blízka Romidivo bijú. Nad Tatrou sa blízka Romidivo bijú. Nad Tatrou sa blízka Romidivo bijú.
5: Syn sa nám niekde v tej hre stratil. Tak čo, hráme ešte my dvaja?
6: Nejako sa ti to zapáčilo.
13: Príčina neúspechov na politickom poli spočíva však i v samých vodcoch. Politická dráha vyžaduje charakterných mužov, plných nielen dobrej vôle, ale i disciplinovanej energie. Slovensko zocelených politikov nemá. Nie je dosť byť vyvoleným za poslanca. Z času na čas povedať reč v sneme, alebo zarečniť si na nejakom zhromaždení, dať sa pánom veľkomožným titulovať. Ale potrebné je zasadiť sa celou svojou individualitou za ideu politickej slobody a práva. V skutočnosti politici nekonajú svoju úlohu dosť vážne. V ich pôsobení je hodná dávka politického športu. Najväčšmi deprimuje skutočnosť, že naši politickí činitelia sami bývajú neverní svojim zásadám.
11: Hra šiesta, 2634 metrov nad morom.
0: Zdravím vás, Lord! A to bola cesta!
4: Rád vás vidím, priateľ boja! Cesta bola výborná, len mi nevošiel kvôn do vrtuľníka.
0: To ma mrzí! Preto som radšej šiel lanovkou! Kde to vlastne sme?
4: U nás!
0: Takže nie u nás!
4: Nie, nie, u nás! Lomnický štít minus 25 stupňov Celzia. Nárazový vietor dosahuje rýchlosť.
0: Nepočujem! Strašne fúka! Ale máte tu krásny výhľad.
4: Na celé pánstvo.
0: Mohli by ste mi ten štít predať, keď sa vám výhľad cuduje.
4: Ó, moja srdcovka, veď to poznáte. Ale nechceli by ste si kúpiť napríklad tamten zámok.
0: Včera som kúpil už 41. Po Francúzsku. Manželka mala meniny.
4: A potešila sa?
0: Ani nie. Veď viete, aké ťažké je dávať ženám originálne dáry.
4: Ja preto začínam vždycky s niečím jednoduchým. Kvety, súkromný koncert, večer na Eiffelovke.
0: Ja som to pokázal, keď som jej dal miesto zasnubného prstenia diamantovú baň. A koho ste si zobrali, ak sa smiem opýtať? Nie, nie, počkajte, typnem si. Model. Spevač. Nie. Hereč.
4: Ale nie, nie, nie. Pamätáte si moju sesternicu, Margaret?
0: Tá s fuzíkmi?
4: Presne tá, tak ju. Hello? Yes? How dare you want to call it? My cell phone. Oh, the name? It's awful. Sorry, bad signal. I phone you. No! I phone you. It's not name. Okay, so call it aj fón. Bye. Prepačte, Apple. A vy ste ženatí.
0: Šťastný rozvedený.
4: Alimenty?
0: 240 mesačne.
4: 1000. No, to je slušné. Toľko ma mesačne stojí výchova môjho psa.
0: Ty som bol zástanca poligamie. Teraz žijem s finálovou dvanástkou. My z Rusko. Pripáč. Kako to? Kako to, že neprišiel za tréning? Večerom prejeme proti Barcelone. Vozmite Nikitu a idite dľa niego dámoj. Kam si ja napil, što by to ni bylo. O prestupe do Manchesteru môže toľko fantazirovať. Pozvoň mi kak. Prepáčte, Arsenal. A kde to vlastne sme?
4: Lomnický štít.
0: Krajina?
4: Slovensko.
0: Jasné, Slovensko. Aké nerasty tu majú, čo inde nemajú?
4: Opa!
0: To by šlo. Riadne fúka. Dá sa tu ísť aj na toaletu?
4: Samozrejme.
0: A kde to potom odtieka?
4: Dole. Ale im to nevadí, oni to majú radi. Už si na to zvykli.
0: A to nemáte zdegenerované deti?
4: Ako prosím?
0: No, so sesternicou, Margaret.
4: Prečo? Veď aj moji rodičia sú bratrane so sesternicou.
0: Aha. A kde tu sme?
4: Slovensko.
0: Vidíte, nemám zbierke žiadne slovenské umenie. Majú nejaké?
4: Ja zbieram skôr auta, ale nie tie, čo vyrábajú tu.
0: A prečo sme vlastne tu?
4: Vyzerá to na vzburu. Zabili sudcu, čo mal odsúdiť protagonistov.
0: Klasický východný plot. A kto tie protesty organizuje? Vy či my?
4: Veď to, že nikto. Povstal sám ľud.
0: No kde je problém? Veď si ich netreba všímať.
4: Len teraz sa nejako nechcú prestať búriť.
0: A vy platíte len vládu?
4: Koalíciu aj opozíciu.
0: Tak ale vy musíte platiť aj ľudí. Nájsť nejakú novú tvár. Hlasateľa ich, myšlienok. Podporiť ho. Ktoré médiá tu vlastníte?
4: Všetky.
0: Tak potom, kde vidíte problém? Musíte určiť, čo si majú ľudia myslieť.
4: A čo s tými starými?
0: Ty ich nesmiete prestať podporovať.
4: A keď ich ľud zvrhne?
0: Zarobíte tak, či tak. Jedni vám budú splácať požičku a druhí vám pomôžu investovať. Tak? Na zdarovie.
4: Čís! Človek sa tu ozaj cíti božský. Veľmi príjemné miesto.
0: Lord! Ak sa smiem opýtať, kde ste kúpili britský šľachtický titul? Chcem si na narodeniny dopriať niečo špeciálne.
4: Poznáte ten obchod v Londýne hneď vedľa Buckinghamského paláca?
0: Aha, tak tam ich predávajú. Myslel som si.
4: Majú veľmi dobrý výber.
0: A tá vojna, čo má byť, ozaj bude?
4: Bude.
0: A kedy začne? Chcel som zobrať finalistky na dovolenku.
4: Počkajte, zavolám do OSN.
0: Ste nejaký žltý?
4: Aj vy, asi sme sa upálili.
11: Epilóg. Slnovrat.
14: Myslela som, že aspoň sexuálnu výchovu syna ti môžem zveriť.
5: Nie, prvý ani posledný, kto sa prespal.
14: 24. december. Patetickejší dátum na porod si nemohol vybrať.
5: Ozaj, podľa našich chovanských predkov dnes staré slnko umiera a nové sa rodí.
8: Mohli by ste sa prestať rozprávať o somarinách? Mami, ty mi radšej povedz, ako mám dýchať.
14: Neviem, ja som rodila na cisársky.
8: Výborné. To som dopadol. Keby som vedel, že si vesna nedá pozor. Vravila si, že je to len hra.
14: Ale tak ja neviem, ako sa do tej hry dostala aj ona.
5: Podľa starých Slovanov víly svoje deti podhadzujú ľuďom.
8: Ona nie je víla, ona je bohyňa.
5: Tak asi preto ti to decko rovno spravila.
8: Bože...
5: Bež po lekára. Veď on rodí. Neboj, neboj, dal som ti pod posteľ sekeru, bude ťa to menej bolieť.
9: Všetci lekári niekde zmizli. Rozmohla sa pre epidémia šltačky.
8: Fakt? Tak to som rád.
9: Prečo si rád? Budeme si musieť poradiť sami.
5: Nemrauč, dýchaj. Teraz potlač.
6: Blahoželám, Oticko. Je to dievča.
5: Ako sa bude volať?
8: Čunďa. Podľa dúhy.
6: Prilož si ju k prsníku.
22: Čo jej dáme do vienka?
3: Aby sa stala chýbajúcou elitou.
22: A mala morálnu energiu. Poznala svoju históriu.
3: Slobodomyselnosť a otvorenosť voči novým myšlienkám.
22: A nech si rada spieva.
3: A nie je toho málo.
22: Pre jeden národ myslím si, že viac než dosť.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Michaely Zakuťanskej Slováci. Dramaturgia Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Hudba Martin Husovský. V réžii Michala Náhlika účinkovali Jana Evelej, Igor Kasala, Samuel Gáfrik, Slavomíra Fulínová, Stanislava Kašperová a Matej Lacko. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice 2022.
1: Ak si chcete aj vy domov zakúpiť zjavujúcu sa pannu Máriu 7 bolestnú, volajte ešte dnes na číslo 444-555-666. Ak zavoláte i hneď, k zjavujúcej sa 7 bolestnej dostanete aj svetenú vodu z Lourdes gratis. Akcia platí do výpočtu.

0: V relácii medzi hlasmi venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela si pripomenieme láskavý a sugestívny hlas Viery Bálintovej. Pre Slovenský rozhlas načítala stovky rozprávok a vy si môžete vypočuť hneď tri: o tajomnej Berone, o chamtivých manželoch a o pere, kosáku a kladive. Tetu Vieru Bálintovú počúvajte v sobotu 1. augusta o 22.30 v Rádiu Devín. Počúvať pozýva Dušan Taragel.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalici se otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Devín, hudobné leporelo.
17: Milí priatelia, v nasledujúcej polhodinke slovenských piesní sa prenesieme do rôznych kútov sveta. Alebo presnejšie, prenesie nás tam kapela Sole so svojím debutovým albumom Elos. Hlasom tejto formácie je Julia Kozáková, ktorú z nášho playlistu dobre poznáte ako speváčku tradičných rómskych piesní z projektu Manuša. Jej sprievodcami v sole sú skvelí muzikanti. Na kontrabase vás možno prekvapí uznávaný cymbalista Ľubomír Gašpar, na klavíri hrá Ľudovít Kotlár, na akordeón

saxofóne Filip Urda a na bicích Juraj Raši. Ich nahrávka Elos je cestou po ďalekých krajoch. Kapela čerpá zo švédskej, rómskej, bulharskej, slovenskej i argentínskej tradície. Folklórne melódie a rytmy sa tu v celkom prirodzenej fúzii stretávajú s jazzovými postupmi. Podmanivý hlas Julie Kozákovej, presvedčivý v 5 rôznych jazykoch, dotvárajú citlivé aranžmány a obohacujú prekrásne inštrumentálne sóla. Z nahrávky sme pre vás vybrali piesne Viska Dansa Med Sara, Kisiera Jo Renegar, Ergen Deda a Nad mlynom a Kesoma sme. Želáme vám príjemné počúvanie.

hudobnom leporele ste dnes počúvali 5 piesní z debutu kapely Sole s názvom Elos, ktorý vyšiel v roku 2024. Vo švédčtine, španielčine, bulharčine, slovenčine i rómčine spievala Julia Kozáková, na kontrabase hral Ľubomír Gašpár, na klavíri Ľudovít Kotlár, na akordeóne Filip Urda a na bicích Juraj Raši. Reláciu pre vás ako obvykle pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michael Schlosser.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže.
2: Posledný list.
3: Peter. Tak som tu. V Leopoldove, v trojke. Spokojný? Lebo si nemyslíte, že ja tu, vy do a ja tam a život ide ďalej. Len také si nemyslíte. Na tom, kde som, máte veľkú zásluhu. Podstatnú. Nebyť vás, tak by som tu nebol, viete? Takže úplne posledné, čo by vám obom mohlo v tomto momente napadnúť, je, že ste sa ma zbavili a na dlhých 12 rokov máte odo mňa svätý pokoj, tak to teda nie. Každý deň vám napíšem jeden list. Bude v ňom vždy taký moment z nášho poondiatého života, ktorý spôsobil, že som tu. Ušetril som vám 2 roky, čo som bol vo väzbe a nebolo isté, ako dopadnem. Takže k dnešnému dňu je to presne 10 rokov a 8 dní. Dostanete 3658 listov. Tento sa nepočíta. Je to list číslo 0. Nemusíte mi odpovedať. No ak máte v sebe len trochu svedomia, tak tie moje listy nebudú pre vás prechádzka ružovým sadom, ale šľahnutie bičom. Moje obvinenie, moja obžaloba a môj rozsudok. Iné si ani nezaslúžite. Hádi!
2: Štrkáč. Keď hadi, tak hadi. Mohli by sme tvoje listy bez otvorenia hádzať do koša. Ak to bude treba, urobím to. Nepripustím, aby si práve ty vyčítal niečo žene, ktorá ti dala život. Máš pravdu. Nebyť nás, nebol by si nielen v base, ale ani na svete. Neprežil by si ani prvé kiahne. O ostatných chorobách nehovorím. Mirka s Filipom sa nesťažujú. Sú starší a už dokážu posúdiť význam rodičov pre ich život. Nie len biologicky. Pravdou je, že ja som už po ďalšom decku netúžil. S úradníckou dekou sme sa horko ťažko mohli zakryť 4. Ale keď tvoja matka povedala, že si na ceste, neprotestoval som. Nie kvôli tebe. Kvôli nej. Pritom stačilo povedať Gregorovi a namiesto teba by pribudla čiarka v štatistickej kolónke potraty. Dnes mi je ľúto, že som to nespravil. Ty smrad.
3: Peter. Ty. Ma nemôžeš vytočiť, štrkáč. Ani kobra. Nefandi si, že moje listy skončia v koši. 3 semestre psychológie a prax v pakárni ma dobre pripravili. V duchu už vidím, ako nedočkavo otvárate každý môj list. Takže pekne po poriadku. Pamätáš si na sľub pri prvom svetom prijímaní? Že mi do týždňa zoženieš nový bicykel Favorit? A čo si priniesol? Obstarožnú rárohu po nejakom sráčovi, lebo jeho tatko mu kúpil lepší. Vyzeral som pred ostatnými ako hlupák. Smiali sa mi, keď som na hrkotajúcom monštre upaľoval dolu kopcom a brzdy nezabrali. Starý doktor Bugala ma dával 3 hodiny do poriadku. Vtedy som ťa prvý raz z úprimného srdca znenávidel. A už nikdy to zo mňa nevyšlo. Kobra mi fúkala odraté kolena a tvrdila, že to nič nie je a rany sa zahoja. Tie na nohách sa naozaj zahojili.
2: Štrkáč. Áno, dobre si to pamätám. Zabudol si, ako je už pre teba typické doplniť, že si bol jeden z 2 v dedine, ktorí 8-roční mali vlastný bicykel. Tvojim rovesníkom sa o ničom podobnom v tej dobe nemohlo ani snívať. Ani tvojim súrodencom. Dodnes nepochopím, prečo matka tak vehementne trvala na tom, že sľuby dané na prvom svetom prijímaní sa musia plniť. Nenapísal si, ako ti svietili oči od radosti, ako si mi ten bicykel vychytil a bežal s ním na kopec, hoci ho bolo treba opraviť. Neboli to brzdy, ale uvoľnená reťaz, ktorú stačilo dotiahnuť. V podstate si ten pád zavinil sám. a nebol posledný, za ktorý viníš iných. Zabudol si aj na to, že doktora Bugalu som priviezol k nám domov, aby ťa vyšetril. Dlho mi to vyčítal, pretože tvoje odreniny chceli len trochu špiritusu a v tom istom čase mu v rajóne zomrela rodička, pri ktorej mal byť. Ešte, že zachránil dieťa. Bolo to dievčatko a volá sa Viola. Pre teba sú typické rýchle závery. Zodpovedajú trom semestrom a praxi v pakárni. Len nikdy nezabudni, že nie ako ošetrovateľ, alebo nebodaj lekár. Ako pacient si praxoval v Pinelovej nemocnici. Ako pacient.
3: Peter.
4: Už som ti hovoril, že ty ma nemôžeš vytočiť. No a čo keď pacient? Kvôli komu? Ja som sa tam dobrovoľne nepýtal.
3: A ani som tam nemal čo robiť.
4: Vtedy nie. Vráťme sa k jadru problému. Prvé za ucho. Súrodencov si nikdy neudrel. Mňa áno, a nie raz. A nie len tak mierne, otcovsky. Poriadne, až mi iskry lietali pred očami. A za čo? Za úplné sprostosti. Ostatní rodičia sa nad podobnými chlapčenskými srandičkami ani nepozastavili. Len ty, čo si myslíš o sebe, že si stred sveta. Ty, večný knihomoľ, neúspešný grafoman a lacný dopisovateľ domeských klebetníkov, ty si ma musel drať ako koňa, lebo inak by si nebol spokojný. Sadista a trýzniteľ detí. Dvaja či traja takí sú tu so mnou v cele. Jeden, Ondráš. Lial na svoje decká benzín a potom ich zapaľoval. Hovorí, že sa podobám na jeho staršiu dcéru. Ale na teba nemá.
2: Štrkáč. Málo som ťa dral. Bolo treba viac. Tvoje chlapčenské srandičky neboli vôbec srandičkami. Malo mi to byť jasné, keď sa nám začali strácať sliepky. Hovoril si, že tchor. Ale dobre si vedel, aký zver, ich kantry a ako. A potom tie žaby, čo si zaživa pálil ohni. A potom malá susedka babočka, pane Bože. Tisíckrát som premýšľal, kde sa v tebe berie toľká zvrhlosť. Prečo Mirka s Filipom prechádzajú cez pubertu ako nôž maslom a ty? Ich hriechy a hriešiky boli v porovnaní s tebou nevinné pestvá. V tebe akoby sa usídlil démon zla. Všetko, čo si robil, si mal vopred premyslené, naplánované, skombinované tak, aby si spôsoboval iným bolesť a sebe radosť. Ak chceš rozkoš, hovorí sa tomu deviácia. Nebyť matky, tak by som ťa nielen dral ako koňa, ale pokojne by som si ťa aj odsedel. To ona vždy v poslednej chvíli zasiahla. Zachytila mi ruku a kričala, nechaj toho chlapca, zabiješ blázna, zavrú ťa za normálneho človeka. Nebyť jej vermi, už by si nikomu neubližoval. Nikoho netrápila, netríznil. Je pre teba typické, za kým prehľadom a pokojom pripisuješ vlastné zverstvá iným. Nechápem, odkiaľ sú tie gény. Po kom ty vlastne si?
3: Peter.
4: No, rozmýšľaj. Po kom asi? Kto je takému pubertálnemu dedinskému chlapcovi vzorom? Učili nás to už v prvom semestri. Aha, a kobru toľko nezastávaj. Je rovnaký had ako ty. Poď, Peťko môj, máš horúčku, zajdeme k lekárovi. Ja som až 14-ročný som posluchol. A skončil po prvý raz u profesora Hranta. Aj dobre, aj zle. Ten ma naučil, že genetická výbava nemusí preskakovať priamo, ale obkročmo. Niektorý z tvojich predkov musel byť pekný vták. Čo si ako Ondráš. Prečo som si asi prvý raz vypil? No, prečo asi? Lebo som sa nemohol pozerať, ako leješ do seba tie kvantá borovičky a potom chrápeš za stolom. Hovoril si tomu Achillova peta. Pamätáš sa? Tak sa nečuduj, že som ťa nasledoval. Tu pijeme okenu, čo zostane z rajónou. Pekne prekvapkanú cez petku rážneho chleba. Ondráž je extraliga. Všetko sa potom zdá ľahšie a čas ubieha rýchlejšie. Pozdravujem kobru. Nech sa nehrá na mŕtvého chrobáka a napíše. Neubudne z nej.
2: Štrkáč. Na to ani nepomysli. Matka sa nikdy nedozvie o tvojich hnusných listoch a mojich odpovediach. Je to citlivá, jemná žena. Nezaslúži si tvora. Takmer som napísal syna. Tvojich kvalít. Jediný list a zabiješ ju. Neboj sa. Dávam dobrý pozor, aby sa k nej ani riadok nedostal. Mám od začiatku tajnú skrýšu, spoľahlivú ako ja sám. K tomu pitiu. Z časti máš pravdu. Boli chvíle, keď som si myslel, že už nevládzem, že sa už objektívne nedá. Ale tebe sa nemám za čo ospravedlňovať. Samozrejme, že opäť klameš sám seba. Doma si mi vypil pol fľaše dávno potom, keď si sa naučil, ako je vidieť svet dvojmo. Hruška s čerpanom ťa priniesli domov nevladného už v 6. triede. Matka z toho ochorela, ale ty si už neprestal. Ja áno. Dávno a dodnes.
4: Peter. Ty chudák. Robíš znúdze cnosť. Prečo si prestal kvôli mne? Čertovú mater. Na liečení si bol. Na normálnom protialkoholickom liečení. Čo myslíš, že som nevidel, ako po večeroch vyťahuješ veľké biele tabletky a rozpúšťaš ich v studenej vode? Vtedy som ti veril, že hltáš vitamíny. Ale Hruška ma rýchlo poučil. Antabus to bol. Dodnes nepochopím, ako si prehovoril doktora, aby ti ho dal domov. Dnes len toľko nemám časa s tebou vybavovať. Volá ma Ondráš.
2: Štrkáč. Doktor Gregor bol môj priateľ. To slovo a jeho význam ty nepoznáš. A rovnako ako ja vedel, že som sa prihlásil skôr z prevencie, než aby som to skutočne potreboval. Tebe o skutočnom priateľstve škoda hovoriť. Nemáš o ňom ani potuchy. Vždy si hral niečo za niečo. Nezištnosť, pochopenie, ak chceš empatia, ti nikdy nič nehovorili. Preto si tam, kde si. A kam právom patríš. A ver mi, že sa mi to nehovorí ľahko. Napriek všetkému koluje v tebe moja krv. Ja na rozdiel od teba cítim čosi ako zodpovednosť. Nie za teba, to nie. Ale za rodinu. A propos, na môj vkus pričasto spomínaš v každom liste nejakého Ondráša. Je to náhoda? Sotva.
4: Peter, to som mal byť ako ty. Každému sa pchať do zadku. Prosíkať toho o plat, tamtoho o protekciu, iného o kopu hnoja do záhradky. Ty chudák, úradnícka myš. Niktož. Svet funguje inak, než si ho mal možnosť vidieť ty v neustálom predklone s natiahnutou rukou. Ja som v base oveľa slobodnejší, než ty vonku. Nikomu nemusím nič vysvetľovať. Ničoho sa domáhať, nikoho nemusím o nič prosiť. Je tu Ondráš, no a čo? Taký je v každej base. A ako sa hovorí, poriadok musí byť. Ale tu je iný predpis ako tam pred múrmi. To si píš, že iný. Nemusí nikomu nič rozkazovať, nie ako ty. Keď raz odtiaľto vyleziem, ukážem ti zo pár jeho praktík. Budeš milo prekvapený a začneme ušami. Počul si už niekedy o kupírovaní?
2: Štrkáč. Nestraž ma, aby som nepustil do gati. Už na písme je vidieť, že máš väčší strach než ja. Ty si nikdy nebol hrdina sám. Čo aj negatívny, vždy si potreboval niekoho, kto ti kryl tvoj pokrivený chrbát. Tebe zostávali len hrby. Už si ich spočítal, taká ťava neexistuje. A ľahko sa ti kikiríka spoza múrov, slobodnému, bez záväzkov. Čo ty vieš o detskej horúčke, o prebdených nociach, prejazdenom benzíne, zodratých topánkach a nervoch, len aby detičky mali. A ty osobitne bol si ako kukučkino mláďa, agresívny, požívačný a nenažraný egoista. Ja som vždy matke vyčítal, že jej opičia láska spôsobila viac zla než dobra. Si toho exemplárnym príkladom. Nie divu, že žiadna slušná ženská o teba ani nezakopla a neporodila ti deti. Aj tá chudera Irena vydržala len po tretí vyrazený zub, keby neušla. Dnes je v nebi.
4: Peter, Štetka to bola, nie panna Orleánska. A vieš prečo? Lebo si ju stále proti mne štval. Aj ty, aj Kobra. Ty preto, že si ma nenávidel, a Kobra preto, že na ňu žiarlila. To je ďalší z vašich smrteľných hriechov. Nemysli si, že som si nevšímal, ako slintáš nad jej postavou. Ako ju vyzliekaš očami, ako by si chcel a aj urobil všetko, čo by ti nakázala. Kto je deviant? Ja? No neboj sa, dostala, čo potrebovala. A ešte dostane. Teda, ak sa neotrepe niekam do Tramtárie, kde ju ja ani smrť nenájdeme. Lebo všade inde ju nájdem. Rovnako ako teba a Kobru. A potom oľutujete vaše výpovede pred súdom. Ani jed v jedových zuboch vám nepomôže, to mi ver. Ondráš mi dáva poriadne lekcie. To je učiteľ, ktorého potrebuje každý normálny chlap.
2: Štrkáč. Viem, o čom mi píšeš. Aj čo ty myslíš. Nič na tomto svete nie je zadarmo. A hoci sa staviaš do pozície toho šťastného, obdareného všetkými priaznivými náhodami osudu, vieš dobre ako ja, čo ťa táto póza stojí. Ty si vždy bol a budeš iba pozér. Na to, aby si bol skutočne tým, za koho sa vydávaš, ti chýba elementárny základ. A tým je normálny, hodnotový rebríček. Páčilo by sa ti, aby som bol taký, za akého ma považuješ, alebo čo ti o mne nakúká ten tvoj Ondráš. Je zrejmé, že podliehaš jeho vplyvu rovnako, ako si podliehal vplyvu každého idiota, ktorý sa ti snažil ukázať život ako prechádzku ružovým sadom, bez zádrhov, ťažkostí, úskalí i narazenej huby. Nikdy nebol problém presvedčiť ťa, že je ľahšie chodiť poza školu, než sa drviť vybrané slova. Veď koľký ich neovládajú, aha, ako si žijú, ako prasce v žite, vyvážajú sa na drahých autách, dovolenky trávia v Karibiku, samičky z televíznych show im kľačia pri nohách. Čo tam potom, ako kto a za čo? Byť v epicentre diania, v kráteri činnej sopky, byť priamo tou vriacou lávou, čo z nej vyteká, ničí všetko, čo sa jej postaví do cesty, to si vždy chcel byť. Ani vo sne ti nenapadlo, že tá láva raze vysičí a zatvrdne na tisíc rokov a potom po nej stúpa človek, ktorý nie je ničím výnimočný, len akceptuje zákony gravitácie a času. Preto si tam, kde si. Vysičaný, zatvrdnutý, bez energie. Preto necháš po sebe šliapať Ondráša a Boh vie koho ešte. A na vlastnej koži spoznávaš, že 2×2=4. Bez ohľadu na to, či sa ti to páči, alebo nie.
4: Peter, len ty nechaj Ondráša na pokoji. Ja viem, že ťa znepokojuje. Dáva mi viac než ty. Hlavne ma nenúti chodiť na tie prekliaté ryby. Od rána do večera. A často aj v noci. Ako debil sedieť na brehu a čakať, či sa nejaká sliská potvora dá oklamať tvojou nástrahou. A prečo? Len, aby si nakoniec pustil šupinatú hnusobu späť do vody. Dobre, kým sa v tom vidíš, ber ťa čert. Ale prečo do toho nútiš niekoho, ako som ja? Veď si musel vidieť, ako ma tvoja odporná záľuba tichých bláznov nebaví. Ako ma na brehu nutkavo žerú mrle. Ako by som urobil všetko na svete, len aby som nemusel sedieť a dávať pozor, či náhodou práve v tejto sekunde nezaberie. Aká je to pre mňa hrozná strata času. Ničota. Keď si čo aj len na chvíľku predstavím, koľko užitočných vecí som mohol stihnúť, koľko skvelých ľudí spoznať, koľko zážitkov zažiť, tak ma poráža od zlosti, že som všetky tie hodiny, dni, týždne a mesiace presedel s tebou pri páchnúcom váhu a tváril sa, že som pupok sveta. No na niečo to predsa len bolo dobré. Každú minútu, hodinu či deň na rybách som ťa nenávidel čoraz väčšmi. Že ma takto hnusne a kruto znásilňuješ. Že ma nútiš robiť niečo, čo mi je od samého základu odporné, čo neznášam a nenávidím. Že namiesto rozletu ma držíš pri tých zasoplených udiciach a tváriš sa, že ma tak pripravuješ do života. A pritom jedno popoludne v Lunaparku mi dalo 1000 viac než večné vysedávanie pri vode a nezmyselné zabíjanie času. Nestačil si sa diviť, keď sa ti začali strácať udice, navijaky, bliskače, kotúče s drahou šnúrou. Darmo si vypisoval pátracie akcie, sľuboval nálezné, márne si všetko zamykal na 100 zámok. Vieš, kde skončili? Vieš? No, skús trikrát hádať. Pomôžem ti. Za teleskopickú Shakespeareku som dostal od toho na 500 korún. Bola tvoja obľúbená, nie? To bolo takmer na 2 dávky. Nemusel mi dávať ani peniaze. Taxikári mali dobré zdroje. 10 ložiskové Shimano padlo za 1500. Vtedy ťa prvý raz odviezli do nemocnice. A ja som vedel, že idem správnou cestou.
2: Štrkáč. Vyrastal som na dedine a tam ľuďom ako ty hovorili zmrt. Tvor. Bezcenné nič. Niekto, pri kom sa neoplatí pristaviť ani ho obľuť. Ešte teraz ma srdce bolí, keď si spomeniem na striebornú. Tušil som, že ty si ten zlodej a ničiteľ. Matka mi nedovolila, aby som pátral ďalej. Radšej mi vždy kúpila novú udicu a nebolo ich málo. Vtedy mi došlo, že niečo nie je v poriadku. Nemusel si sa na mňa fyzicky podobať ako Filip. Nemusel si byť ani usilovný ako Mirka, veď gény sa niekedy môžu pomýliť. No keď si bol schopný siahnuť na moje udice, kradnúť mi ich pred očami, hoci si vedel, čo pre mňa znamenajú, nosiť ich dílerom drog ako zálohu a brať si za ne to svinstvo. Takto som už prechádzal od podozrenia k istote. Nemôžeš byť môj syn. Rybačka bola môj zmysel života. Moje náboženstvo. Začiatok i koniec hodnotového rebríčka. Vždy som ti opakoval, že ak sa chceš stať šťastným na celý život, staň sa rybárom. Na svete nie je vhodnejšie príležitosti, ktorá by ti umožnila byť lepším, než uloviť férovým spôsobom rybu a potom ju pustiť späť do vodného živlu. Vzťah k rybám sa u nás dedil z pokolenia na pokolenie, z deda na otca, z otca na syna. Všetci moji predkovia chytali ryby. Pre nás to bola rodinná, stavovská záležitosť. Vec životnej filozofie, otázka života, smrť. Filip to pochopil pri prvom zábere. keď prvý raz pocítil to vratké trhavé spojenie s rybou v predlakti ľavej ruky. Aj to ma presvedčilo. V rodine si bol jediný pravák. A museli sme ti zháňať navíjak s opačne umiestnenou kľučkou. A nemal si nič, čo poriadny rybár z našej rodiny mal mať. Najmenej trpezlivosť a pokoru, keď si nič neulovil. Vtedy som pochopil, ako sa veci majú. No dodnes som to nikomu nepovedal. Najmenej mamke. Odpustil som jej v prvej sekunde, keď mi Gregor doniesol výsledky našich DNA čierne na bielom. Si iného otca syn. No v čase, keď som na to prišiel, si už sedel prvý raz v base a v podstate si sa z nej už nikdy nedostal.

0: je na nezaplatenie.
1: Peter, mýliš sa, štrkáč. Ničoho si sa nezbavil. Toto je list s poradovým číslom 866. Sme len na začiatku. Tú dlhšiu cestu máš ešte len pred sebou. Neujdeš predo mnou, pred Ondrášom ani pred sebou. Nikdy sa ma nezbavíš. Ja som tvoj syn, tvoje svedomie i tvoj trest. Ja viem, a Ondráš mi to každý deň pripomína, že nič nie je v živote zadarmo. Ale to platí o tebe rovnako ako o mne. Takže?
2: Kobra. Už nepíš, synček. Otec predvčerom zomrel. Našla som ho pri rozpísanom liste. Našla som všetky listy, ktoré si mu napísal. Vedela som o jeho tajnej skríši skôr, než si ju urobil. Už nepíš. Jediný raz som sa v živote pomýlila, keď som myšlienku, že život s ním nemá cenu, vymenila za tvojho biologického otca. Dodnes mi je z tej chvíle navracanie. A aj z teba. Pre mňa síce budeš synom do konca života. Ale ak niečomu na svete veríš, tak mi ver, že nie som na seba hrdá. Si synom tureckého šoféra Tiráku, čo sa k nám prišiel napiť, keď bol otec na liečení. Tak je to. Podrobnosti si vezmem do hrobu, čo si myslím, že zasa tak dlho nepotrvá. Každý máme svoj hriech, ja nie som výnimka. Ty si môj trest, ktorý som pokorne niesla až do včera, keď som štrkáčovi zatlačila oči. Píš si ďalej listy. Už ich nikto neprečíta. Vár sa vo vlastnej nenávisti. Ži si život toho, koho krv ti koluje v žilách. Nám už neublížiš. Už nemáš komu. Plačem nad tebou i nad sebou. Ale najviac nad otcom, ktorý si takýto krutý trest nezaslúžil. Mama. Pre teba, Kobra.
1: Peter. Mama. Mamička. Práve som podrezal Ondráša. A trest, ktorý za ňo dostanem, mi pripadá smiešný oproti tomu, ktorý si mi udelila ty. A ktorý som bez námietky prijal. Už žiadny ďalší list nedostaneš. Tento je posledný. S Bohom v nebi.

0: Počúvali ste záverečnú časť čítania na pokračovanie z knihy Ladislava Hanikera Mreže. Čítali Ján Kožuch, Juraj Zeťák a Jitka Krišková. Zvuk Peter Krajčovič, hudba Juraj Vajo. Redakčne a režíne pripravila Hana Rodová. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2012.
1: Počúvate Rádio Devín. Ex tempore plus.

Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes sa stretávame pri výnimočnom ex tempore. Výnimočné bude preto, že si trošku zaoslavujeme. Zaoslavujeme si víťazstvo na súťaži pri Itália 67. ročníka najstaršej rozhlasovej a televíznej súťaže. Obdržali sme cenu, čo budeme oslavovať. Budeme oslavovať jednu kompozíciu, ktorá sa volá Para symfónia energií, ale o tom si povieme o chvíľku. V kategórii hudobnej na Pri Itália sa neodohrávali veľmi často tie ceny, ktoré by boli prideľované smerom k nám. Pamätám

si jednu starú cenu z roku 1979. To bol Tadeáš Sálová Plač. To bola rozhlasová opera, ktorú spieval dvojhlas Elena Hanzelová a Sergej Kopčák. Ale nebol to len dvojhlas, bolo to technologicky multiplikované a bol z toho spravený celý zbor. Čiže navrhujem, že by sme si úvodom relácie spätne vypočuli kúsok tejto kompozície Tadeáša Sálovú Plač, prvú rozhlasovú operu ako pripomienku dávnejších čias a ceny pri Itália 1979.

0: Doznel fragment kompozície Tadeáša Salvu realizovanom v experimentálnom štúdiu s názvom Plač, prvá rozhlasová opera, veľké dielo robené zvláštnou rozhlasovou technológiou, kde spievala Elena Hanzelová a Sergej Kopčák. Ale teraz sa vrátime do súčasnosti, vrátime sa do roku 2015, kde na tej istej súťaži v 67. ročníku pri Itália sa vydaril podobný kúsok dostať sa s nejakým projektom až do finále na shortlist, teda cena na Pri Itália 2015. Vítam v štúdiu spoluautora tejto kompozície Mareka Kundláka.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Hovorím preto spoluautora, lebo ten druhý sedí tu a hovorí k vám. Čiže rozhovor bude o nás aj s nami.
1: A takto ja by som chcel privítať Juraja Ďuriša pri druhom mikrofóne.
0: Dobrý večer. Pri Itália. Torino, 19. až 24. september 2015. International Competition for Radio, Television and Web. Súťaž, ktorá má svoju tradíciu a samozrejme svoj medzinárodný kredit. Hlavnou témou bolo The Creativity Laboratory. Niečo také ako kreatívne laboratórium alebo hľadanie nových ciest. RTVS sa pravidelne zúčastňuje týchto súťaží v rôznych kategóriách. My sme sa pokúsili poslať do súťaže jeden projekt, ktorý sme spoločne robili s mladými autormi v januári roku 2015 naživo v A4. Vysielali sme ho na rádiu Devín a takisto aj do sveta cez satelit Eurorádio. Projekt mal názov Para Symfónia energií. Hneď dám prvú otázku kolegovi, spolu účastníkovi na tejto cene a jednému z hlavných kreátorov projektu. V čom bol tento projekt taký unikátny, že sa prekrýval s názvom The Creativity Laboratory?
1: Myslím si, že ojedinelý bol práve v takej forme alebo v prevedení nejakej témy do živého hrania, ktoré nie je klasicky napísaným, vypísaným dielom, ktoré sa potom interpretuje, ale bolo to dielo vlastne, ktoré vznikalo z časti priamo pri hre, pri koncerte, ktoré bolo riadenou improvizáciou na témy, ktoré sme si stanovili dopredu a na istej forme, ktorú som nejakým spôsobom pripravil, aby sme boli schopní s muzikantmi zahrať tvár, ktorý je unikátny každý raz, kedy sa zahrá.
0: Doplním, že rozhlasová časť tejto súťaže sa delí na tri kategórie, na Radio Music, Radio Drama, Radio Documentary and Reportage. My sme naše dielo poslali do kategórie Radio Drama s tým, že si pýtali programy, ktoré oslovujú poslucháča akýmisi novými formami. Lenže stalo sa čo? Porota jednomyselne odhlasovala, že bolo by dobré túto prácu preradiť do kategórií hudby, do Creative Works a zasúťažiť si v hudobnej kategórii. Porota bola v medzinárodnom zložení, boli tam zástupcovia Rakúska, Kanady, Dánska, Francúzska, Írska, Talianska, Polska a Rumunska. Uznali našu prácu vysokokvalitnou, veľmi zaujímavou a poslali ju na tzv. Shortlist, to znamená do finále. Vo finále sa stretli dve kompozície, jedna nemeckého rádia ARD a druhá z našej RTVS. Potom sa udelovali ceny 24. septembra, udelili cenu nemeckej kompozícii. My si tak vtipne hovoríme, že z týchto dvoch Nemci boli predposlední a my sme mali krásne druhé miesto. 23. septembra bolo vyhlasovanie tohoto spomínaného shortlistu finálových kompozícií. Bolo to slávnostné, hrali sa ukážky, čítal sa finálny list. Porota sa nejakým spôsobom vyjadrila. Poprosím Mareka, aby prečítal, čo o nás Porota napísala.
1: Para, symfónia energii z produkcie RTVS, spojila niekoľko zdrojov, keď do jednotného celku úspešne zlúčila objekty, hovorené texty, tradičné nástroje i elektroakustické technológie. Téma diela bola spracovaná s dôvtipom a vynaliezavosťou, typickými znakmi veku Pary. Porotu veľmi upútalo prepojenie všetkých týchto prvkov v jednom kolektívnom improvizovanom predstavení. Vhodne zvolené texty a hudba boli spojené spôsobom, ktorý dodal dielu správny rytmus a energiu, vytvárajúc vyvážený obraz fenoménu Pary a jeho miesta v dejinách ľudstva.
0: Čo by sme tak dodali pre našich poslucháčov, aby lepšie porozumeli tomu, čo budú o chvíľku počuť?
1: Skladba je symfonickou skladbou, ktorá spája rôzne prvky, a to sú prvky live improvizovanej, riadenej improvizácie so šiestimi nástrojmi hudobnými a časti, ktoré sa nazývajú bonsai, a to sú vlastne predpripravené už akoby na páse nahrané kompozície, ktoré nejakým spôsobom oslavujú fenomén Pary. Toto striedanie dáva potrebný aj rytmus a výstavbu skladby. Pasáže, ktoré boli hrané naživo, každá z častí, ktoré sú hrané naživo, je venovaná akémusi zariadeniu, ktoré na paru funguje, a snaží sa nejakým spôsobom voľným príbehom opísať nejaký dej. Čiže pozeráme sa aj hudobne na nejaký fenomén. Poslucháč vnímavý možno tam objaví nejaké konkrétnosti alebo nejaké abstrakcie, ktoré môžu byť zaujímavé a niekedy aj vtipné.
0: Doplní Mareka niečo k tejto štruktúre. Počas celého predstavenia boli projektované 4 bonsaje. To sú krátke útvary na hrane hudobnoslovného príbehu. Ťažko povedať, či je to viac hudba, alebo či je to viac nejaký slovný útvar. Boli popredeľované časťami improvizovanej hudby na vlastne vyrobených nástrojoch. Tie konštruoval Matúš Wiedermann, samozrejme aj hral na nástroj, ktorý pomenoval Gilotína. Druhý nástroj, čo konštruoval, dostal názov Koza. Ďalej Marek Kuntlák hral na týchto objektoch, to sú tieto bicie nástroje, spev a samozrejme viedol celý ten súbor, dirigoval ho. Robo Rudolf hral na dychy a elektroniku. Dychy vyzerali tak, že raz hral kus fujary, raz hral kus drenážnej trubky. Viktor Šrámek, objekty, bubeník. Matej Ruman takisto hral na objekty, bubeník. Fero Kiráj hral na elektroniku, na malom analogovom Moogu. Jakub Píšek, DJing, spracovanie obrazu v reálnom čase. Juraj Ďuriš, elektronika, spracovanie zvuku v reálnom čase. Akýmsi takýmto spôsobom sme manipulovali na pódiu s časom, s projekciou, s priestorom. Niečo také, ako pracujú architekti pri budovaní svojich veľkých konštrukcií. Časti: Overtúra, Iron Man, Adagio, Vláčikár o Milanovi Adamčiakovi, Fuga, Daj mi tvoj urán, Allemande, Jazykové okienko a Da Capo.

Pre mňa je vlak ten malý, ten najmenší. Nie ten veľký, ten skutočný, ale ten, ktorý si môžeš položiť na stôl, tie malé kolejničky, to ma drží od detstva. Takže ma volajú vláčikár. Prídi ku mne, otvoríš dvere, už len na balkóne vidíš cedule. Ale to je ten úvod, to vnútro je vnútri. To mám v policiách, tam sú vláčiky, či nemecké, či naše ČSDčky. Aj moja žena sa pýta, prečo ty blázon toto zbieraš? Stojí to strašné peniaze, hovorím jedno. Ja mám svet malom, ja si ho komprimujem do mierky 1,87. Koľkokrát mi je smutno. Pozriem do tej vitríny a vidím tam pomaly pol sveta.

poznáte Milana Adamčiaka, ne? Neviem teraz, kto je predchodca, kto je pochodca. Je Matuščák a takzvaný Adamčiak. Milan sedí v tom najlepšom vlaku. Samozrejme, nie je to ani TGVčko, ani nejaký japonský Super Express. Ja si ho predstavujem v tom starom párnom vláčiku, ako sedí, usmievá sa a kýva nám z toho okienka, kde si na minulosť. Ako keby sme zabudli na budúcnosť. Ale ja myslím, že tá budúcnosť už nebude tak krásna, ako tá minulosť, ktorú som s ním zažil. To, čo mi dal, nebolo nikdy hmotné. A kde si sa to ukladá?

To hlavné, čo mi dal, je to duchovné, to nehmatateľné, to, čo môžem lapať ako po holubovi, ktorý mi uletí zo strechy. Ja to chytám. Lenže je úžasné, že to Milanovo, to uletené sa dá chytiť.

mám ho v pamäti, budem ho mať v pamäti a predpokladám, že aj keď tu nebudem, tá pamäť zostane a Milan bude vo mne. Ako keby sme sa zdieľali v určitých úžasných veciach, momentoch. Ja si ho predstavujem v tom starom parnom vláčiku, ako sedí, usmievá sa a kýva nám z toho okienka, ako keby sme zabudli na budúcnosť.

tebe. No, no.

Počúvali sme kompozíciu s názvom Steam, The Symphony of Energies, Para, Symfónia energií, kolektívnej kompozícii mladých slovenských umelcov. Obsadenie: Matúš Wiedermann, konštrukcia nástrojov, gilotína, objekty, Marek Kundlák, objekty, spev, dirigovanie, Robo Rudolf, dychy, elektronika, Viktor Šrámek, objekty, Matej Ruman, objekty, Fero Kiráj, elektronika, Jakub Píšek, videospracovanie elektronického obrazu v reálnom čase, Juraj Ďuriš.

0: aj samému sebe za všetko ostatné. A dovidenia, do počutia pri ďalších vydaniach Ex Tempore.
1: Dovidenia.
0: Uvidíme, čo to dá. Vyhodiť sa to dá.
2: Poli sa, je to zúdeznosť. Niekto už hovede, lepať ako je
0: to. Však áno.
2: Dobre.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte pri počúvaní hudobnej mozaiky. Dnes, 31. júla, si celý hudobný svet pripomína 140. výročie úmrtia Franca Lista. Tento šokujúci virtuóz a obdivovaný skladateľ bol extravagantným interpretom, básnikom zvuku, romantickým mystikom i pokorne duchovným človekom. Fenomén takej výšky, že už vo svojej dobe sa stal vzorom a métou a v hudobnej histórii podnes predstavuje vlastnú významovú kategóriu. V komorných dielach, piesňach aj na koncertantnej ploche nechá dnes náladová paleta našej hudobnej mozaiky vyniknúť listovskej opulentnosti aj kontemplácii, masívnosti aj intimite. Zo štúdia Rádia Devín vás zdravia a krásne chvíle s fluidom Franca Lista vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Bez ďalších slov už priamo znejú Preludium a fuga C-dur BWV 545 Johanna Sebastiana Bacha v klavírnom videní Franca Lista. Hrá Leslie Howard.

Leslie Howard interpretoval prelúdium a fúgu C-dur Johanna Sebastiana Bacha v listovej mohutnej transkripcii. Do clivej, opojnej aj vrúcnej krajiny poézie slova nás teraz vovedú listové piesne na texty Fallersleben, Goetheho a Redwitza. Spieva očarujúca Dame Margaret Price. Pri klavíri je Cyprien Katsaris. Wie singt die Lerche schön, freudvoll und leidvoll, es muss ein wunderbares sein.

List dôverný a podmanivý k nám hovoril v piesňach. Wie singt die Lerche schön, freut wohl und leid wohl. Es muss ein wunderbares sein. Uviedli ich Dame Margaret Price a Cyprien Katsaris. Brilantná virtuózna výpravnosť s kontrastmi sladkej zvukomalebnosti, ľúbivej melodiky a sebavedomej nástrojovej expresivity. To je list, akého dobre poznáme. A spoznajme ho v tejto rovine aj cez bohaté interpretačné majstrovstvo Gidona Kremera a Olega Meissenberga. Počúvame listovo Grand Duo pre husle a klavír na Lafontovú romancu Le Marin.

Diela, ktoré si priam vyžadujú bravo, aj tie boli doménou Franca Lista. Jeho grand duo na Lafontovú romancu Le Marin až do finále vyšperkovali Gidon Kremer a Oleg Meissenberg. Na úplne hodnotovo diferentnom póle nachádzame Lista v predhovore k jeho lirickému i hrdinskému Orfeovi. Dnes, rovnako ako v minulosti, je to Orfeus, je to umenie, ktoré leje svoje melodické vlny, svoje mohutné akordy ako jemné, neodolateľné svetlo na protichodné živly, ktoré vedú krvavú vojnu v duši každého človeka a v samom srdci každej spoločnosti. Koncentrovaný komorný obraz tejto listovej symfonickej básne vytvoril pre klavírne trio Camille Saint-Saëns. Interpretmi sú členovia tria Zadig.

rozprával k nám listov Orfeus v znení komornej transkripcie Camille Saint-Saëns pre klavírne trio. Hralo francúzske trio Zadig. Končiť budeme tak trochu začiatkom. Na záver zaznie dielo najmladšie zo všetkých kompozícií dnešnej listovskej mozaiky. Bravúrne i démonické Malediction pre klavír a sláčikové nástroje, ktorého korene siahajú k roku 1833 a je teda prvou zachovanou orchestrálnou partitúrou Lista vôbec. Dokonalá esencia tvorivého talentu i fascinujúceho rozletu budúceho majstra. Solistom je Louis Lortie. Rezidenčný orchester mesta Haag vedie Georges Pelivanian.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa opäť stretávame pri Ars Litere z cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Ako každý posledný piatok mesiaci, opäť vylovíme zlatú rybku, tentoraz má krstné meno Ľuboš. O jeho debute Ja Malkáč v roku 2005 Jan Litvák napísal. Pokúsil sa priam divošsky zapísať, uctiť si reč tak, ako ju počul. Siaha holými rukami k jej koreňom, až tam, kde vzniká, kde to v nej vrie. A aj preto si jeho písanie zasluhuje plnú pozornosť. Dnešnou zlatou rybkou bude Ľuboš Dobrovoda ako prozaik. Dnes sa už presne nepamätám, ako sa ku mne dostala Dobrovodová poviedka Svahilské reminiscencie. Je pravdepodobné, že autora ku mne nasmeroval Ľubomír Feldek. Isté je, že poviedku o tom, ako sa otec s dospelým synom Dávidom vybral do Francúzska, som si prečítala s mimoriadnym pôžitkom. Otec mal vážny zdravotný problém a tak sa ocitli v nemocnici. Ani jeden z doktorov neovládal angličtinu ani nemčinu. A prečo sa našlo riešenie? Počúvajme záver poviedky v podaní Mariana Geisberga.
2: Ty Tanzánia? Spýtal sa David Jasavo. Povedal som vám, že môj syn študuje afrikanistiku a Černoch pre neho nie je, ako pre nás, jedna šablóna v 100 obmenách, ale každý jeden originál. Ui, Tanzánia, potešil sa Olelino. Parle swahilsky? Spýtal sa David. Ui, povedal Olelík a ešte čosi, a to už znelo skoro ako od Tarzana, a tak mu David všetko o mne povedal po swahilsky. A 5 lekárov, Francúzov a jeden blb Čechoslovák sa dívali na chlapca z Bratislavy, ako komunikuje v Normandii s chlapcom z Dar es Salamu po swahilsky. A tí lekári sa hambili. A ten otec bol pyšný. A medik Olele dojato objal Davida. Aj keď sa to vonku vlastne nerobí. A krv, čo mi zobrala Charmé, doktorka,

sa nikdy nenašla. Čert ju ber, ešte mám dosť. Olele mi konečne napísal lieky a primár poprosil cez svahilčinu, nech o tej blamáži nikdy nehovoríme, preto to aj píšem. Potom všetci odišli a my sme zostali sami. Čakali sme na sestru, ktorá nás mala pustiť von. Vtedy som si všimol kanilu v žile. Mám kanilu, povedal som sestre pomaly, keď vošla. Vyberte mi ju von. No, povedala a ukázala, nech počkáme na kanilovú sestru. Tam je totiž na každý úkon niekto iný. To mi stačilo. Rozbehol som sa k východu a vonku som si na zdesenie ľudí vytrhol ilu z ruky. Krv a slzy? Kto to hovoril? No, čo ešte dodať? Za lieky som zaplatil 50 eur a keďže na recepte nebolo napísané, ako ich užívať, radšej som ich ani nebral. Keď som sa vrátil do Bratislavy, čakala ma v schránke faktúra z nemocnice na 70 eur. Vraj, keď nezaplatím, dajú ma k súdu. Nezaplatím. Takže keď budete čítať tieto riadky, možno budem sedieť s motýlikom na diabolských ostrovoch a učiť sa po francúzsky alebo po svahilsky. Týmto sa tiež nič nepokazí. Ozaj, ako sa v Tanzánii povie, pošlite mi prosím buchty s lekvárom.

0: podaní Mariana Geisberga sme počúvali záver poviedky Ľuba Dobrovodu Svahilské reminiscencie. Ľuboš Dobrovoda do literatúry priam vtrhol ako veľká voda s dvomi knihami v roku 2005 To bol ja Malkáč a o 3 roky neskôr Ja Veľkáč. Svet Dobrovodovo detstva je situovaný do bývalého Československa a jazyk jeho postav je adekvátny obdobiu a prostrediu, v ktorom sa pohybujú. Obe knihy sa tešili veľkej čitateľskej priazni. Potvrdila to aj anketa pri premiére relácie Čítanie na pokračovanie z jeho knihy. Neskôr som o týchto dvoch Dobrovodových knihách pripravila pásmo s jeho účasťou. Je z roku 2008 a má názov Veľký Malkáč alebo Malý Veľkáč.
1: Jednoducho senzačné. Cítil som, že som tam priam s nimi. Skutočný šťavnatý život.
0: Toto je postreh poslucháča relácie Čítanie na pokračovanie z knihy Ľuboša Dobrovodu Ja Malkáč. Podobne nadšene sa vyjadrovali aj mnohé mladé poslucháčky a poslucháči. Ich postrehy boli síce stručné, no neraz boli hodné pera literárneho kritika. Dokázali totiž vetou dvomi vystihnúť príťažlivosť Dobrovodovej prózy. Ani sa mi nechcelo veriť, že v plnej igelitke sa nenašiel ani jeden kritický, negatívny, útočiaci názor. Ale bolo to naozaj tak. V štúdiu vítam Ľuboša Dobrovodu, ktorý odčias vydania Malkáča zožal Beľaslávy a vítam ho tak trošku netradične v jeho vlastnom provokatérskom štýle. Ľuboš, čo by si povedal na to, keby sme začali najhorším názorom na tvoje prózy? Upozorňujem ťa, že tento mikrofón je veľmi citlivý a odhalí každé klamstvo a mystifikáciu. Takže prosím ťa odteraz pravdu a len pravdu. Kto to bol, čo povedal?
2: To je najstrašnejšia vec, čo sa ti totiž môže stať. Že nemáš žiaden negatívny ohlas. Že nemáš žiadnu kritiku a že ti nikto nepovie, že niečo není dobré. Lebo sa potom v podstate bojíš písať ďalej, nie preto, že by ťa ľudia kritizovali, ale nemáš žiadnu métu. Vylezeš na kopec, na ďalší kopec a teraz vlastne si úplne niekde a nevieš, kam by si ešte liezol. Tak zostaneš stáť a rozmýšľaš, čo bude ďalej. A povieš si, asi by bolo najlepšie, aby už nebolo nič, pretože keď už som toto napísal, že je to dobré, no tak už čo ešte mám napísať? V tom je ten problém.
0: Skôr ako si vypočujeme prvú časť z tvojho autorského prologu, zacitujem vetu z listu Roberta Kmotorku z Topolčian. Píše... Autor akoby nedávno vyšiel zo škôlky, tak krásne to podáva. Ja s ním súhlasím, lebo naozaj myslím si, že vystihol ťa veľmi presne. O detstve hovoríš však už so zrelým nadhľadom, ale ten Ľuboško, Ľuško, v tebe stále žije a rozpráva so začudovanými veľkými modrými očami. Čuduje sa, že svet je aj takýto. A asi podstatné je to, že píšeš tak, ako keby to neboli spomienky, ale ako keby to ešte stále trvalo, ako keby to fungovalo. Neviem, či som ďaleko od pravdy, ale hádam, toto je tá tvoja najväčšia spisovateľská devíza, že vieš podať všetky vône a farby sveta tými detskými očami a tou detskou pusou, ktorá je pravda, že trošku väčšia, ako to býva obyčajne. Súhlasíš s tým?
2: Nezapratať si hlavu. Nesmieš dlho študovať. Tým pádom chcem povedať, keď veľmi málo chodíš do školy, tak si veľmi veľa pamätáš zo škôlky. Lebo nemáš zapratanú hlavu. Čiže chodiť úplne málo do školy, potom si budete pamätať škôlku.
3: Spomínaš si na tie slnká, čo ti pálili na hlavu v pšenici, ktorú prerastieš až potom? Myslel si si, že to všetko bude navždy. A myslel si si to aj na konci leta, keď si stál v tom pokosenom obilí a videl tak strašne ďaleko. Tak meraš na strechu tulkovej chalupy. Ešte aj vtedy, keď sa Máňa s babičkou zmenšovali a stará mama si malovala stále väčšiu a väčšiu pusu, si si to myslel. A keď ti to konečne zaplo, vyhnal si ich zo srdca do nesmrteľnosti. Mnohých si zmenil, mnohým si pridal, ba niektorých aj vymyslel. To sa môže. Nikto nie je úplne taký, aký bol. Nikto. Čo na tom záleží? Krajina, v ktorej žili, už predsa tiež nie je. Všetko sa stratilo, niekde za pšeničným polom, tam, kam dohliadnú iba tí
2: úplne najväčší malkáči.

0: keď sa vedľa nás prisťahovali luptákovci, vrtali a klopali až do noci a tatko stále hovoril: "Prasce Božie." Naraz vyletel nahý na chodbu a kopol im do dverí a tým hlasom zrieval: "Ticho, lebo vás pohluším ako potkanov." A rýchlo sa vrátil. Bol som na tatka hrdý, lebo som do obeda s mamou videl, aký je ten pán lupták obrovský chlap. Kým som to tatkovi povedal, niekto zazvonil. Mama hovorí: "Rýchlo choď otvoriť, aby si ich stihol pozabíjať všetkých." Tatko vstal a odišiel do kúpeľne. Potom z nej vystrčil hlavu a vraví: "Choďte rýchlo otvoriť a tvárte sa, že toto a tak." To hovorí vždy a nikto nevie, čo to znamená. Mama išla otvoriť a za dverami stal pán lupták a bol ešte väčší ako do obeda. Mama mu bola po prsia a ona je od tatka vyššia o pol hlavy.
1: "Prepáčte, prosím, ten hluk, ale máme požičanú vrtačku, tak sme to chceli dorobiť,"
0: povedal ten pán lupták. Naraz sa z izby ozval hlboký, strašný hlas:
2: "Pustite ho na ňo, ja ho zachloštím, čo ma držíte, dajte mi tú sekeru."
0: Toho hlasu som sa zľakol v prvej chvíli a ja. Utekal som do izby, ale keď ma tatko počul, odišiel zas, neviem prečo, do kúpeľne. O chvíľu prišla mama:
3: "To co bylo, prosím te? Vždyť on sa jenom omlouval."
0: Tatko vyliezol z kúpeľne a povedal:
2: "Len nech vedia, kto je tu pán."
4: Luba Dobrovodu považujem za najväčší talent, aký sa objavil v slovenskej próze na Prahu 3. tisícročia. Tým si nechcem prisvojiť tú slávu, že by som bol azda jeho objaviteľom. Nie. Lubo Dobrovoda sa ako meteor objavil sám. A v zápätí ho objavilo ako svojho obľúbeného autora množstvo čitateľov. Som iba jeden z nich. S viacerými z tých Dobrovodových ďalších čitateľov som sa však už náhodne stretol a keď prišla reč na Dobrovodu, všetci mali rovnaký názor. Konečne je tu autor, ktorý sa skvele číta, talent, ktorý by sa nestratil ani v oveľa väčšej a svetovejšej národnej literatúre, než je tá naša.
5: Ľuboš, viem, že slová priateľa Ľuba Feldeka, ktoré ťa chválili, sa počúvali veľmi dobre. No keď som sa dozvedela o vašom priateľstve, trošku som sa o teba začala obávať, že ti to môže ublížiť, že zaspíš na vavrínoch, lebo tie vavríny si dostával vlastne ešte skôr v zahraničí, potom aj doma. Máš nejakú poistku, aby sa tak nestalo, aby si na tých vavrínoch naozaj nezaspal?
6: Vek. Veľmi, veľmi dôležitý jediný aspekt, a to je vek. V mojom veku, a mne bolo 46 rokov, je najdôležitejšie to, že už sa človek sám zo seba nezblázni. Preto je to tá poistka, že Luba Feldeka dokážem brať ako dobrého kamaráta, ktorý ma má rád a tým pádom je voči mne nekritický. To znamená, že, a je to normálne, to, čo píšem, keď to není úplná blbosť, tak ten Lubo to má rád, lebo ma má rád.
5: A teraz ponúknem poslucháčom moju obľúbenú epizódku z tvojej prózy. Je to kapitolka Keby som mal niečo živé, napríklad deda. Je to smutnokrásne ako život sám.
6: Keď vezieme deda von, vždy ideme k tunelu. Čo najďalej od internátu s príšerným menom Mladá garda. Tam totiž hrávajú černosy futbal a raz, keď sme išli okolo, strelili takú petelicu, že deda takmer zabilo. Najprv sme ani nevedeli, čo sa stalo. Naraz bol dedo preč, na zemi zostal iba prevrátený vozík. Až ďaleko za vozíkom ležal dedo a strašne rýchlo krútil hlavou dookola. To robí vždy, keď sa bojí. Vyzerá to strašidelne, lebo dedo má slabý krk ako špageta. Keď krúti hlavou, mohla by mu aj odpadnúť. Tí černoši dobehli k nám a začali sa ospravedlňovať takými húkavo úctivými hlasmi. Nakláňali sa k dedovi a stále hovorili: "Hatelá, hajdáno!" A také. Dedo mával rukami a úplne najviac, ako mohol, kričal: "Peť, peť!" Ibaže to bol šepotavý krik. Oni ho ani nepočuli. Ja myslím, že dedo Černochov v živote nevidel, preto sa ich bál. Možno si ich pomýlil so strašidlami, čo ho len tak odniesli z vozíka. Ani sa mu nečudujem. Černosi sú ozaj dosť hrozní. A skoro všetci chlapi sa ich bojíme. Zaujímavé je, že dievčatá nie. Hoci kedy stretnem babu, čo sa vodí s Černochom. A niekedy sa ani nevodí, iba stojí a je okolo neho ovinutá. Fuj. Keď to poviem tatkovi, ten hovorí: "A vidíš, to je svet, keby si radšej našli takého chlapa ako ja. Ja už by som jej to pravda vysvetlil. Hej, hej, hej, veru, veru." "No práve," povie mama. "Takový ako ty sme našli my? Blbý. Tyhle dnešní chytrí holky už to vidiej všechno úplne inak."

0: Ľubo Dobrovada je talent. Ale byť talentom nie je všetko. Spisovateľ potrebuje ešte ďalšie dary potrebné na rozvinutie talentu. Nie každý ich dostane. V prípade Ľuba Dobrovodu bol však Pán Boh štedrý a ako jeden z najväčších darov mu k talentu ešte pridal život, ktorý sa s ním v detstve nemaznal.
1: Predchádzajúcu ukážku si zvládol naozaj ako herec s hviezdičkou, tak prečítaj, Adam, aj tú ďalšiu ukážku. Budem senzi debilom.
2: Hurá! Dnes prišla babička. Babička je to isté ako stará mama. Ale stará mama to nie je. Lebo je z Čech. Prišla aj s tetou Máňou, ktorá má hrb a je malá. Stará mama sa tvári, že má babičku rada. A babička sa robí, že má rada starú mamu. Teta Máňa sa nerobí. Babička hovorí, hochu, hochu, ty si vyrost. A mame povie, holka, ty vypadáš ako když prolítla komínem. To isté povedala aj stará mama, keď sa mama vrátila od holiča. Vtedy sa mama zatvorila v izbe, trieskala dverami, nadávala a povedala tatkovi, tvá mama mne neurazí, pretože mne urazí jenom inteligent. Teraz sa smeje a hovorí babičke, ale mami, ty nevíš, co je moderní.
1: O chvíľu budeme počuť Ľuboškové spomienky na rozvod i toho, čo to s ním všetko urobilo. Nikto by ti, Ľuboš, po prečítaní knihy neuveril, že s tým nemáš vlastnú skúsenosť. No, ale ja ťa poznám ako majstrovského a pohotového fabulátora. No, ale predsa sa ťa len opýtam. Nemal si problém so svojimi blízkymi po videní Malkáča? Sú to predsa len také privátne, aj rodinné témy. Ako zareagoval na to otec? Ako zareagovala mama?
2: To sú dva pohľady na vec. Prvý pohľad je otcov, ktorý samozrejme tam vždy je vykreslovaný trochu negatívnejšie, pretože tá kniha Keďže žije, musí ju niekto posúvať. To je tá postava toho otca, ktorú Feldek proste označil ako vynikajúcu živú a famóznu postavu. Samozrejme, ten otec sa úžasným spôsobom nahneval, nechcem to celé hovoriť, už som to rozprával niekoľkokrát a veľmi ťažko tú knihu znášal. A až do tej doby, kým nezistil, že sa ho stretávajú starí kamaráti, staré kamarátky, ľudia, ktorí to čítali a vôbec ho nevnímajú negatívne, naopak tú knižku berú a on im v tej knižke ako keby žije, ale oni ho poznali trochu ako nerváka a podobne, ale vôbec nikto sa mu nevysmie a naopak proste všetci tú knihu chvália. A že je asi dobrá, keď ju čítalo toľko ľudí, aj ľudí v jeho veku, čo je vek okolo 70 alebo 75 rokov. A naopak matka, tak tá naopak tomu žije a každý článok o mňa v časopise, v televízii, alebo teraz, keď bude počúvať toto v tom rozhlase, no tá každého, či chce, či nechce v svojom okolí, ona žije v Čechách, s tým neustále obťažuje, čo som kedy povedal, ako to bolo, tá tomu žije od prvej chvíle. A negatívne ohlasy, lebo ona tam tiež není veľmi pekne vyfarbená, však ona je naozaj tam, hlavne v tom Veľkáčovi, v tej dvojke, ukázaná ako nepráve ideálna mama. Ona hovorí, to není vo mne, to je vyfabulovaný, to je umelecká fantázia. Čiže mama sa veľmi presne žensky, tak ako to dokážu len ženské, vie presne odrezať. Otec nie.
3: Teraz, keď sme rozvedení, bývame u tety Ady a Lenky a strýka Paldusa. Majú velikánsky byt a malý televízor. Strýko sa vždy rozčuluje, keď ho dá Alenka nahlas, lebo ide got alebo přenosilová. Chytá si hlavu a hovorí, pro Krista, to je divočina, to je prasárna, koukni na tú okurku, jak tam hází kozama. Ja sa vždy pozriem, ale nikdy tam nevidím ani uhorku, ani kozy. Iba přenosilovú, ako hovorí, pozor, boty, pochodem vchod a chodí dookola po celom televízore. Podľa mňa to žiadna divočina nie je. My sme boli s Dodom divočina, ibaže Dodo je v Bratislave a ja v Semiloch pri krematóriu. Chcel by som zobrať somárika von a vyskúšať si jazdu, lenže ako? Alenka mi ho dolu neodnesie. Má málo sily, asi toľko ako dedo zo Žďáru. Ten tiež hovorí, má málo síly, už sem v prdeli, podaj mi tú francovku. Ja som mu ju podal a on skôr, ako žďárska babka dobehla, ju celú vypil a spieval. Ja sem si ten kvíteček za čepici dal a bolo mu veselo. Potom hovoril vážne srandy. Jen se to mlíko napíte, to je dobrý mlíko, má takovou smetanu, že se na ní myši klouzají.
0: On je ten šťastný typ nemilosrdného pozorovateľa, ktorý dokáže nič nezamlčať a zároveň nikomu neublížiť. Ťažké detstvo v ňom nezanechalo nejaké mindráky ani nevybavené účty. Ostala mu iba chuť do života a do písania. A ani to inak nemohlo byť, veď jeho rozprávač, jeho literárne ego, je Malkáč, pozorovateľ vo veku anielsko.
1: Malý Veľkáč alebo Veľký Malkáč, čo sa ti viac páči? Čo viac vystihuje tvojho detského protagonistu? Ako to vidíš ty teraz, už keď sú obe knihy vonku?
2: Malý Veľkáč je Veľký Malkáč. Stále som to ja a nikdy nič iné, ani horšie, ani lepšie neurobím, pretože moja literatúra a celé moje umelecké snaženie je len o mne. Čiže tu sa nedá selektovať nič. Veľkáč bude vždy Malkáč a Malkáč bude vždy Veľkáč. Až do smrti smrťovci. Babička nemá rada jeseň. Hovorí, že jej padá na hlavu listopad a už tady dlouho nebude. Neviem, kam chce odísť. Ale sa jej radšej nechcem pýtať, lebo keď sa jej spýtam, začne hneď jazdiť v puse jazykom až tam ďaleko do líc. To robí vždy, keď ide plakať. Ja nemám plakanie rád. A ešte k tomu babičkino. Ona nevie tak ako ja, alebo do v škôlke revať hneď. Ale najprv jazdí a jazdí tým jazykom, až sa bojím, aby si v lícach nevyvrtala diery, lebo ich už má aj tak celé deravé. Ako kvora na strome. Stará mama tiež, ale iba ráno. Keď vstane, hneď potom vyberie malý prachový vankúšik, pobúchá si s ním po tvári a je celá opravená. Akurát sa nesmie ošpliechať, lebo by jej ostali v tom prachu jarky.
1: V knihe Ja Veľkáč si nastolil závažný problém neznášanlivosti ľudí na báze národnostnej alebo rasovej. No, obaja veľmi dobre vieme, že dieťa v československej rodine to niekedy malo naozaj neraz ťažké. Nevedelo, čo má povedať kamarátom, k akej národnosti sa hlásim. Riešil si to niekedy?
2: Riešil. V Čechách totiž brali Slovákov ako cigáňov, pretože všetci cigáni v Čechách, ktorí sa odtiaľto prisťahovali zo Slovenska, tam si nechali národnosť Slovensku. A ja som sa svojím spôsobom trošičku hanbil za tú slovenskú národnosť, ktorú som tvrdo vyžadoval mať na vysvedčeniach a podobne. Pretože naozaj sa mi zdalo, že tí Slováci, ktorí sú v tých Čechách, sú úplne iní Slováci, akí sú tu na Slovensku. Takže mal som tento problém. Slováci sú najlepší. To sme totiž my. Iba mama je Češka, ale to nikto nevie. Lebo kým neprehovorí, vyzerá ako normálny človek. Iba niekedy, keď nadáva, tak sa mýli a tatko je musí hovoriť. Vyprávaj mi tu normálne! Ale hovorí to hnusne. Mama sa hrozne naštve a je ticho. Tatko tiež, len mi obaja kývajú, aby som išiel do ich kútov izby. Oni majú každý svoj kút, keď naštvane sedia, keď sa pohádajú a podobne. Ale ja k ním nejdem, nie sme dvaja. Keď sa pritúlim k mame, tatko hneď pôjde ku kalendáru, v ktorom sa kúkajú mená na gratulácie a napíše. Môj syn, moja krv ma dnes zaprel. Už ma nič nečaká, iba samota a skapíňanie ako starého psa. Je konec. On tam vždy píše hrozné veci, čo sme mu urobili, aby sa na ne nezabudlo. Musia ostať navždy vytesané v kalendári ako hieroglyfy v pyramíde. Pre pravnukov. Nech vidia, aké sme boli špiny a nevážili si otca.
1: No, nezdržala som sa, trošku som pokazila tvoje umelecké čítanie a myslím si, že človek pri čítaní tvojej prózy, tvojej knižky by mal byť sám, aby sa mohol chvíľami takto uvoľnene zasmiať, ale možno aj pustiť slzu, aj to sa naozaj môže stať, pretože sú to veci také smutno krásne a smutno veselé. Teraz poďme opäť k tvojej próze. Tak som zauvažovala, že koľko smútku musí byť natlačeného v detskom srdiečku, keď povie to, čo budeme počuť o chvíľu. Poprosím ťa opäť, venuj sa svojej próze, prečítaj nám to.
2: Chcel by som sa naučiť nemať nikoho rád, lebo by mi nemuselo byť smutno, keď všetci na všetkých nadávajú. Celý dom nadáva. Aj v električke ľudia na seba stále vykrikujú a nikdy sa nesmejú. Len keď niekto padne alebo umre, tak je veselo. Niekedy prídem do škôlky taký naštvaný, že sa hneď pobijem s Dodom a Patrikom. Potom je nám ľúto, že sme sa bili. Skamošíme sa naspäť a robíme na pieskovisku pec. Až kým neprídu iné deti. S tými sa zas musíme byť, lebo by sa chceli hrať na našom pieskovisku a to nikdy nedovolíme. Najviac sa bijeme s Tominom, lebo je černoch a nemá u nás čo robiť. Nech si ide do Afriky. My sme sa s ním najprv hrali. On nevyzeral zlý. Lenže raz, keď som sa doma díval z okna na internát, čo je kúsok od nás a volá sa Mladá garda, išli takí istí černochovia ako Tomino, len väčší, a tatko povedal: "Týchto strásli ze stromu a už tu študujú za moje. Nech to tahá do Afriky, však máme dosť svojich cigáňov." Pritom černochovia nevyzerajú zlí. Hrajú futbal, tancujú a ukazujú zuby. Najprv som si myslel, že sa smejú, ale stará mama povedala: "Pozri, ako na nás cerá zuby. Týchto ľudožrútú nám tu bolo treba. Práve týchto. Pán Boh s nama. Ja z nich mám husú kožu." Ja som nemal, ale už mám, pretože sa stala strašná vec. Minule, keď som bol vonku, ma jeden černoch pohľadkal po hlave za to, že som mu kopol naspäť loptu. Bohužiaľ videl to tatko, ktorý práve robil s ďalekohľadom nakukovanie dobytov a skoro ma zabil. "Dole pro série ťa dáme!" reval. "Ako si sa mohol nechať takto elementárne nakaziť? Maso z teba opadá, ostaneš len taká zhnitá kostra." A pritom, ako to hovoril, mi drhol vlasy horúcou vodou aj s mydlom. Na rukách mal vrecká od mlieka ako kopytá a ja som mal úplne obarenú červenú hlavu ako od uja Janka. Keď som ňou pohol, snežil som lupinami po koberci a plakal, že budem celý zhnitý. Už nikdy nebudem dávať loptu černochom, lebo sú všetci chorí. A to mi navždy zmlátim, aj keď mi ho bude ľúto. Ale keď je ľudožrút, tak si za to môže sám. Nemám ho rád, aj Dodovi a Paťkovi poviem, ako to s ním je. Veď mi to povedal tatko. A tatko vie predsa všetko.
1: No, ako sme počuli, veľmi si sa rozohnil, možno aj preto, že to bola ukážka z poviedky, ktorá ti priniesla veľa slávy, bola veľmi úspešná, skôr v zahraničí ako u nás. Potichu som Európan a napísal si ju na objednávku zahraničného pen klubu. Vieme, že na túto výzvu zareagoval napríklad aj Václav Havel, Umberto Eco. No a mnohých to určite pobúrilo, že Slovákov v tomto významnom stredoevropskom projekte si reprezentoval ty, nejaký neznámy Ľuboš Dobrovoda. No a toto by sme si na záver relácie, Ľuboš, naozaj mali vysvetliť, ako sa to stalo, kto ťa tam pretlačil, kto ťa oslovil, takže máš slovo.
2: Oslovil ma predseda Svetového penklubu Jiří Gruša, na základe toho, že čítal moju knižku. Protekciu som nemal a získal som tým veľmi veľa nepriateľov, lebo táto akcia bola honorovaná, veľmi slušne honorovaná. A keď chcete mať nepriateľov, tak musíte mať úspech a potom ešte k tomu peniaze. To už je základ, že vás budú nenávidieť úplne všetci.
1: Ja ti do toho vstúpim, nie je to pravda, že by ťa všetci nenávideli. Začínali sme poslucháckou reakciou, ktorá bola veľmi pozitívna. Podobne reláciu aj ukončíme. Náhodou vonku v meste som započula jednu spontánnu čitateľskú reakciu. Bola to istá pani Soňa. Ja som ju požiadala, nech mi to potom zopakuje pred rozhlasovým mikrofónom. Stalo sa, tak na záver si vypočujeme, čo podľa nej na tom Dobrovodovi je také úžasné, ako mi povedala naozaj úprimne, že sa teší na každú tvoju ďalšiu knihu. Počúvame názor pani Sone.
4: Pred dvoma rokmi som dostala na Vianoce knihu Ja Malkač. A našťastie bolo pár dní voľna, pretože ako som začala knihu čítať, ja som od nej nevstala. Ležala som sama v izbe a smiala som sa, ako píše pán Dobrovoda, ako blázon. Manžel sa chodil so záujmom na mňa pozerať, proste ja som nejedla, nepila, len som čítala. A potom som sa dozvedela, že sa pripravuje kniha Ja Veľkač a to už som nechcela veriť, že by mohla byť taká výborná, ako bola tá predchádzajúca Ja Malkač, ale bola som veľmi milo prekvapená, lebo sú to dve absolútne skvelé knihy. Je to niečo tak živé, tak svieže a je to ohromné v tom, že sa podarilo pánovi Dobrovodovi vystihnúť dobu, ľudí, udalosti nielen zábavným spôsobom, ale veľmi pravdivým a veľmi realistickým. To, ako on opisuje svojich rodičov, starých rodičov, svoju mamu, spoluobčanov všetkých a známych a charaktery a ako ľudia reagujú, je to presne okopírované. Ja si viem predstaviť, že takto to v rodinách funguje a že takto sa ľudia chovajú a je to vynikajúci autor. Veľmi sa teším na jeho ďalšiu knihu a myslím, že takéto niečo v slovenskej literatúre veľmi chýbalo.
2: Po tomto sa nedá povedať skoro nič, len ďakujem, ale ak môžem povedať niečo pred všetkými tebe, Janka, mňa si potešila naprosto najviac tým, že keď som čítal, si sa rozosmiala, lebo o tom to celé má byť. Trochu sranda a trochu smutno.

0: Pod názvom Veľký Malkáč alebo Malý Veľkáč sme priblížili dve knihy Ľuboša Dobrovodu. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvukový majster Milan Greguš. Účinkovali Roborot, Ľubomír Feldek, Ľuboš Dobrovoda a autorka relácie Jana Hevešiová. Ľuboš Dobrovoda je otcom troch detí, ale pri písaní próz ešte aj on môže byť dieťaťom. V roku 2014 mi priniesol poviedku Nikto nepočúva vykopnutých anielov o svojom 0. roku života a o svojich prvých Vianociach v temperamentnej rodine. Vysielali sme ju vo sviatočnom čase, na Štefana, keď sa už ľudia chcú zabávať. Vieme, že v živote to býva aj tak, že s odstupom času aj veci, kedysi ťažké pre detskú dušičku, sa zdajú už úsmevné a presvitá z nich humor. Počúvajme ukážku z pásma Dieťa pasie anielikov.
1: Lepič plagátov a vexlák, strážca parkoviska a cestovateľ, hrdý otec a muž, čo zatočil s alkoholom. Čechoslovák s naturelom Modrana, hravý exhibicionista a športovec. Spisovateľ, čo nástojčivo vstúpil na slovenskú literárnu scénu prózou Ja Malkáč až po svojej 40-ke. Žabace kvíci bez škôl, no s o to väčšou porciou ojedinelého talentu Ľubo Dobrovoda.

Toto je informácia, ktorá sa nám o Ľubovi Dobrovodovi ponúkne na internete ako prvá. Ja ešte dodávam, že jeho meno je aj pre mňa synonymom ľudskej nespútanosti až živelnosti stálej v akcii. A taký istý je aj ako autor próz, ako typické československé dieťa ovláda rovnako dobre dva jazyky a úspešne to využíva aj vo svojej literárnej tvorbe. Napríklad i v poviedke, ktorá má provokujúci názov Nikto nepočúva vykopnutých anielov.

0: Ľubo, vítaj v rozhlase.
1: Ďakujem za privítanie, ďakujem za privítanie.
0: Tvoja próza sa začína takto. Niektoré deti, napríklad ja, si pamätajú úplne všetko. Nebudeme teraz skúmať, nakoľko je to v zhode so skutočnosťou. Autorská licencia ti dovoluje pamätať si aj veci, keď si ešte nebol. Teda bol si, ale bol si maminom brúšku. Sám si už trojnásobným otcom. Čo ak si aj tvoje deti pamätajú úplne všetko?
1: Pamätajú si úplne všetko a samozrejme si pamätajú úplne všetko zlé, horšie a najhoršie. A keďže sú to tri deti, vedia presne, kedy mi to majú dať takzvané spapať. Takže ja si to od nich vypapkávam a nikdy v živote mi nepovedia tie krásne, príjemné chvíle, ale vždy mi povedia to, ako som niečo rozbil, podpálil alebo prestrihol a tým pádom viem, čoho sa na budúci rok mám vyvarovať, aby som mohol spraviť nejakú ďalšiu galibu.
0: V tvojom prípade by sme veľmi ťažko hľadali optimálneho interpreta. O tebe je známe, že dokonca aj celé knihy si čítaš sám a rád. Tu v rozhlase nad účinkujúcimi je režisér alebo režisérka. Ich úlohou je, aby dobré veci, dobré texty boli čo najlepšie aj vo zvukovej podobe. No, dám ti teraz takúto otázku. Budeš poslúchať režiséra? Možno ťa obsadiť do roli interpreta vlastnej prózy?
1: Len vlastnej prózy, len seba ako interpreta, pretože ja ti neviem na to odpovedať. Ja som nikdy v živote s režisérom nerobil. Keď som robil Forbíny po divadelnej hre a Malkáč, režíroval som sa sám. Keď som raz bol v televízii, takisto som sa režíroval sám. No a vlastne teraz v rozhlase, keď sa rozprávame s tebou, tak ty si taký môj režisér, ale nechávaš mi priestor. To znamená, že budem pracovať prvýkrát s režisérom. Predpokladám, že rozhlasový režisér je majster počúvania dobrého textu. Všetci si myslia, že si nemôžem pamätať vôbec nič, lebo som malý a blbý. A tak si pri mne robia, čo chcú. Lenže malé deti nie sú vôbec blbé. Ani psi, mačky a kanárikovia. Akurát o tom, čo si pamätáme a vidíme, nehovoríme. Lebo nevieme. Ja si ale naschval budem pamätať úplne všetko a raz všetci uvidia. Napríklad si pamätám, ako ma mama vozila v kočíku, ľudia kúkali donútra a hovorili kukuku, celý otec, nestrašte, skríkla vždycky mama a všetci sa smiali. A ja? Ale len málo, lebo bez zubov sa smeje zle, niekedy aj so zubami. Stará mama, keď sa smeje, si musí zuby podopierať jazykom a to už pre ňu nie je sranda. Preto sa smeje málo a radšej nadáva. To jej ide oveľa lepšie. Ja som sa niekedy smial, aj keď ma prebalovali. Je skvelé, keď nemusíte robiť nič iné, iba sa vyčúrať do gati a potom stačí iba také tenučké. A nikto nereve. Ty svina stará, to už sa nevíš ozaj udržať. Ako keď bol Ujo Janko na oslave a vypil borovienku s pivom a potom si cvrkol do gatí zaspatý v kresle, kde si nikto nesmie sadať. To hovoril tatko, že si cvrkol. Keby som si tak cvrkol ja, plávem v kočíku ako ten studený kapor, čo býval vo vani, kým mi ho tatko nezačal ukazovať. A ukazoval a ukazoval a ukazoval, až vysmedol a keď do seba hádzal štamperlík, kapor mi spadol na hlavu. Obaja sme otvorili pusy a revali. Ibaže kapor menej, lebo má menšiu pusu. Potom som sa dlho neusmieval a česká babička bola tiež smutná. Ona má rada, keď sa smejem, to hned hovorí, koukněte, Lubošek pase andělíčky. To sa tak hovorí, keď deti pozerajú hore do nikam a krútia si pusou. Ja som andělíčky veľa nenapásol. Oni si radšej asi poletovali niekde inde, ako u nás. Asi niekde, kde sa furt nerevalo.
2: Nemám ženu, prečo ste mi odhodili ponožky? Všetko musím robiť sám. Moja matka ma zničí a ničila ma celý život.
1: A od starej mami zas, tak otálto zmiznite, však ja vás tu nedržím.

0: Z úvodu tvojej prózy už vieme, ako vlastne vyzerá to pasenie anielikov. Teda, ak je všetko v poriadku a dieťatko, v tvojom prípade to bol modrooký, blondiavý anielik, sa usmieva a rozkošne krúti pusinkou. Horšie je, ak takéto neviniatko smeruje hore, do nebíčka, k anielom.
1: Nevieme, čo je horšie, čo je lepšie. Každopádne pre mňa bolo najlepšie to, že som sa z toho rozletu zase vrátil na zem. Stará mama ma vyťahla, ja som sa rozdýchal. A na čo toľko slov? Veď to o chvíľu prečítam v poviedke.

0: Ale raz som pásol. To bolo vtedy, keď som sa zošmíkol z kúpacieho podstavca, na ktorom som ležal do vane. Stará mama si kľudne dotelefonovala, vrátila sa do kúpeľne, nech ma doumýva a pritom ma vybrala z dna vane. Mal som úplne modrú tvár ako šmolko, ale vtedy šmolkovia ešte neboli. Tak tatko musel hovoriť, že som bol modrý ako one, hovado. Keď som ležal na dne vane, bolo okolo mňa anielikov úplne plno a ja som ich skoro všetkých pohltal. Ešte malú chvíľu a zdvihli by ma so sebou na lietanie. To by bola krása. Lenže to by stará mama nemohla povedať tete Broni, že je hnilá ryt, tresknúť obrovský telefonom a v najlepšom ma od anieličkov vybrať. Nakoniec z tej vane s nimi odletel aspoň kapor. Keď sme sa s ním vykričali na mojej hlave v kočíku, tak ho Ujo Janko dal nazad do vane. Akurát, že dopustil úplne horúcu vodu. On sa totiž u nás nikdy nekúpe a tak nevie, že tatko namontoval kohútiky opačne, lebo ho baví, keď sa návštevy popália a revu. A možno, keby nebol tatko vyhazoval z okna stromček, čo sa volá jedlička, lebo mama povedala, že u nich doma byl vždycky smrček, kvôli vúni. Možno by sme boli kapra aj počuli. Lenže hned potom hulákala mama a potom dráťákovi speváci spievali Vánoce, Vánoce přicházejí, spívejte přátelé. Oni to spievali zř, přicházejí a přátelé spieva tatko. Vtedy som ešte nevedel, že sa s mamou rozvedie a ja s ňou pôjdem do Čech, lebo mama je odtiaľ a ja budem to ž, na rozdiel od tatka, hovoriť úplne dobře. Lenže vtedy to bolo aj tak jedno. Nikto nepovedal ž ani ň. Dokonca ani dráťák nehral, lebo uvarený kapor vyzeral dosť smutno a žiadna pohrebná reč nikomu nenapadla. Tatko si zdychol a odišiel dolu hľadať stromček. Keď sa o chvíľu vrátil, bol v tvári presne taký modrý ako ja, keď som pásol vo vani anielov.
1: No, tak sa teš, stromček je v ryti,
0: zrúkol na mamu.
1: A Vianoce tiež, v tomto štáte sa totiž kradne aj na Vánoce.
0: V tomhle státe se krade vždycky, proč by se s tím mělo přestat akorát na Vánoce, povedala mama. Jak ty chudáci, co si ho brali, měli vědět, že tě tvá lakomost hned požene dolů? To jenom my, co tě známe, víme, že tvé slovo neznamená vůbec nic. Tatko otvorí znova okno a zreve.
1: Skapte, všetci! Aj vám pekné Vánoce, sused!
0: Zakričí pan Hubka, čo robí na ministerstve. Keby nerobil, tatko by o ňom hovoril
1: ten hluchý blb.
0: Ako o pánovi Mlsnovi, čo je trenér kopania do zadku, tak hovorí stará mama karate. Ale ministerstva sa tatko bojí.
2: Zakřičte ešte jednou, jen ať tě slyší. Takovýhle vinše im na vnitru neřeknou, povedala mama.
0: Babička, čo je u nás na návšteve z Čech a podľa mňa by sa tam najradšej hneď vrátila, keby nebola mama jej najmilšie decko, povie.
2: Ale no tak, chaso, přece se nebudeme zlobit, dyť je nám tak krásne.
0: Babička je všade krásne, ona bola v koncentráku a na nikoho sa nikdy nehnevá. To si na nej vážim, keby nebola taká dobrá, nemohla by mama byť jej najmilšie decko. Na babičku sa tiež nikto nehnevá, dokonca ani stará mama, ktorá sa hnevá na každého. Ešte aj keď sa modlí, nadává pánu Bohu a buzeruje ho, presne tak ako ostatných. Podívejte se, hovorí babička, stromeček sem, stromeček tam. Hošičkovi je to jedno, je ešte malej a pro nás dospielí dáme koule na lustr. A je to.
3: Mne to teda jedno nie je, ale neviem to povedať. Čakám v kočíku, čo bude ďalej a hlavne sa modlím, aby som dostal pod luster takú tú šprúšlovú postielku, čo sa z nej budem neskôr báť vystrkovať nohu, že mi ju niečo v noci odtrhne.
2: A to teda nepovie, mama. My sme ze slušný rodiny a vždycky sme mývali stromeček. Když tady v Blbákovie nebude, beru matku, dítě a jedeme do Čech.
1: Takú radosť mi neurobíš, povie stará mama. A čo sa týka tej slušnej rodiny, prečo práve tú jedinú černú ovcu si musel zobrať ten môj syn?
0: Tatko si dá na hlavu rádiovku a povie.
1: Alebo ju zabijem, alebo sa opijem. Stará mama sa na ňoho pozrie neusmiatými ústami a povie: urob to, za rok si venku a bude ty sveta žiť a ešte budeme mať krásne Vánoce.
3: Tatko sa na mamu kukne tak, že sa o ňu skoro bojím. Aj keď tak veľmi zase nie, lebo tú sunarovú fľašu mi vie rozmiešať a podržať pri púse skoro každý.
1: V pôrodnici niektoré deti papali mliečko z mám.
3: Ale ja nie, aby si mama nepokazila figúru.
4: Držíme sa ešte stále tvojho 0. roka života. Narodil si sa v septembri, teda na Vianoce si bol približne 3-mesačné bábo. Tvoje literárne spomienky sú pravdepodobne spomienkami tvojich príbuzných, ktorých si pravdepodobne pozorne počúval, potom si to spracoval a napokon si to literárne stvárnil. Isté je, že sviatky pokoja, ako im už ošúchane hovoríme, k pokoju majú nieraz naozaj veľmi, veľmi ďaleko. Kým príde ten pravý okamih, imaginárne jezuliatko neraz zaplače nad našimi nervákmi, stresmi, hektickými chvíľami, ktoré súvisia práve s prípravami na Vianoce. A neraz ich zapríčiní práve ten symbol Vianoc, stromček.
3: Áno, pretože začínajú tie dohady, či umelý, či normálny, či borovicu, či smrek, či vôbec stromček, alebo či ho dať do kvetináča. A o tej hektike a o tom všetkom, čo hovoríš ty, vlastne my si každé Vianoce užijeme až ten ďalší rok, pretože niekedy pre samé strašné zhony a príšerné lietanie a skákanie, kým sa stačíme stíšiť, už je po Vianociach, príde vlastne Silvester alebo prídu ďalšie veci a až dajme tomu v marci alebo v apríli si zrazu uvedomíš, to boli ale krásne Vianoce a povieš si, a na budúci rok už to urobím úplne inak, už to nebudem robiť také hektické. My si každé jedny Vianoce užívame minimálne dvakrát.

0: Stále presne neviem, čo sú to Vianoce. Ale je mi jasné, že sa mi veľmi nepáčia. Babička podá tatkovi šál a pošle ho na pivo. Potom začne zdobiť luster. Mama plače a medzi tým rozpráva, aké mávala krásne Vianoce bez tatka a starej mamy. Stará mama povie, ja radšej ani nespomínam, ako bolo predtým. Tento marazmus vo mne zabil všetko. Pri tom, ako to hovorí, sa veselo usmieva, lebo stará mama zbožňuje hádky. Hovorí, že na pokoj bude dosť času v hrobe. Vonku niekto kričí, mama vyzrie z okna a už vôbec neplače. V snehovom závie je zapichnutý tatko aj so stromčekom. Obom trčia nohy zo snehu. Stromčeku vlastne iba jedna. Tatko sa vyhrabe von a celý biely čaká so stromčekom, až mu mama príde otvoriť. Kľúče z jeho vrecka sa totiž najdu až na jar vedľa skorocelu. Ten bude rásť presne tam, kde bol dnes zasadený tatko. Veľmi nerozumiem, čo tatko hovorí a je to iba samé. Drbel som mu a drapel som ho, že ho zachloštím, se mnou sa nemôže hrať. Ja mám výcvik. Mama, stará mama, babička a ja sme ticho, aj preto, lebo by nás aj tak nebolo počuť. Pretože presne v tom momente sa tatko pri osekávaní stromčeka do kríža sekne do ruky. Potom sa mama musí skryť u tety Blechovej na prvom, lebo tatko ju naháňa so sekerou, nech mu povie, čomu sa smeje. Niekto na chodbe sa pýta, či už bude konečne pokoj, ale hneď zalezie, keď vidí tatka mávať so sekerou a ričať. Ja vám spravím taký kľud, že v márnici je proti tému Big Beat. Aspoň, že teta Blechová povie mame, ako to bolo s tým stromčekom. Totiž pred domom sa pritočili k tatkovi dvaja vagabundi, či nechce lacno stromček. Samozrejme, že to bol ten náš. Tatko začal tak revať, že ho radšej zapichli hlavou dolu do snehu aj s jedličkou, ktorú by si už aj tak nikto nebol kúpil. A odišli do svojich vagabundských rodín oslavovať, že už nepočujú tatka. My sme ho museli počúvať ešte dlhatánsky dlho. A vonku v tme padali malí bieli anieli. Akurát, že ich nikto nevidel, lebo všetci sa kúkali pod stromčeky. A ja som sa kúkal pod náš vyšmarený stromček, čo zostal opretý o stenu. Lenže pod ním okrem mláky vody už nič iné nebolo. Ešte som malý. A malé deti si vraj nič nepamätajú. Tak ležím v kočíku pod stromčekom a som ticho. Ale raz!
1: Čitateľom tvojich kníh i rozhlasovým poslucháčom je už jasné, alebo môžu tušiť, čo znamená to slovo raz. Možno si sa chystal, že raz jednoducho napíšeš poviedku a ukážeš tým dospelým, ako majú vyzerať správne Vianoce.
0: Pôvodne som to myslel tak, že raz im to všetko ukážem, potom som ale zistil, že presne tak, ako hekticky a strašidelne tí naši oslavovali tie Vianoce naše, tak ja som presne taký istý, úplne rovnaký ako moja mama a otec v takých tých nervákoch, v takom tom celom strašnom zhone a v tom štýle, v ktorom som ja v žiadnom prípade nechcel pokračovať. A jediné, na čo boli dobré tie Vianoce, o ktorých sme rozprávali a ktoré vlastne tí ľudia počuli a o ktorých počuli poviedku a rozprávanie, boli dobré na to, že to boli také malinké vakcinácie. Tak ja som sa dokázal naočkovať proti nepríjemným Vianociam, proti nepríjemnej atmosfére. Dokážem teraz zvládnuť absolútne každú nepredvídateľnú situáciu, keby všetko horelo, kapre by skákali, ja by som a čokoľvek. Pretože keď prežiješ toľko Vianoc a od takého malinkého chlapca ako ja, tak čo ťa nezabije, ťa musí posilniť.

0: To bolo pásmo z roku 2014 o 0. roku života Ľuboša Dobrovodu, Dieťa pasie anielikov. Aspoň krátko stihneme ešte nazrieť do nateraz poslednej Dobrovodovej knihy z roku 2023 Ja Parkáč. Malkáča a veľkáča život riadne preplieskal. Už vie, že život nie je períčko. Stal sa parkáčom. Za autorom sme v telefonickom spojení. Ľubo, veľkáč si na parkáča musel počkať 15 rokov. Aké to boli pre teba roky, myslím teraz na písanie próz? Na čo si dnes, povedzme to tak klišéovito, hrdý?
1: Ja nepíšem denne, nepíšem mesačne, nepíšem ročne. Píšem vtedy, keď ma niekto osloví, pretože to pnutie také autorské vo mne úplne nie je. Ja som skôr rozprávač, ktorý rád tie príbehy hovorí. Ale vďaka tomu, že začal vychádzať aj časopis Rozum, etc., tak som do neho začal prispievať poviedkami a jednoducho som to skrátka rozpálil. No a to, čo za tých x rokov teda prišlo, som to potom dal do jednej takej veľmi nesúrodej a nekompaktnej knihy. A čo som hrdý, tie postavy, jak ožili v Malkáčovi, vo Veľkáčovi, tie postavy žijú a podľa mňa Parkáč je moje najkompaktnejšia a najlepšia kniha aj tým, že to preletelo až do dospelých vecí, do Bulharska. Proste sú tam živé, surové, dobré veci, ktoré keď ľudia čakajú len toho Malkáča, toho chlapca, tak je to úplne iné. Tak na to som hrdý. A tie postavy ožili, žijú, idú. A není to postava. Ani jedna není úplne dobrá. A ani jedna není úplne zlá. Tak ako ja.
0: V autorskom úvode k Parkáčovi spomínaš, o čo všetko si prišiel, keď si už vyrástol. Berme ako metaforu tie dva vzácne nájdené rožky s vôňou detstva. Ale určite si v dospelosti veľa aj získal. Nemyslím teraz materiálne veci. Ako sa ti javí Parkáč? Už je osobnosť?
1: Môj otec o väčšine ľudí hovoril, že sú bez osobnosti. Takže osobnosť síce podľa mňa ešte stále nejsom, ale ten život som prešiel s relatívne čistými rukami. Podstatné je jedno. Moje postavy sú osobnosti. Na autorovi naprosto nezáleží. Po ňom zostane kniha. A v tej knihe, čo literárna postava, to osobnosť.
0: Nepochybujem o tom, že po Parkáčovi ešte príde nejaký iný, povedzme Áč. Už na tom určite pracuješ. Bude to možno niečo z tvojich dávnych profesí, ktoré ešte len čakajú na spracovanie, alebo bude to niečo iné?
1: Bude to, jak ten život išiel. Ja mám kopec vecí napísaných. Vôbec nie som istý, že by som chcel, aby to vyšlo, lebo dnes už dávno není doba, ktorá by priala knihám. Moje publikum z toho roku 2005, mnohí z nich už dávno nie sú, už sú na druhej strane, už prešli za to pomyselné Malkáčovo pšeničné pole niekam ďaleko a preto sa mi ani veľmi nechce, lebo ty musíš tie knihy strašne tlačiť. A to ja neviem a nechcem. Ale ak by tá kniha vyšla, bude sa volať ja, nemôžem to povedať naplno, ja tr niekoľko bodiek a tým pádom uvidíme, či to vyjde alebo nevyjde.
0: S poslucháčmi sa rozlúčime ukážkou z najnovšej knihy Ľuba Dobrovodu Ja Parkáč. Dozvieme sa, čo mal rád na hodine literatúry. Ukážku prečíta Miroslav Trnavský.
2: Vždy, keď sme v škole čítali balady Jiřího Wolkera, bolo mi krásne. Ako by sa odrazu otvorili otrieskané dvere a ja som mohol obziknúť zo silej prítomnosti do jasavej depresie, chmár, chorôb a smútkov, ktoré ma sprevádzajú od doby, kam moja krátka pamäť siaha. Rozdiel medzi baladou a básňou je jasný. Balady sa vždy končia zle, preto ich mám tak rád. Pri ich čítaní je mi sladko bôľne. Vraciam sa do dôverne známych miest, ktoré väčšinu ľudí desia. Ja však spoznávam v ich trúchlivých príbehoch všetkých mojich milovaných a blízkych, ktorí, tak ako Wolkerovi hrdinovia, slepli, chrlili krv, boli popolaví, krivomrzácky a skapatí. Uspokojuje ma, že ani ja som na tom není o nič lepšie. Skoro stále ma bolí príšerne brucho až tak, že musím byť schúlený s kolenami pod bradou a dlhé minúty ležať úplne meravo ako krokodíl v libereckej zoo. Potom sa opatrne prevrátim na chrbát a babička s opuchnutými nohami ako kanvy, čo si vyvára dvakrát denne injekcie, ktorými jej do tých modrých kanví pichám inzulín, mi masíruje brucho Alpou. A ja si ju pri tej masáži srkám po

Bližšie sa spolu stretneme v posledný augustový piatok. Našou augustovou zlatou rybkou bude spisovateľ Stanislav Rakús. Teší sa na vás Jana Hevešiová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Počúvate Rádio Devín.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu solistov, speváckeho zboru a symfonického orchestra Maďarského rozhlasu Budapešť, ktorých vedú zbormajster Zoltán Pat a dirigent Václav Lux. Na ovoci pre nás pripravili dielo podľa žalmu 127 Nisi Dominus, ak pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Žalm zhudobnil Georg Friedrich Händel. Umelci sa predstavili v chráme svätého Mateja v Budapešti v októbri 2022. Želáme vám príjemné počúvanie.